уншсан нь зул. 2. Нар уулын цаагуур алхур жаргаж тэнгэрийн хаяа улбартан сүүмийч одоо бүр од гялалцсан харанхуй болжээ. Уд болохоор голын хуванд багтаж ядтлаа шахцалтан шуугддаг. Усны олон шуухайнууд аль хэдийн алга болж өөр өөрөнд харж голын ус яруухан аясаар хорчигнэн урсаж урхан салхи сэрүү татан уй уйхан сэвэлцэн аяар холоос хаая нэг нохоод хуцах боيو. Гүрдэгүр өнгөрх машны дуугаас өөр чим аниргүй нам сэрүүхэн сэлүүн тансаг тайван цөлөөтэй болж халуунд халж ядарч зүдэрсэн хүн амтан алиндч аргагүй тааламжтэй боллоо. Голын дэнчний нимгэн дэнчинд хэдэн морд идэшлэх бөгөөд ширшир өвс зулгаах нь хүртэл тодоос тод сонсдож байлаа. Гурван нохой баруунаа ташхийн үед голын өндөр хашлаг дээр хардлан байсан хотын ухамсаргүй ардын хайсан хог новш буюу гэмээр бицхан овохой гэнт өндөлцөн босч онцгийн өвөрмчээр догширн дугуурсан нь манай танил халтар өвгөн морь дуудаж байгаа ачаа. Идшилж байгаа хөдөн мордын нэг нь толгой өргөн унган дуугаар үүрсэн нь өвгний ганган хөрөн морь гарцаагүй юм. Гөвчэ нааш ирхэн ирсэнгүй мөн идшилж өвгний дуудах бүр толгой өргөн эрхлэнгүй янцхан нэг хоёр алхаад идшилх нь өнөөхөн сэрүүнд нь идүүхэн идэй гэж гуйсан мэтэй. Өвгөн нилээд тэсвэртэй олон удаа дуудсан боловч тус болсонгүйд уурлан хүчтэй нэг зандарч агав. Хөрөн морь айхдаа нааш нилээдхэд алхсан боловч шим сайтын хөх ногооны адтын үнэрт өрхгүй татагдан тэсхэлгүй идэшлэхэд өвгний уур бүрч дэлбэрчээ. Тэр догширхоо болж зандар хаач болж шахаага тайлан хүнгөө тавиад шурхнага шамаад наадах нарин уурсгалд шууд алхан орж морь урууга ус палчгнуулан алхав. Өвгний өнөх үг дууггүй хідэнлээс хөрөн морь сүнсээ гартал айсан мэт өвгний өд шохшоохоор үүрсэн ирж хоёул усны гол дунд уулзав. Буруутын хүүгд эцэг эхийнхээ өөрийг намдуулах гэж аль байдлаараа аргадан оролдох шиг хөрөн морь өвгний хормой хотыг өнөртлөн аяархан шүргэн бас зөөлөн дуугар гүвтнэн аргаашаа олж ядна. Өвгөн шүрүүн амсгаллан уурн цээжинд нь багтаж ядан байсан ч аашилт загансангүй зөвхөн дуг дуугүй удатгий зогссноо. Шууд эргэн алхахад хөрөн морь хойноос нь номхон шударгаар толгой унжуулан дагаж алхажээ. Өвгөн гуай морьныхоо хүсэл сэтгэлийнх нээсэч илүү ойлгоноо. Мариндаа ухаагүй хайртий. Тэгээд ч ийм нам сэлүүн бөгөөд сэрүүн таатай сайхан морьнд адгуулсан амтныг бүүхэд хүний сэтгэлж хорогдмоор айти таатай байдгийг тэр мэдгүй ч биш дээ. Гэвч яа гэх вэ? Ямар ч юм хэмжээ домжоотой байх та дээр хэрвээ ямар нэг юмд дэндүү шун харах буюу аз жаргалдаа дэндүү ташуурвал эргээд гай зовлон ирч мэднэ. Энэ сүний хэдий сэрүүн сайхан байсан ч түүнд дэндүү хорогдож болохгүй. Хэрвээ энэ сүний морьныхоо санаагаар энд хонхол бол хулгай дээрм аваад явхгүй гэж хэн баталж чадах вэ? Ийм явдал болж өнгөрсөнгүй ч биш. Байж өө. Тэр чинь аль жил билээ? Тэгэхэд өвгөн гуай морь дулааны эрдэнд нэг ч гэртээ аваачгүй. Сүн болгон талд сул 50 хонуулхад өглөө нь очоод харахад л хөрөн морин голын дэнчинд идшилж байгаад өвгний хараад л үүрсэнгүй нэртэг байсан. Хаяа заримдаа оройтгод өөрөөгүйгээд гэрте хараад ирдэг байлаа. Гөвч нэг удаа өвгөн гуай тахшир хөрөөд баахан орой босчээ. Бэйн өвгүй шиг болоод байхад хүлс гартлаа гаагийн шүл уух санаатай дэлгүүрт очоод ирэлтэн хөрөн морин харж ирсэнгүй байв. Нэгэнт оройтсан юм чинь очоод юу хийх вэ? Удалгүй

Үй гүйгээд ирэх байлгүй гэд санаанда дэми авалгүй. Энэ тэрэ хийж нара нилээд дээр гартал хүлээгээд бас л харж ирэхгүйд нь мооёрын согн татж голын тохой зүг барга шохшоогоор хүрхэд байдаггүй. Нүдэ бүлтийтл хараад ч бараагүй. Хоол аймэдэн дуудсан ч хэрэггүй. Годын хөвөг дагаж өгсөн уруудан 10-20 газар алхан шохшин ойлон хайлан дуудан явлаа. Түүний ингэж элгээ харалтал гашуудан зовж нус нулмастайгаа зууралдан ойлон хайлан гүйж явхад харсан болгон тэрнийг нэгэнт солиорвоо гэж сониучлан ерөө үзэж томоогүй хүүхдүүд хойноос нь дагаж чулуудж байлаа. Гөвч хэн тэрнийг морин алдаад өвхрөн шаналж байгаа сэтгэлийг ойлгох билээ. Өвгөнгүй сүм дунд болтол ойлон хайлан гүйгээд ч олоогүй. Хоёр хөл нь мод шиг хүшиж ганц ч алхах тэнхээгүй болоход сая голын хашлаг дээр сууж эргээр татан уйлж нулимс нь хатаж ойлгож чадалгүй болоод тэнд бүхлээрээ унтсыг. Маргааш өглөө сэрмэгч бас л морой дуудан ирж гүйгээд олж чадаагүй. Уд болоход нэгэнтэ цөхөрж гор тасрахта аргагүй гэртэ харж ирлээ. Тэр гэртэ орж амарч ахивтаагүй, хоол будаа чанж ч хийдэггүй. Зөвхөн хуйтан уус залхилж залхилаад л гарч навтхар гэрийнхээ орой дээр сууж хараал тавилаа. Тэдний морийг хулгайлсан амтныг ёстой өвхөж хатаж эрлэгт очтол нь харайна. Гэвч тэрний ар араасаа ухсарсан олон арван хараалын дотор аманд орохыг байтугай чихэнд орохын ч аргагүй улсын дэсийн хараал ганц ч байгаагүй. Эсвэл тийм онц дэсийн хараалыг энэх ухаа баахан мөнгөнөө өвгөн сураагүй ч билүү. Хоолын хатгал гэртө орж ус уугаад дахин гарч харайна. Ингэж гурван сүнх гурван өдөр харасны сайнаар хөрөн морин гэнт тоос манруулан давхин ирлээ. Гэхдээ харин эмэл хазаартын ирчээ. Бодхуулаа ямар нэгэн хүн хулгайлан аваачаад унж байхад нь болгиад буюу эсвэл ууж байхад нь цолбураа таслан давхиж ирсэн байх. Өвгөн гой гэрийн оройгоосоо хүүхэд шиг үсрэн бууж хөрөн морио хүзүүдэн авч нүд амын үнсэн таалж яаж хайрлаж хэдий санснаа илтгэхийн арга ухаанаа олж ядахтаа хүзүүнээс нь тэврэн ихээр татан ойлов. Хөрөн морин давхсандаа болоод хамар нь сэртгэлцэн сүвэн цохлон зогсож ядан хулхиж байсан ч уй уйхэн өвгнийг үнэртлэн хацраа бэйтэн шүргөн. Гэхдээ гэрэлтсэн тунгалаг нүднээс нь том том нулимс тусалж байжээ. Энхмэнд уулзсны хэмжээгүй баяр заргал болон агуу их хайр сэтгэлийн нэгч хүн олж үзээгүй. Олж үзсэн ч тэд хоёрын хязгааргүй хайртын сэтгэлгийг ойлгохгүй. Мөн ч тэдний энх баяр заргалыг хуваалцахын сэхээгүй билээ. Харин ямар нэгэн тоглоом инээдэн болгон хашиг нэжч мэднэ. Ойлч ойлаад хэдэн хонгийн бохиндл зогнолд нь тайлагдан цээж сэтгэл нь баахан уучраад ирэхээр өвгөн сая морин өмөл хазаартын байгааг олж үзлээ. Өвгний хоёр нүдэнд хорслын гал бадран хөмсгөн зангирч гар нь цэцэр хийлэн тэлийгээс хурц эрттэй тонгоргоо авч ногд хазаарын сагал даргын тас тас огтлон авч хаяад хоёр жирмиг мөн тас тас огтлон өмөлийн маш хорсолтойгоор авч хүчтэй хаяв. Тэгээд хөрөн морныхаа хүлс болсон хүзүүсээр зоо нуруу маачин илж дэл санчхин засаад өнөх өмөл хазарыг чирч үнсний овоонд аваачиж хаяхад хөрөн морин хүүхэд шиг дахаж байв. Тэрх өмөл хазар хэдийгээр мөнгөн хэрэгсэлтэй ганган биш ч альва бүхэн нь бүрэн түүхэр эдлбэл эдлж болох зөвхөр сайн өмөл байжээ. Гөвч өвгөн энийг авъя хэрэглэе гэж бодохын бүхэл адгын олигтий нэгч харсангүй. Энэ өмөлт яг л морин хулгайлсан үстнээ юм шиг хорсол занал төрч ингэж чирч аваачин шидсэн.
тэр эрэг

харалгүй гэртээ оржээ. Өнөөхөө хүнгээ мөрөвчлээд морь дагуулан голын тохойд хүрлээ. Морин голын дэнчний цэвэр элсэнд хүрвэж ядраа чилээгээ гаргахад өвгөн төө салалгүй дагаж хүлс нь хатхаар услаад нэмж намба угаах нь тэрх хулгайлах чамтны бузар өмөдийн лайл анчгийг хөрөн морныхоо бэй дээрээс хоггүй арилгах гэсэн шиг санах дуулна. Тэдний харж ирэхэд тэрх өмөл хазар аль хэдийн алга болсон байлаа. Хөрөн мараа тэгэж нэг алдснаас хойш өвгөнгүй мараа талд хонуулхаасаа ухаагүй айх болжээ. Орой болгон сүн дүл болтол харж байгаад идүүдээд заавал авч харина. Одоо мөн тэр ясаараа хөрөн мараа дагуулж байгаа чээ. Айлуудын думдур орж нилээд удаан дугуй яваад уурн намжин дотор нь ууж ирсэн бизтэй хөөрхий. Хөрөн морныхаа хажуугаар нээрээд зогсохт нь хүчүүдэн авч духи нийлбэн нэг юм шивнхэнд хөөрхий хөрөн морминд наддаа буугамдтоо. Би ч чамайгаа талд таваарч нь хонуулах дуртай шүү. Ёрийн муу хулгайч чамайг аваад явбал би яана. Минийхээ сэтгэлийг чи ойлгоно бизтэй. Гэж уучлал гуйж байгаа мэтээ. Хөрөн морьч зөөлөн амсгаллан дуулбартий зогсож байгаа нь хамаагүй. Би ойлгоно. Бүү зовдоо. Өвхөн эцэн минь. Гэж байгаа л байх. Өвгөн гуай хөрөн морьа хүрээндээ оруулаад том хар хаалгаа дотроос нь царилаар гүнс нь тэтгэвгүй бас том хар ойнсоор ойнслоод нааш цааш түлхэж татж үзэхэд өчүүхэн ч хөдлөхгүй ажээ. Өвгний эрэхэд хөрөн морины хизээний өөрийнхөө ордоо саадсан байлаа. Өвгөн гуай гэрийнхээ араар ороод гарч ирэхдээ тэвэр хөхногоо үүрэн гэрчээ. Хөрөн морныхоо өрөөдөөр тавин доош бүхийн төмөр харчиг нуулан нэг юм авсан нь хашааных нь нэг талын гол тулгуур болох төмөр бах нас бүх гэлч холбоотой төмөр гинж байв. Тэр гинжийн үзүүрт өвс хадах машины эрийн зоог эсхийгээр бүрж хийсэн бугуйл байдаг. Энэ бугуйла хөрөн морныхоо хүзүүнд хийж онслоод хондгийн. Унаа морай хүртэл ойнсэлж тавина гэдэг өнөхөр галвдгүй сонин явдаг бийцаа. Гөвч яай гэхөв. Энэ нь өвгний аргаа барж тархиа шавхаж байгаад олсон хамгийн батлахтын арга болох юм. Тэр удаа хүрэн морай алдхаасаа өмнө өвгөн гуай гэрийнхээ өвднэс биш гадна хүрээнийхээ хаалгыг ойнслохыг байтугай дарснуу үгүй юу гэж юр санаанд таавдаггүй. Хэцээд сул задгай тавьдаг байсан. Гэвч тэр удаа морь алдснаас хойш гадаа хаалгаа ойнслох болсон. Тэгээд бас бүдүүн бага ямар ч үйлдэрийн нохой тэжээч үдсэн. Гэхэд дүнгэжл бүдүүн болж хашаа хороонд нь ойртсныг хуцагтай болохт нь нэг мэдхэт алга болно. Барсаас айсан буха 10 жил чачаалдан гэхчээр ямар ч хэцүү нохойн гэд тэсгүй болохоор хулгайчийн одсоос ухаагүй айхдаа ийм адгийн арга бодож олсон юм хөөрхий. Үнэндээ тэдгээр хулгайч өвгний хүрээнээс морин буюу бусад имийн хулгайлахаар ирсэн биш. Харин тархан нохойн шүл уух гэжэд ходоод гидсэн хорчигнан гарын алхан захлан нохоогийн л хулгайлан алж залгиж байгаах хөрөн морноос нь өөр юм санаанд нь ордоггүй хөөрхий муу өвгөн хаанаас бодож олох билээ. Тэдгээр нохойгийн алж нэгэн цагийн архины зууш болгооч наадан цангиж байгаа хүмүүс. Өвгөнд ямархан их гай зовлон тарьснаа энэ төрөлтэй бүхэл дараа төрөлтэйч бодож олохгүй юм. Өвгөн гуай тэрх хүйтэн хүлдүү хүнд төмрийг хайртай морныхоо хүзүүнд хийхдээ хөдөөчнээ сэтгэл төвдгүй шаналан гасалж байдгийг ямар өгөрч дүрсэлхийн харахгүй. Хэрвээ хэн нэгэн хүн тэрэнд энэ гинжийг өөрийнхөө хүзүүнд хийвэл хөрөн морийг чинь хулгайч аваачгүй гэж хэлвэл тэр лавтая өөрийнхөө хүзүүнд хийнэ. Учир нь хөрөн морьнд туйлын хайртай. Хөрөн морьно тэрний амь нас альва бүхнэ билээ. Хөрөн морьныхоо төлөө тэр өхөхийг унтахын төдийч ботггүй. Гэвч ямар арга байх вэ? Энэх хүйтэн төмрийг өөрийнхөө хүзүүнд хийгээд ямар ч тус гаргүй газар та.
Ийм ямиг хөрөн морныхоо хүзүүнд хийхэл хэрэгтэй. Үгүй бол өвгөн гой халуун хандсан дээр ганц ч мөч дохтой унтаж чадахгүй. Сүнчин нүдэ нэгэд чихээ сэртилгээд хонтоход хүрнэ. Тэгсэн ч ахвэ. Хөрөн морин байжл байвал өвгөн гой өдөр сүнгүй унтахгүй ч хамаагүй. Гэвч хэн унтахгүй гар тэсэхвэ. Тэр мөртөө өдөр болгон эрэг шурган сударж байгаа өвгөн яс нь өдрийн ажилдаа ядарч чилээд гайтын нэг мэдэсэхээгүй унтаад хөрөн морио алдчихвал яана. Хэрвээ тэгэхэд хүрвэл өвгөнд өгөхөөс өөр замгүй шүү дээ. Ганцх энэх хүйтэн хүлдүү төмрөөр хөрөн морио аргамжин онслоод л сая өглөө болгон хөрөн морныхоо унган дуугаар үүсхийг сонсон өдөр болгон хөрөн морныхоо алхаж гисгэх гүйж тоглохыг харж хэнт баясгаж чадгүй унтармаар болсон сэтгэл баясган хөрөн морио бодох бүр хүч дарив орж энэ жижигхэн хотын өнчг болон хаанаас нь ч гээд тэр олон хүнд бөгөөд бузар хаягтмлуудыг төвч өөрн яваа юм. Ингэхээр өвгөн гой энэх хүйтэн хүлдүү төмөр гинжээр хөрөн морио биш харин цохилж байгаа зүрх хөдөлж байгаа амиа аргамжиж байгаач билүүдээ. Өвгөн гой өнөх төмөр гинжээ барьж хөрөн морныхаа хүзүүсээр энэ маачин ёрын муухулгачнуудыг дахинтай харян хөрөн мориндоо уучлалгүйч аманда олон юм яриад хөрөн морныхоо хүзүүнд хийх гээд бас л чадгүй төдгөлцөж байлаа. Хөрөн морны эзнийхээ сэтгэлийг дотор нь орсон юм шиг мэддэгч юм уу? Эзнийхээ алзгархан бид толгоогоо үрж хаяа үнэрлэн гогтнох бөгөөд хоншороороо өнөөх бугуйлын үлгэж өөрөө хүзүүнд хийхийг оролдох нь яг л хамаагүй хайртай эзэн минь та ч эртхэн орж амартаа гэж аргадж байх шиг билээ. Өвгөн өтсийн өтсөд уртхан гэхч санаа алдаад өнөө хүзүнд нь хийж төрөхгөн гэхч онслоод осол боллоо чамдаа гэсэн шиг духын нийлбэн шивнээд гэр өдөө алхаж үүдэндээ хүрээд эргэж нэг хараад оров. Хөрөн мараа гинжлэн аргамцхан өвгний сүн болгоны сэтгэлийн зовлон байдлаа.

Сая Сэбагнагийн Загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад бусад охор шүлэг найраглалаас сонирхуулъя.

баатай ихнэр Бурмагийн гарын цайны сайхныг нутгийн хан ам булаалдан шагшицгааж тэднийд зочин ирэхийг шаацгай шагширч хэл өгдөөг гэцгээ. Бурма хиний ч сэтгэлийг уйгшөөх танан цагаан шүд ярлзуулж алаг нүд эргэлдүүлсэн махлаг бөөрнхийн хүүхэн. Харин нөхөр баатай тос тавралсан хүрэн царайнда буян хураасан энэ хамгланд бурхны дүртэй харагдаж үүднийхээ жаврыг хааж босгоон алхаад гэрийнхээ хойморт дүүрэн нам байдаг ирэвлээ. Тэднийх малынхаа хөлийг дагаж нүүдэллэхдээ хоёр айлын дайтай хөсөг хөдөл өнж илүү гэрээ ачаалж яв. Их гэрээ бөөрлсөн илүү гэр нь холоо сахалтын газраас хоёр айл нэг дор айлсжээ гэмээр харагд. Илүү гэр эргэх дөрвөн цагт айрг цагаагаар сингэнж Бурма жалавч бүрхээрээ нийлүүлэхэд яндан гарн суунаглах утаа хүний хөл даллах халуун амтай. Баатай гаданхаа эмхэлж Бурма гэртхэн цэгцэлж айлын дайтай айл хүний дайтай нэгэн ам болж явахдаа баадайн цухалдаж уурлах Бурмагийн цэвхэлцэж явгнахыг үзсэн хүн үгүй билээ. Харин ч баатай эхнэрээ хаа нэг эрхлүүлж духын нэрлээ. Миний бор хүүхэн гэж хурд. Цагаан сарын хөл наашилж байлаа. Баатайнхаас дүлж явах хэр сэтгэл нь тэдний дуяатай нагнай гэх шовлдсон хөхэр баатайн эцгүйд нэг буугаад мөртлөө. Нагнайг орж ирэхэд ингээ буугаад мөртхийн талтхан хүлээж байсан ч юм уу баахан сандарч баярлах зэрэгтсэн Бурма цагаан тос хөвөлсөн цай аялж байлаа. Нагнай сэтгэлийн төвчээр алдаж мөрөөдөж хайрлсан харцаа Бурмагаас нуулгүй унгаад би ч чамаар цайгаар чануулж уух хувь дутсан заяа муутай амтанда гэлээ. Бурма Нагнай хацрыг хүнхэн илж нэмсэглээд өнгөрсөн юм дурсаж хүн амтны сэтгэлд сэв хийгээд яах вэ Нагнай минь гэснээ Нагнай атханд хизээний орсон гараа хурдхан татаж аваад хин хинээл сэтгэлдээ санаж явбал боллоо. Гэхдээ Нагнай нүдний харц тос тусаасан гал шиг л сэргэж чи намайг ботдог юм уу Бурма? Ботлгүй дээ. Би ямар гэхдээ урамшсан Нагнай баатай мэдвэлч гээд шүүр салтлаа. Тэгтэн Бурма галаа шилгээж засаад хөрхий дөө миний мухань айлын өнг царай хазгаа хилтгий ихнэрээс нь л эхлэн шүү дээ гэлээ. Энэ үгийг сонссон Нагнай зүрх мохож буцаад л суулаа. Тэгээд урам нь хугарсан бололтой хэсэг тонгооч сууснаа. Чи сайн хүнтэй ханилсан болоод л гихтэн Бурма гимжсэн чим шиг аргацсан чим шиг болж би чамд нэг дээл хэсэгсэн цагаан сараас өмнө ирж аваарэ гихэд хүмүүсийн ярдгаар дуугийн сонсож сэтгэлийн таньснаас хойш одоо үхсэн ч яах вэ гэмээр хүлцэнгүй болсон Нагнай. Гялайлаа Бурма минь, гялайлаа гээд баахан хорогдож байгаад мордоод явлаа. Хүний амьдрал гэхч нууцаа хав дарж хадгалах дургүй юм да. Бурма нүд сэтгэлийнхээ баримжаагаар Нагнайд дээлс гэж өдрийн богны хугаст үйлээ мэтгэж нөхрөө эрхийг дүхүүлээд эвхэж баатагнаад илүү гэртээ барааны араар нуучдаг болжээ. Заримдаа ам мөлтөсхөн нууж амжин. Баатай
ширдэг дээр унсан үс бүсийн сэмэрдсийг хайхарч анзаардгүйч. Бурма имээнгүй түгшүүрлээ. Бурма ингэж сэтгэлийн нэгэн зовлон, нэгэн гунигтай жаргалаар шар ус, хавцлын зуслан, томоогүй охин насаа санхалцаж, үйл учир нийлүүлж сухтаа адгаж байгаа. Хурууныхаа үндгийг зүүгээ хатарч, зүүний хор, үндгийн хорсгож чимчигнүүлэхэд сэгсэрч, бултайж бүнжгэнэх цусын шимж хай. Нэг өдөр баатай чөдрийн хаа тасарч харна залгах сур ирж бараа өнгөчөж байгаа. Эхнэрийнхээ нуусан дээлийг олж үзлээ. Тэрний биед яавч жадах дээлийг баахан эргүүлж тайруулж үзнэ. Нагнаг харанхуй бодолд дотроо нь зурулж эхнэрээ хардаагүйч. Магнайд хордох бодол төрж, өнөөх дээлийн буцааж баатагнаад байранд нь хэрэглэв. Тэгээд өвлжөөгөө нэг эргчихээд хотныхаа арын толгой дээр гарч сая нэг ууж ухан амьсгалахад өвлийн адаг сарын 10-ын төгөрг сартай хөхөмдөг тэнгэрт танил одод

0: Бүгд хотныхны уул боомны бимби нухалцахаар явахта их нэртэй мэдгэдэлгүй. Өнөөх дээлийн бүслэд мөрдчихэ.
1: Арен маргааш.
0: Баатач. Бурмач. Хин хин. Өнөөх дээлний тухай ганц ч үг цохойлгосгүй. Шиний нэгэнд эрим хоёр залгдгүй ч гэсэн баатай бурма хоёр нар битүү босож бурма нөхрийнхөө бүсийг бүслэлцэж хормой хотын засаж өөд зогсож байтал баатай миний бор хүүх гээд хатрын үнэрлэл бурмагийн нүдний болонд нулимс гялалзах шиг болоод нөхрийнхөө цээжинд нүрээ нааж түрснээ. Идээ бутаага аваад бушуухан шиг л гарлаа. Ингэж баа байх хойд толгоонхоо овоо нарнаар таглаа. Нар тусгүйгүй юу л баа байн уяан морд багширч цагаан хил ам гай түйт нүгэл хилэнцгийг гитлэгэн дарахын бэлэгдэл чандмалсан гурван хэсэг мөс тотхон дээр нь гялалцж гэрт баатай хөнгөнсөн дуу нүргэж үй үй бурмагийн цангинсан инээд сонсогдоод нутаг усаа жаргаах шиг болж хүн замтайгаа залхахдоо их гэрээ бүрлсэн илүү гертэйч гсэн гал хөс түлж бүлээ цүлээ жаврын гаргачээ. Цагаан сараар нагнаа бурмагийн ойсон дээлэр ойсонгүй. Харин тэр хүрэн артай хурхан нотортой дээлэр нь нийлэн гэгч айл ахтууд гарын дэм болж явдаг цайлган сэтгэл бурайхан гой нэр гоёод айл айлд бууж золгож явлаа.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн эхний дугаараар туулын тансаг үзмчин гэдэг дуунаас хөргий. Жалам хар хамтлаг дуулна.

Аражогийн алтын долгион айлгэр тан сатаж, урилга түүхийн улмар эсгэж уран бүтээл өргөн байна. Авьяас зурлах чолныгоо уул зулан ярилцах хайр дарааны дуу шууд.

Амар сайн байлцсан уу? Амгалан сайхан суулцсан уу? Эрхэм хүндтэй сонсогч та. Энэ цагийн хайлаарын дуун нэвтрүүлэгтээ олон сайхан дуунуудыг бэлдэж ирлээ. Хүлэмбэр нутгийн залуу дуучин долгорма өөрмөч сайхан өнг хоолойгоороо олон сонсогч төмнийхээ хүрээллийг олсоор ирсэн билээ. Энэ цагта түүний дуулах хоёр сайхан дуугаар нэвтрүүлгийн анхны дугаараа болгож үргэж байна. Аавынхаа захиаг мартаагүй миний нөхөр хэмэх хоёр сайхан буриад ардын дуугийн хүлэн авч сонсё.

За эрхэм хүндтэй сонсогч та хайлаарын дуу нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж та бүхэндээ Бат тулгын хоёр сайхан дуу үргэлжлэн зориулъя. Насны ганцхан гэн маань.

0: жаа ирхэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагийн хайлаарын дуу нэвтрүүлэх та бүхэндээ сайхан дуунуудыг хүргэлээ.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Фушина Монгол Ардчо хоро.
1: Хөдөмбөрийн араажо.
3: Онле араажо.
1: Шилийн голын араажо.
4: Улаахатын араажо.
5: Өмнөд гортлосын араажо.
6: Тэнгэн араажо.

Шилэнгол аймгийн хамт зуучдын төвөөс ирүүлсэн мэдээ цагаан эдэний соёлын уулхонд төшгөлөн хөвөт чар ховшуу. Тал нутгийн цагаан эдэний ажвилсан чанар сантын хөгжилтийн замар замнан жижиг цагаан эдэг том ажвилс болгон хөгжүүлж онцлогт ажвилсаар ардыг баяжуулан хошиг хүчрхэжүүлэх амьдлах үйлдэл болгосон байна. Хөвөт чар ховшууны үндэсний уламжлалт цагаан эдэний ажвилсан хүрээлэнд хөрөхөд онгон хончин цагаан эдэний дэлгүүрийн үйлдвэрлэлийн тасгад ажилтад яаралтай бөгөөд эмх журамтын ажилцгааж байлаа. Тус үйлдвэрлэлийн газар нь 2016 оноос үйлдвэрлэлээ эхлүүлэн уламжлалт аргаар цагаан эдэг хийхийг баримтлан шин сургах сүүний байгальдаг шимтгийчлэлээ батлахын хамт эдчүүдэн боловсруулах урамрагчдыг тасралтгүй дэстэвшүүлэн жилийн орлого нь 70 төмөс 80 төмөнд хүрэхэд хүрсэн байна. Өнгөрсний цагаан эдэний ажил төрлийн тархай бутархай үйлдвэрлж байсан баримжаан адилгүй хянан хамархад хүчирдэлтэй байсан дутуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ховоо чар хошуу тусгацсан үндэсний уламжлалт сүм бүтээтгүний ажилсын хүрээлэн байгуулан нэгдэлтийн хамаарх нэгдэлтийн шалган байцаах эзэгнэлтийн загварыг хэрэгжүүлэн өнгөрсөнд тал нутгийн гэл газарт тарж байсан гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн газрыг дүрмжүүлэн хөгжүүлсэн байна. Засгийн ордноос үн төлбөргүйгээр 500 хавтгай дөрвөлжин метрийн үйлдвэрийн гэр хангасан бөгөөд үйлдвэрлэлийн зан жолоодлого нэрт тэмдгийг дэлгэрүүлэх зэрэг ил таллаар чүм маш олон хавсардлага үзүүлжээ гэж онгон хончин цагаан эдэний дэлгүүрийн хариуцлагатан гэрэл чимэг сурвалжлаганд ярьж байлаа. Ойрын жилд хөвөт чар хошууны баримжаатсан сүүний

0: үртэй болон малжиг хорон төшгөлөн хоршоожид гэр бүлийн малжлын талбайгаар ачаалбар болгож өргөн олон тэжээн үржүүлэх үүрхий дайчлан сүүний ерэлтийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 5400 том гарын төхөргийн бодруулан сүүний ерэлтийн суурин газрыг эдэс дэвшүүлсэн байна. Одоохон болтол бух хошууны саадын үнэ 2 том 6000 хүрч 2025 онд сүүний гаралт 6 том 3000 тонд хүрч цагаан идэ эдшүүлэн боловсруулахад гүйцэд бөгөөд тогтмортын чанар сантий сүү хангасан байна. Одоохонд хөвөт шар хошууны тогтоод нийтсэн цагаан идэний гар үйлдэхлийн галзар 126 АС-ийн үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал 3 байж, цагаан идэний аж ахуйсийн хүрээлэнд үнэмлэлтийн CMA шалган байцаах төв болон уламжлалт цагаан идэний соёлын үзүүлэхийн танхимыг байгуулан тэжээн үржүүлэх, сүү хангах, эдчүүлэн боловсруулах шалган байцаах борлуулахыг холбосон бүх аж ахуйсийн хэлхээний битүмжилсэн хамаарлтыг бүрдүүлсэн байна. Аж ахуйсийн сөрөгжлийн бүрэлдэл нь хөвөт шарх хошууны уламжлалт цагаан идэний загталгүрийн өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлсэн байна. 2025 онд бүх хошууны цагаан идэний жилийн гаралт 4100-аас 4200 тонд хүрчээ. Дан бүтээгдэхүүний жилийн үйлдэхүүний үртэг 1 доншор 6000 төмөнд хүрэхээс 1 доншор 8000 төмөнд хүрэхэд хүрсэн байна. Одоохонд бүх хошууны 25 эзэгнэлтийн гол цогц Шилэн гол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт тэмдгийн эрх олголтыг хүрдэж, тус нутгийн онцлог цагаан идэний таварын тэмдгийг 27 боожулсан байна. Сүүний үеийн өрнөнгөө хөгжилт нь бас өвс бордоо тарих, боодлох, хүйтэн хэлхэд барааны гүйлдэг зэрэг дээд доод урсгалын ижбүрдсэн аж үйсийг нөлөөлөнд ажилчээ. Бүх аж ахуйсийн хэлхээний жилийн үйлдэхүүний өртөх нь 6 доншор төхөргийг давж 3000 гарын хүнд шууд ажил олгон ажил эрхлэгсдийн хүн дунджийн жилийн орлогын 1 төмөн төхөргөөс дээш нэмэгдүүлсэн байна.
1: Улаанхад хотын хам зоочлорын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Тал нутгийн амиахын амар төвчний халгавчийг үргэлжлэн бэхжүүлж тачирдсан газрын ургамлын бүрхцийн нөхцөлийг тогтуунаар сайжруулахын тулд байран баруун хошууны баян хошуу балгас хүний хүчээр өвс тарж амиахыг сэргэх төрөл зүйлийг Лавдунбаттай ахиулан шаархийн даваа тосхонд 3673 муу өвс тарж бодит ажилгаараа тал нутгийн бохирдлгүй дэвсгэр өнгийг сахин хамгаалж Өдсхүлэн сайхан хөдөө тоцхоны бүтээн байгуулалтанд хүчин нэмэртлэв. Шаргын даваа тоцхоны газар шорон бодот байдалдаа суурлан баян хошуу балгас газар орны байдалдаа тохируулан шинжлэх ухаанчаар үр сонгож ганд төсвөртэй салхи өлсийг эсэргүүцэх чанар сайн өвсний үрийг сунган хэрэгжилж машинчлалтад түшиглэн залгалдуулан тарьж уулын хөрсний давхаргын өвдөгдлийг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж өвсний үрийн чихэрлэх нормыг дээшлүүлв. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх явцад ажилтнад ахуй талбайд мэрэгжлийн жолоодлогыг сайтархиж тарих яс чанарын бомбтыг чангаатгаж сүүлчийн хугацааны хамаарч хамгаалах харах хэмжээг зэрэгт нь найдваржуулж өвс бэлчээрийн ургалтанд сайн сайхан нөхчил өгдөг өгөөв. Төрөл зүйлийн тойрогт газар шорог тэгшлэн өвс тарьж өвс нь ургасны дараа салхи өлсний идэгдлийг бүтөмчтэй хориглон орон бүсийн ургамлын хучилхын бүрхцийг дээшлүүлж тухайн газрын хөрс шорын нөхцөлийг сайжруулж газар шорын муудлыг хориглосон мөртөө бас чанар сайтын тэжээл өвс үйлдвэрлэн тэжээн үржүүлэх үйлс эрхэлж байгаа өрхийн тэжээл өвсийн хангалгын дутуудлыг нөхөрлөж Өвөл хаврын тэжээл өвс дутагдах асуудлыг намдуулан хөрс шорог тогтмржуулан өлсийг засах болон өлс бордоо нөөцлөхийг ахиулж амиахын үр ашиг хийгээд малаач ахуйн үр ашиг олохыг баталсан байна. Баян хошуу балгаас өвс тарих газрыг тойрон хамарч хамгаалах ажлыг үргэлжлэн буттай атгаж чиглэх нормыг хянан хэмжих ажлыг сайтар хийж хүний хүчээр өвс тарьж зассан үр бүтөмжийг бэхжүүлэн нутаг бэлчээрийн амиахыг засан сэргэх мал бэлчээрийг танцвүртий байлгах өлцөрлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж бохирдлгүй хөгжилтийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлгээр байна.
0: Хянган аймгийн хам зоочдорын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өнгөрсөнд өндөх зам өнхөд онхол боронтой өдөр ус хурж гадагш гарахд тойруу явдаг. Тариалгийн машин тариан газар төхөрчд ийлгүй өвс бордог гэртэ хөргөж чадгүй болохоор олноороо санаа зовж байлаа. Хөргий засаж дууссны дараа наад цааш явхад амар төвшин болсноор

0: аргүй шууд шулуухан боллоо гэж жалаад хошууны алдарт сомын улаан мод гачааны ард баяртай ярьж байлаа. Улаан мод гачаа ардын төлөө бодот явдал хийхээр үндсэн шатны ажлын хартаа болгож олон төмний бачимдаж төвөгдөж санааширж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн хөдөө тосгоны сурд хөрөмжийн дутуудлыг чармайн нөхөрлөж голдон хөргийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг бүхчнээр ахиулан олон төмний үйлдвэрлэлд хийгээд явж суух хүчрээ асуутыг үнэн хүн шийдвэрлж ардын амьдралын бодот өрөвдөмжээр нам олон төмний сэтгэлийг холбосон хөргийг байгуулсан байна. Үүнээс гадна гачааны тарайн газар айл тосгоны холбосон хуучин замын удаан жил зассангүйгаас хүнд нүчтийн өвдөгдөж ус гадагшлуулахад саад учрын үерийн хугацаанд борон орох бүр замын гадаргууд ус хурдга. Энэ нь тус гачааны ардын өдөр тодмын явж суухад амар төвчний далдаг өмийг авчирж өгснөр баргүй хаврын тариалгад тариалгийн машины тариан газарт хэргэлэхэд бэрх хураа нөөцлөх улрад тариалан малааж авахын бүтээгдэхүүний зөөвөрлөхэд харсаад учруулан тухайн газрын олон төмнийг туйлын ихэр зовоож байлаа. Энэхүү байдал чиглүүлэн гачааны хоёр зөвлөл асуудлын хариу тусахыг хүлээж суусангүй харин айл өрхөөр гүнзгэрэн сурвуужилж тариан газарт хүрч олон төмний хүсэл шаардлагыг нүрдэн сонсож тухайн талбайд олонтаа хүрч хайм байцаан эцэст голдон хөргийн бүтээн байгуулалтыг ардын төлөө бодот явдал хийх голдохтын төрөл зүйлд оруулан өмнөх хугацааны үйл зүйлийн бэлтгэл ажлыг идэвхтэй хийж төрөл зүйлийн өрт ихлүүлэн эртхэн ашиглалтанд оруулахыг хүчлэн аюулсан байна. Барилгын бүх явцад тус гачаа бүтээн байгуулалтын дүрмжлэгийг чанга журмлан тусгай хүн тохируулан барилгын нарийн зүйлснийг бүрий чанга анхаарч барилгын ясч нарын бомбтыг чангадхан төрөл зүйлийн тогтсон хугацаанд ясч нартай дуусхийг баталсан байна. Эдүүг голдон хөөрөг жинхнэр ашиглалтанд орж үер усдлыг залах үр бүтэмж мэдэгдэм дээшлэн үерийн хугацаанд замын гадаргууд ус хурах амар төвчний далд суухыг туйлууртай арилгах нь зам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг ихэр сайжруулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуун Бай, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуула, Мөрөгжил Тэнжүүдаан.
0: Сүнхайтын 3 мужи болон Өвөр Монголын Сүнхэсгийн аймаг хотоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Мөжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдулж байгаа нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зоршилосороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан залгаж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ үнэр сүргийн шалгаруулт гэсэн сурвалжлаг сонсохор боллоо. Нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгад анхаарлаа хандуулаарэ.

0: Оёрт Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Шилэнгол аймгийн сүнэд зүүн хөшөөний наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажиллагааг Шилэнгол аймгийн захиргаагаас голлон эрхэлж Шилэнгол аймгийн тарайлан мал аж ахуйн төвчөө сүнэд зүүн хөшөөний ардын засгийн ордон хамтран эрхлэн Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн ажиллах хүртээ хамжин эрхэлсэн байлаа. Тус удааны ажиллагаа нь шилдэг үйлдвэрийн малын шалгаруулалт, үзүүлэг, үн хаялтсан худалдах болон мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан билээ. Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн ажиллах хүртөөний дарга Эрдэнэ Баяр.
1: Шилэнгол аймгийн намын хороо засгийн ордон нь мал сүргийн үйлдвэр хугацаагийн сайжруулахын тулд нэг чухал төрлийн адлаар болж бүл мөнгө, төрийн бодлого мөргөдлийн төгөөмөлжүүлэх нэг гурван талаар бол 20-р жил чанга атгасаар ирсэн юм. Тэгээ энэ нь бол малчтынхаа чоргодлууд малчтыг одоо өвөлдөр сайжруулсан сайжруултаад нотоо бэлчээрээ хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрөв зам юм. Дончхойло 2020 оноос хойш аймгийн намын ороо засгийн ордноос доншуур гараа үүсгэхээ бүтгийн бол мөнгөийг гаргаад энэ адлаа чанга атгасаар ирсэн юм. Одоо мал мене мал аж ахуйч юм бол нутаг бэлтээр нь суур мал өмнөгн батлаг өвөлдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Өөр гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Өн жил нь манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх юм. Өндөө дундаа яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэг байх юм. Өн үжүүлэг нь бол яах юм гэсэр манай аймагт нь өвөлдөр ухааны өх сургууль зарим байдаг. Энээр даяар олноо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэнгол нь бол үхрийн үйлдвэрийн сайжруулахыг тусгай төрөөр ахвах энэ адлын бол аймгийн захиргаагаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгадчих юм уу гэхээр бүхэл өнх үхлийн үйлдвэр сайжруулах хөрөгчөө бүхий бүл мөнгийг аймгаасаа хариуцсан. Ошо засагдыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бол мөнгөний бүр аймагаасаа жилдөө 1000 төмөнд осыг бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаан нь одоо гэлэсчих гэдэг бол нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өхөлдрийн шалгах одоо үр дүнгийг гаргах тул их гэж болсон урд өмнөөс гэж айгаа бол одоо оролцсон бүхэрд айгаа бол бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах юм асан одоо манас мөргөдлийн хяналт хүнд бол их хүнд үргэж гэсэн өнөөдөр бүтлээ бүхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм одоо алийн нэгдүгээр дөхгөл гэдэг ч одоо манасын хамгийн гэж бадал байгаа юм энэ бол миний кейс энэ бол юуг харуулж харуулж манай аймгийн бүхрийн өвөлдрийн сайжруулалт бол нэгэнтэ нэг өндөр түвшинд хүрсэн тиймээр улсын төсийн үхрийн өгүүлдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ бол өөр бүх аймагта бүх орондоо орёлж байна. Энэ бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэр. Чанар санаас орлого ирнэ. Мөн ч энэ өгүүлдөр сайж гадна бол нутаг бэлдээрийн хөмжөөтэй нутагтай чанартай юм чанартай малын мал ашиг орлого орлогоо нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингээд энэ уралдааны хийсэн өнөөх урдаанд малчд бол их дуртай. Өнөөх нь нам засгаас өгсөн 20 алдрын хүндтэх нь үнээрээ барахгүй өнд уралдаанд төрүүлсэн малууд бол бүр нутаг бочдоггүй юм. Бүр өөр усууд өндөр үнээр л аваа явчихдаг юм. Тэгэхээр энэ адл бол одоо их ардын хөрөл сайшаалын орсон сайхан адл юм аа. Манай бол Шилэнгол нь бол Шилэнгол хон гэж та Шилэнгол хон нь бол гурван өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, захар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлчээрийнхэн бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм удам ухшаалттай сайхан поинттай мал. Одоо хоньныхаа өгөлдөр сайжрах талыг бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үл их зүв боновчтой тогтой яг он дөрн жараад 30-ийнхаа өгөлдрийг сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар сайсаа дэлсүү ирсэн. Үүнээс жигшэл аймагаас жилдөө бас 80-аас 100 төмөн жоосны бүл мөнгө гаргаж өнөө адлыг тусгай төрлө яхуулж байгаа юм. Манай одоо үхрийн өгөлдөр бол өндө уралдаан дөрөх нь бол хааши үхэр, симэн тар үхэр гээд ангис хөргөн гурван төрлийн үхрийн шалгар болж байгаа юм. Өөр төрлийн бол үжүүлэгд орж байгаа юм. Бухай аймгийн 13 30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг шилдгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүүн төвшөнд бол хоршоо жилгараа улсын төсийн үрийн малын соёрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бар хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүүн төвшөнд. Зүүн сүүн төвшөнд орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйлсийн төлөө бол арван жилийн адлыг хийсэн юм. Мөн зүүн сүүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адлыг тусгай төрлөөр яхуулж ирэв. Үхэр, хонь, төмөө энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн суурныг байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн найрыг бол зүүн сүндийг сонгосныг бас шалтгаан өндөө байх.
0: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахуй талбайд хамгийн хөгжөөнтэй явагддаг ажиллагаа бол үйлдвэрийн малыг үн хаялцсан худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хаялцаанд 53 шилдэг үйлдвэрийн үхрийг үн хаялцсан худалдаж, хурц ширүүн өрсөлдөөнөр дамжин 15 шилдэг үйлдвэрийн үхрийг 55 төм 2000 төгрөгөөр худалдан хамгийн өндөр үн хүрсэн тугал нь 4 төм 5000 төгрөгт хүрсэн билээ. Шилийн хотын булган сомны ханийн уул гачааны малчин дүүрэн хишиг
2: энэ удааны адилхан одоо бас бидний тугал авчирч байна.
3: Энэ удаа би өөртөө 2 тугал авчирч байна. 2 тугал авчирч
2: байна. Бүр шимтэр үлдэрийн гэсэн.
3: Тийм, шимтэр үлдэрийн 2 тугал авчирч
2: байна. 2 тугал авчирч. Ер нь өмнө өмнө жилүүдээр бол таны тугалууд нь одоо ер нь адилхан ч юм уу, үнэн хайлт дээр бас нэлээд амжилттай сайхан уралдаж байна тийм.
3: Тийм, өмнө 2 жил 23-аар 22-аар 23-аар
2: тийм.
3: Энэ шалгуулалтад бас дэдэлж ийж, нядан бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагдсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдэлж. Тэгээд үн аялчихт нь бас охин тугал нь 3-2000-аар зарж.
2: Аа тийм. Нэлээд сайн үйлдэл хийж байна. Энэ 2 жилд одоо яаж байна? Малын үйлдвэр сайжруулах талаараа мэд яаж хийж байна?
3: Одоо энэ 2 жил бол би бараг үхрүүл бараг үнсэнээр бүр чөвөрж өссөн болгочээ. Их малын бүр Австралиас орулсан юм чөвөрж өссөн ба. Тэгээд өөртөө мөр одоо бүр Канада үйлдвэрийн махны үйлдвэрээр гар хэлтүүлэг хийж байгаа.
2: Үхрүүлдээ манда бүр гар хэлтүүлэг.
3: Тийм, манайх 19 оноос эхлэн хийснээр одоо хүртэл хийж байна.
2: Одоо бол таны бараг хэдийн үхр байна уу?
3: Миний одоо өөрийн сүвэр их мал 31 талаа байна. Одоо тэгээд нутаг үйлчлэрийн даачтай нэг тохируулаад малч шинэ.
2: Жилдээ бол бараг хэдийн тоглох вэ?
3: Жилдээ бол 31. Бүр гараа хэлтүүлэг гэж хараад төл тасгын орвол зөв нэг зөв.
2: Тугал бол одоо ойр охин тугалан болоод ер нь гаргалтын талаар ч юм уу болоогийн талаар та ер нь ямар арга зам.
3: Одоо ойр тугал бол бараг үндсэндээ бүр ойр хавийнх юм уу ойл гошуу балгасных одоо бүр үрийн мухаар авчихна. Тэгээд охин тугалын нь бол нядан жүн үзэмтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч.
2: Тийм.
3: Эх мал. Тийм эх мал хэрэг шүү дээ.
2: Энэ энэ жилд одоо ер нь усна агаар хэлтүүлэг хийгээд үгийн үгдэр сайжруулж ирээд орлогын талаас нэлээд зүгээр байна.
3: Тийм одоо өнөө жилд авчлуулаад одоо өр тугал бол бараг үндсэндээ дөгштгээд 2-5000-аар заржээ. Охин тугал бол одоо төм 8000, төм 9000 гэдэг адилхан хэд хоёр бүлэг хаваагаар заржээ.
2: Ер нь бол үн даах талаар бол нэг хөрөлт өгөх тийм
3: үү? Тийм үндсэндээ бол тийм энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаа ингээд батлаа тэгээд дөөшин доошоо дим амар ин гараж ирэхгүй.
2: Та бол одоо энэ өнөр сүргийн шалгуулалт нэлээд олон орж байна. Ер нь өнөр сүргийн шалгуулалт төлөө чилээд бас хэвчээн юм уу одоо өргөжүүлж явж байна. Ер нь энэ шалгуулалтын талаар энэ ажиллагааны тайлбар дээр болоод байна.
3: Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хувь хүнд авч хэлүүлээ сүр сайхан уралдаан гэж боддог. Яагаад гэвэл сар одоо энэ бас одоо малчтай одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголго гошууны авраг малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж хэл боллоо. Миний хувьд талаас авч хэлвэл цөөр утга болохтой хөдөлгөөн бодож байна.
0: Сүнэд зүүн гүшүүний мандалт балгасны Баян хангай гачааны малчин давшилт.
2: Авлодри одоо энэ сүргийн шалгалт таны бас одоо сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн хань оролцож байна.
4: Оо 2 шудлан гуц 3 ахын шудлаа нэвтсэн. Энэ удааны энэ малын адилхад одоо манай сүндээс би 5 хот ажиллаа. Тэгээд одоо 20 жил уусан ганттай Тэгэд 20 жилийн 20 бас 10 20 шууд жилд юусан өнөр өсөлтийн малын шалгалтууд дэлдээ явдаг аль болгоч гэсэн бас амжилт үзэх зүгээр байт юм ахчаад өнөө жилд бас ингээд малын айлхыг бас их сайхан хийж байталтай. Одоо удаа сайшил одоо үр дүн гарах байхаа. Бас аль жилийн бас нэг 2 3 бол ороод ий. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гоцон дөрв юм уу? Охин шүдлэн дөрв ч юм уу гэдэл бас элжтэй шүд байт юм да. Манайх болохоор энэ сүн тоны бол 98 оноос эхэлж анаа сүн тоны шилдэгч үүсээ. Тэр үеэс чигээд одоо ойрын жилд болох удаан сүн тоныг сайжруулад сүнд

0: бүрийн мандыг сонгон байж уусан. Тэгэхээр одоо сүн дүрийн мандыг сонгон байж уусан хоёр сайн дээр авч бол одоо охин ургаа сойрох малар зарах юм уу? Шүдлэн гуцаа, хуран гуцаа шүдлэн гуц болгож нөхөртөө одоо би бас шунда мас хашин ч юм чи дээ. Тэгээд миний гуцаа авсан усууд бол нөхөртөө усаас. Тэг юм юм атал уусаа өнө хоёр жил бас мандын сунтаны хашиг хэмээ юус дэлгүүлж үрдэл их самайна. Чуд одоо шүн шүдлэн гуцаанд бол одоо усаас бол 1600 төгрөгийн нөхөр өгж байна хоёр жил. Тэг бид нар бол шилдэг гуцаа бол 3500 гаар зарна. Тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн одоо 1600 төгрөгийн нөхрийн өгнө. За ийм их байдалтай. Усаас бас одоо их тэмдэг хүч үзэнэ манай мац нөмөнд. Шилдэг нэг 300 гаар хуруулж байна хоёр жил бас ган гацхтай. Хайд энэ төрлийн шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөсөө сулдаж авна ургууц. Тэгээд одоо шүдлэн гуц болгож батал холдондаа бид нэг
1: шилдэг
0: нь үрийн мал аа. Тийм шилдэг нь үрийн мал. Тийм одоо хэр зэцгүүгийн одоо үндсэндээ амар юунд хөт өмөрөд аваад чадчих. Үнэн шин талаар хэвчлүүд бас өнгөрсөн хоёр жил бас аваа байна. Өнөөдөр ч юм уу түр хоёрлаас их үнтэй шиг ярьлаа. Өнөөдөр бас хөт өмөрийн нээж гисэн манай болгон дээр бас дөрөв дөрвийн нөхөртэй шиг дуудлаа. Гэж бас өнөөдөр бас ган гачхтай юм чиндэ. Хашаал сойр их мала сайжруулал хашаал сайн тулд бас одоо сайн үнэ үргэж та. Одоо гарсан ураг болгонд үн цай уу гэж хэлж байх. Хашаал атлаг малчлагын талаар сайн бай манжил одоо мал тунар. Чанар шансатай болмон өндөр үн үргэж та. Одоо ийм их байдалтай. Атлаг малчлагын талаар авч одоо хашаал сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гарсан цагаас наваад нуурын суунд нь сайн татгач. Хадруулаад одоо зуны цаг аврын цаг мөсөн дараа дасан дараа намар шал ирвэл дасан дараа одоо энэ малчлагын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг байна. Өвлийн цагт одоо сойр их малаа одоо 12 сар юу сурах юм эхэлж одоо нөхөр бордуур энэ төр өгөх юм уу? Одоо ийм юм уу дэс малаа сайн ашиг малчуулаад та ашиг үрдэн сайн болох үг ээ. Чи тэрэнд ам ам сайн юм өгч ивэл тэр чамд хариу туслах их сайн их байхаа. Энэ манай малчин төмөн юм чинь одоо мандараа л тус амьдарч байгаа юм чинь дээ ашиг манайхны малчин төмөн нэн илүү юм мал энэ өнөр сүлтийн тэр уусуус ирж үзүүл таарч бодож байна манай малчин төмөн. Очинаа гэдэг бол хүн яаж малч чинь үү? Бид яаж малч бол таарна уу? Бидний орлогч юусэн малчин хүний орлогч юусэн манайхаас авахшаас ирэх юм чинь дээ. За сүн тон ямар байдг уу? Таадар бол одоо энэ хэл төрлийн хамгууч мал ямар шиг байна гэдэг юмс бид үзэх хэрэгтэй. Гэж одоо бид болох одоо жилдээ ингэж явдаг болохоор бас ингээд малын чанар шансан бас сайн шүтэн гоц ус нэг 85 дуран хэл бай. Шүтэн гоц сайнуд нь. За ингэж бас 170 хэдэн юм чинь дээ. Одоо ийм их гоцтай айлуудыг бол одоо 30-аас тань мандаа чанд очоод одоо дүрийн малын календараас одоо очит онгор явж жигин жидний нангын үрж одоо ингэж судалж баатас гатарсан юм мануудыг. За гэхдээ мануудын малаа сайнтай сайн малтай ус ус байлгүй дээ. Энэс хойш го иймэрхүү малын айлтлах бас өөрсгийн биеийг өөрийнхөө малыг мэдүүлж энэ айлтлах бас оруул таарна. Нэн гол айл оруул таарна бодож байна.
2: Шалгуулалтын ахуй талбайд бас Монгол адуу, Монгол өхөр, сүнэд хос бүхэд төмөө, шилийн гол адуу зэрэг орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийг гэдэлгэн үзүүлж, үүсэл ховсол, бие бялдрын ончлог, үйлдвэрлэлийн чадвархи болон хамгаалалт ашиглалтын отох байдлыг бүх талаар танилцуулж, шилийн голын тал нутгийн мал жүүртний удамлалын их баялагын өвөрмөж үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Шилийн гол аймгийн зүүн үзмчийн хөшөөний мал аж ахуйн ажиллах хөртөөний дараа цайлган.
3: Чүлэн удааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа манай хөшөөнө бол нийт 36 толгой бол мал авч ирсэн. Чөөнд бол одоо 22 нь бол эдлэлхэлд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Чүл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол үзмчийн хонь агаад чимэнтер тугал хаши тугал бол одоо уралдаанд орно шүү дээ. Чөөд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэл болсон үжимчин цагаан юм аа. Өгөөд манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилчих. Зүг манай одоо үйлдэл одоо хамгаалахаас одоо үйлдэл байж болох шатндаа бүр явж шүү дээ. Чөөд одоо манай бол одоо үйлдэл хамгаалалт нь бол орон нутгийн шилдэг үйлдэл болсон үжимчин хон цагаан юм аа. Эгэд Монгол адуу гэж байна. Тэгэхээр одоо үлдэр одоо манус бол хөрвө хонор авчих л бол

0: орны төсийн үдрэх хамгаалалт талбай байна. Өгөөдөр аймгийн төсийн бас үдрэх хамгаалалт талбай. Шүлэн талбайн мөн одоо орчин тойрны малч гэдэг юм уу эсвэл одоо гаднах усууд бас одоо үжимчэнд байна. Үжимч нь одоо адууны шүү дээ. Гнийг одоо хангаж өгөхөд үрийн малын үрийн малам л одоо жараад чөлөөд манай засхаа сүл өнөө тухай бүр тусгай дансах мөлтэй. Чөлөөд өнөө жишээ нь үжимчэнд одоо яг чухам төрснөөс нь өглөөд жоохон одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөд бүр бүрэн байж манай дээр өдрийн тал байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манус л одоо тоо өмжигдэл өгөөд уламжилттай нөх арга маягаар одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөө хольдуулаад одооных нөх мараж хугаан талаар үлдэр хамгаалахаасаа сайн хөлсөн шиг байж өгөх талаар одоо чамайж байгаа.
1: Тус удааны үнэр сүргийн шалгаруулт нь Шилийн гол аймгийн Малажиохын чанарлаг сан хөгжилтийн үр бүтэмжийг дэлгэн үзүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг ахиулан, малчин тариачин болон аж ахуйлын солилцоог нэхтрүүлэн, аймгийн дотн гаднах шилдэг үүдрийн малын зах зээлийг өргөтгөн, бүх аймгийн Малажиохын хөгжилтийг улам нэг алхам дээшлүүлж, зах зээлийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хов нэмэр үзүүлсэн байна. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдаа, манай энэ цагийн нэвтрүүлэх энхүү өндөрлөхээр боллоо. Нэвтрүүлгийг найруулсан Гүй, нэвтрүүлсэн Гавраа, сурвалжилсан Шилийн гол аймгийн хамзуучдлын төвийн сурвалжлагч Хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн нэвтрүүлэгт дахин залгая. Баяртай.
2: Гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
3: Сайн мэдэхэд яано эрхэн хүндэтгэл сонсогчдаа. Мөн ч бас хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн үсэж байгаа эрхэм хүндэт үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээд манай хуулийн тавчин нөвтрүүлэг маань та бүхнийх сонорт хараан төхөрж байгаа. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бол одоо тусгай бас энэ Хүлэнбор хотын хууль цаажийн тавчааны ажилтныг урьж байгаад энэ манай одоо Хүлэнбор хотод Умрад хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог одоо байгуулагдсны дараа бол одоо чухам одоо ямар шүү ажил явдлыг хариуцаж хийж байгаа мөн төрчлэн одоо бас энэ одоо тойргийн хойшдын ажлын төлөвлөгөө юу байна гэдэг талаас бол та бүхэндээ ойлгуулж одоо хууль цаажийн тавчин маань одоо жохом одоо ард олонда ямар шүү ашиг хүртэж байгаа энэ тухайтай ойлгуулахаар энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарч болгонда тохирулсан байдаг юм а. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулахад анхаарлаа хандуулаарай.
4: Асуун номлох зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнэ үү? Амьдрал төгссөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
3: За ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгийн зочноор бол одоо Хүлэнбор хотын хууль цаажийн тавчааны хууль цаажийн тусламжийн төвийн хариуцлагатан Нахиа манай нөвтрүүлгэд одоо өргөдөж за өнөөдрийн энэ одоо Умрад хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойргийн тухайтай та бүхэндээ ярилцлаа өгөхөөр бэлэн болсон байгаа юм аа. Ингээд манай нөвтрүүлгэд бас ажлын цаг зава гаргаж хүрэлцэн ирсэн Нахиага баярлан огтж энэ сайн явж ирвөө сайн байна уу? За ингээд одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо Умрад хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойргийн тухайд бол манай сонсогчид үзэгчдтэй ойлгуулъя гэж одоо тогтсон. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо яг энэ Умрад хилийн олон улсын энэ хуулийн явдал тойрог маань яг одоо хэзээ байгуулагдаж ямар байдалд ороод бас тусгай одоо энэ тавчин байгуулж олон томдоо бас ашиг хүртэхийг бодсон бол энэ тухайтай урдаар тайлбарлаад хэлээд өгнө үү нахаагаас.
5: За тэгвэл бүх улсын олон нийтийн хууль цаажийн үйлчилгээний системийн бүтээн байгуулалтын төсөлд бол өндөр зэргийн хууль цаажийн үйлчилгээний өртөөгийн бүтээн байгуулж, орон нутгийн хууль цаажийн үйлчилгээний төвийн бүтээн байгуулж, орон бүс алсалсан хууль цаажийн үйлчилгээний хамжилчааны хөв маягийн цогцлох хэрэгтэй гэж дурдан аргасан.

0: байна. Тэгвэл Хүлэнбаяр хотын хууч ажийн товчооноос бол олон улсын нэг бүс нэг жамын бодлого тэгвэл умраас чөлөөтэй явуулчих гол бэхлэлт чич дунд орс тэгвэл Монголын Ази анхын орон бүсийн иймэрхүү хонхлын бүтээн байгуулалтын урьдлын идэвхтэй дагаж бол одоо өгчлсөн олон нийтийн хууль хаажийн системийн бүтээн байгуулахыг ардын төлөө хуулиар засаг явуулах гондлогоон болгож чөвөл ард түмэн мөнч Ази анхны шаардлагаар замаа хөтлүүлж өл жилийн хууль хаажийн үйлчилгээг нэгтгэж Хүлэнбаярын орон нутгатаа сууршиж нэг ууртан засаг орон чөвөл 3 мож орон үйлчилж Монгол болоод Оросын нөлөөсөн нэгэн одоо өгчлсөн хууль хаажийн үйлчилгээний төв дараа Умраад хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойргийн бүтээн байгуулсан байна. Чөвөл байгуулагдсан өмнө бол одоо манай төвөөс бол Хүлэнбаяр хотын хууль хаажийн товчооны олон нийтийн хууль хаажийн үйлчилгээний төвд бол одоо ажиллаж чөвөл манай ажлын байдлыг одоо үтсэнд бол харин иймэрхүү шаардлагад нэгэнтэй нийцсэн байна. Чөвөл төвд одоо урлагаар бол очиж ажлынхаа тухай мэдүүлэлт хийсэн хойно одоо харин тад нь эдгээр хууль хаажийн үйлчилгээний тойргийн пайсыг үлгэж одоо жинхэнээр ажиллах болно гэж одоо ингэж жоргжуулж нэг ч одоо дэмтлэг үзүүлсэн байна. Ингээд бол одоо 2024 оны 11 сарын 20-ны өдөр бол одоо чөвөл манай засгийн ордон ялангуяа өөртөө засаг орныг хууль хаажийн танхимын дэмтлэг болоод туслам дор бол одоо жинхэнээр пайсаа үлгэж ажиллаа өрхилүүлсэн байна.
1: За тэгвэл одоо яг одоо иймэрхүү ахуй байдалд орвол одоо энэ Умард хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог бол байгуулагдсан юм байна тий. За тэгэд яг байгуулагдсан хугацаагаас одоо бол тэр бас эн чинь одоо хоёрдох одоо жилийн одоо нүрийн үсэх гэж байгаа тийм ба. Тэгэхээр одоо бас энэ дундаа бас яг одоо ард олондоо олон түмэнд ямар шүү одоо хууль цаажийн үйлчлэгийг одоо хүрэхээр ажиллаж ирсэн бол энэ тухайгаас бас дэлгэрэнгүй ярина уу.
0: Тэгвэл Умраад хилийн олон улсын хуулийн явдгийн тойрог одоо байгуулагдсан нэг ард хүлгэр нь бол одоо саягийн ярсан юм байдлаа. Одоо чөвөл манай гол хийж байгаа явдал гэж хэлвэл одоо хуулийн явдлын тойрог нь хуулийн үйлсийн өл гохчагийн нэг л гол тойрогд бол төвлөрүүлж одоо хамтран ажиллахаар дамжиж чадахгүйган харилцан нөхөрлөлтөөр дамжин тархан орсноос бол одоо хол илүү хууль хаажийн үйлчилгээний хөвч болон үр бүтээлд хөрөхөр нэг жилийн хууль хаажийн үйлчилгээний үлгэр маягийг бүтээсэн болно. Чигтэй бол одоо 24 оны чигүүл жилийн өссөс байгуулагдсанаас бол одоо Өвөр Монголын хууль хаажийн танхимын дэд танхимын дарга чөвөл Илангуя манай хотын даргаас одоо ажлыг дэмжиж пайс үлгэх иймэрхүү хурлыг өрхилснээс бол хойшоо бол одоо мөнөө жинхэнэ жил илүү болж байгаа.
1: Тий.
0: Чөвөл одоохонд бол манай хийж байгаа явдал гэж хэлвэл Умраад хилийн хуулийн явдлын тойргийн гол тойргийн бүтээн байгуулалтыг одоо гүйцэтгэж чөвөл амрын хамгаалалт товчоо байчаа хорио шүү хорио хүний хүчний өх байлыг болоод нийгмийн батлагын товчоо чөвөл жахтал сургуулийн товчоо жирэх салаан мөчр болоод хуулийн үйлчилгээний байгууллагын жишээлбэл одоо хуульчин хөрөг өргөх газар юм уу босчлын хуулийн үйлчилгээнийг байгууламжийг бол одоо гол тойрогт сууршилж олон өсчилсэн маргааны шийдвэрлэх тогтчийг бүрдүүлж тооцолсон хуулийн үйлчилгээний хөв маяг ба хил давсан хуулийн үйлчилгээ гөхмөтийн үйлчилгээний хөв маягийг бүрдүүлж адил ус байдалд орохыг адил ус хүрээ чараагийн хууль хаажийн үйлчилгээний шаардлагыг хангахаар бүлхэн болоод байна.
1: За тэгэд бол одоо яг энэ тойргоо бол одоохон дээрээ бол яг манай хайлаар газар орны засгийн явдлын үйлчлэгний асарт байна гэсэн мөлөө.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр одоо бас энд бол одоо яг Умард хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог төхөрж очих юм бол одоо манай энэ яг голын зүүнтэй байж байгаа засгийн явдлын асарт бол очиж бас одоо энэ хэрэг явдлын мөсгөл ямар нэгэн үйлчлэгөө та одоо хүртэх санаатай үлдэнд очиж болох юм байна.
0: Тийм. Тэгвэл манай Умраад хилийн олон улсын хуулийн тойрдог бол одоо хууль цаазын зөвлөгөө хангаж болно. Тэгвэл алан гэрчлөө хийж болно. Үүнээс гадна бол бас одоо хуульчийн үйлчлэг ялангуяа нэг саяхан дурдсан шүүх хорой, байцаа хорой амрын хамгаалалт товчоо жишээлбэл манай гэрийн баян үнэмлэл мөн эсвэл юм жолоодох хүндлийн харин танд бүр гүйцэтгэж болдог байна. Эдгээр үйлчлэгөөнийг чадахыг чумын бүрдүүлсэн байна. Нэг л үүдэнд орохоор дамжин бол одоо өөрийнхөө нухуул цаазын хамаатай эсвэл эдгээр байгууллагатай холбогдсон явдлыг чумын одоо гүйцэтгэж болдог.
1: За ер нь одоо би бас нэрээр нь олон улсын болохоор бас одоо манай нөхөдөн бор хотч энэ бас нэг гурван улсын уулзалт байж байгаа байрлаж байгаа одоо хот байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үл бас бусад улсын ард иргэний бас одоо хууль цаазын тусламжид бас үйлчлэл хангана уу?
0: Хангадаг. Яг 4 жилийн 6 сараар жишээлэхэд манай Герман улсын нэгэн хараад иргэн гэж хэлэх уг нь бол нэгэн тэргэн үндэлд учирсан шүү дээ. Чагаад одоо гоё түүний тэр хамаа бүхэн үнэмлэл нь одоо цаах хугацаанд нөлөө бачим болсон. Дахиад энэ тэргэн үндэлд гарсан чинь шархтсан байдлын нөлөө хүнд одоо Герман улстай хурдан очиж бочиж хамаа бүхэн энэ заслаг хийх юм уу, өмс засал хийх юм нэг байдал тулгарсан байна. Гэхдээ бол одоо нэг тухайн тэргэн үндлийн нөгөө өтгөхд нь бол одоо энэ өдийн засгийн талаар бол одоо жахан дорой маягтай. Гэхдээ өд хоёрын дундхийн маргааны бол манайг тавчанд бол одоо ачиж шийдүүлж хоёрын дунд нь эйдүүлж чөгөл одоо хамгийн түргэн цаадуур бол төргийн өндлийн тухай нэг төлгүүрийн шийдвэрийг гаргаж одоо хамгийн өсөс шүүх хороогоор батлуулсан хойно дахиад манай энэ шаргатсан бол одоо төрхөн очиж өөрийн төлгүүрийн олж авсан хойно улсаа буцсан байна.
1: За тэгэхээр одоо яг одоо энэ үйлчлэгээ маань бас энэ тавчин маань хууль цаазын үйлчлэгээний талд болоод бас хөрөө цар авалын мөргөнтэй за улсын дотны гадаадын иргэдүүдч гэсэн бас сайхан одоо хуулийн үйлчлэгээ хүртэж байгаа юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгвэл одоо яг энэ үйлчлэгээний тойрог маань байгуулагдсанаас нааш одоо яг хэдий одоо зөрчил зуурганыг бас намдуулж за хамгийн одоо том хэрэг нь одоо бас хэдий мөнгө зоосны одоо өртөгтэй хэрэг зарахыг шийдвэрлэсэн бол
0: байгууллагаснаас нааш бол одоо нийт 9264 зургааныг шийдвэрлж байна. Холбогдсон бараг 10 даншурд хүрсэн байна.
1: Оо за. Тэгэхээр бас одоо ер нь бас хэдийгээр одоо байгуулагдсан цаг хугацаа маань охирхон болгож энэ дундаа бол одоо маш олон хэргийг бол бас зарга зуурганы шийдвэрлж ард олны одоо бас эрх ашгийг хамгаалахын талд бол одоо үнэхээр сайхан хуулийн тавчин болсон юм байна. Мөнгө зоосны талаарч гэсэн бас маш одоо өндөр өртөг бүхий зоос мөнгөний өртөгтэй хэрэг зэргийг бол шийдвэрлж байна гэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ маань бас хойшдын ажил дундаа бас маш олон зүйлийг хийх байхаа гэдэгт бас итгэж байна. За одоогийн хувьдаа бас өөр бас ямар шиг одоо ажлын талаар хөрөө цараг багтааж олондоо бас ашиг хүртэж байгаа талаас бас залгаад дэлгэрүүлээд ярил.
0: За тэгвэл хуулийн явдлын тойрт бол гол дүү хууль цаазын зөвлөгөө, хууль цаазын тусламж, маргааны эдлүүлэг, засаг захиргааны дахин зөвлөө, тэгвэл алан гэрчлөөгийн үйлчлэл, хууль цаазын шалган тогтоолтын жан жолоодох болоод босч жилийн хуулийн үйлчлэгийг бүрдүүлснээр баггүй бол одоо утсаар бас зөвлөгөө хангаж болно. Тэгвэл олон нийтийн хуулийн үйлчлэгээний маш нь бас манай тавчанд байгаа. Тэрээр дамжиж одоо өөрийн үйлчлэгийг бас хийж болно. Тэгвэл олон хөлбөрийн үйлчлэгийн нэгэл хангаж бол арт өмнөөс бол гар утас эсвэл сүлж эсвэл бүйчлэн очих маягаар одоо хуулийн үйлчлэгийг одоо бүлхэн хүртэж авахар зориулсан байна. Иймэрхүү одоо нэг үдээр орж нэгэл тавчгийн ашиглаж нэгэл чохчоор хуулийн үйлчлэгийн хөлбөрийг хуулийн үйлчлэгийн хүртэх хөлбөр нь бол одоо дээд шатны одоо хөвхөлөл чигүүл одоо төвийн олон нийтийн хууль цаазын үйлчлэнэ баримжаалсан туршилтын чигийг одоо даачлан авсан байна. Чигүүл хуулийн явдлын тойрог байгуулагдсанаас бол одоо нийт 9000 гарын маргааны шийдвэрсэн шүү дээ. Чигүүл өндөр хөмжөөнөөр одоо чуглаж өндөр хөмжөөгөөр хуваалцаж өндөр хөмжөөгөөр хамжилсан одоо ажлын хөв маягийг байгуулж байгууламжийнхаа өрх тушаал ажлын их байлаг болоод 5 чин дэх ажилтны одоо

0: нэг урганыгаар хамжилчих байдлыг чухалж болно. Нэгд бол шүү хорио байчаа хорио амрын хамгаалалт товчоо холбоолж болоод холуулсан тогточ байгуулж байгуулгаас тусгайлан хүн тамилын суулгааж болоод байчаа хорио болоод эдүүлгийн хамтран ажиллах юм уу? Эсвэл чагдаа болоод эдүүлгийн хамтран ажиллах юм уу? Эсвэл шүү хорио болоод эдүүлгийн хамтран ажиллах жагтал сургуулж аваа эдүүлгийн хамтран ажиллах ажиллааны хөв маягаар бол дамжин эдүүлгийн явцыг гол байрны тайлбарж болоо байчаа хорио амрын хамгаалалт товчоо зэрэг байгууламжийн хуульчаас одоо олон талаас оролцсон олон өсчилсэн юм нэг зүйлийн маргааны шийдвэрлэх хөв дураалыг байгуулсан байна. Одоо жишээлж яривал одоо манай нэг ямар баа нэгэн жургаанд ард иргэн мөн эсвэл аж ахуй нэр учрддаг шүү дээ. Тэгвэл жинхэн шүүх хорооны юм явчаар явхад бол одоо чаг харцангуугаар урт орох юм уу? Эсвэл бэл мөнг бас зүйлийн юм нэг үргэдэл одоо гардаг шүү дээ. Эдүүлгийн явчаар явх юм бол харин чагийн ариулах мөртөөгөө одоо түрхгэнээр өөрийнхөө асах ханжуурын эсвэл өөрийнхөө хөр хасгаа гэж хамгаалд идэг гэж боддог байна.
1: Тий.
0: Үүний хамтар бол одоо засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн уулын байсан одоо ардын явдлын товчоо мөн үл хөдлөгөд хөрөнгөний арилжааны төв мөн эсвэл босд зэргийн олон нийтийн үйлчилгээний өх байлгаа бол одоо ашиглаж байна. Хамгийн их хөвчөөгөр бол үйл жилийн хууль хажийн маргааны шийдвэрлэх хүчний нэгтгэж өх байлгын нэгдүлийг бүтээж одоо маргааны шийдвэрлэхэд нөгөө газарт хүрэхийг чармайж болоо нийтийн үйлчилгээний хамтран ажиллах хийг зорсон байна. Тэгвэл олон хэчилсэн маргааны засаг зам мөрийг хайж бол амьдрал ах юм уу? Эсвэл зам харилцаа өмнөлөг зэрэг юм нэг 38 тусгайлан ажил төрлийн эдүүлгийн ажлыг өрнүүлж байна. Тэгвэл ямарваа нэгэн маргаан бай болоход бол одоо өрхөвс тухайлсан ажилд нь мөрөгчлсэн мөрөгжилтэй хүнээр очиж эдүүлэхэд бол одоо ер нь ёсонд нийцдэг байнстай хөөгөө ийм байдал ороод манай нийлээд нийт 38 одоо тусгайлсан ажил төрлийн эдүүлгийн мөрөгжилтний болоо чухалж одоо нэг тавчанд 38 өртөө байгуулж чадхын бос одоо ийм маргааны шийдвэрлэх ажиллах маягийг зохицуулж болоо одоо маргааны шийдвэрлэх одоо хүлэн баярын хөв маягийг бүтээсэн байна. Тэгвэл өдгөр одоо айл гэрийн явдал мөн эсвэл иргэний явдал арилжааны явдал, засаг захиргааны явдал гэх мэтийн хүрээ чараагийг чөмөнд бүрхэд часан байна.
1: За. Тэгэхээр бол одоо үнэхээр одоо бас сайхан үйл явдал болж бас сайхан тавчин гарч одоо ер нь ажлын хөрөө цараавал их өргөнтэй мөн ч бас одоо хамжилтсаж байгаа байгууллага нэгчиж гсэн олонтай ингэж бол ажиллаа өрнүүлж байгаа юм байна гэдгийг ойлголоо. За тэгээд одоо хоёртын ажил дундаач гэсэн бас одоо ямар шүү талаар яаж хиймээр байна уу? Энэ талаар бас манай сонсогчид үзэгчдээ бас ойлгуулад өгнө.
0: За тэгвэл одоохондоо бол одоо үнээр барахгүй бас өмгтөгчүүдийн холбоо юм уу эсвэл хөдөлмөрийн батлагын байгууламж болоод босд нийгэмлэгтэй хамтран ажиллахаар одоо жорж бол хамтран ажиллах гөрөөгөө тогтож идэвхтэйгээр одоо харилцаж нягтаар хамжилчиж одоо тусгаажилсан өнөө хүрээ хүчин дотроос шийдвэрлэхөөс бол нэгэнтхөө одоо бүлхэн болоод байна. Орчмоор бол одоо хүлэн байр хотын одоо хөдөлмөрийн хүрээ чараагийн маргааны шийдвэрлэх төвийг байгуулж хууль чаажийн тусламж чиглэл жаргын босоор идэвхлэх болон хөдөлмөрийн явдлын хүнлэнэ таслах нөх байлгийн бол урганы нэгдлийг гүйцэтгэсэн байна. Одоо хожим хойшид бол одоо өдгөр босд байгуулгын иймэрхүү их байдгийг улам илүү өөрийнхөө тавчандаа игэж татаж оруулж хуулийн ядлын тойрог одоо байгуулснаас хойшоо бол одоо эдүүлгийн хөлбөрөөр шийдвэрлэж одоо хөрөг жаргыг одоо хамгийн бага байгаа үед одоо шийдвэрлэхээр чармайж ард иргэний хохирлыг бол хамгийн бага хүчээнд одоо байлгахаар чармайж байгаа шүү дээ. Тэгвэл үнээр барах уус одоо манай аж ахуй тэгвэл босж байлын одоо юу гэж хэлнэ худалдааныг одоо орчин тойрныг сайн ижруулж үнэ тухай идэвхлэн ажиллаж бол одоо дүрмжсэн нэгэн худалдаа орхилох орчин тойрны бүтээн байгуулахаар зорж байгаа.

0: тэгвэл нэгэн үйлчлэгээний тавчин ор дамжиж бол одоо аж ахуйн өрхлөг бүх явцын хуулийн үйлчлэгээг гар дэвтрийг жоохон тархааж одоо аж ахуйг хөрхин байгуулахаас эхлээд одоо хөдлөм хүчи жарах чиглэл гөрёгийн хамгийн амлтыг явагдуулах өссөн өсөд одоо аж ахуйл гээ хөрхин үйсгэх хүртэл одоо бүх явцын иймэрхүү хууль чаалжийн үйлчлэгээ одоо хангахаар одоо чармайж байгаа.
1: Ачи хойлд бас одоо иймэрхүү сайхан хуулийн дүгэн үйлчлэгээ хангах юм байна.
0: Тийм. Тэгвэл эдгээр үйлчлэгээ бол одоо бүрийн сэтгэл хураадаггүй шүү дээ.
1: Аа за.
0: Чөгөл одоо аж анхуулийн үйлчлэгээс одоо хүм бол одоо нэлээд халуун асуудал байгаа.
1: Тий.
0: Чөгөл манай бол хүндлэнөөс таслах чөгөл алуун гэрчлээ ялангуяа шүү хороо байцаа хороо зэргийн босд байгуулгын хүчний бол нэгэлдэр хамтруулж аж ахуйн өжигнэлтийн явцад тулгарсан асуудал эсвэл хууль цаазын тухай зөвлөгөөг хангаж өгч одоо хөрхин өдгөр аж ахуйн муу эсвэл худалдааныг өөрийнхөө өрх хасгаан хамгаалж өөрийнхөө өжигнэлтэд сайхан явуудуулахыг одоо зоригжуулж байгаа шүү дээ.
1: Тийм байна. За, тэгэхээр бол одоо энэ талаар бол одоо бас сайхан бас аж ахуйд хууль цаазын үйлчлэгээ хүртэх бол бас маш нарийн одоо зүйлсийг тогтоож энэ талаар ажиллах гэж байгаа юм байна гэдгийг ойлголоо. За, өнөөр барахгүй бас одоо идэвхтэйгээр бас ажлынка үүргийг улам өргөтгөөж бас хуулийн үйлчлэгээнийг бас адаг гадах шиг гаргах энэ талд бас ажил хийх гэж байгаа юм байна гэж ойлголаа. Энэ тухай яар бол
0: тийм үү. Чөвөл манай улсын ард иргэн одоо өөрийнхөө бүл оруулах гадаадд бүл оруулах хэлийн гадна бүл оруулах бол одоо чанамдаа жахан хүчтэй учирдаг шүү дээ. Жишээлбэл гадаад улсын нэг хуулийн орчин тойрон ялангуяа гайл хөтлөрүүлэг мөн өсгөлж босч үйлийн төрийн бодлого чагвал энэ иймэрхүү нааж ахлын гадаад улсад өрхилж болох хэсэг үүний хамаатай нэг хуулийн зөвлөгөө одоо ер нь одоо шаардагддаг шүү дээ. Чагвал манай тавчангаас бол одоо ялангуяа Монгол ус тэгвэл Оросын бол одоо орчин хүн нэлээд юу нэлээд илүү харилцаж яваа. Тэгвэл Оросын хүндлэнөөс таслах байгууллага тэгвэл Монгол улсын хүндлэнөөс таслах юм байгууллагтай бол одоо харилцаа авч тэгвэл олон улсын өмөрхөө жуурган, марган эсвэл эдүүлгийн шаардлага гарсаар одоо тэдэнтэй илүүхэн харилцаж ялангуяа гадаад улсад одоо хууль цаазын үйлчлэгийг хангаад дийлэх жишээлбэл Шанхайгийн Зүүн хуульчин хөрөг эрхлэх газар эсвэл Бөжингийн Зүүн хуульчин хөрөг эрхлэх газар гэх мэтийн одоо нэртэй төртэй чөвөл ялангуяа энэ танаар бол илүүхэн бүтэмжтэй байгаа юм хуулийн хөрөг эрхлэх газар гэх мэтийн бол одоо харилцаа явуулж болоод хөрвөө манай улсын ялангуяа Хүлэнбаярын иймэрхүү өдр аж ахуйл гадаад улсад одоо бүл оруулах юм уу эсвэл одоо наймаа явуулахд хуулийн зөвлөмж төрийн бодлогын зөвлөмж авахд бол одоо манаас бол шууд очиж зөвлөмж авч болдог.
1: За, ингэж одоо бас гадагш одоо ажилла өргөтгөх талд бол одоо ажиллаж байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: За, ингээд одоо ер нь Мард хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог маань ер нь олон зүйлийн одоо ажлын ажилла өргөтгөх ажил дээр энэ суурин дээр бол одоо байгуулагдаж ер нь жил гарын хугацаанд бол одоо бас олон талын ажилтнууд үйлчилж байгаа гэдгийг олж харлаа. Тэгвэл одоо энэ хуулийн явдлын тойргийн талд өөр бас одоо олондоо бас энэ тойргийн бас үйлчлэгээний талд ч юм уу ажлын хөрөнгө хүчний талд одоо юуг бас олондоо ойлгуулмаар байна.
0: Тэгвэл одоо мөн орчих юм бол одоо аж ахуйд үйлчлэх хөлөөр маяган өөрчилж бол хууль чуулга арван гэрчлөө хүндлэнгийн таслагч зэргээр бүрдсэн хуулийн үйлчлэгээний бүлхимийн байгуулж бол хууль цаазын бүй байцаалтыг хөдөлгөөний өрнүүлж бол аж ахуйн аюулнаас сэргийлэх чадвархийгэд өгшлүүлсэн байна. Тэгвэл тойрог байгуулснаас иймэрхүү байцаалтын хуудсыг бол 603 гарын гүйцэтгэж одоо 300 гарын аж ахуйн болоод энэ худалдааны өрхийн үүдийн бошхор алхаж орсон байна. Тэгвэл одоо манай улсын ард иргэний ялангуяа хилийн гадны хууль ёсны өрх хасгийг хамгаалахын тулд бол бүл оруулсан улсын хууль байж хуулийн байцаалт тодолд хүчтэй чөвгөл гадаатай холбогдсон хуулийн явдлын явж төвөгтэй ярангу одоо өгхөл болоод соёлын ялгаагаас болж одоо хасгаан хамгаалахад одоо харчингуй хүчээр байдгаас одоо өөрийн үртэг нөмч нөлөөд өндөр чөвгөл гадаадын хуулийн байгууламжид одоо итгэл аргатай гөхмөтийн байдлаа хандуулж байна. Хуулийн явдлын тойргоос бол Бөөжингийн даачин хуульчин хөргөөр өөрхилэг газар юм уу? Шанхайгийн зүүн хуульчин хөргөөр өөрхилэг газар зэрэг улсад нэртэй хуульчин хөргөөр өөрхилэг газартай холбоож алан гэрчлээ хүндлэнөөс тасалж чөвөл эдүүлэх хуулийн зөвлөгөө, төрийн бодлогын зөвлөгөө, гайлын зөвлөгөө, аюул төгшөрлийн магадлал болоод хилийн гадны бүл оруулах явчийн хуулийн үйлчлэгийг хангаж хангасан байна. Одоо иймэрхүү хуулийн зөвлөгөө нэгт одоо 130 гарэ хийгээд байна. Тэгвэл улам нэг алхмаар одоо худалдааны хөргийн эдүүлэх болоод худалдааны хөргийнөөс хөргийн хүндлэнөөс таслах, мөдөлгийн өмчлөгийн өрхийн хүндлэнөөс таслах, мөнгөн гүйлгээг хүндлэнөөс таслах, зэргийн худалдааны явдлын талаар хүрээ чараадах олон өсчилсэн жуургааны шийдвэрлэх хүчний нэгтгэж болоод худалдааны жуургааны төргөнөөр шийдвэрлж зам мөрийг үрдгэж чадсан байна. Одоо худалдааны үлэл болоод ялангуяа нийгэмлэгт болоод харилцаа байгуулж нийгэмлэгт байгаа худалдаа эсвэл нааж ах хүлэнд болоод жаргын бос эдүүлгийн үйлчлэг хангаж манай Чиндод Чиндодох салбар төв чөвөл хүлэн байрын Шандун можийн жаргын бос эдүүлгийн ажиллааны өртөө чөвөл Бөөжингийнх хүлэн байрын худалдааны нийгэмлэгийн хүлэн байрын хөрөг эрхлэг газар зэргийг байгуулж нэн өндөр ашгаламжтай нэгэн уян хадан жуургааны шийдвэрлэх арга авчлыг хангаж болоод гадны орон чармайд ява хүлэн байрын уудамын аж ах хөлөнд болоод хамгаалт хангасан байна. Тэгвэл байчаан судлах бүлхмийн нэн ч одоо байгуулж байна. Манай Хулынбаар хотын хул цаажийн товчоогоос одоо Чиндод мөн эсвэл Фошан, Чэнду, Шэньчжэн болон Хангжуу, Шаамэн гэх мэтийн хотоор очиж байчаан судлалт явуудуулж босд газар орны хуулийн явдлын төрөвний туршлагыг суралцаж болоод хамтран ажиллах зам мөрийг хайгч хуулийн явдлын төрөвийн аж үйлсчлэх, чуул хөвчөөжлөх, олон янзчлэх болоод одоо чөлөөтэй явуулчихыг одоо зам бүрийг хайж өргөнөөр солилцоход суурийг талвсан байна. Одоохон дуудлаа Шаамэн Фошан болоод Чэнду хотын хуулийн явдлын тойрогтой бол харилцаа нэгэнтэй байгуулж Нампингийн хүлэнөө таслах комисс чуул Шанхайгийн Пүдүн холбооны эдүүлгийн төвтэй бол одоо холбооны өрөөгөө тогтож дундад улсын улс төрийн хууль цаажийн их сургууль, Шанхайгийн улс төр хууль цаажийн их сургууль, Шэньянгийн багшийн их сургууль гөхмөтийн одоо сургуулийн байгууламжтай болоод хамтран бүтээн байгуулах өрөөгөө тогтсон байна.
1: За за ер нь ойлгосноор бол одоо таны яраанаас бол одоо ер нь манай энэ хуулийн явдлын тойргийн ажлын үйлчлэгээ маань ер нь одоо бас олон улсын тишэн олон улсын ард иргэдэд бас ашиг хүртээхийн дагуу за өөрийн энэ харьяа газар орныхоо ард олондоо ашиг хүртээж байгаа мөн төрчлэн ажлын хүрээ цараа бол одоо улсын дотоод бол олон одоо төрөний одоо үйлчлэгээ төрөний одоо мэрэгжилтэй хүмүүстэй бас солилцоо туршилгаа одоо хуваалцаж за өөрийн одоо энэ үйлчлэгээгээ улам одоо шилдэгжүүлэх талд бол одоо их чармайж ажиллаж байгаа юм байна гэдгийг ойлголаа. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо Умард хэлийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог маань одоо чухам одоо ямар шүү хуулийн одоо тавчин болцсон бай. За энэ тухайгаас бол та бол одоо сайхан танилцуулж ярьлаа. Мөн бас одоо олон улсын хуулийн явдлын тойргийн энэ ажлын үүрэг чадвархийн маань юу байгаа? Мөн төрчлэн одоо бас дараагийн ажил дундаа бас юу хийж одоо бас ажиллаа бас улам сайхан өргөжүүлж ард олон тааш хүртэх талаас бол одоо яаж ажиллах тухайтай бол та бол яг тодорхой ярьж өглөө. Ингээд өнөөдрийн нөвтрүүлгэд сайхан ярилцлага өгсөн. Нахаада их баярлаа. Ер нь одоо Нахаа маань гэхлээр хөвлөн байр хотын хууль сайжийн төвчөний хууль сайжийн тусламжийн төвийн хариуцлагатнаар ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо бас ийм сайхан одоо мөрөдгөлийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог маань байгуулагдаад жил гарын хугацаанд бол олон одоо хэргийн жишээг олон одоо хэрэг заргийг бол одоо зөрчил зуралдааныг бол намдааж байгаа мөн бас одоо шийдвэрлсэн зоос мөнгөний өртөгч гэсэн маш одоо том хөвчөндөр байгаа юм байна. Тэгэхээр бол ер нь тусламжийн хууль цаажийн үйлчлэгөө маань өнөхгүй бас ард олондоо ашиг хүртэж байгаа гэдгийг таны ярианаас ойлголаа. Ингээд одоо хойштын умрад хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог мөн төрчлэн одоо хөлн байр хотын хууль цаажийн төвчөний хууль цаажийн үйлчлэхний ажил маань улам сайхан өргөжиж бас газар орон төрчлэн олон улсын тийшэн одоо улсын дотоод гадаадын маш олон зүйлсийг одоо суралж иж ард олонтаа улам шилдэгчсэн хууль цаажийн үйлчлэх хөрөхийг бол хүссэн зөвөнж байна.
0: За баярлалаа.
1: За эрхэм хүндэтгэл сонсогчдаа мөн бас одоо манай хуулийн тавчин арааж байгаа үзэж байгаа эрхэм хүндэтгэл үзэгчдээ эн цагийн нөвтрүүлгээрээ бол та бүхэнд одоо манай Хүлэн Байр хотод байгуулагдсан Умрад хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойргийн талаас та бүхэнд танилцуулж дуулглаа. Та бүхэн маань бас одоо энэ олон улсын хуулийн явдлын тойрогт очиж одоо хууль цаажийн үйлчлэгээ авч бас өөрийнхөө эрх ашигаа хамгаалахыг санаж байгаа хүн бас одоо яг хаана байгаа хаана очиж бас үйлчлэгээ өртөж болно гэдгийг бас өвтрүүлгээрээ дамжуулж хөргсөн байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн маань бас тэнд хүрч хууль цаажийн үйлчлэгээ хүртэж болох юм байна гэдгийг дамжуулаад энэ цагийн өвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Өвтрүүлгийг бэлтгэж нааруулж хөтлсөн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад, ерөнхий хянагч бүрэн

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аян жамын удардан дагуулж байна. Дундад орны ундалсан хатан гол гэсэн мэдээлэл.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс дундын шилдэх уламжлалт соёлыг үүдэлтэй ховруулж шинжилэлтэй хөгжүүлж байгаа.
3: Энэ жилийн 4-8 сард бүх улсын усан ашиглалтын барилга байгуулалтын боловлолт бараг 7,000 дуншуур төгрөгт хүрсэн.
2: Өд газар орон олон түмэд чанартай улсын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн ажиллагааг олон янз хэлбэрээр өргнүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Төбөрөжгийн мэдээ. Дундадын их газрын сундалсан хатан гол бол дундадын боловсны бий болгосон ээж гол юм. Ерөнхий шүүжийн шийдэмтийн жагтаан хатан голыг засахад голдлого нь хамгаалахад бий, жангалго нь засахад бий гэж. Хатан гол дагуу 9 муж орон бүх сав газрын нэг чогччуулах үжилтийг бат бий болгож, дээд доод урсгал холбоолон ажиллаж, хамжилчин усыг засаж, хатан голыг ард түмэнд буян жаргал идэлүүлсэн жаргалын гол болгож байна. Намрын ихэнх сард хатан голын гурвалжин хойхт жигс наагаж, жил болгон хөдөн жуун түмэн нүүдлийн шувуу энд ирж өвлжж байна. Өнгөрсөн дэнд зөвхөн өмнөш нүүдлэх шувуудын өртөөлөн буудлах газар байсан юм. Энэ жил ажиглалт хийж байгаа хүмүүс нэгэн шинэ ховролтыг олж мэдсэн байна. Дараа улам олон нүүдлийн шувуу энд буудлан өвлжих болсон байна. Ал сүулт дорнтын чагаан өрөв тас хар хошуут чахлаа. Чагаан тогруу энд үрээн засаж өндөгжулж гаргаж байна. Хатан голын гурвалжин хойгоны өнгөрсөнд нүүдлийн шувуудын өртөөлөн буудлах газар байснаасаа одоо нүүдлийн шувуудын үржиж төлжих чухал орн болсон байна. Ам ахуйн ховролт нь үжил санааны ховролт ба байлдах бодлогын ховролтоос ирэлттэй юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн шийдэмпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сав газрын ам ахуй хамгаалах ба чанарлагаар хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг 3 удаа эрхлэн хийж хатан голын хамгаалахыг дунддын үндэстнээ агуйг сэргэн мандалт ба үүрдийн хөгжилттэй холбогдох 1000 жилийн их төлөвлөгийн өндөрчөд тавьж хатан голын сав газрын ам ахуй хамгаалах ба чанарлагаар хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах бодлого болгосон юм.
2: Хатан гол урсгал дагуу 9 муж орныг сундалж, ам ахуйн засан чиглэлт нь нэг утсан дээрх хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн дээд доод урсгал, гол урсгал болон салуур урсгал чүүн баруун эргийн ам ахуйг нэгдэлтэй жохчуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд ус болон шорон харьцлыг тохируулах жангалхийн чанга гатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж Хатан голын сав газрын ам ахуйг ихэр хамгаалж, өргөн хөвчөнд хамжилтсан байршлыг үргэлжлэн түүлдэржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. Усан чон шороо нарвэн, ус болон шороон харьчлан тэнчүүргүй байх бол хатан голын хамгийн товоом зөрчил мөн. Иймээс хатан голыг ихэр хамгаалж, ихэр засан чиглэлэхэд энэ төрөнд дараа төрийн бодлогыг хамжилчин хэрэгжүүлж, ус болон шороон тэнчүүрийн дахин олох хэрэгтэй юм. Шанси мужийн тунгуан бол хатан голын шар хөрсөд өндөрлгөөс урсан гарах хамгийн өчсөн бомд юм. Энэ хоёр хоногт тунгуан ус шинжилх станцын гэрэл чахалгааны шорон хэмжээх сүүлийн үеийн машин шавуу шорон тоо баримтыг үргэлжлэн тэмдэглэн авч ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харьчуулж үүтсэн юм. Харьчуулсан дүнгээс үзвэл энэгүр урсан өнгөрж байгаа хатан голын усанд холилдож байгаа шавуу шорон хэмжээ нь босоод руулжин метр бүрд 25.9 кг байснаасаа 5.11 кг болж багассан байна. Тэгвэл хатан голын усан дэх шавуу шороо яаж багассан бэ гэвэл шар хөрсөд өндөрлөг бол хатан голын шавуу шороон гол ирэлтийн орон юм. Өнөөдөр энд гурван умартын халхавч орны ой модны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж, гоогангийнх ногоон өнгөр бүрхүүлсэн юм. Нэгэнт байгуулсан 6 том 2 жуугарай суур шавуу шороо хаших даланг нь чөв бөгөөд 7 дүншүүр тоон шавуу шороо хашин жогсоож, жил бүр хатан голд урсан орохын шавуу шороон ерөнхий хэмжээг багасгажээ. Нэгэн төг олын хөндөд урсан орсон шавар шорох, шоуланди, санмэн шаажирах төр улсын гүрнийг дайчлан байгуулсан усан чуурмуудад дуушиглан хүнээ хүчээр үер буулгаж усны урсгалын хүчнөөр нь шавар шорох жайлан угааж далайд оруулж бий. Ойрд хатан голын дээд донд урсгалын голдлогтой усан чуурмуудыг хамтарч шавар шорох угаан арилгах ажлыг жогчулж олон усан чуурм хүчээ нэгтгэн бүхий л сав газрын ус булан шавар шорох харчлыг тохируулж байна.
3: Хамжилчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдлөлчхөр барахгүй бас гажар орны байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын ам ахуйн нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалалт жасах голдлого нь бас адилгүй юм. Хатан голын их авсан хөхнүр мужийн голго төвд үндэснээ өөртөө жасах жуугийн 3142 малчин мал харуулж байснаасаа ам ахуйн хамгаалагч болж дундын усан суврагыг хамгаалах болсон юм. Дунд урсгалын шанши мужийн сүйдэгийн шиндэнгүүд ногоон дансыг туршин хэрэгжүүлж, элсийг багсгаж ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг жасан чагчилсан үр бүтөмжийг хэмжээлж болох тоо баримт болгон дараа алхмын ам ахуйн нөхөр арилжаалах бэл хурамдуулах ба шалган баачаахад үндэс баримт хангах болно. Доод урсгалын Хэнан Шандунгийнхэн үүдэлт шинжилгээтэйгээр харилцан нөхөрлөх ам ахуйн тогтчийг байгуулан хатан голын муж алсалсан хэсэгт усны чанар, усны хэмжээж ирэх шалган байчаах жаалт тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хинэн байчааж байна. Дээд урсгалынхан сайтар хамгаалбал доод урсгалынхан гэрээ ёсоор дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож, дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хүрсэнгүй бол дээд урсгалынхан мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. Энэ суурин дээр Хэнанайхан шанши шаншитай мөн адилхан нөхөр олгох гэрээ тохиролцсон байна.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хатан голыг хамжилтсан жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруллаа. Усан ашиглалтын яамны хатан голын усан ашиглалтын комиссад хатан гол нь өөрийн тоочилсан бай дараа хатан голын дижитал тавчинтай болсон байна. Тохируулан жохчуулах чухал төсөл болгоны хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дижитал тавчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж, урсгал дагуу орны хамжилчин жасахад Батчанг шинжилх ухааны баталгаа хангаж байна. Огторгүй агаар хөрс, ус, инженеринг нэг ч огчжуулсан хянан хэмжих систем ба дижиталчилсан жагуурын системд түшгэлж, хатан гол, жагуурчилсан хатан гол болон дижиталчилсан хатан гол нь хамтарч, хатан голыг жасах ажлыг өнгөрснөө туршилгын судлан магдалхаас сорилт хийж шинжилх ухаанчаар шийдвэр бодлох тогтоох шин шатууруу ахиулсан байна. Моролжин мошгорсон хатан гол давулгаалан давулгаалан дорн шуурснаа. Дундын төгтмөн охид хүүгүүд ээж голон хамтаараа сахин хамгаалж үндэс танаа шимжүүлж байгаа энэх том голыг үүрт урсгалтай байлгаж дундын үндэс танаа агуу их сэргэн мандалтад бат бөх ам ахуйн суурийг тавьж байна.
3: Товрожиг мэдээ соёл баялал жуулчлалын яамны ойрд нийтэлсэн соёлын аж үйлсийг хөгжүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн ерөнхий шаардлага голдлоготой үүрэг болон баталгааны арга хэмжээг тодорхойлж соёл ба аялал жуулчлалын системдх соёлын аж үйлсийг хөгжүүлэх ажлын системтэй байрлуулж соёлын аж үйлсийн хөгжилтөд шин журах төсвийг зургалсан байна. Төлөвжүүлэгд 2030 он болоход соёлын аж үйлсийн хэвчээ бүхий л бодит хүчин болон ерөнхийлсэн үр ашгийн ирмүүнээр дэвшлүүлэхийг чармайн биелүүлж соёлын аж үйлсийн систем тогтчийг нэн бүрэншүүлж аж үйлсийн үүдэлт шинжилгээний чадвархийг илэрхий нэмэгдүүлэн шилдэг бүтээгдэхүүнээ хангалгын бүтчийг нэн баялагжуулж соёлын жагтэлгүүрийн нэн хөгжүүлэн соёлын хэрэглэгийг нэн амтлах болгож аж үйлсийн олон улс дахь өрсөлдөх хүчний тогтуунаар дэвшлүүлж соёлын аж үйлсийн тулгуурлах чанартай байр тогтоолтыг нэмэгжүүлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба хүнээ бүх талын хөгжилтийн үйлдэлийн нэн товилгох хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Дундад улсын тоглолт гаргах ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд дарга бөгөөд нарийн бичгийн дарга Паньян илэрхийлэгтэн аж үйлсийн холбоолын үргэлжлэн ахуулж хэрэглэгээгээр дайчлах үр ашгийн үргэлжлэн өргөтгөх болно. Шилдэг чанарын агуулгатай IP, олон иш дажил төрлийн ажвэрстэй уусалчуулах давуулгад түшиглэн тоглолтын хэрэглэгээний далд хүчний уудлах чухалтай болохоор ажил төрлийн хүн үргэлжлэн чанарлаг нийлэмэл хэлбэрийн урт хугацааны хөгжилтийг лабдуунаар ахиулах болно гэжээ.
2: Төлөвжүүлэгд 7 талын үүргийн тохируулалтыг тодорхойлсон байна. Аж үйлсийн хангалтын үр бүтөмж чадвархийг дэвшлүүлж, соёлын аж үйлсийн нэн олон шин нөмөгдлийн чигийг бий болгох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлт хийхэд чадамжийг чангаруулж, соёл болон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн гүнзгий уусалчлуулах бүтөмжтэй арга замыг хайн сувгчлах хэрэгтэй. Хэрэглээний чанар чансааг дэвшлүүлэхийг ахиулж, соёлын хэрэглээний далд хүчнийг уудлах хэрэгтэй. Эцэгнэлт хийж байгаа гол чухчийн амжилтлын хүчнийг дайчилж, соёл мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээний хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн уусалчийн харилцан ахуул хийх гүнзгийрүүлж, соёлын аж үйлс болон аялал жуулчлал зэрэг хамаатай аж үйлсийн уусалчийн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж, бүс нутгах, хот хөдөөгийн соёлын аж үйлсийн жогцонгүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Соёлын арилжааны ерөнхийлсэн бодит хүчнийг чангаруулж, нэн олон шилдэг аж ахуйлал соёлын бүтээгт хүнийг дэлхийд гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Төлөвжүүлэгд бас дурдахдан оюунчилсан бохирдолгүй уусалж хийх баримтлж, шин мэрэгжил, шин бүтээгт хүнийг шин орчин ахуйд хэрэглэхийг ахиулж, дундын шилдэг уламжлалт соёлыг үүдэлтийн чанартай хөврүүлэхийг ахиулж, үүдэлтэй шинжилэлтэй хөгжүүлж, аж үйлсийн суурийг дээд дэсгэн болгох, аж үйлсийн хэлхэх, одоохчлох төвшнөнд дэвшлүүлж, соёлын аж үйлсийн нэн олон нөмөгдлийн чигийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж.
3: Төвөр аж үгийн мэдээ. Усан ашиглалтын яамнаас сурвалжлагчийн ойлгосноор манай улс энэ жилээс нааш улсын усны сүлжээний байгууллалтыг түргэтгэж байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын хэвчээнд усан ашиглалтын байгууллалтад 6903 дуншуур төгрөгийн бэл оруулж ихээр бэл оруулах хандшаан баталж байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын хэвчээнд өл төрлийн усан ашиглалтын төрөлжүүлийн 3,800,000-ыг хэрэгжүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш усан ашиглалтад бэл оруулах ба хөрөнгө нийлүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлсэн байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын усан ашиглалтын байгууллалтад ардын бэл оруулалтыг 134 дуншуур 3,000 төмөн төгрөг татаж, нэдэн айдлын хугацаанаас 180 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна.
2: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Эд газар орныхон олон янзын олон төмөд чанартай батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлж, өргөн олон кадр олон төмнийг жолоодон батлан хамгаалалтын үйлчлэлтийг чангатгаж, батлан хамгаалалтын үүргийг үйлдэгжүүлсэн байна. 9-р сарын 19-ны өдөр бол 26 дахь бүх ардын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн өдөр болно. Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу зэрэг газрынхан агаарын сэргийлэлтийн сэрэмж дуурхсан байна. Шанхайгийнхан бас нийгмийн хороолол, аж үйлсийн хүрээлэн зэрэг хүн хара олон газарт агаарын дайралтаас сэргийлж тархан жайлуулах сорилт хийсэн байна. Гуанчжоугийнхан бас хотын агаарын дайралтаас сэргийлэх сорилт хийж 1,300 гаруй хүн оролцжээ. Гуаншигийн Лэужуугийн Цэргийн явдлын музейгийн хүрээлэнд 200 гаруй хүн хамтаараа батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийг бэйжлэн ойлгох хичээлд оролцож, зэвсэх тоноглол, батлан хамгаалалтын мэдлэгийн тайлбарлалтыг сонсож, ойр жагаас батлан хамгаалалтын хүчнийг ойлгосон байна.
3: Төвөр аж үгийн мэдээ. 20-р хугацааны Азийн биеийн тамрын чуглаан 9-р сарын 19-ны өдөр Японд өгсөн байна. Энэ удаа Азийн биеийн тамрын чуглаанд манай улс 815 тамирчин томлон оролцуулж, 38 том төрлийн 369 бага төрлийн уралдаанд өрсөлдөх болно.
2: Төвөр аж үгийн мэдээ. Улсын төмөр замын бүлэглэлээс сурвалжлагчийн ойлгосноор 1-8 сард улс даяар галтэргэнд сууж аялсан аянчид давхурцсан тоогоор 33 дуншуур 2,000 төмөд хүрч, нотноны адил хугацаанаас 103 чиг эсээр нэмэгдэж түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
4: Төвөр аж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүгч Ши Жинпин жаахад хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтийн ахуулах нийгмийн төрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу бас чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын үр бүтэмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жижианд чанарлах хөгжилт явуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг явуулах явцад урдаар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотоогийн жоро, газар орны жоро, орлогын жорог багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшхуу ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотоогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомн судлах үйлдэлгийн замналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавар шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүний эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоовруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн уудам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын ред шитийг харуулж бий. Экерн яг Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
2: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жижианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг орон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жижианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйцэтгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. 20 жилд Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жижиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг орон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жижиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвчтэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жижиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хоцронгүй уулархаг орон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харьцангуй хочронгүй байсан уулархаг орон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
4: Жижиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчхийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийнхэн гүйлгэнд оруулж, давуулах талаан үлдээж, дутагдалтай талаан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэх явуулан аж үйлсийн товчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жижиан мужийнхэн авцалдуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгууллага нэгч хавсарч байсны хавруулаад гурван байгууллага нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэргийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож харьцангуй ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулхан шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжингийн тэнхим зэрэг солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүнээ хамтай Ханжуугийн Юйхан Линпинтэй холболж, бус нутгаа алслан хөгжүүлэх яхуулан Шинжилуу хаан Чагнэмэр гжилийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвахыг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийх туршилтын засаг байгуулж, судлан хөгжүүлэх чадвахыг чангатгасан. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох, бүс нутгийн хоорондох, солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчор. Хөчингийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасан Жэжангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
2: Уулархы горон ба далай дагуурна хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лиши хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлгөгч чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожамужийн Лиши хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төв шана Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо давуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж, уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж, тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балахс жил гудамж 200 гарай тосхоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожан мужийн Лишуй хотын Жингюн шана Дунфан балахсны Шиншин дуу тосхоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болж бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожан мужийн 850 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосхоны хамарч хөдөө тосхоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөөх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 651 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
4: Жожан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгийг үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахын гүнжгийг бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цаашдаа дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чэйлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх мужийн хотод тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас 6-6 нэмэгдсэн. Жожан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийхэд айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилтэд аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтаар чийлэгчих жишээ үүсгэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
2: Товарач хүмүүдэд төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс танаа гэмба улфах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төөхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төөхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жаргаснааг ачаалж байгаа нэг олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалалтын уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
4: Чингдэжин болгосны Тоуян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвчихмэй уламжлалт хөв номтой модон төлөөгөр шаачин шатах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцаг их хэмжтэй гаргаж эртний чиндэжинэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаачин шатах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачанг үйлдэж гаргахыг үжиж чиндэжин болгосны дархан хүнээ шаачангийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаачан бол дунддын үндэстний өв өрдөн мөн. Дунддын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн чиндэжинд азар шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаачингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаачингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл гялбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаачингийн соёлыг уламжилж дунддын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр чиндэжин гар үйлдэлийн шаачингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаачингаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Чиндэжин хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулахын салааны дарга уухай чон хэлэхдээ дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаачин шатах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын жээл гудамж иргэ багтаасан үнэт их сурвалжийг совтын хэлхээ мэт хэлгэж шаачингийн соёл уламжлал амьд сурах үлгэр төхөхийг харуулсан юм.

0: сайхан жоргалаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр жалуугийн нүрийн нэг сайн барь гэж утсан юм. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
1: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
0: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
1: Юу машаа, метро, метро.
0: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосын хулгайлж явах яарлаа. Ихэр хүлчгүй юм бэрх.
1: Одоо бол очиж хашнивчтэй юм чинь.
0: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргалаад автсан. Сүлжээнд дөр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
1: Ийм үст чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
0: За 3 дугаар өдөр нэг лайверч хайрын намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаачаа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
1: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмтсэн үү?
0: Үгүй ээ. Үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жорг хэлж ил байна.
1: Тэгнэ. Ийм байд байхгүй нь тэр чинь.
0: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм.
1: Эн чил зөв.
0: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн хутлаа хэлчихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
1: Тэгин тэгин. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ.
0: Дээс ирчмдээ.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулаа. Бичхэн ажинараа. Авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансуг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэй чуурхан тоолья. Чуургаан сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхуэл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгөж нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин гэрэдэнгөж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтайгөж аталтал хорхан тоолья. Байла.
0: Чалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Хэнээр үсэхэн

身体三十三，奶奶也和解压不了，二人体三十三。

0: Бичхан айтнараа үлгэрийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан өвөр Монголын ортос хотын 4 дугаар удааны бүлхэмдэл хундагт ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Зинг 7 номер тотгийн өмнөд хошуугаас хүрэлцэн ирсэн эрхэм үлгэрч танд баяр хүргэе гэж байна. Баярлалаа. Ингээд жалгаад 8 номер торолчгийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна.
2: Дусан өмнө 8 ачлалын хоо ном гэсэн үлгэрийн яриахаар бэлтгэж ирлээ.
3: За баярлалаа. Таны үлгэрийг сонсъё.
2: Эртний урд энэ шагт байж гинэ. Нэг ядуу хүн байж гинэ. Чигэний ядуу хүн одоо нэг өдөр доо баруун ханжигт нэг амьд бурхан байна гэсэн үү ийм нэг сургийн сонсоод энэ ядуу хүн одоо явж аврал асуухснаа те ингээд орж гинэ. Яавал одоо бас жахан баян чинэлэг болчих юм бай. Чигэд одоо өдрийн хүнээсээ төхөрж аваад ингээд одоо бурхан орны жорой явж гинэ. Чигэ явж итэр одоо замд нэг баян айлын чигэд одоо энэ баян айлд орж орсон мөлий нэг эмэг нөгөө хоёр байна гинэ. Чигэд одоо энэ айлын нэмэг нь асууж яана. За та одоо юу нэ хүм бэ? Хаанаас хааш авч яана гэсэн. Чигсэн одоо энэ ядуу хүн одоо уучраан хэлж яана. Чигэд одоо чигсэн дэ энэ айлын нэмэг нь асууж яана. Оо. Чүгэн одоо манай одоо нэг 10 төг өрсөн хүүхэн байна. Одоо бол тэр үх хэлэггүй. Одоо энэ одоо ямар юунаас шилтгэж яана. Одоо та надад энэ үний дамжуулаа асуугаад өгнөө гэж. Чигэд одоо энэ хүн одоо Бадлаа гэж шивширж аваад чигээ одоо энэ айлд одоо нэг сайхан чавай бодаа идэж аваад ингээ өргөлжлөө 80 жамаа хүйж гинэ. Чигээ одоо өргөлжлөө 80 жамаа хүйгээ явж тэр нэг уулан жавсраар гарах үгсэн мөлөө нэг агуй намандар нэг их хар ирээ могоо алдлаа гэтэж юм. Чигсэн энэ хүн үжсэн жочсон эргэж ирээ татах гэсэн мөлөө хар ирээ могоо хоносон хэлж юм. Та намайгаас буу байгаарэ би амтэн төмөний хордог могоо бишээ. Би жих хүн эн дээр хөөэн захаа гэтсэн могоо байна гэж юм. Чигсэн энийх ядуу хүн одоо жаач хүн чимийн ба хажуугаар ангараал өнгөрөө явах гэсэн лээ. Моо хоноос басах гшгэр юм. Хой та юу нэ хүм бэ? Хаанаас хааш явж гэн гэсэн лээ. Одоос энийх ядуу хүн хэлж гинэ. Би доо бурханы орноос аврал асахаар явж гинэ гэсэн. Чигсэн могоо хэлж гин. Чүүн та надад бас нэг учир асуугаад өгнөө. Би одоо энэ газар одоо удаан жил гэтэлээ. Сонсохоор л одоо могой мянган жил болвол ман могой болж төмөн жил болвол одоо луу болж дөр хувирд ингэнэ. Би энэ дээр хэдэн төмөн жил гэтэлээ. Чигээд одоо дөр хувирч бас өнгөө. Энэ одоо юунаас шилтгэж байна гэж асуугаад өгнөө. Чигээд одоо өнөөх ядуу хүн бодлоо гэд. Ингээд одоо хитэн хүнээ асуулт ёо хүлэн аваад ингээ өргөлжлөн жамаа хөгөөд явж гинэ. Чигээ жамдаан бодож гинэ. За юу болсон ч одоо энэ хоёр хүн амт тэний асуултыг яг нэг мартахгүй байж гэж нэг өмнө нь асууя да. Өврийн асуултынаар өмнө асууя. Өврийн биенээс нь уртын асууя гэж бодоод ингээд. Чигээд одоо явсаар байж байгаа бурхны оронд очиж гинэ. Чигээд одоо нэгдүгээр одоо хүүхний асууж гинэ. Чигсэн бурхан хэлж гин. Аа энэ айлын хүүхэн болоод өрөөлтэй хүн дээр нь учирж дийлгүй байна. Энэ айлын хүүхэн өрөөлтэй хүн дээр нь учир бол одоо аван дороо нь үхэл тавилчнаа ингэж гин. Аа за мэдлээ гэд одоо нөөх хүн одоо асууж аваа. Дараа нь одоо могоо нь учир асууж гин. Чигсэн чигжин. Аа энэ могоно толгойд одоо нэг болор ирдэн байна. Энүүнэн гаргаж хайггүй бол энэ одоо дөр хуурж дийлгүй ингэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо жаа мэдлээ гэ бас хүлэн аваад. Дараа гурван гурав дахь одоо өөрийн биеэн асуусан бэлээ. Бурхан харин номоо авахыг хураачлаа гэж. Чигсэн чинь бурхан бол харин эдэн нэг хүнд хоёрхан асуулт харуулдаг байж. Чигсэн одоо өөрийн бие дээр нэгэд асууж дийл хаан байчих. Одоо ингээ эргэ харах юм замдаа бачааж гинэ. Чигээд одоо энэ яваа могоон дэр гэдэж хэлсэн мөлөө. Могоод хэллээ гэдэг энэ учраа хэлсэн. Могоо хэлж гин. За чүгэн одоо ямар арга байд юм бэ? Та надад нэг ухаан хийваа. Та одоо намайг энэ Уулан бүдүүн хатанаас нэг яваад мен толгойг нэг нячаж өгөөд энэ бол энэ молор эрдэнэ нэг гараад ирнэ үү? Чигүү бол одоо танд одоо энэ молор эрдэнэ одоо бэлэг болгоон хөргийа гэж юм. Чигс нь одоо энэ хүн одоо энэ хэлсэн үгээр нэг бүдүүн хатааваас юм гоон толгойг нячаж өгөөд. Чигс юм л хараа үнээр хараа сах молор эрдэнэ нь харин гараад ирчлээ. Чигс нь л одоо ноо хилэгтэйж гараад ирэхтэй жиргэсэх луу харын могой харын луу болоо харын тэнгэрлүүн канисээ гараа явчлаа. Чигээ одоо энэ хүмүүс сайх эрдэнэ наавжи үрлэлч эргээс хүүхнэд ирж гин. Яваас их хүүхнэд ирсэнлээ эмэг нөгөн хүүхэн гуруулаан сууж игнэ. Чигээд одоо сайх бурханаас асуусан жийдэн хэлж игнэ. Өрөөлтэй хүн дээр нь очиж ичдэггүй наа. Тэгвэл одоо үхэлтэй болчихноо гэсэн. Чигэс мар хилэгтэй жиргэ энэ хүүхэн харин үхэлтэй болчлаа. Чигс нь энэ айлын нэмэг нь одоо жаа өрөөлтэй хүн нь яг таа байс мэна. Жаа манай одоо хүүхнээ танд хүргэж өгөө. Эхнэр болгож өгөө. Мөн ч та одоо манайд ингээ суга манай үүрэг хүргэн болоод ингээд манай хүн болоо даяараа хамтаараа амьдрё ингэж энэ айлын нэмэг хэлж гин. Чигээ энэ одоо хүн одоо Эрдэнэт тайж болцсон, эхнэр тайж болцсон, баян найлж болцсон. Ингээ даяараа нансай намар жаргаж сууж игнэ.
1: Жаа баярлаа ингээд. 8 номоор тарлж игч маань өөрийн үлгэрийн хуалцлаа. Жаа ингээд сэдв харуулах хөшөндрий.
2: Жаа ингээд 8 маань ой.
1: 8 дугаар сэдвээ сонгосон байна. Жаа ингээд 8 дугаар сэдв ямар сэдв хөтлөсөн бол Жангнач нэтгэрх буюу харааж жохих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яг гэж хэлдэг байна.
2: Жангнач нэтгэрх нолголж байгаа зэглэгдэв.
4: Нолголж байгаа. За.
2: Бас юу ч юм бэ? Жангнач нэтгэрх.
1: Жангэд.
2: Жангнач нэтгэрх.
1: Жангнач нэтгэрх гэдэг үгийг одоо ордсын аман яраанд
4: нолголох гэж байна тийм ээ. Нолголох гэсэн тийм ээ.
2: Шууд хараа жангнаж
1: жанг их зүү хариулт юм
4: хараа
2: номлох
1: уумлах тийм ба
4: за олгойлох
1: за олгойлох гэдэг за хоёр дахь удаа сэдвээ харъя охин өрийн хард мордуулгад дөрхөн төрлөөсөн ховдож өгсөн мориунаг юу гэж хэлдэг вэ энэ инжнэ мор бийн билгийн мор
2: инжнэ мор
1: жанг дээр хариулт өгсөн байна зүү хариуллаа Жанкет баярлаа 8 номоор торолж игч маань одоо өрийн хаан гүлгэрийн хаалцлаа ингээд бас сэдвэн бас хариуллаа ингээд суудалд орё

жангар богд төвдлхийн төвтөмний дээлэн дагуулж атлаа хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнэ. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй, 80 жилийн ночилдам болоод хүн элана дийлчэссунгүй гэнэ. Тэд хүнгэл хор ирбэл хоорондоо хавсрилчиж дээд дэжинэ үйд нүгэл нүгнон туслааг мөн амын тангараг бэгүлж түйлийн дотно ад болсон гэнэ.

0: Эрхэмгүнд тарааж юу сонсогчд сүлжээ ашиглагч найж нараа. Өнөөдөр та бид ардын амын үлгэрийн эчнээ чанаг утга учирыг ойлгон мэдэрч эрэх маргааштай итгэлтэй үр хожистой үлдээж өгөх өв соёлтой сэтгэл хангалуун энэх чам хүчөө өнгөрүүлж байна.
1: Тийм ээ. Мондоо хийсгэн дохих улаан морин жилийн уцрал төгс өнөөдөр бид ардын амын үлгэрийн сонсгын дагуу үлгэр урлагийн гайхамшиг болсон мөнч уртын дуу уянгат хүмээн уян чогчил болсон дөрвөн настай халуун гэдэг дуугийн ус тавхандын сонирхолход бэлхэн болсон байна. За ингээд жалуун содон оюутан дуучин ир буй болоод ордос нутагтай нэр төмөйчийн хөгжилтийг энэх тайснаа халуун алгад ашилтаар өгтөн авъя.

0: За ингээд бид бүхнээ хараа сүнрийг мелаасан баясгасан хоёр дуучинтай баярлалаа.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чан та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тангрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Чагаан өнгөөр.
4: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
2: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрсний хэрэгцүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэл хөглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн...
6: Бээжингийн чагаар 12 чаг.
7: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Радио.
8: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
7: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмжийг ярьж байна.
9: Энэхийг нэвтрүүлгээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэгчид ажилласан солилч хамтлалч чааны ажиллаг Бээжин хотод явагдсан. Манай орон гурван дуншуур 1,000 төмөн төгөргийн нөхөр мөнгө буулгаж хуучин орон сууцын асарт захалгаан шат нэмж ухсрах ажлыг дэмжсэн. Манай орон бачин байдлыг гарах цаах тусгай мэрэгчлийн эгнэг байгуулж идэний амар төвчнийг сайхан хамгаалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэгчид ажилласан солилч хамтлалч чааны ажиллаг 9-р сарын 19-ний өдөр Бээжин хотод явагдав. Ажиллаг дээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чааны 30 жилийн үр бүтээлийг танилцуулж 30 жилийн турших хоёр газрын эл хүрээнтэй хамжилт чааны гялс чиг болон эрхэм дэндийн туршилгыг бүх талаар эмхлэн дүгнэвэ. Ажилгаар бас Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн танилцуулж тариалган малаа жахаа хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэвэ. Өвөр Монголын урд тэндэс хорны соёл жуулчлалын тэнхим, соёл жуулчлалын содон зам шугамыг танилцуулав. Ажлаг дээр бас 48 дуншуур 3,600 төмөн төгрөгийн өртөг бүхий зөвдөлчөөр тогтож хоёр газрын хамжилтын хөгчгөд шинэ хөдөлгөх хүч нэмрэлцээ. 1996 онд намын төв хороогоос зүүн бүхийн далаа дагуу хөгжсөн Мууж хотыг баруун бүхийн ядуу хүчрэлтэй газар орныг ажил төрлөөр хавсран татгийг шаардсанаас нааш Өвөр Монгол болон Бээжин хотынх нь ажилсын хөгжилт загталгүрийн нээлтэд сургаа хүмүүжил шинжилгээ ухаан мэрэгжил соёл эрүүл хамгаалал зэрэг эл хүрээнд хамтарч байгаа нь тасралтгүй гүнзгийрүүлж ажилсыг хамтар байгуулах соёл жуулчлалыг хамтар хөгжүүлэх ардын амьдралыг хамтар сайжруулахар чармаасаар ирэв. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Бээжин Өвөр Монголын хэрэглээгээр хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлэхээр дамжин Өвөр Монголын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ Бээжин дэх борлуулгын хэмжээ 1,000 дуушур төгөргийг давж нийслэлийн олон түмнээ хоолын ширэг баялагжуулснаар барахгүй Өвөр Монголын малчин тариачны орлогыг ихээр нэмэгдүүлсэн байна.

Манай орон гурван дошуур 1,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж, хуучин орон суучийн асартаа цахилгаан шат нэмж угсрах ажлыг дамжив. Манай орон 2019 оноос эхэлж хуучин орон суучийн асартаа цахилгаан шат нэмж угсрах ажлыг системтэй өрнүүлснээс нааш одоо болтол нийт 3 дошуур 1,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгасан бөгөөд нийгмийн хөрөнгийг татах суугаалардаас өөртөө нэг бүлэг бэл мөнгө гаргах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан хуучин орон суучийн асарт нийт 1,360 чахалгаан шат нэмж угсарсан байна. Ойрын жилд өртөн засах орны эдийн засгийн тэнхим ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагад суурлан олон түмний бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хуучин орон суучийн асарт чахалгаан шат нэмж угсарах ба хуучин суугаал тойргийг өөрчлөлийн шинтгэх ажлыг нэгт уялдуулан хамжилчин ахиулав. 2026 онд улсаас хуучин суугаал ардын тойрогт чахалгаан шат нэмж угсарахыг анхудаа том хөвчөний төхөөрөмжийг шинтгэхийг дэмжих хөвчөнд оруулав. Энэ байдлаар өртөн засах орны эдийн засгийн тэнхим өртөн засах орны

Хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлтэй хамтран 2026 оны 1-р сард Өвөр Монголын Уртан Зас хорны 2026 оны их хэвчээний төхөөрөмжийг шинтгэх ба хэрэглээний жилийн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай мэдэгдэл буулгаж, аж үйлдвэр, электрон мэдээ зэнг зэрэг хүрээний төхөөрөмжийг шинтгэх төрөл зүйлийн суурин дээр хуучин суугаалт хоригд чахалгаан шат нэмж ухасрах зэрэг уулгийг нэмсэн байна. 2026 оны 8-р сард Өвөртэн Зас хорны орсон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим, Өвөртэн Зас хорны эдийн засгийн тэнхим зэрэг 5 салаам үчир хамтран Өвөр Монголын Өвөртэн Зас хорны хуучин орсон суучийн асартай чахалгаан шат нэмж ухасрах тухай хэрэгжүүлэх төслийг жинхэнээр нийтэлж, бүх орны хуучин орсон суучийн асартай чахалгаан шат нэмж ухасрах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн явуулсан байна.

Манай орон бацан байдлыг гарах цаг тусах мэрэгжлийн эгнээг байгуулж, эдэний амар төвчнийг сайхан хамгаалж байна. Ууртан засхорны жагтэлгүүрийн танилт хамаарлын төвчөөс жохон байгуулсан эдэний амар төвчний бацан байдлыг гарах цаг эгнээ ойрт хөх хотод байгуулагдав. Энэ нь манай орны эдэний амар төвчөнд холбогдсон гэмтийн хэргийг шийдвэрлэхэд тусгайдсан, байнгдсан мэрэгжлийн тулгуурлах хүчинтэй болсныг харуулж байна. 36 хүнээр бүрэлдсэн энэх эгнээ нь тухалсан ажлын чадвараар чанг бөгөөд тусгай мэрэгжлийн хамрах хөвчээгээр өргөн байж манай орны эдэний амар төвчний гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх төгшүүрийн далд гэмийг байцаах мэрэгжлэр судлан магдалж тулгуурлах зэрэг гол ажлыг урт хугацаагаар үргэлжлэх болно. Ойлгосноор хашид энэх эгнээ нь өдөр тутмын ажлаан Өвөр Монголын ууртан засхорны хянан үнэлж шалган байцаах төвд төшөглөн өрнүүлж жохон байгууллалтын бүтцийн тасралтгүй төгөлдржүүлэн тусгай мэрэгжлийн тоног төхөөрөмж эд боцсыг гүйчэд тохируулж боловсрол сорилт хянан шалгалтыг өдөр тутмын хамааралтад уусалчулан өдөр тутмын эдэний амар төвчний хяналт хамааралт гэнтийн хэрэг бачин байдлыг гарах цан шийдвэрлэх чухал их ажлын эдэний амар төвчнийг батлах зэрэг талаар тогтун тусгай найдвартай мэрэгжлийн тулгуурлал хангах болно.

Өөртөө зас хорны эдийн засгийн тэнхимээс ойрд Бух хотод 2500 төмөн төгрөгийн хэрэглэг гайхуулах тусгай бүл мөнгө буулгаж Бух хотын хэрэглэг гайхуулах ил төрлийн ажиллаг өрнүүлэхийг дамжжээ. Жилийн эхнээс нааш улсын хэрэглэг гайхуулах ардын амьдралд ашиг хүртэх ерөнхий тохируулалт ёсоор Бух хотын эдийн засгийн төвчөө олон талаас бүл мөнгө чуглуулан Бух хотын худалдааны явдлын төвчөөний хэрэглэг хөгжих ил жилийн тусгай ажиллаг өрнүүлэхийг дэмжсэн юм. Тус удаад өөртөө зас хорны эдийн засгаас буулгасан хэрэглэг гайхуулах тусгай бүл мөнгө нь ардын амьдралын хэрэглээний голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж Бух хотын арилжаа, худалдаа, соёл жуулчлал, биеийн тамир, орон сууцны хэрэглээг голдлоготой дэмжиж машин тариг боловсруулсан гэрийн цахилгаа хэрэгсэл, электрон үйлдвэр хүн, хоол хоног зэрэг зангилгын хүрээнд хэрэглэг гайхуулах ажиллагааг өрнүүлэхэд хэрэглүүлэхээр байна.

Энэ жил Баянуур хотын буудаан 100 мөө, 1000 мөө, төмөн мөөгийн таран газрын мөө нэгчийн хөнөлтөд дайханд шин тэмдэглэлийг үүдэв. Үүнд линк тралангийн талбай 8 дугаар ховор талбай 100 мөөгийн бомб шивтлэх таран газрын буудаа үнэлт нь хамгийн өндөртөн мөө бүр 721.24 кг төрч дээржлийнхээс мөө бүр 5.6 кг нэмэгдсэн байна. Урд өмнөд хошууны улаан сухай нуурын өмнө эргийн хүрээлэн тойрог, үүйэн шанай тойрог балгасны чөнгөн тосхны жишээ үжилэг тойргийн мөө нэгчийн үнэлт нь 700 кг-ыг давчээ. Линх тралангийн талбай мэнгэн мөөгийн жишээ үжилэх таран газрын мөө нэгчийн үнэлт нь хамгийн өндөртөн 688.18 кг төрч дээржлийнхээс мөө бүрд 5.6 кг нэмэгдсэн байна. Хоёр баг дуул балгасны шинфу тосгоны төмөн мөөгийн жишээ үжүүлэх таран газрын буудаан үнэлт нь хамгийн өндөртөө мөө бүр 648.7 кг төрчээ дээржлийнхээс мөө бүрд 86.61 кг нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээнд жууны 15.4 төрчээ бүх хотын буудаан том хөвчөний таран газрын мөө нэгчийн үнэлтийн шин тэмдэглэлийг үүдэв. Энэ жил Баянуур хотын буудаа тарсан талбай 40 төмөн мөөг давсан байна. Үүнд бор тохоо орных нь бараг жууны 1-ийг эжилж байна. Жишээлбэл энэ жил Баянуур хотын буудаан ерөнхий үнэлт бараг 3 дуушор 2000 төмөн жинд хүрэх болно.

Нэгдүгээр шуур 2000 төмөн жилийн өмнөх авраг гүр бүлийн чулуужмалыг Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалав. Ойрд Өвөр Монголын байгалийн музей нэгэн онцгой бүлэг тосов. Энэ нь дараа Өвөр Монголын эзнийгийн хотгор газраас илрүүлсэн авраг гүр бүлийн чулуужмал болно. Ойлгосноор тус чулуужмал Баянговийн газрын давхаргад орох 470 гаруй километрийн гүнд болгодож байсан нэг дуншуур 2000 төмөн жилийн өмнөх авраг гүр бүлийн чулуужмал болно. Энэ нь одоохонд Баянговийн хамгийн баруун үзүүрээс илрүүлсэн авраг гүр бүлийн чулуужмал байж, тус газрын давхаргын авраг гүр бүлийн чулуужмалын тархалтын хэрчээг улам нэг алхам баруун шүрэгтгчээ. Энэх чулуужмалыг илрүүлсэн нь Өвөр Монгол дахь Чардын галвын авраг гүр бүлийн чулуужмалын тархалтын хэрчээг судлахад чухал аж холбогдолтой юм. Энэ удаа илрүүлсэн чулуужмалд авраг гүр бүлийн хавраг 4 хэсэг сүлийн сөр яс, 6 сүлийн сөрийн мэдрэлийн ном, хэдэн хүндлэн сардан жич ясчсан булчин багтжээ. Сэр мэдрэлийн ном ба хүндлэн сардангийн хооронд бүр нийлээдэй байсан байдлаас үүжвэл энэх авраг гүр бүл нь тухайн үед хараахан насанд хүрээдэй байжээ. Судалгааны бүлгмийнх нь бас эдгээр чулуужмалаас шувууны төрлийн авраг гүр бүлийн онцлогтой гэдгийг шинжиж мэджээ. Эдгээр чулуужмалыг 20 гаруй шувууны төрлийн авраг гүр бүлийн сүлийн хэлбэрт өстэй харьцуулж үзсний дүнд чулуужмалын сүлийн өл хэсгийн харьцлан Тотийн хошуут гүмбиратай хамгийн ойрлцоо байж, хоёулаа нийлээд ойр төрлийн харьцаатай байж мэднэ гэж магтлсан байна. Одоохонд эдгээр чулуужмалыг нэгэнт Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалж, удалгүй дэлгэн үзүүлэхээр бий.

Баяннуур хотын ойшугаа ба нутаг бэлтчээрийн ажил үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн ажилтнад ойрд хана хэмжих ажил өрнүүлэх явцдан хатан голын нуг газрын цэцэрлэг, Линхэ тойргийн галэг сэргийлэг цэцэрлэг болон Линхэ тойргийн хоёр их хүрээлэг цэцэрлэгээс 1700 метр талбай бүхий хөрийн шар бурчгийн сүрэгчлийг илрүүлэн Баяннуур хотын тус үр эдийн их баялагын тархалтын тэмдэглэлийн хоосныг нөхөрлөв. Үүнд хатан голын нуг газрын цэцэрлэгт ургаж байгаа хөрийн шар бурчгийн талбай нь хамгийн их байж 1445 хавтгай дөрвөлжин метрт хүрчээ. Ойлгосноор энэ бол Баяннуур хотын хязгаар дотор анхудаа хөрийн шар бурчгийн үйлдвэрийг илрүүлж байгаа явдал болно. Энэ нь орон бүсийн амьд батсын олон янзын чанарыг баялагжуулах хөрийн ургамлын үр эдийн их баялагын үндсэн тоо баримтыг төгөлдржүүлэхэд чухал үн өртөгтэй юм. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн яамн Шанхай хотын ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлсэн 2026 оны Пүзянгийн шинийг үүдэх Ярааны тавчингийн шинийг үүдэх соёлын Ярааны тавчин ойрд шин цагийн дундад улсын онцлог бүхий шинийг үүдэх соёлын байгууллалтын 16 нийтлэг жишээг нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнгээс төвшүүлсэн нэг бүс нэг жамын хамтарсан туршилтын тасаг олон улсын хамтарчааны шин хөв загварыг үүдэх бүсгэн жишээ сонгогдсон байна. Энэ бол манай орноос сонгогдсон цорын ганц жишээ болно. Ойлгосноор энэх улсын төсийн туршилтын тасгийг 2021 оноос эхэлж бүтээн байгуулж одоо болоход нэгэнт 126 хүнтэй эрдэм шинжилгээний бүлхмийг жохон байгуулж 6 жилийн дундад улсын баримжааг Монгол улсад найдваржуулахыг ахиулан Монгол улсын 2 шахам эрдэм шинжилгээний голлогч хүчинд боловсрал хүртээвэ. Өвөр Монголын кинон бүлэглэл Баяннуур хотын намын хорооны ухаангуулах хилтсээс шингэн үйлдсэн Улаан сухаа гэх баримтат фильмийг 9-р сарын 19-ний өдөр Америкийн улсын газар жуйн сувгаар нэвтрүүлэв. Тус фильм нь төвийн ухаангуулах хилтсийн дундад улсын үзэсгэлэн дамжуулгын төсөлд сонгогдож 4 улиралтаар гол шижин болгон Улаан сухаа нуг газрын хүчмжийг бүрэн илрүүлж тухайн газрын ам ахыг хамгаалсан амжилт бүтэмжийг танилцуулав. Ойрт Хөх хотын Өл хошуу шана тойргийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын сурлагын тэтгэмжийн мөнгө тархах ёслол залгаагаар явагдсанаар Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын 2025 оны хаврын чамрлаг төлөвлөгийн сурлаг тэтгэх ажил бүх талаар эхэлсэн байна. Бүх хотын мораль сурлаг хослол

Цэн гэр бүлийн хүчирдэлтэй 99 эмэгтэй сурагч тусламж хүртэж нийт 16 том 9200 төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө картжээ. Өртөн жас хорны ажилчны ерөнхий эвлэлээс голлон эрхэлсэн 2026 оны Бээжин Тэнжин Хэби Өвөр Монголын ажилчны эвлэлийн ажил олголтын хамчилчааны сургуулийн хүрээний ажилтан элсэг чуглаан 9-р сарын 19-ний өдөр Өвөр Монголын их сургууль болон Өвөр Монголын шинжлэх мэрэгжлийн их сургуульд зэргээр явагдав.

9-р сарын 19-ний өдөр Алшин аймаг 2026 оны бүх улсын улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн сарын гол сэдэвт үйлдвэрлэлийн ажиллагаа хөрнүүлв. Ажиллагаанд чиргэн боловсрал, бацан байдлыг гаргах цаг сорилт болон улсын батлан хамгаалалтын мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх зэрэг уулгаар явагдаж, улсын батлан хамгаалалтын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд хадан шивлэв.

Мөнхтай нэрэмжит 2026 оны Ордос хотын Хагас зайд Маразун хурлдан 9-р сарын 19-ний өдөр Гяа багш тойргийн Улаан мөрөн нуур уудам талбайд эхлэв. Бүх улсын ил газраас ирсэн том гарын тамирчин уралдаанд оролцжээ. Төнгөлөг хотын 2026 оны дундад улсын тарацтын элбэг хураалтын баярыг бэлэглэх ажиллагаа 9-р сарын 19-ний өдөр Төнгөлөг хотын тараалангийн үтсгэлэнгийн хүрээлэнд эхлэв. Ажиллагаад шинэ үйлдвэр, шинэ мэрэгжлийн үйлдвэрлэг, онцлогт тараалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулах, тарацт ашиг хүртэх төрийн бодлогыг тайлбарлан ухаагуулах зэрэг уулгийг тохируулжээ. Анхдугаар хугацааны бүх улсын 5 хүний дүрмт хөлбөмбөгийн уралдаан 9-р сарын 19-ний өдөр Шилийн гол аймгийн Сүнэджүн хошуунд явагдав. Бүх улсын 16 бөмбөгийн баг ба 8 ахмад ажилтан ажилчны төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцов. Хоёр жил гарын улаан хошууд чахлаа ойрд бүгд хотын Нанха үжимжийн оронд буудалж хотын ард ба жуулчдын анхаарлыг татав.

0: тавиагаар.
1: Манай орны ирэх 3 өдрийн цагаагаар юм байдал 20-ны өдрийн 8 цагаас 21-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн нүрэх хэсэг, дунд биеийн баруун өмнөх хэсэг болоод жүншиг хэсэг, зүүн биеийн хэсэг газарт үлэрхэг жарам газарт бага бороонтой, хулан бойрын хэсэг газарт бороон цас халалдаж орно. Дунд биеийн жүншиг хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэгт 4-өөс 5 дэсийн салхитай туржуур 7 дэс болж баруунаас салхилна. Зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод өмнөх хэсгийн агарын дулаан 4-өөс 6 градус доошлоно. 21-ны өдрийн 8 цагаас 22-ны өдрийн 8 цаг болтол хулан байрын баруун хэсэгт бага бороонтой, дунд биеийн жүншиг хэсэгт 4-өөс 5 дэсийн салхи салхилж баснаа туржуур 7 дэс болж баруун өмнөөс салхилна. 22-ны өдрийн 8 цагаас 23-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн нүрэх хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн биеийн хэсэг газарт үлэрхэг жарам газарт бага бороонтой, хулан бойрын хэсэг газарт бороон цас халалдаж орно. Баруун биеийн жүншиг хэсэг, дунд биеийн хойгур хэсэг болоод жүншиг хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэгт 4-өөс 5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж зүүн өмнөөс салхилна, зүүн хойноос салхилна. Дунд биеийн жүншиг хэсэг болоод зүүн өмнөрх хэсэгт агарын дулаан 4-өөс 6 градус доошлон, хэсэг газрын агарын дулаан 6 градусаас илүү доошлон. Хотуудын цаг агарын байдал 20-ны өдрийн 8 цагаас 21-ны өдрийн 8 цаг болтол Хөх хотод үлшиж баснаа тунгалагшин 22-оос 9 градус, Баян хотод үлшиж баснаа тунгалагшин 20-оос 13 градус, Үүхэд тунгалаг 25-аас 9 градус, Линхэд тунгалаг 23-аас 8 градус, Бухтад тунгалаг 23-аас 9 градус, Хя багш тойрогт үлшиж баснаа тунгалагшин 21-оос 9 градус, Жинийн үлшиж баснаа тунгалагшин 20-оос 5 градус, Ирэн хотод тунгалаг 23-аас 9 градус, Шилийн хотод тунгалаг 21-оос 7 градус, Сүншаанд тунгалаг 23-аас 9 градус, Хорчинд тунгалаг 21-оос 9 градус, Улаан хотод тунгалаг баснаа үлшин 18-аас 7 градус хайлаардаг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулгын төвчөөс дамжуулъя. Дөөхөйлэн Өвөр Монголын анах ухааны их сургуулийн намын хориогын шүүжи Ли Шан Дун нартай уулзсан.
2: Дөөхөйлэн улсын цахалгаан хүчний бодруулалтын бүлэглэлийн Өвөр Монголын энергийн азгаар компанийн намын хорооны шүүжи хэрэгмэгчдийн дарга Ван Уй Гуан нартай уулзсан.
0: Дөөхөйлэн улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга намын хорогийн шүүжи Мао Гуан Хуй нартай уулзсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлян Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ли Шан Дун нартай уулзж сургууль болон орон нутгийн хамтралцаа гүнзгэрүүлэх тухай санал солилцсон байна. Дүүхүйлян Ли Шан Дун нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн урт хугацааны турш эмчилэг сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар хүлэн борд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохонд хүлэн бор яг Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн өрүүлэнх дундад улсын тухай чухал өглөлтийг гүнзгий туушдуулан өртө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлд болон орон бүсийн эмчилгээний үйлчилгээний ясч нар өргөтөмжийн үргэлжлэлтэнд дэжтүүлж өрүүлэнх хүлэн борын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахиулж байна. Сургуулийнх нь орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээд суурлан өмнөдгийн үйлчлэг чадвартны хүмүүжүүлэх шинжил ухааны судалгааны хамтралцаа өмнөдгийн хамтын цогцын байгууллагын зэрэг хөрөнд давулга бадруулсан газар орны байдал тохируулсан нэн одын шинжил ухааны судалгааны үргүтгэлийг бодтид найдваржуулан хуваарлахыг ахиулж хүлэн барийн өрүүл хамгаалалт өрүүлмэнтийн үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Би Шангтун илэрхийлэхдээ Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийнх нь тус удааны уулзалтаар хоёр талын хамтралцааны шин гараа болгож чадвартны хандлагатайгаар хүмүүжүүлэх өмнөлгийн шинжил ухааны судалгааны тавцны хамтар байгуулах зэрэг хүрээнд хүлэн бойртыг гар холбон хамтар урагшилж сургууль болон орон нутгийн хамтралцааны шин хөв дураалыг хамтар цогцлно гэлээ. Ванман Яндич уулзалтанд оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлян улсын цахилгаан хүчний бэл оруулалтын бүлгэлийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компанийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Уй Гуан нартай уулзжээ. Хоёр талаараа шинэ энергийн төрөл зүйлийн хамтралцааны тухай саналаа гүнзгий солилцов. Дүүхүйлян хотын намын хороо засгийн ордныг төлөөлөн Ван Уй Гуан нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ Худан барийн нутаг дэвсгэр өргөн удам их сурвалж элбэх байлгийн одоохондоо бүх хотоор Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал зааврын зориг санаага гүнзгий туушлуулжээ. Өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор энергийн аж үйлсийн хэлхэх урдтгаан хэлхэг нөхөрлөж хэлхэх хүчрэхжүүлэхийг идэвхтэй төлөвжүүлжээ. Одоо үеийн энергийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлжээ. Энергийн хүчрэх хотыг бүх хүчнээрээ байгуулан их байлгийн тогтонгүй давуулгыг өнөөхөө аж үйлсийн хөгжим буцаарах хөдлөнгүй давуулыг болгон цогцолж бий. Хоёр талаараа хамтралцаагаа улам цаашид гүнзгийрүүлж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлаа төрөгдгөөж, төрөл зүйлийг эртхэн буттайд найдваржуулан ажил эхлүүлэхийг хүсэж байна. Өөний хамт шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг талаар нэн олон хамтралцаа өрнүүлж, улсын чухал энергийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэнэ гэв. Ван Уй Гуан илэрхийлэхдээ Аж ахуйн хин төрөл зүйлийг төрүүлэн судлах үүрэг хариуцлага нарин хянамгай гүйцэтгэж, шилдэх хүчнийг шилжүүлэн томилж, төрөл зүйлийн далд хүчнийг гүнзгий уудлаж, хүчээ хамтдахаа найдваржуулахыг ахиулж, орон нутга аж ахуйн хамжилтсан хөгжих шин хуудсыг хамтаар бичгэлнэ гэв. Ван Мэн Жа Шаомин Жан Хунбо уулзалтанд оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнхэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компани хэрэг мэдгчдийн дарга намын хорооны шүүжи Могван Хүй нартай уулзаж хоёр талаараа цахилгаан торын бүтээн байгуулалт болон цахилгаан хүчний хангалгыг батлах зэрэг талаар саналаа гүнзгий солилцсон байна. Дүүхийлэн Могван Хүй нарыг баярлан угтаж байхаа илтгэж, улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнхэсгийн цахилгаан хүчний компанийн урт хугацааны туршид хүлэн байрдаг дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх хотын үйл шатных нь өртөд асах хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан 6 торын бүтээн байгуулалтын аз дахлалыг амжин цахилгаан торын сурт хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаагаар айхулсан цахилгаан хангах найдварт чанар болон үйлчилгээний батлагын чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнхэсгийн цахилгаан хүчний компани тус буйн давулгаа гүйцэд бадруулан шинэ хэлбэрийн цахилгаан торын бүтээн байгуулалт, цахилгаан үүсгэгч, цахилгаан тор, цахилгааны даац, цахилгаан нөөцлөхийн нэг жогчжуулан айхуулах, ардын амьдрын цахилгаан торыг дэсдэвчүүлэх зэрэг хүрээнд нэн их дэмжлэг үзүүлэн Маны хотын энергийн аж ахуйн хэлбэрээр хориглон дэсдэвчүүлэхэд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Могван Хүй илэрхийлэхдээ Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнхэсгийн цахилгаан хүчний компани орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээтийн санаачилгаасаа зулгуулсан цахилгаан торын сурт хөрөмжийн бодролтын нэмэгдүүлэн цахилгаан хүчний хангалгыг батлах хэрэгтвчний дэвшдүүлж орон нутгийн чанар сантын хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэлээ. Ванман, Чашаомин, Жанхунбо уулзалтанд оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэд 9 сарын 18-ны хэрэг хувьсал үүссэн 95 жилийн ойн ташрамар Манай хот бүх орон бүсээр агарын сэрэглэлтийн сэрэмжин дохиогоо дуугаргаж, эл газрын хин эх оронч үзлийн хүмүүжил агарын сэрэглэлтийн бачин байдлыг аргацаах сорилт зэрэг ажиллагаа өрнүүлж, бүх ардаараа оролцож түүхийг бат цээжлэн улс гэрийн хайр сэтгэлгээг улам цаашид зузаатахав. 9-р сарын 18-ны өдөр Хөлбөмбөр хотын улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын албан гэр Хайлар төргийн Чингис хаан уудам талбайд ардын агарын сэргэлтийн ухуулгын сарын хууль түгээмэлжүүлэх уулгын ажиллагаа орнуулв. Ажилтнууд ардын агарын сэргэлтийн мэдлэгийн ухуулгын самбарыг дэлгэн үзүүлж, ардын агарын сэргэлтийн хуульцааж хууль тогтоол, сэрэмжин дохиог ялган таних, бачин байдлыг аргацааж аюулаас зайлах, өөрийгөө аврах, харилцан аврах зэрэг шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх уулгыг шууд дэлгэн үзүүлж, хотын ардын шууд суралцахад дүхм үзүүлэн, төргөн эжимсэхэд дүхм үзүүлэв. Өнөө хамт ажилтнад наас цаашаа өнгөрөх олон түмэнд ардын агарын сэргэлтийн хууль түгээмэлжүүлэх ухуулгын хуудас, ухуулгын гар дэвтэр, жичээ, гол сэдвүүд ухуулгын материал тарааж, ардын агарын сэргэлтийн ерөнхий мэдлэгийг нүүрдэн тайлбарлаж, олон түмний мадахтын асуудалд хариулт өгч, олон түмний ардын агарын сэргэлтийн мэдлэгийг ойлгох нормыг өнөөхөө дэвшлүүлв. Сургуулийн хүрээнд хувьсгалын хүмүүжлийг зэрэгээр өрнөглөв. Яш хотын 7-р бах сургууль ангара нэгч болгон багчуудын хошуу чангийн хөдөлгөөний хичээлийг зохион байгуулан өрнүүлжээ. Төвхийг ухуулан тайлбарлах, ухварлан солилцох, хувьсгалын хүмүүжлийн суралцлага зэрэг хэлбэрээр төвхийг эрэгцүүлжээ. Өөдлөн давшгаараа хүчлэн

0: засах хошууны нэрэг 2 дугаар бах сургууль 9 сарын 18-ныг бат цээжлэх агарын сэргийлэлтийн гамшигыг сэргийлэх бачин байдлыг арга заах тарах сорилтын гол сэдвт ажиллагыг зохион байгуулж өрнөлөв. Агарын сэргийлэлтийн сэрэмжин дохиод уграхын дагуу бүх багш сурагчид бачин байдлыг арга зах байдалд маш түргэнээр орж сурагчид лав тун тогтун байж багшийн жолоодлого доор урьдчилан тогтоосон зам шугамын ёсоор амар төвшин оронд төрхөн бөгөөд журамчин ухран гарч сорилт хийх явц нь амар төвшин бөгөөд эмх дэглэмтэй өндөр бүтөмжтэй бөгөөд журамчин явагдав. Сорилт дуусны дараа сургуулийн хин уянгалан унших зэрэг хэлбэрээр сурагчдыг дагуулан Японыг эсрэг үцэх дайны түүхийг дахин эргэцүүлж сурагчдыг баяжлан ойлгох сургын хүмүүжлийн дундаас улс гэрийн их журмыг ойлгуулан шамдан суралцж эрэлхэглэн урагшлах дундад улсаа хөгжүүлэн мандуулах хүслэн итгэл бишрлийн баттав. Морин дава дагуур үндэстний уур та засах хошууны нэрэг 2 дугаар бах сургуулийн сурагч Лишин Түн сургуульчлаганд хэлэхэд энэ удаагийн сорилтоор дамжин би түүх бат цээжилж улсын ич хүрийг мартаж болохгүй гэдгийг ойлгов. Одоогийн өнг тайван амьдрал тийм хялбархан ирсэн биш юм аа. Бид гамшигыг сэргийлэн аюулаас залхахыг сурч өөрийгөө хамгаалахыг сурахаар үл барам нэмч чармайн суралцж өөлөө болсны дараа манай эх орноо хамгаалах хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэт 9-р сарын 17-ны өдөр манай хот 2026 оны идэний амар төвшний ухуулгын гарагийн ихтэлтийн ёслол эрхэлэн ёс суртахууны эрхэмлэж хуулийг сахиж идэний амар төвшний хамтар эдлэг гол сэдвийн тойронд тухайн талбар дээр шинжилгээ ухаанчаар ухуулсан тайлбарлах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон талын хүчнийг нэгтрүүлж олон төмний идэ умдааны амар төвшний сахин хамгаалсан байна. Ажилхын анх үе талбайд идэний амар төвчний түгээмжлэх ухуулгын тавцан гаргаж, ажилтд тариан гэм малын өмх хэрэглэхийг цаазлах, хязгаарлах нарийн данс, идэний амар төвчний хууль цааз хууль тогтоол, жичээ хамаа бүхий баримжаах нарийн ямбай тайлбарлан идэний үлгэр авч байцаан шалгах бүрэн бүтэн ажлын цувралыг тайлбарлан тухайн талбарт байгаа хүмүүстэд үйл төрлийн идэний амар төвчний ухуулгын материал тарааж, хотын ардын идэний материал сонгон худалдан авах, гэр бүлийн идэ умдаа идэвхлэх зэрэг өдөр тутмын амьдрал тохиолдсон идэний амар төвчний асуудалд хариулт өгсөн байна. Хотын ард сүмвэн чин хэлэхтэй өнгийн үед идэ умдааны зүйл худалдан авахтаа шин соргох бус нэмэлт эдий дураараа нэмэхээс айдгаа. Өнгөрсөнд үүний хамаатай маш олон юрийн мэдлэгийг мэдгүй сайн муу ялгаж чадгүй байж эдгэр ухуулгаар дамжин мах худалдан авахд хэрхэн үзэх сул идэн авахд юуг нь анхаарах зэрэг маш олон хэрэглэгээний мэдлэгийг сурч ийм ухуулгын ажлыг идэвхэн хийхийг хүсэж байна гэлээ. 2026 оноос нааш бүх хотын загтал хүрээний хяналт хамаарлын хүрээнд идэний амар төвчний хэсэг хуваан хяналт жолоодын хариуцлагыг чанга найдваржуулан үйл шатны хэсэг хуваан хариуцсан кадрчуд нийт нэгтгэм 9610 удаа хяналт жолоодож асуудлыг цогцсон сайжруулсан нормыг 100-100 хөргсөн байна. Монгол идэний хэлхээс идэний амар төвчний мөрдөг шижмэг дэсдэвшүүлэн интер сүлжээ болон AI хяналт хамааралтын тавцан байгууллалтыг төргөтгөн айхуулв. Ардын байцаах өдөр зэрэг тусгай төрлийн сугчин байцаалтыг 549 удаа зохион байгуулсан хэр тэнцсэн норм нь 198.18-д хүрч хэр тэнцэхгүй идэний бүхний хууль ёсоор хянан байцаа шийдвэрлэн идэний амар төвчний суурийг үнэнхүү баттгсан байна. Хүлэмбэр хотын загтал гүрийн хяналт хамааралтын төвчөний намын дугуйлгын шүүжидэл дарга Жэнмин Нан хэлэхдээ тус удаа бид хуулийг цахиж идэний амар төвчний хамтар эдлэхээр гол сэдвө болгосон идэний амар төвчний ухуулгын гаргийн эхлүүлэн хянан хамаарах ажил төрөл олон түм нэвтрэлцэх хяналт тавих тавцан байгуулсан байна. Дараагийн алхамд бид идэний амар төвчний бүх хэлхээний хяналт хамааралтыг үргэлжлэн чангадахж махны зүйл сургуулийн хүрээний хоол сүлжээний идэн умдаан нэг өдрийн 3 цагийн хоолны амар төвчнийг батлах зэрэг голдлогтыг гогчоо болон хүрээ царанд анхаарлаа төвлөрүүлэн хяналт хамааралтай чангадахж ард олны идэний амар төвчний хамтын засалтад идэвхтэй оролцохыг зоригжуулна гэлээ. Дараагийн алхамд манай хот идэний зүйлийн хүрээнд дэх аюул төвшрийг үргэлжлэн чанга анхаарч хууль хэрэгжүүлж цогсон засах эрчим хай чангаруулан аж ахуйн өөрийгөө шаардах олон төмний хяналт тавихыг дайчил.

0: олон талаараа хүчээ хамтдахын эдэний зүйлийн амар төвчний сэргэлтийн шухмыг бэхжүүлж бүх хотын олон төмний эдэн умдааны амар төвчнийг батлана.
1: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 18-ны хэрэг хувьсал үүссэн 95 жилийн ойн ташрамар 10 хошууны цэргээс халагдахсдын хэрэг эрхлэх товчоо Нарин Нямбай төсөвлөн энэ жилийн намрын улиралд цэргээс халагдаж буцаж ирсэн Сүнгүн Фуго урьж. Хариаторны суугаал ардад нэг удаагийн чин үнэнч хайр сэтгэлэгтэй ховсхалын түүх болон улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн гол сэдвт ухуулан тайлбарлалт хийлгэн. Олныг дагуулан ховсхалын өргөдсөн баатарчуудаа гүн дурсан санагалзаж, улсаа хайрлах үзлийн зориг санаага бадруулж, бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын үзэлтийг чангатхав. Наачи балгасны Шинфу нийгэм тойргийн нэгэн орон суучийн суугаал тойрогт Сүнгүнфу өөрийн цэрэг ангийн өнгөрлөлтэйгээ уялдуулж эгэл боргожин өг хэлээр ховсхалын түүх улсын амар төвчний байдал жичи ард иргэдийн улсын батлан хамгаалалтын үүрэг болон бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын хариуцлага зэргийг тайлбарлав. Тэр их ёсыг ярьснаар баггүй ард иргэдийн найгдах холбоотой сайн төрийн бодлогыг тайлбарлахыг чухалчлав. 30 гари суугаал ард Сүнгүн Фугийн дэргэд тойрон сууж бүх анхаарлаа төвлөрүүлэн нарин хянамгай сонсов. Энэ бол хурши зэрэгэлдэгийн хооронд тойрон сууж зоог дэлгэсэн дотн явдал болно. Нэгч улс гэрийн амар төвшин болон ховсгалын дурсамжийн тухай сүр завхлан ярилцаа болно гэвэ. 69 настай суугаал ард Сүнлийн Ха настан бүх явцад туйлын нарин хянамгай сонсож харцанд нь анхаарал төвлөрөн сэтгэл догдолж байлаа. Бүгд наримдах дунд дардуулстай хамт үсэн бойдсан нэг үеийн хүн болсны хувьд насны төрөгдөл нэгч гүн гүнзгий юм. Сүнгүн Фугийн цэргийн хуарны үлгэрээ ярихыг сонсоч энэ хүүхдийн бая дээрх цэрэг хүний цогж авхаах мэдрэв. Төвний ярьсан эдгээр асран харгалзах төрийн бодлого нь надад цэрэг болох нь яруу алдартай, цэргийн гэр бүл болох нь ч яруу алдартай санагдана гэж Сүнлийн Ха тастан хэлв. Сүнгүн Фу алав хааж байх хугацаанд 2025 оны дайны бэлтгэлийн боловсралд шилдэг илрэлтэй байж, ховь хүний 3 дугаар дэсийн гавьяа байгуулсан бөгөөд урд хожид 2 удаа дөрвөн бүрэлдүүлсэн шилдэг байлдагчийн цол хүртэж 3 удаа хөхөөлөл хүртсэн байна. Тэр баяраа хөв дөрөн болж, цэргийн сэтгэлийг өвөрлөх итгэл зоригийг ямагт баримталж, цэрэг ангид байхдаа дайчин нүхтийнхээ итгэлийг олсон тухайлсан ажлын голлогч хүчин болж, цэргийн явдлын хөв чанар сайн байснаар үл барам нэгч ховсгалын үлгэрийг ухуулан тайлбарлагч болсон байна. Тэр өргөлж боловсрлын цүлэ завыг ашиглан дайчин нүхт Баатар Вангжагийн хувьсгалт үйл ажиллагааг ярьж, залуу нас болон халуун цусаараа шин цаг үеийн цэрэг хүний өнөч шударга болон хариуцлагыг тайлбарладаг. 10 хошуу бол хувьсгалын хуучин суурин газар зүүн хойтын Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн хүлэн байрт 3-5 орсон гол дайны талбар болно. Сүнгүн Фу дэрэгдэх хүмүүс дэрэгдэх явдлаа ярих шин сургах хэлбэрээр дамжуулж, улс сэргийлэлтгүй бол бат тогтгүй. Ард цэрэггүй бол амар тогтхонгүй гэдгийн гүнзгий уулгууныг амьдлигаар тайлбарлав. Тус удаагийн улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн ухуулган тайлбарлалт нь нийгэм тойргийн дотор улсын батлан хамгаалалтыг халамжлах, улсын батлан хамгаалалтыг дэмжих, улсын батлан хамгаалалтыг бүтээн байгуулах гүнз үзэн уур амьсгалыг бий болгож, суугаалардыг цаашид хөтлөн жолоодож байгаад улс гэрийн хайр сэтгэлэгтэй болгож, ховсхалын соёл болон улсын батлан хамгаалалтын зориг санааг үндсэн чаддын нийгэм тойрогт үндэслүүлж үеийн үед уламжлах болно.
0: Шинварга баруун хөшөөний хамт зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгоо Чингрүнгийн мэдээлснээр ойрын өдөр Шинварга баруун хөшөө дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадад цогцолж намаа дагаж сайн гэрийн суртлыг бий болгоё гэх эмэгтэйчүүдийн онол ухуулан тайлбарлах уралдаан эрхэлсэн байна. Уралдаанд оролцогсод өөр өөрийн ажлын байранда суурлан үндэсний бүлхэмдэл гэрийн суртын байгуулалт эмэгтэйчүүдийн хариуцлага зэрэг гол сэдвийн тойронд шин цаг үеийн хил хязгаар орны эмэгтэйчүүдийн шаргуу ажиллаж урагшлан давших оюун санааны дүрсийг амжилтгаар илрүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Мэй. Анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, Мэрэгжилтэн Жүдан.

эрх молон сасгачтай. За ингээд янзган саарлагах ардын хөгжмөр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань төгсөх болж байна. Та бүхэн хүлээн авч сонсоорой.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэт сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Энэ жүсэр хоёр янсаар хилчигдвэ. Сантелене оса савдан тахснас аваад сехан оса шалман оса хоёр жилөр үтгчээ. Самбу дивин уну ухса тахснас аваад сэй шодрогж үсэржэлэ хоёр янсаар хилчигдвэ.

тарьялан юм өдөөд өнгөж явсан өрдөнтний гажрим богдо жинван мөнөлөд шинүн хэвлгаан хэм яхсын бэжи өртнэ гурван богдо анамату өгөөсгсэн бөгөөд төгүнэгий даралаад хуанди бөгөөд дийху жанши бөгөөд яухаган баса шунаган хамяга тавнаадин дөрмишчаа өртөө гурван богдо таван хаадин очир өнмөтө дараалгсан бөгөөд төгүнэ дарга дэлхий дэна усны ард дүрэд жавлын ёбасны толд юамхтоо мөн гарч огрихан ортоор хэвөр хэдэн

Насуухийн шүлөөгөө осж асаад алны төлөө жүтгээд нэгэн төрий байгуулан гаргасан и хагааны шаулсын төргөж үлдэг юм бэ юу. Шаулсын дура хэнүмэн 17 нуу юу боларгасан бөгөөд сүүлийн үйдэр жаган дэр толлад яс дурм чачири жу шагин дур өвдрхсэн юм байна. Шагдөр шатай гажир хулгыгий дараад нан цогийн дөрмий устгаагаад чөнтан төшмөл нэр гарч зүтгэлий байгуулсан богод өнөө огочи шан төшмөлийн жиргээр үсгсэн долдаар тагүнэ байгуулсан түр савны шан олсман үргэмжилэн үлсаны шамос чөнтангийн дөр ангаавас чауга гажир нийслэлий жогтлж дөрвөн жог нэмэн жом мачар алганда кам багчлагаад хэнүмна болариж гочин нэгэн үйдэр баллад индуан сагурын дэр гарч суудажийн гүн хардэр бичлаагда шангосын дүр юутам барсим бэна тэрвидар самон шаги төгчлөөжү чи гажрийн унуангийн үрө уангжи фанэрги мандуулж бичгийн сургаал нутгийн эрхми мандуулж баргун жуулсийн түргий шанфу ичих зыягийн хавцснэсэ нар бүтэ

аргуунжо турмжон анни өнгөрчөгүнжо турмжон анни гэтэл хэнэмна нэмжон анни ту чатги өнгөргам бараад Кошинжорган уя оларын япат ичсэн суултан чалааг уйжин ланвангдар турахат бичиг өвдийн дүрм ясыг алдаж төрья сагурн югурсан бэна хэ Агуначи зулар шалтай болвол чаажин төрри дэвэл бодлогтэй болвол башиг хааны нэрдэд хашаа сарвчар Улсын хилэн болго савг гоогар төрийн жаагаан болгож домдаа улсын гажир маши олон улсууд идэрхснээ долдар ороо босгоо шаг чүнчүүгэр үй бээлдан цус жануагийн чангаман уларж ирсэн даа Басчоо маши одан түүхийг гэтлэн өмрөд Хүшрэг долоон ус мандад хүшээн эдлгад төмсөр байгаад долоон ус бассан шоу сүлдэн чиншу хангдийгийн байгуулгсан чин улсын засаг түрдээр жалгагдаж жургаан улсан бараад дундаа улсан нэгтгсэн бүлгэ чиншу хангдийгийн чин улс арийн маань хоёр өдөр болоо төр сагуур нь барагдсан юм бөгөөд төгүүнээ дарга Хоолсын баван өмнө мандж ханолсын юван өмнө төмчилдэж хоёр өмнө төмчигэн хэшнэн арвжил үргэлжлээс уулаар ханос нэгтээ дийлнэ гарч

Арван хоёр уя чгүн харнус арван хоёр уя хэнмэна хэн дөрвөн уя оларын ирсэн бүгд ихсэн зол хан шинди хан дээр хөрөөд төр сагаврам дөгөт чаи тавны дарга уушу уй горвны мөр хав ягдчих горвн усын төр бас чо

Коларм барвагтл мон бас хүшлэганууд ийлэд хүш байган дарагдаад хурвн урвн жуурлдган болоод арвн жургаан улсын иймэлдган болоод маши самгундор толсын юм бэнэ. Өнийхөө самгун шаг ичсэгэн бас дарагдан нийлэж ябба сүүлийн үйдэр омрато уйос нэр гарваа гэтлэ. Омрато уйос

양전에 보여 소요소만 배고래 조만 순발가 소요시 인자스 해놈은 꼬르브 노인 대띠 당슬레 내비셨 봤어

Бүтнээ үеийн эмдэрлийн баялаг сайнын өнөрөөд дөрвөн жүгийн улсыг албаны дорон багшлаад. Уяаларын явж ог гэмшигтэй болсоор багат 18 нуяа сагурны жалгам дээж. Арвис тугар үй болваа гэттээ. Чин авахтэй хүмүн чин хүн мөхши сагурын нэгэ идэлэж. Чин угаан хангдгийн чалын үрхсэн бэн шүү. Падваса үртнэ жинжагын үрдэс энэ мүүн болол тээдэ. Арвис тугар тангус бэдэг анхнэ чангандан нислэлэй бэголад алмэ ясан алгандаган бахшлаад басыш сэн сэхэн бэсэн бэлээ. Ча улгурун ошна. Арвис тугар тангусын жин авахтэй жин хүн өмөхши хаан болоод жингуан хангдгийн чолын өргөд бэсэн чага өнөөрөө баса алдан тулдан дэмигүй амгүнүгтэй сэхэн бэсэн бүлгэ. Орга тарах нарана.

өн авахтан орвулган үгэн амухан шүй мандадигар ханар нэнгэрло манан шүгүй сэхан шака магадио тангосын түрө маяр үгэн хавьюй терди терсар терегэм болобол хайр тру тесодг бальжи

хаалт мөн холох очиргүй. Ардын сэтгэл дажирхах очиргүй. Агарын хорвороо төгшгөш буугаад амраар сэхэн бэсэн болга. Мача мача гачра гачра ийм сэхэн чагдан бижи могинч ма хэрхсэн юм ан чинд өнгөрөө сосхвэн бэжай. Чо тангонсин жингван ханди төргөний идлээд төм нардиж хараад өнөөрөө бас сэтгэл дээр байсгүлэнтэй эмтэрл дээр жаргалэнтэй сайн шмөө сэхэн үлгэрүүд маши жожан гарч ясна ийм нэг шаг юм байна. Чо олсоны чинь гэдэг болвол ямар шаг ямар үе дөргөд өдөр өдөр чон дөргөр шаг шаг дөр төшмөл нарын бараалхийг хүлээж авдаг огийн дүрм юм тулдаар жингван ханди жинхүнье муу нэгэн жилийн хаврын тэргүн сардаар бас төрийн

된데를눈펑고들들라부가다도시모두쪽을놓는것빠라성은그릇이젠잘라불루가인우르

ба гажар гажартан галандын картан үрдэг шофардын хөсөг хөсгийн ухаардын хөрмнээд бүр өстэдэн төвн жүгийн оноо биш үчгэмэр тэгэр

Ованот үнчхэн харгад сэрэйжээд Житээ сэхэн үндэр малг чихэн дэрэгэд ярдэйжээ Амтээ сэхэн манфодол бүйгэн үргэд мэрэйжээж Үргэн үлтээ готлууда жожэн харгад жирэйжээж Үндэр сүртээг малганэ чихэн харгад сэрэйжээж Үсгэн сэхэн ованот нэгурэн халхлад ирэлла Ичэн хагана хүлөгөт ичнэ жандыр бүрдэйад үлмэ хүлэн чайжад түшмэд бүрдгийн дэр ойд арийн ордын чауянгүнгас арбан орны хаган үндиб ашиялжу охиялжу бармахша албан дэр бохар яарла

хүчнээ наваад гүчлээ сан варуу ичин тангу гарндаа наваад яттэ богдоо ижнийг мэрлийн үй чалах жоган эртэжи богдоо ижнийг суулгаагаад жилван дэн жуувал хэмээн нэмэн хүнээ батаё наашаан болоод ирсэн бээн нийтийн ижнан чалжаваад ордны жүгдөр хантаг бээн үгүй бэконгүй буян даарсан нэмаан хүн бүлээр шүггүй гэхэршгүй шинжин даарсан нэмаан хүн унахаар үгүй хэшроргүй алгатал даарсан нэмаан хүн ижнээ жооны нэмэн арт өмнөө шигэн алхаалаа нарын зарын шихуур дуас аригэн даагад дуалаалаа ногоон илтээ илинжин хоёр гарлан даагалаа гэн далава юн фингийн дог хэсэ талд гэлтэл харвар тэштэ тайганар хаалгийн өмнө хэсгарла хайдаудуудаа гарэжу хэжүгийн ар дижэлөлжу хагане их өртнөнжо жилван дэн дөр эртж слогин чиулундуне тэрхтэ валхийн үйд ээлт халин нэмэн амбансэд орхши валж хаган ижми суут тэтгэад өртнө загаун эн дэр чалав шуой. Хаган ижм сагун дэр мэрлэн бууч санвару ичин тангмуги хаси мазн дэр тэр яуин омсхийг үргэж Лоойн нуди тон гаж үтхэн болвол 1272 бишиг ширгийн сэдүүд бүрдэн жогсоод гэмшгтэй л хэр чигсэрсэн мөд гэр чав жүрдлгснээд юм тулдар ижнээ сэтгэл алс хэм барилж жин тамгийн сай өргөж дэлдэв. Тэр үедээр хагаан гурав асууж төчмөл гурав ариулах дүрэн бие юм тулдар ижн хагаан гурав асууж үүсгэв.

ухаар балаашаа нүгөөё сэт нарота. Итэл ахан жаги бод асом дэлвагт төшмөл народ мөргөжвэн. Ши амбансэт нэмэн хүмүүн жиргээр мөргөд ичнээ дардууд мөдүүл агааро тэнгэрийн дөрвөн чагаан хорвороон төгшгөн боожээ богдижээн арвин думан гажирин шивалиди шоожи жамшан амгулан вэна хагани жон Also, hier, holla, durmen herin und sass, all dann, doll dann.

Жижин гуурмын жирга асууж төшмөл нарууд гуурмын жирга хэрүүн барн ахснаа сүлөөр хагааны жин чин тамгүй бас дэлдэж жа элтхал байвал энэ дэр элтхаа элтхал үгүй юм болвол чаа тархаа гэжээ. Эжин нэгэнтэй асуугаад элтхах төшмөлгүй хагааны жин бас жалгаад асууснаа сүлөөр барн мөрийн дөө жиргийн сүргаас нэгэн төшмөл урагшигарваа.

Анасто төмөн төмөн настога доо гараж ирлээ. Өвөр юм бэ сангаар насан мун диэс гэнэ. Утан дарган дөнгөр мэдэр бас гэнэ. Уска

Аканваатан ээтла. Ирхтүү түрийг босгийн үйдан толуар ээтла. Үдэржилийн удаан жужаан жүтгэлөөр түүрсэн. Өвгэн нэгэн сээд имбиана. Өмнавала танжийн ортэй өвдэг нолжэн шоу. Хасхоны ши тамгэнда ганваатан болмо. Хаганэ бату түрий босгоо лэ тулгуур явсан. Хамгийн өмнөө

намс намс яслым бүжгэйи. За. Ижрэм бүжглэн ясл. Өвдөгтар сүхсэн төшмөл болвол анжил чар гарсан уна. Авгшан нэр хоо. Хагуушин төшмөл шан хосонгдуу гэж хэлдэг. Үтэгэлтэй агуутлэн сээд юм тулдаар агааны чин тэр үйд эрхи хуангамын ардийж айж суудл ерлж суулгаа хагуушин түшмэл сууж агаад мөдүлөө гэж хэлхийн үйдар шангу хэшиан гэлж хэдий суудл ертүүсэн болвий суудл дээр мүшитхэн шинэг суух түлүтэй болоад ижнэй ордэй бас хэдэн жиргөө гэхийж хүжүү тэмэн бүхийгөөд мөдүлж байхан бээр. Баман ушали гигул явсан. Багтай чин

хамаг эртэмшийн нар мутуу болсон. Хагааны жан гөөний дөр тэлдөө. Харшоо багаал шангуу миний бүй. Хагаандаа нээлгах нэг ношир бээна. Ортаа жилүүд чалуугийн чага. Олсын ортэй жүтгий жаба. Одоо болвал үтлгийн насаа. Олсын хэшгий жүгөр итгвэ. Авийн нотг шанши тайвэн. Шэнгжэ жангвал тэрэлэнгэн гажра. Алван шүүлэд нотгдаан эргэд. Тэрэлэнгэн хилдэд эмдрэгэж бодно. Идэх хэрглэн өрэн мэдэд. Ижин сангийн хэшгөөс таслвэ. Имин долдар өрхгэй мэдүүлж. Үтлсэн ошри элтхам үгвэ. Үтлснэг мэдүүлж. Тэрэлэнгдэр буунаа гэж хэлэх. Өнөөрөө бас төшмөлийн дотроос асад эдл явсан. Хоошин төшмөлийн амнаас ийм үгүүд гардаг дөр. Ижин хагаан сэтгэл игдэлж нүдэн. Дөр нэлмс бүрхчээ. Өнөөрөө хэртэй төшмөл хэрнэ гэж хэллээ шин. Хэрлийн дийлээ. Хагааны жин өгүүлж байна. Ордын өдөр шударгаар жүтгэж жүг бүрийн дээн дэжин дөр дарлаг болж ирсэн жүтгэлтэй сайд. Үндэн чанганы гажиг жаргас уувал улсын хаан сангаас хэргэлэх хүмүүгийн үг гэлэхтэл шанхуу болон мөдөлж юм болов. Би улс гэрийн төлөө гэж явшгаад улс гэрээс идэж чүгээр суух бол даар бай. Иймээс нь хагуш нутг дээр эргэж өтлөө насыг өмрөө бас жихстэй юм байна. Аа, хөрвжөө хийгээд миний сайн төшмөл өн мөтүгээр алны өмнө доор ял болж өргнө гэж хэлдэг юм болов. За, улсаас нэртэй төшмөл наруудыг тамилж арван төмөн ширгий гаргаж шэмэгий хагуш нутг шангжээж ончин өргөнөгтл шангу сунгдуулна. Арван төмөн хөмөн наашин шашин явж ирэх жардал басч

Алхийн ошлыг хийх нөө ямар байх гинүүдэр шанхуу зондоо ихтэр мөргөж багдин бамнаар нэгэл мөтө үшэн мөн а тийм балуул би баглосгүй хэрмиг өглөөгөл хоош нутсан нэгээр ихтэр мөргөж ясан баахгүй за тэр эдрийн цаавал өөрө ширгэ өн мөтгөр тархаж хагааныч арийн ордон жалран боохи хэлвэ шанхуу зондоо аль төчөд өтөрхөн тари үхэлжилж ча яардн хөшгийг гэлтүүлэх гонлосгийн яамн дээр нэр хэрмийн ясаар хөгжин байдрын үсгэж эрх тарсныг чирэгшүүлэт өнөрөө баяр болж яа отаа ноне чутгал гэдэг шиг юм толдар олсин зумтуги хэрмнах гэлээ төшмөл бүгдэн яарч яа. Үтлсэн жалуу үндэрэ байхна хамтараа юлараад. Йоу бага юмн жожаам бүгдэрэн нэхтэрэба. Алдар нэртэй шан хуги болвол дөөтэган солгаад. Эрхиган үргаад тарсиган бэраад салиясыгаад. Ахмад түшмал, жалуу түшмал хамтараа яулдраад. Элэн болбош, ясыг жажирх, халгумсгийн тила. Орда үдрийн явсан ошрийг хэлчин нэлчин. Ойрых вэна, вэлх вэна, турсамчы үлэмчи. Өнө үйин ерсан ошраан, үглэн үглэн. Инэлшин байдлэх хэрлэн ойрых басч ойрвэн. Чоодо, гуанлосугийн нээр гэдэгшин. Үлгэмчий сайхан, байсхулан сайхан, хөгжин байдар үүсэж үнөрөөн тилий сайхан. Гуарван хангийн ихнээрий бараад. Хомон ширгий ой.

Халаа явах шиг ясаар дөөл очсон идэгшилж, өрднөө нүлэг мөрнөдөр мордон гараад. Хамьяатаа хүн хөдөн жоонаар дан дагуулаад мордон гарчи. Чангаа нэг ажраас гарч, таюуны жорги жорголон гэдэг болвол тунгаа наран үр хэм тулдаар жүүн алгад гардаг юм байна шүү. Өнмөд үш шангус үүдүүйн олн жүүн шанаа мордон гархийн үйдөр хөгжин байнар үүсэж. Бүгд олн төшмөд ардууд жөгөөлөөр хоёр талаар нь бичрэн жохсож сүгдэн мөргөж сарх ясыг гэж төх. Даан халамсаг бүгд бас ойлтэй санагдаж. Шангус үүдүү халин жамдаа морд боо. Чанганы хаалги шургаат Ямбиги арага өнгөрдөг юм байна. Итгэр алан жагон автан болоод Ирхэм төшмлөд мардуулдаг юм байна. Ордын ушрам бас турсаж чадна. Ожорин

нэгэн өдөр боожээ. Чаада шангжаа жангийн гашаадан боохийн үйд болвол гэр гашаагийн үжиж эл алвиг мөдөж хэмээр суусан болвол өөрийнх нь алавт үүбоо гэжээ. Үүбоо буяроор халаа гарч ухтаж хүүбгаа түүхэн нь урагши ирж яслаад байс хүлний дүрмөр тосж авч өвгөн шанхуу болвол

Ачаны ёрд нам богат. Атаа өөр юм ботхвэ. Үндэр дэрлж сулаам ряагад сэтгэл ёодад алтэган. Санаа дэлгэр бодол хараа хүм болж өө. Сандрах нэшмтгийн уширгуйгаар энэ мото сохади хой. Чаада үлгэрм нэшра. Шан хуу сүндүү нуттай хараа жаргасан хүн өөр уширгуй. Чаганэ гажир гуанглуусыдар Шан хугүй үүдэх нээр болж ах үйда Санатран ойра цэтгэлтрөөн хэрлхус Шарош эрван бээсэн шима Энклэ хэрэн өөр бодлэгтэй Итгээд хүн бас дутгш юм шээш оо. Энэ жавдар өөр ингэртон шуғылшгад. Өмьер сүмьер шүг судаг юм байна. Багда ижнэ түр тулгу өөрэдл. Бато жүтгэлдээ барнаан гэлээ. Болон тоогор босо санаа өвөрлшгад. Балчал гэж бай явхсод байга. Чада шанхуугныг үзэж мордуулж гонлоосгоос их харам уусаж шанжаж он өртөл хүрдгэж мордуулах ийм нэг их хөл болж ихийн тэр үедэр хэрэм бас өвөрян горв хүн нэгний хангарт нийлс чуулчход оролж үлчиж амт харуулаад үг өгөлвөр Чаашиж гажсэн бэ? Ан валавал. Нэгэн жайшан төшөвлийн жирэгдээр үсэн. Жан унжи гэдэг үсээ да. Нугаагын балвал. Шингбу шаншугийн жирэг хээлийн ошри гартаан бэрдэг. Энэг ов хин гэдэг төшөмөн. Бас нэг нь ширгийн хинэлээ эртүүлдэг бин бүү даарын тэнжин сан гэж ийм гур

апар дүрэн төрөвтэй ай дон төрсөн горвой шин амла нийлүл челвэлчээ төрсөн төлвөн барахша түрдэр жарахт төбөхтэй төв санаган хавар хаан тим горван амтамон Малга өмсөд таардаггүй мэгнэг шорттой төрчихсэн Магнаг өмсөд жоргүй мөрнө мөхшгөр төрчихсэн Чаан үнжи гэдэг бол Чэлаар дүүрсэн ямтан бэн Чалгаад хоёр асуудлаан Чэвжараан инэдэг холгаа

тассан амтан мөн пинжин санаг гэдэг юм бол бүтгэж турсан амтан мөн бүдүүнээр нь ягтэн усгүй хүнээ дэгийн амтан мөн үг бүл үнтэн гэж өрөөсөн үлэн тэтэн гэж унга ширэг нь ятран гэж үжихнүүд нь шэвэн гэж энэ хүнээ ашилжрэг эртэм шим хүнээ датравал исэр түртэш маягтээ чоо чан сэтгэл нэгэр шавалвал нэг жам болдөг юм бэ. Өдгөр бо хүмүүн үг нийлээд өглөөр таарат шан уусан дугиг дотроон болвол жигшээд гашгэн тангуулс тэр байгуулсны дэл гар өглөөл тэр хөөлгөн шаажгэн дүрмгэн ясгэн аашлаад менежергэн төчмөл надад дугаа нэг махнаваа юм эдл ман маны хэрэглэх гажир гинтхэн хэрэгл хөргөл уувал гаш гашгэн чангаж манайг бол мохшрол өнөөрөө хэд удаа төлж хэд удаа буусгүй ан гарв хүн өөрийн бүтлгүүдаа нэнж ингэж явбаа гэж өнгөж босх юм биш харин өвгөн шанхуул идний хилдэж яв үжи шатгуу яв гэж дотроо гомдж харсан байна. За шит үл төрий згшилж төмнөг хэмэрэн гэж аашилдаг хүн шинэ тэнэг тайвэнэ уулын жахтаар ошоод шангжааж онгийн жалагны амандаа суугаад одоо чиний тан улсын дөрвөн жүгийж ярда. Шигэртэй хайшгүй чангааны юуг юм утгын. Чангааны гажир ичсэн сүлд энэ өдөр бид гор болсон. Манай горвийн санснаас гар хэм юу вэ? Одоо юуг хийдвэш? Яаж явж манай горвтэй халдж чадах юм уугүй? Өлд юм болгоо да. Цай шанг гэдэг шим болбол өрх дураараа явах юм уудмуна. Хэли бертгэн манай энд ивэн чирги хэмэрдэг манай энд ивэн. Нэг ус гэшнээр югаар бүтдэг юм. Ийм хэдэн эрхий гатгсан үжүрийн горын төшмөл бидэн таарсан юм. Манай гор вишлэл гэвэл манай гор вин санаа. Тэм гоё юу? Тэр их тийм аа. Тэ манай гор вин санаагаад одоо бол юу бүтдээ? Хашиж нэг ван хонг дийж хаадл тэгэл тэр хэдэн хүн ишлэл болоод лсэн. Хай. Тэр нь ордын очир. Уулэр шиглэг бол бороон жохсх юм шин. Энэ шан хой яссэн ми одоо. Манай санаа биш үү? Тима тима. Тэгвэл манай санаагаараа бид ийлдэг юуг ийлдэнгээ та манай санаа хүний санаа л гэдэл энэ та. Гэдэл нэг нь юм бэ нэ. Чай жангын жиргэнтэр суусан жан унжи жавжан татн татн нүдэн жүлгэн жүлгэн хамраа мэши сууж хой сай жан авгата ямар ошир юм болбоо гэд нүгэн асуу юм бэ. Ай хэдий шинэн боллоо гэдэ сансандаа нүр хоол хүн сэтгэл гээш хөө ямар ямар болвш өрх жир хүнээ гарт вэсэ ээтэ манай гарт вэх юм бишэ болвол бас астана. Син тургуурын явсаар явсаар жалгсаар жалгсаар лиамхтна 18 үе сойж адгийн сүлдөөр 18 үе дөрөн тагн гişэд өнөөдөр мөн чин авах сойж биш дэлхийдэн дэлхийдэн гэдэг шин дэлхийдэн үнэ дэлхийдэн аа ямар нэг хэн нэгэн дээр хатан тогтоож өгсөн юм биш эртнэ нэртэ уусоодгод 10 хэдэн үе 20 хэдэн үе 30 хэдэн үе суулаага өлчм солигдож явсан дүрэнтэй. Ангад батхан болвол миний мөнө жиргийн өмжөө төшмөлийн манглай цай шангийн дээр өрөөд одоо гахшаах уу нэг нь амхт утгаадлаа хаашл 9900 тэргийн савулдаг эрдэн байлаагаад төмөн тэргийн дөөтэй бол шатгаа бол бас хороо дутн шүү. Хөт удаа санаа алдаад л миймнэг дутчих юм байна гэд чинь битүү хатуу хэлнэ. Ян гайвын хэлж байна. Ши батчихсан бол илэр хэлтлээ. Шиний мөн шин чамаад төмөн тэргийн засгалд дутчих юм гэсэн үг биш юм. Адаа өнгөрөө яарат. Өнгөрөө гэрт бас тэгж хэлээд болоош юм уу? Үгүй тэгээд энд энэ инний төлөө гашгтаад лсэн биш юм. Одоо гашгтахгүй яанад болоод юм шин. Төмөн чи болыг чи юм. Хүүхүү. Чаад дөр төгөр байна, даар гажир байна. Тэр таны хоёр миний магад бидэн тавлах нь. Чаа
төр бороо уужаа төсгөл төр бол би хөлөө тийм шавал би гожиж гад мөтер ширөгийг нэг гараараа нь элдэн хилээд ургаа хараад лав лав дун нэг удаа суугаад авли мөн бол хойд Таны дрим босноно ураланер тижилжвэн олсын хааны тамгийн шөн дурла дурла тамшалжэн Оанандоо таарсан хойлон бас урагшан бороод орж иржэн уртаа чидэ хишхид эрэчэн гад үгэнвэ Нэлгэдэгшнэ хамгийн дөөтэй жиргмүүн хаврын шагын ногоо эдл чагандар болчгна Хамгараан бидн бүгдэр хамтраад л орж ирвэл хэр шиний сансны гажир тусгаж хайхаа шүү Унэрэн та хоёр бас мөнгө туслана да Тусгой ирээд Хой эртэмшийн гажир хүнээ төлөө хүн ямар эмэн шүлж аашлахын их шөөн юм Таар унэрэн тосолч гинэ дөө. Хой тосгоо инэвдэ. Их сайшаан ши хааны жиргээ оллоохсор би дайш нэгэн жүнш нэгэн яньша. Нагасын төргөр нь манай горьвийн гартарна. Хаа! Өнсөд ямар мовд.

Мим нэг шахтан чи бидэн сэтгэлэнгээ өвми тийм нэг шахт бидэн нэг нэ нэрийг гөөний дөө. Өнгөний явдал бүтнүү бүтнэ бүтэн. За бүтгэс бүтгэл гэдэл бүдүү хантхан авч ирээд мөргүүлж гэн хагархийн наагур харгуулж гэн бөлбөлөн оогаар хагаж шишаад ягаашлаа. Өнөөгөө тишгэн ичтэй тогтхон тогтчаа. Өнний бүтэн гэдэг бас өнний эсрэгүү тал, өвдлөх тал, бид болгоо явах гэлэ болтлох тал. Өнний сэм ботхоо болоо шо. Өнний хийж бадна. Аа, энэ амрана. Ям дуртай энэ гоо бийн. Ямлж ихсэн оролыг ямрдод энэ олоо. Ушаатан ортны жийл улах энэ хамгийн шухлаа. Эдүгөө шан хусунгдуу яваад шии биднэ. Нүд нөгөөд ам золо болж ахшагаа. Бас ч маны дээсэнгүй шан авахтнууд мөн. Шан хуу тэнкэлээ жаргараад бас жасаг түрийн нөрхөө нөгөөд явсан сулаа мөн. Тэр ерч гэр батхад тэрнээ үг явахд бас бүрөө. Одоо нэгэн балбал тэрнээ хөвгүн байна. Тэгүнэ хөвгүн шан луун бов. Энжил арвисн насты. Арвин жургаан насаан өрвөө гэтл. Шандунгийн ажрын жээд үшүргэд хагаан ижнээ жарлаг буугаад түшмэл болгоод явуулаад өдүүгөө гурван жилийн дотор шандун ажрыг байжуулаад шарын сэн өөдлүүлээд нэр их гараад байна. Тэрнийг нэг баг шаашаан болохгүй бол манай бас нэг жамын дээсэн байх юм шүү. Тэгэд шанхуны хоор хөгтөн. Эхлэн угааг нэж нь хэмээгүй. Шанхун вагийн мөдө часнаас сүүлэр шаатын хоёрын бага юм. Бид мөднө шанхуны гэртөө. Одоо энэ жил бол 2 дугаар хүүхэн 16 тэ шанва ийж байна. Тэр засаг дээр шүгэ төрдөр шүгэ. Энэ удаа хааны жин хүүгийн авчиж өргөмжлөнөх гэлээ. Тэний бүү яарья гэж шанхуу өвгөн хөлөөд одоо болтол төшмөл наасанд ороод ээ. Нэн гөрөөсөн гарга гизгэн араасан. Шанхуаны бага хэнийг таан даруулаа. Таан даруулаа гэж. Бүгдараа нэрнүүд таарна. Манай Пойнтер саат болвол харш болвол харгаан болвол гашгэн мэтэр шаанлуун баав энэ шаанлуун баагийн ивэл дээр ой сэн үгэндээ моо ахсаар моо үгэндээ сэн байны ихэд моо ахсаар болтлж айхсан энэ гав хин хэлж байна гэн амаага магадрин чон дээр орж жайшаан төшөмөл мөдөр Шандун гажир байжаад эмар байхад та иймээсээ бидний шандунаас гэл ураан. Гэл ураан ашаад гадан дотн гаригэн бороод эртад явж гаад тэалын үжидний гарг гаргаад хөрвөлөө тэвэл нөгмө шанглан ба хэрэгтэй. Тайшан оли үрвөлөө шатхой да бид. Оо тиймө гэл ураа хар явя. Гэл ураагаад авжир хин орондоо ухааны дааруулья. Өн одоо болно. Тимар гад арги хийчихэд өнгөрөө. Ча өнөөмөт тоги нэг инжиргач өвлэн нахтад нэг нэвэл нүгэг нэнэгад нэг нөөвөл нэг идэад нэг тоолвол нэг гүшад горв хүн унаран горв одстэй хөгжим мэтл нэрм бүдүнөр хаалэ тааруулж Тэрсүний хангалж бараад төдөрлөгийн чандэр гарахын үлгэлж ба. Тарнгын зүний өнгөрм бараад төдөрлөг тавжингийн буй болва гэтэл дэгэдүү ардэнд

бараалын мөргөх ясан. Эсэс найныг мөргөлийг бүжиглэн ясалж гишдхөөж гараваах. Ча түрдээр гарсан жингоан вагди санвар үйдэлдэж төшмөлөр элтгал байвал

тагж хэлхийн үйдөр урагши болж. Жан унжи данчи дээр гарба. Арван орны богдо ижин агуучлан бахта. Албне явдл, олсин явдл, маши ярвна. Алсин гажар шандунгин вожбол байчхин сэхна. Эшиг олжа хүрн мүн бол жожарин дила. Олса грин хусан бол бол отанан болче. Олмар бас алт. Мөнгі нөмүгдүл бол таарна. Үлбүг байын шандуңын ғажыр аскелі орағат. Ижын түрін хусаңы болбол үлбүгжүл бол ямра. Хаған ижын зонсы әліскен байдал. Үнөрөөн күгі мүргін сәйт нарууд үлімчі ем бейна. Таарна, таарна. Шандуңын ғажыр ашыч хуум бүрігос хайрлаңын мүн Хорааж болно, татвар ява, таны датраас хэн явна ахтал, жан үнжи урагши ясалча. Өчу хүн би мүдүүл я, хэлийн түшмэл, ширгийн түшмэл хайрий дагуулаад, би болуул, ширг авч, гэл урухаар шандумдар үрүүс. Ан ошрий гийштгайж болно агава. Агааны жин сонсжу, дарий тийм болбол, там мэнэн ширг яваад, магадрин өдрө мордгэжий.

Шандунгийн газар цөмрж явова. Жэдүш түшмэл шанлун бау, холоогоо сонсож, ёлгоор хөшөөж.

мэдэж чагийн башигийг хөлөөсн хоандгийн жаргалга шантунгийн гажирийн дээдөш тучмал шанглон боги мөттөгөн манэ болгав өдөгөйн шаг алдан толдан үе амрсэхэн бүгэт амгулгийн үйтэр чаврын хөшөгт гашгтгийн үйт гатлигийн шантлах угийн дүрм юм толдар

0: Таны мачид сай шангтш мэл чанг унжи жиргойн горбон умнашч. Улсын гэл алви артын амнэ тоогоор даралж төсгөөр авна. Шанглун боу шиний бүй хэдигар тэргүүлгсэн жээдвшир төшмэлийн тошал дарай бээз бэш. Чанг үнжи очоад гаржиртлэн чанг үнжи жахвасу жэрлэг болоад. Чай шангийн үгоос үчуэн тэдди жүрж болуэ шиний бүй болбол хэшангүйлэн дагд гийша тугэ. Өгүнэ тол тадр хэлэн жэрлэба хэма жуэ. Охо бишгэ үгийг тонглаад аншиг үзсэн. Бүгд бүгдөр сонсон мэтээ. Шанглун ба өөр үг бүрийн дээр сэчсэнгүй. Гагшаа хуу жанг үнжи хүрээд гарж иртлэн болвол тэр жарилгийн явна. Шанглун ба миний буй болвол үжуун тэдий жүрж болох байгсан. Хаанай жарилг энэ мэт чанг иршгсэн бэ. Уайя. Огочи жанг үнжигийг дэми тааламжгүй боддгоо. Оо, юуны миний дээр авчраа тавхшин. Нэмэгийн баг жаван гэсэн үг юм уу? Татраа балбал. Таалимжгүй гарвадад ямар өдөр, ямар шаг, ямар өшир гарахыг хэлж болохоогад сэтгэлэл оно вишагад шанглан ба буй бирч бэн шоу.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөлээ.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн уртац хуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

0: Сайн байцгаан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Эрт бос бол өдрийн ажил тустай, эрдэм сурвалд насны үйлс тустай гэдгийн учраас та бүхэндээ эрүүл инх аз жаргалтай амьдралыг зөвнөн бэлэгдэж бас нэгэн ээлжийн өвс олийн буц нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Ингээд урдаар та бүхэндээ хүүгийнд очисна гэдэг жүжиглэг найруулыг сонирхуулахар бэлтгээд аваад ирлээ. Чаман чулуун уянгална.
1: Өвгөн бид хоёрт хатад байдаг хүүгээс минь захиа ярьдаг юм байна. Ача хүнч нь гэрлэж удахгүй хөрм хийх гэж байна. Чадвал сарын дараа ир кич битсэн байлаа. Бид хоёрч бөөм баяр хөөр болж учаавцах хөвтэй юм байна гэж бодлоо. Өвгөн маань хоёр хүүхдээ хурим найранд хэрэг болох жаал зуул юм бэлдээд машин дайж явуулаад өвгөн мал дээрээ үлдэж харин намайг хоторж амраад хүргэнэ хараад иргээд тэнгэрийн хүлгээр нисгэж өнөөдрийн маргааш тэнд гэдэгтэй адилхан улаан баатарт нүүдэрэмхийн зургаа буулаа. Хүүхдүүд ажилтай болохоор тосоод яах вэ? Би өөрөө хүрчхийг гэсэн болохоор хүүгийнтэй арай гэж ирлээ. Таван давхрын шатан дээр гарч амьсгаагаа дараад хүүгийнхэн хаалгыг төгслөө. Эзэнгүй бололтой чимээ алга дайшаад нийлээ хүчтэй зогтлоо. Гэтэл түгжээ тархиж мултраад хаалга онгойвол охтын танихгүй залуу цаваараа татсан богино дотор өмдтэй найрмаг нүдээ нухлаад зогсож байлаа. Сайн байна уу минийхөө? Энэ донд гих мөн үү? Эхнэр нь тунгалаг.
2: Мөн байвал яах гэж.
1: Би чинь байна. Хөдөөнөө сэрээ сая буулаа.
2: Аа, нээрээ нэг тийм ухаантай юм яриад исэн баха. Дайон танка зогсөн ороч.
1: Ингээд би орж шууд галын өрөөнд дараад суулаа. Аа, энэ манай хүрхэн маань юм болоо. Би гэсэн тэнийг юм ганц өдөр амарч байхад нэрэд хаалгуудын балбсаар байгаа. Амраач чадлагуу тавдахын алдуулч хаваа та. Юу ч илгэсэн найрандаа харам туучин юм гэж. Гэтэл нөгөө залуу утасны канап дарснаа. Байна уу? Итгэхтэй ирээ. Би чукаа ээ. Танаа их гинэ. Нэг танихгүй өгсөн чугал зэрч идэж юм.
3: Юу? Би юу?
2: Оо, яшир яшир. Чадахгүй. Өөрсдөө ирээд энэ хоолонд юм уу янцлахгүй. Итгэхгүй аа мэдхгүй.
1: Тэд утсаа тар хийдэж чудснаа.
2: Өөрөө эркэг яриад идэг юм ээ нүү.
1: Минийхо эркэг гэдэг чинь юм блэ?
2: Яагаад дээ? Одоо энэ айл юм. Ухаантай танаа хүүгээ авах юм.
1: Мороо хаашаа гэж манай эргэцтмаг нөхөр байх нь штэ тэгвэл чи алив хоёула залгая. Үнси. Тэгэд хоёр гараа сунгатал хүргэн маань өөдөөс ганц гараа ярдой тэл өгөөд
2: намайг цөөхө гэдгийг танилцахад таатай байлаа. Эмиг алдар хэм билээ?
1: Эмигийн эрэнц ханд гэдгийг штэ.
2: Оо юу яшигтай утны тэнти. Би ерөөсө таныг зүгээр Эрка гэд дуудчих. За за за ерөөсө зүгээр Эгигийн гиснэ дахиад л утас шүрч хаваад хэдэн ханав дарснаа. Байна уу? Дарика юу? Хош! Наад хоёр хулгайч ав бушуул гэж хэлээчтэй. Хулгайчудад ингэж итгэж болдог шүү дээ. Бушуул гэж л заад хоёр хулгайч ав. Хош хулгайч ав. Чи миний загсан юмыг мартаг үз. Гэж хэлээд утсаа тар хэдэлч болоодлаа. Махинч. Би арай хайлан дурааг байгаа.
1: эсвэл хүргэн маань дандаа хулгайч нартай нийлдэг юм болов? Ээ бурхан минь, базар байны хумбат гэж өндөлж суутал ашгүй хүү бир хоёр маань амьсгадаа дараад иргээ. Ингээд оройн ач охин хүргэн хоёртаа нэг нэг мөнгөн аяга 10-10 мянган төгрөгтэй барай. Өвөөч нахандаа тоглолтаа үнэ хүргэндээ 60 амар өгнө гэсэн штэ. Гэхдээ хүргэн маань байли байли бага, би 60 байтугай доглон мальч унч чадахгүй. Өш 60 гэдэгч юу л дээ, нөгөө донслогоотой ярддаг морь мөн бидтэй гэдэг юм бэ? Энэ үгийг сонсоод миний сэтгэл рүү ус цацах шиг боллоо. Үтшин бид хүү хоёртойгоо хуучилт суутал иши юм дээ. Манах гэдэг альчны ийм хүргэнтэй болсон до айлын ганц дураараа юм аа.
2: Уулын ч эцэг ихэн дээд боловсралтай дайжгүй айл байгаа юм да. Улгаа ажилгүй дээр юм зодон цохон мохонд оролцдгүй гайгүй сайн залуу
1: гэж хүү маань ярьлаа. Иймэрхүүл яриа бид гурвын дунд орнолоо до. Тэрнээс хойш 2 хоногийн дараа нэг ороо аж охины маань үе тэнгийн хідэн хөөхд цоглаад бөөн дуу хуур найр наадам арихтарс болтгийн байд.
2: Дуу хөгжим болоод
1: байшин цуулах шахам үй үй хүчтэй ханган харна миний бүр нойрсэрч эхлэв. Тэгэд тэгэж хүүхдүүд тарж байгаа бололтой хаалгуу дуурайд явчихлаа шүү. Гэтэл ач охин аячтай аячтай хэлмиг шиг уулж гарлаа. Хоёр хүүхэд хоорондоо хэрэлдэж байна гэж чи тэр муу аав ээж хоёроо дуудаад тэр заа хатмаа юм энтерч гэж нэг хүүхэн юмнас дэлтэр тахгүй шүү. Хүрхэн хүү хүчтэй гэвшиг хуучны үзэл одоо харин хатмууд халамжтай гэдэг шинэ үг гараад ирсэн байна заа. Тана тэр муу зүнэг чагаж юу вэ? Үнэ морь өглөө өвчгш хатад хаан малдах юм бидний чинь. Яста хүүки тэрний орд ганц чинь сархумагны мөн кайч чадхгүй царяц уулах чинь ч заяо. Энийг сонсоод би тиссэнгүй өрөнд дахиад орлоо. Чи юу гэнэ? Чи ер нь яасан задарсан тахилвэ? Оо цаа боги боги. Хоо ямар хилжин ч юм цаа. Аа чи. Гэт намаг дийч тавгийн би бич тиван дээр тэр их хатаж өнгөлдөө. Ах маа. Сотон нүгрийн гартаа нуцалцаж явах хооронд хүү бир хоёр маань орж ирлээ. Цаа дамжиг миний. Манай удам дийм буцрын мөрөөсөө байгаагүй бушуухан энэ амтныг зайлуул дайлхи минь гэгээ минь. Гэтэл манай бэр чүгэ минийхү тавш одоо амар тэр хүсээд байгаа жин сахи чинь ээж нь маргааш аваад өгөө заа юу минийхү тавшаа хөгшин миний бүг яах вэ? Тэгээд ээж яв хэрн та хоёртаа байраа өгөөд өөрсдөө байгуулгаас юм гэр аваад тустаа гарнаа тайван бэ залуу хүмүүс аль төв тар гэхийг хэлдэг юм дэ гэдэг юм бэ. Гэтэл хүмүүс маань
2: эчмтээ одоо та одоо залуу хөгддөг хэрэгт оролцоо л одоо буруу зүг байгаа та болж үзье та одоо амраа чээч юм одоо битий мэлээ дутаа юмд оролцож бидэнд битий гай тарилдаа
1: тийч уралдах юм бэ нохой талаа хүүхдийн хэрэгт битий оролцох гэн шүү. Бид хитээсээ үр хүүхдтэй зааж үргэлж хилж сургаж ирсэн. Чамайч гэсэн би өдий болтол ярьж өгөж дууж явсны хүчин чимдэ зэрэгт юм явж байгаа мэдүү. Хөөе. Харичтыч. Ийм юм яриа зогсож байлаа. Ингээд би шууд даралтын юм хоёр давхарлаж байгаа орондоо ороод ирлээ. Маргааш нөгөөд үл чинь бантан хийгээл халуун цай өрөөнд нөгөө банд руу ч оруулж байгаа харагддаг юм байна. Хөөрт намайг хит хон хугацаанд ганц аяг шүл хийж өгсөн билүү. Хүн дэлүтнэ гэдэг зүр шимшиг шиг боллоо. Харин би 6 сарын дараа ач охиныгоо нүрэндээ сэхтэй, нүдэндээ нулимстай, тогоон чинээ гидстэй хоцрохын тэрүүд сэтгэл зүрхээр өрчлөн харсан юм ба. Одоо яйг хүн тхүн илүү тийм шиг тэр нь ялхамтны бурууд гэж юу байх вэ? Ер нь эрх хүн гэдэг өөрийнхөө хүснээр л амьдрах юм шиг дээ. Хүргэнэ, хүүгэ, өвгөнө хараад бахад бүгд дэндүү жаргалтай. Хэрвээ хойд нас гэж байдгийн бол эрэл амтан болж төрөх юм шүү. Эр амтан л болж ивэл хорхой шавьж болсон ч яах вэ гэж боддгийн та.
0: Залгаад Ахмад Алдарт дуучин Ласрын ахсны дуулан үлдээсэн өрөө цагаан шувуу гэдэг Монгол ардын дуугаас сонирхуулъя.

Алтан гургалтын уйрдэгэгэн Гоимсэг жалуугийн дуона Жеврийн айсар хэнгэнэхтэн Гуньрэх уньяртэй хүтдөно Жиргэлэхэн артий мишэдэгэгэн Асрал ихтэн жэнэм Айлага дуонд бахтэгэн Атучан жалу хүгінгін Асен сэхнэг жүгіндүгін Ачлада ихтэн аванна Хүгжин сонсох дуртэгін Алага хонгор хүгінгін Хүслэн сэхнэг нүрдүгін Хүгжмэг үхчэлэйм мэгэб Хүм болод үжэгэгэн Хүмэн хүгжмтэ болосэгэж Хүсэж юр

сэрэ хангажигэн чалду аточне хаччоода чэрэглин өчтэл божгэн таван онгийн сонгоносо тэлмарсан

0: Гэн сандам бүтүчтэй уудын харин чимэгтэй өгшиг ярухан хөгжимэ өнжал дууд бүлгэлжгэн адуучан жарлуу баялаада айлаг дууган дуулахтана хөгжмө хүүхэн жахатхат хөдөө талан баяжгэн яруунын хөгжмөний яхтаг гэдэл нэржгэн ямах цайхан жахтарэгэд ятамхан хүүхэн хүсэж гэнэ адуучан жалуу тэгэд уингата ятгчан болж гэнэ аавч ин байсаата уртталуутан жэргэж гэнэ уй хан дуугийн нуглан дэн уингиритэл дохтож гэнэ Орон хороныхан нүндгөндөн өрийн шитэл шингэжигэн Богдол нэжнэ махтаада хүгжүм дуған өрдөгөгэн Бумаң олнан жергонад хүгжил чингэл күлдөгөгэн Он жилдийн отанда урлгийн өвсөн мундараже Уйынгата зандан етхэн хан утас дэхүйгэн шинтгөжгэн Сэр толлон дөхгийгэн арван хойор болгоогаад Сэлуахан эслэх жичрүүдэх арага мэрглийг дэлгэрүүдэд Үрэн сансан өхгийнгэн өнэрлийн өхши шингэжээ Үршол журмиг холловсон өлүрлийн айсыг бахтаажээ Сэтгэл бахтан нэралху байрийн эжэм бүрдүүлжээ Сэлуон худгон хэралху байгаан Нямса сүнгнүүлжэ Өннөл сайхан хөгжимон Өлжи доддор хөгжимдөнэгэн Өргэх дүрвөн олралда Ийм тимэл чөртэгэн Сансар төнгөр бүрхүг бол Чавхтаж нүүлэл боломай Сэлхан боронтэн өддор Чиг датхи чөрэлмай Саннас өтгэл хэртэй бол Хөвлөж нүүлэл боломай Саннаж сэрняха нүчрэл дээр Хөгжимдөж үүлэл боломай гэд Байыр нэрдэл жоруулсан Богдийн хөгжөм болгож гэн Бахарал хэрийг уянгалсан Буинтэн хөгжөм болгож гэн Төнгрийн хөгжмөр тохтосон Түүхийн домгон нэм байна Түүнэс нашан жалгамжалсан Хүрийн ятагчан олом бэн Үлжи жангагин алдранна Үлгэр дэнгэд үлдэжигэн Үмо зандан ятагнэ Үнсэн тэгэд үсэжигэн Судлахан олом мэргэдэн Сонрин талалдэв шуудэ Сурраха чалгам жуйэн хэн Сотхон оханды дэлгэлгүдэ
1: Эрх мөндө сонсогчдоо гаргийн сүүлчээр явагддаг өв соёлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар одоо энд хүрээд өндөрлөж байна.
2: Гондор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
3: Гондор хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: үндсэн мэдлэгийн яриа тайлмжаас хуваалцах болно. Залгаад та бүхэн амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэгний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, дээрэлжийн нэвтрүүлэгд олон жил цайгын соёлыг гүнзгий судалж удаан жил цайгын ур мэрэгжлийн заан сургах боловсролын ажлыг эрхлэн хийж яваа дээд дэсийн цайгын ур мэрэгжилтэн цай амтлагч ба хянан тогтоогч Хөлөнбөр нутгтай Бофуийн багшийг сурвалжлан цайгын соёлын түгээмэлжүүлэлт ширс нэвтрүүлгийн 4-р бүлгийн уулга буян эрүүл чихрэгт тустай цай уух аргын талд танилцуулж цайны тухай үндсэн мэдлэгээс хуваалцсан байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлэгдэн залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн сурвалжлагын нарийн уулганд анхаарлаа хандуулно.
3: Ахын хүндээ найз наргууд сайн бачхан уу? Би борчхан буян байна. Би өрөө нэгэж одоо цай суурч, цайны ажил хийж 10 жил болсон юм байна. Чэги бидэн сайхан нууж тааруулж ууж тийлгүй шүү. Манай буян өрөө чихрэх болбол үйлдэл үйлчил тийлөө гэж. Эний болбол олон чунгиштэн томтын өмнөлгийн өмч нар бол ном өндөртөөрөө маар арибан бичсэн юм байна. Тэр одоо нэг бол ямар байга чиллө таньши тийж. Одоо нэг шин нөрний үйсэд ийм хүн бол олон байж байна. Би дотор юу байна? Хуйтан байна, тэхүүл яна, нойтан байна, ийм нэг хүн. Тэгтээ олонхийн хүн бүр таргана, маратэ. Тэр онжхэн нь хаанын бүдүн үү, гүссор бүдүн байдаг. Тэхүүл аман дотор мал бол яна, тэм нэн гардаг, ийм байдал гардаг хүн. Имэрхүү хүн болбол яна, бас гүс гарах дуртай. Бэйн нэн гардаад байдаг. Тэхүүл бас чөөж өвчөөдөр мал бол яна, тэм нэг шүмэн гэж ярна. Ингол шүс ярбана. Ийм усад бас юу дуртай, одоо харган мах юм уу, ингол шихрний юм дуртай. Үндэнд ийм олон идэж болохгүй шүү. Тосгоно дагас бага ийм идвэл сэна. Тэгвэл чай уухтан яаж уубан дээр хий чагна. Бай ча, бай чаны болбол яана. Удаан чаг болж гүн мэй шүү мэй. Нөгөө уна тэгвэл ян чаан дээр бүр ууж болло. Бос нэг хийдрэ болын үчлө ширё хийдрэ гэж ярина. Энэ хүн бол ямар нэг хэрэгтэй. Ширё хийдрэ энэ хүн энэ хачир мачир дээр юу гараад яна? Чин шондор өнтөр бол эрвэн гардаг. Энэ хүн бие дотор нь энэ одоо чиглэх төгмөртөн бас хал үнтэй. Аман яна ам гашилла. Хачир дөрөө яна тус гарна. Тэгвэл энэ юм хөл дөрөн шүү. Ша. Тэгэхэд жужаан чинь юм байгаад яадаг. Төхмөртөн хүн бол яна бийн хүн дөө нойр хүн нөө. Тэгвэл бас би ми юм байдал гардаг. Иймэрхүү хүн бас яна өндөр чиндаа юм шүү. Давс бага, тос бага юм юм идэнө. Тэгвэл бас сөрөн чанартай юм идүүлдөөр. Тэгвэл тийм одоо хөтөр халуун чанартай юм бага идэнө. Тхуляна эрх дамх гэдэг юм бас болбол одоо холооч ээж бүлдөрөө хөтөрхийн ядарч байгаа болох ээ. Зуны цаг онцгийн зун тийм халуун байгүй эсвэл ч хөдөлгөө мадалгаана багсгана. Тхул энэ ийм бие чанартай хүн ч хөрбөө ходоод гүссэн одоо дөрөн юм уу юм овин ч учир уу гоо байж та. Ийм хүн болвол яана энэ чөл бол бай хоо юм жинг нэ бай муу дан гэнэ эсгүнний лий та энэ үди бүр ууч гэлэ бүр болно. Тэг хан нэг хүний бол юу ч нэ шие ич ийм хүн чирэнэ өнх юм мохо байдаг а тийм харангүй одоо сүс сүл дөрмө ийм хүн байдаг а. Тэгэхэд арбин амархан яна бий дөрм бол тийм нэг бан Үбан.

0: ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱟᱨᱵᱚᱱᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱥᱠᱤ ᱥᱮᱡᱨᱩᱞᱟ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱚᱥᱠᱤ ᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱥᱠ ᱛᱩᱜᱤᱢᱚ ᱠᱷᱛᱨ ᱦᱟᱞᱩᱢ ᱵᱮᱡ ᱵᱚᱦᱚᱭ ᱟᱛᱚ ᱥᱩᱨᱩᱞ ᱯᱟᱜᱤᱱ ᱩᱭᱥᱩᱫᱚᱱ ᱦᱩᱫ ᱢᱟᱠᱛᱤ ᱭᱩᱯᱛᱚᱱ ᱠᱷᱛᱨ ᱟᱨᱵᱚᱱ ᱠᱩᱱᱡᱩᱞᱚᱱ ᱯᱩᱛᱷᱚᱜᱚᱛ ᱠᱷᱚ ᱠᱷᱩᱠᱛᱩ ᱛᱷᱟᱱᱮᱫᱤᱠ ᱵᱮᱥᱛᱚ ᱦᱟᱞᱩ ᱪᱩᱞ ᱵᱚᱦᱚᱭ ᱛᱷᱩᱠᱚᱨᱤᱱ ᱚᱥᱠ ᱛᱩᱜᱤᱢᱚ ᱥᱩᱨᱩᱢ ᱵᱮᱱᱟ ᱱᱟᱭᱛᱩᱢ ᱵᱮᱡ ᱪᱷᱩᱠᱛᱮ тэгвэл одоо манайсын цагаан чагийн юу вэ бол манай уускын чадварыг төгсөлүүлдэг юм байна. Тэгвэл намраа машны сүлөр одоо өвөл болон шүү. Өвлийн полярэл болвол чүг чүглөөр авчирвал умраад чүгөө өнгөөр авчирвал хар өнгө тий. Тэгвэл манай бие дээр авчирвал манай дотор бөөртэй холбогдно. Энэ дотор бөөрийн болвол хитарийн үчлөө шинхэн жибэн. Манай төрөлхийн бүх чадал эн бэсэн юм бол бүр доктор бүртээ холбогдно. Энэ бол хөрбө үгэлээ болвэштэй. Манайсны нөхөрөл тэгэхгүй. Тэгэхээр манай энэ бэдэг доктор бүрний чидлий бол манас жухан яна эрбэлж чарна. Тэгэхээр хаачээ уугүй манай доктор бүрний чидл одоо анхэрэн билгийн хараачтай. Одоо нөмөгдөл тэгэлээ эсвэл одоо манай энэ эрбэлэг чидбэрийг бол төвшрүүл тэлээ. Тэгэхээр чээ уух талаар ямар ч яваана манас фуургно шуупро а тэгвэл хатчээ ийгэж уувал манай дотор бүрсэн а одоо энэ бол юу да манай энэ чээ уух та надаа яаж уувал дөрөө гэдэг энэ одоо чап уларлин талаар ярьчээ тэгвэл манай бие махбод бол 9 жилийн бие махбод одоо энэ чээ уух таньштай анчрын тавн уларли болвол манас бэрэмтэл жигад голду энэ тавн уларлин дэ энтэл басын чэгийн голдулж уунаа. Голдулж уунаа гэдэг үг бол чөжлөг хэрэгтэй. Нөхөл энэ чэгийн уунаах гэсэн биш шүү. Голдул энэ чэгээр голдоно. Одоо нэг нь өөрийн биеийг буюу ойлгоно. Хөрбөө чи биесэн хүйтэн нойтон нэм ярба юм байвал шүү. Хүйтнөөс энэ нойтноос энэ юм бол болоо яана. Ногоон чэвэн төрөй бол одоо бага уубал дөрө. Одоо бэйнэ бэйн талаа үжин шүү. Төг мөртөө хамгийн нэг чухал юм үнэ яана. Энэ чэгийн уснаас өөр өөрийн бүй төрхийн ялрлын өөрөн бодрохын төчнөө жижиг олон моон таатай дараагаа бас уунаа гэсэн жилэн таарч байна. Тэгэхэд ууж барчихэд яг ууг дургаа үжиг дургаа байвал энэ чам таарах уу гэдэг чихөө. Угаар одоо энэ одоо тус камерыг жилэн би бион жавал ямар би юу гэж хуваангад ороод одоо нэг их тахамараа юу юм да. Тэгвэл чээ уухтаар яана олон жилэн чээгийн холондол жуна тэгвэл энэ чээдан болвол эрбэн пот болохгүй. Тэгснээс улаар бол яна чэгэн бол тийм өдгөн чэ уухгүй шингэн чэ уна төрхтөр хөтөр халуун чэ гэвэл болохгүй. Одоо энэ бол мөснө одоо ерөнхийдөө ч чэ уухтан бол одоо энэ талаас ч ихэд баримтлал жоовол таарчихна. Тэгвэл дараа удаа манас цаг байгуул ч тэгвэл чэ уухтаа манас ямар талаар анхаарах чухал те гэдгийг би дараа удаа хуваалцаад авъя ба. Өнөөдрийн маний энэ яран хэлмдэн тэгвэл өнөөдөр одоо энэ хөрөөд манас
1: За эрхэм сонсогчдоо NLG-ийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. NLG-ийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулсан нь Сурна. Хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.
2: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За гаргийн донор төрлөгөө бүлээн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн цахан уянгийн дугаараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгоржийн шүлэг Дамлуурт насны 80 Алтан намар дуугаар өргөн сонирхтуулъя. Улан Баяр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содн дуучин тогтогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхтноо.

айраг тарга сингэнсэн өдшин сэлхэн ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жоро зуун зуунд алдрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэртсэн өөлөн нутг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Анан гэрээс суунаглах аргалын нутаа шаргал, таван гушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа. Зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За эрхэм хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг мэн та бүхэнд алтан намар урам мөтелих сонирхолтой өнгөргөж инку буянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсад, Нэрэнхэ хянагч Гүрэн

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баяр Морон өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлье. Гэсрийн туулын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Туулч Бадамрынчин хайлна.

생에 홍어넘치고 온드려 도가라 도째나 뻥돈이 치는 홍운의 낙자 대등업이야다 오르지르지 아 볼회 백점 어쩔 때 볼

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмийтэй аршаан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй,
1: орчон ивэнх дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Бүрийн Цав байна. Энийхэнх миний сайхан хүлэн баяр гэсэн сайхан нөтрүүлэгтэй болохоор шинэ бараг баруун хошуунаас бидэн хүндтэй зочныг нөтрүүлгийнхээ хоймарт өрийн залсан юм аа. Зангад хүлэн баяр хотын дэсийн эсхи урлын буцсан бас соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч тояа өгч манай шууд нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирлээ. За, ингээд сайн хүрч ирвөө.
1: Сайн, та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За, тэгвэл та өргөн олон сонсогчтай минь та мэдчилнэ үү?
1: За, өөрөө Монголын маань өнцөг болонд амьдран сууша бүхэл монголчуудаа өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Бүгд сайхан намарчж байна уу?
0: За, энхүү одоо өнхөр сайхан намар болж байна. Одоо өмч шиг сайхан намар. Тэгэхэд одоо хүмүүс маань маш одоо өөр өөрийн ажил үйлстэй яарч энэ бас шин барга баруун хошуугч маань бас одоо хайлаараа савцайтай байгаа. Тэгэхэд ирж яваа зам домт нь ямар сайхан өнгө үзэмжнүүд харагдав бол да.
1: Одоо ёстой шаргал намарын сайхан үзэмж үзэгдэж байна. Сэтгэл байсгамаар сайхан хадлагны өрн болсон борда юм хадаад бүр бухал юм аваа бүр
0: борда
1: олон сайхан харагдаж байсан.
0: Үнэхээр гоё байв. За тэгвэл одоо ердөө гар уран хүн гэдэг чинь байгалийн өнгө үзэмжийг харж тэрний домдаас өнгө бодгийг олж одоо тэрнийг нарийн бүтээл болгож хүмүүсийн хараанд хүргэж нөө онцгойлон одоо одооний хүмүүс бол айлал зугаацлын бүтээгдэхүүнүүдийн олон хийдэг болсон. Тэгэхэд бас жижигхэн гарын бүлгүүдийн найз нөхдөдтэй хүргэх гэж бас сэгж бэлтгдэг болсон. Тэгэхэд хамаг анхада эсхи урлал гэдэг манай амьдрал домд дутагдж болшгүй одоо дулаалгийн бүтээгдэхүүн байсан байвал одоо эргээд одоо бас өөрийн гэсэн одоо загтэлгүртэй болж хүмүүсийн хараанд одоо хүрдэг болсон байна. За тэгвэл юуны дүрэнд хайлаа бас нутаг усаа танилцъя. За өргөн олон сонсогчт мань та өөрийгөө бас дүгм танилцуулж эхлэад өгнө.
1: За би өөрөө болохоор бол шүн бараг баруун хөшөөний далайн сумын аршаан гачаагаар нутагтээ 30-д халтээ малчин бүсгүй туяа байна.
0: За ингээд Таягч мэнд болохоор бас бутсан бас соёлын өвгөгч байна. Эсхи урлалыг одоо өвлөн авч одоо өнөх ажил төрөлтэй одоо танилцж хэр удаж байгаа бол
1: одоо 10 жил болж байна.
0: 10 жил.
1: Тий, 16 оны 10 сарын 27-нд бол манай хошууны ажил олгох тавчанаас өрхилсэн энэ боловсралд орсон юм. Одоо тэгээд бол 10 жил болж байна сараа.
0: За болохоор 10 жил нэг зүйлийн ямиг хийх гэдэг чинь бас маш дур бах хэрэгтэй, төвчээр хэрэгтэй.
1: Тийм, тийм. Одоо бас өөрийн биендээ итгэлтэй байх хэрэгтэй. Одоо нэг хөдөн үтерхийгээд орхичихэд болдог ажил биш.
0: Тийм.
1: Би өөрөө бол одоо багасаа өөжигээ дагаад ойдл ойж сурсан. Би өөрөө 5 дүүтэй гэр ингээ хамгийн их нь. Ийм болохоор өөрөө бол 10-аад наснаас өөжигээ дагаад бол үргэлж ойдл ойдох. Одоо багсаа ханзархаа юм уу тэм юмнаас л ихлээд одоо ойдл ойод л одоо бүр дөөл юм ойдог болсон. Тэгээ сүүлд бол өөрөө бүр бие даагаад бол бараг хуцсаа хийдэг байсан. Тэгээд 16 онд манай хөшөөний ажил олгох тавчана өрхилсэн энэ боловсралд ороод би бас өнөх өөрийн урам мөрөгжилээ бас өөрчилж болдгийн байна гэснийг бол ойлгосон.
0: За
1: тэгээд л би одоо энэ эсхий гар урлалын ажлыг сонгож хийж Тэгээд одоо юуны өмнө бол би одоо намайг гарын минь ганцхан хүлийн минь дүрэнд хүрүүлсэн одоо ачид хоёр буралдаан байрлагдах.
0: Одоо өнөхөр хүн бол аавыгаа бол хэдэг чигээ санд явдаг. Тэгээд аавыгийнхөө ачийг санагалцаж одоо багал нэг учир явдалд л оо игэж захисан байсан үнэн байгаа юм байна гэж хүмэтэрдэг.
1: Тийм тийм. Одоо тэгээд надын өнөөдөр ийм сайхан уран гартыг болгоосон бол миний өөжийн минь сайхан сургаал. Тэгээд хамгийн анхны багш бол өөж минь гэж би өргөл өөжийгөө бодож явдаг.
0: За тийм таны ээж уран хүн тэгээд одоо өөрийн гэр

0: хамгийн хүмүүстэй хавцсан айж өгөн тэгээд бас та хүүхэндээ зааж өгөн гэж.
1: Тэгэхээр тий.
0: За тэгэхэд одоо хамгийн анх ээжийнхээ хажууд суугаад айдлайж исэн тэр хүүхэн одоо гэхэд хотын төсийн одоо энэ гар орлын бүтээгдэхүүн эсхийн одоо яаж өвлөн уламжлах цаар гэж олныхоо хараанд хүрч байгаа. Тэгэд бас шантаршгүй нэг зүйлтэй оролдож 10 жилийг туудлаа гэхэд бас өнөхөр гоё. Та бас аав ээжийн сургаалт нь за чанга байгаа гэсний бас харуулж байгаа шүү нэг талаар.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл та бас энэ эсхий урлал хийх гэгч бол маш төвчөөр хэрэгтэй. Сууж чадах хэрэгтэй. Хамаг төрөмтэй.
1: Яг тийм.
0: Тэгсэн хань бид бас сайхан нөвтрүүлгийн өмнө бид ярьж ирсэн. Манай нөвтрүүлэгт миний сайхан хүлэн байранд нөвтрүүлэгт манай байнгээ гэж өөрийн гар урлын бүтээгдэхүүнээ дэлгэн авчирж үзүүлж нөвтрүүлэгт манай оролцдог гар уран дарахан хүмүүс байдаг. Монгол гэр гэж та хүмүүс та байнгл гэж сэтгэлдээ төөдөг. Хари холоор гэж одоо айлж сурцжсэн хүмүүс учраас нэг эмхэн гэр авч гэрийнхөө хаймар эсвэл азилах гэрийнхөө онцон ширээндээр нь тавьчих бол гэж ингэж бодож авдаг.
1: Тэгэхээр
0: бид хөлдөр хүн болгон өөрийн монгол гэрийг авчирдаг юм аа гэж сайхан бас ярьж ирсэн. Хүн болгоны ах хийсэн монгол гэр нь айдалгүй байдаг.
1: Тийм
0: таа. Нутаг нутгийн монгол гэр айдалгүй гэхэд хөлн байртаа байж байгаа бид бүхнээ ч бас монгол гэр яхан зөрөөнтэй байдаг. Тэгэхээр шинэ бараг баруун хошуу гарах юм монгол гэр ямар байдаг бол тэгэд таны монгол гэр бас өөр хүнээс ямар ялгаатай бол.
1: Тий. Би бол одоо өөрийн хийж байгаа гар урлал аавал голдуу өөрийн нутаг орныг онцрогё. Харуулах талаас бол бүтэлээ шаардаж хийдэг. Одоо дөөхөндөө манайхны монгол гэрш өнөөш одоо бүр нэг газуурн тим сагаан өнгө юмор бүрчгээд гоё сагаан гэр харагдаж байна. Дөөхөндөө одоо бүрл юм нэг бор гэрнүүд байдаг штэ. Тэхлээр бол одоо би яг тэр талын үуднаас гэрийн гэн ан бүтэлээ хийх үедээ үлээж яхан бор өнгөөр үлээж унга сонгож хийсэн юм аа.
0: Үнэхээр одоо эсхий гэрийн гадуур чинь нэг одоо бүрөөстэй байдаг.
1: Тэгээд
0: одоо бүрөөсгүй шууд эсхий гэр байсан байвал иймэрхүү. Гэл игэд нэг шаравтар байдаг
1: тийм
0: ээ. Тэгээд чи та элес чи шарайч болох юм уу? Тэгээд бас ингэдэ наранд шарлах юм уу? Тэгээд шарлах юм уу? Тэгээд иймэрхүү шаргал өнгөтэй байдаг. Тэгээд яг таагад бодцолоод игэж хийсэн. Эний хэр хүмүүс анхаарч байна. Яна ялгаа зөрөөг нэг гэж өөр хүнтэй адилхад ялгаад ярьдаг хүмүүс
1: анкард усуд бас их өнөөг үзад яа таны монгол гэрээ хөлгөрн сайхан энэ монгол гэрээт нэ өнгөн бас их сайхан ямар гоё хийсэн бэ гэдэг бас энэ бол борлуулаа их зүгээр байдаг.
0: За өнхөр тийхэд одоо хол айрын хүмүүс банк одоо гэж монгол гэрээг ингэж одоо банк төвжилж байдаг. Нон цайлан одоо хүмүүс хат орсноос монгол гэр маань одоо нутагтаа үлдлээ гэсэн шиг тэгэхэр жас одоо цэжиндээ бол байнг гэж тэгж явдаг залуу хүүхдүүд жас гэж монгол гэр зурж зураг тордох сте тэ зурагчин хүн жордоор монгол гэрээ зураад энэ миний гэр гэж
1: ингэж
0: зурдаг байсан. Тэгэхэр энэ урлаг гэдэг шин амьдралаас л ирдэг. Тэгэхэр бас амьдралдаа л гэж үйлчилж байгаа байна. За тэгвэл та бас маш олон бүтээлтэй одоо бид өнөөдөр бас яг одоо таны олон сайхан бүтээлүүдийг олон хүмүүстэй харуулхыг бас зорьлоо. Тэгээд бас маш олон гай зураг сүдрүүдийг бас бидэн одоо харж исэн. Тэгвэл бас шингэлтэр тавхан бас харж байгаа байх та. За, өөр хоёр морь харагдаж байна. Нэг нь болохоор одоо гал морин жилийг төсөөлсөн гол гой зөрд морь байгаа байх гэж бодож
1: байна. Тийм, тийм.
0: Аа, нөгөө нь болохоор одоо морин хөтөлсөн хөөхтэй байгаа.
1: Тий. Тэр улаан өнгөтийн болохоор үнэ жилийн улаан морин жил тэгээд үнэ жилийн өнгөнд тааруулж бол тэр зөрт мари хийсэн юм аа. За тэгээд үл тэр хар мари болохоор бол өөрийн баримл хөлөөрөөр хуурайгаар шив харгаар бол тэр мари бол шивж бүтэж хийсэн. Тэр өмөл одоо бүхий юм нь бол бүрл юм бүр ихийгээр хийж гаргасан. Тэгээд бас морин ингээ хажууд нэг яхан хөөгтэй тохируулсан юм аа.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо ийм нэг хөрхөн мараа хөтөлсөн хөөгд үлгэрийн юм шиг. Гэхдээ бас манай амьдралаас холдоогүй мараа мардаж байгаа хөөгдүүд бас олон байгаа. Тэгэ энэнийг бас харахад энэ бүтээл хийсэн хүний хийсэн энэ бүх бүтээлэнд өөр өөрийнх нь гараараа

0: болохоор өөр өөрийнхэнд бас нэг гой сайхны мэдрэмж гэж байгаа. Тэгэхээр энэ морт нь бас их одоо их багийн хэмжээ одоо юм уу, тарих нь юм уу, сүлийн талдаа юм уу, их амтлаг байдаг юм байна. Энэ нь их онцлог. Тэгэхээр бас яг энэ амьдралаг амьдралаас ирж байгаа бүтөлүүдийг тавлах их нарийн судалж бүтээдэг байна. Энэ хүүхэд нь бас их хөөрхөн байна тий. Тэрлэгтэй. Тэгэхэд нэг ийгэд нэг хүүхдийг хийж гарах гэдэг хэр удаан хугацаа зардаг энэ хоёр мориго хийсэн үлгэрүүдэд ярих уу?
1: За тэр сатах зөөрт морин болохоор би бас тэрний 2-3 өдрийн одоо зайгийг хэрэгжүүл хийсэн. Тэр бол одоо носоо норгоо харгалт аргаар хийсэн, нойтон аргаар хийсэн бүтээл гэж хэлнэ. За тэгвэл наатлын хар морин болохоор бол хураа одоо шивээсний аргаар хийсэн баримл бүтээл гэж хэлнэ. Ана ишхи ноосон гар урлалд бол одоо тэр яг тэр сатах зөөрт морины тэр юм нь болохоор одоо хийсэн арга нь болохоор бол одоо амтны дүрс арга. Тэр нойтон аргаар хийхээр эхэлж байна.
0: Тийм байна. За тэгэхээр одоо энэ бол одоо исхи хуурлалд бас хураа найтаар гэж хийдэг юм байна гэж бас ойлголоо. За миний энэ гарт бас юм нэг хөөрхөн хүүхэлдэй байна. Энэ эргэлдэж чадна. Ингэж аялал зуулчилж явж байгаа хүмүүс бол юм нэг шинэрхүү бүтээлийн илүү анхаарна.
1: Тийм.
0: Данын залуу хүүхэнчүүд ийм юм дэл их л дуртай байна.
1: Тийм. Энэ бас яа машин ингээ уртайгаа тавьчих.
0: Аа, ингээ
1: сарайгаа тэн эргэлдээ.
0: Тийм. Энэ нь данаг арс хүүхэлдэй шиг л харагдаж байна.
1: Тийм, яг мөн.
0: Аа, ийгээ эргэлдчих
1: нь. Тав
0: аа. Бас таваа гэж тийм огсраа тэр хүүхэлдэй шиг маш гоё ийгээ.
1: Тийм. Энэ бүтээлээ бол зүүн хөшөөний нэг хас шил өгдөг жахан дүү хүүхэн надаар зүүн хөшөөнд аваржул хичээл оруулсан. Тэгэл юуны энэ хүүхэлдэйний тавааны тохой хичээл оруулъя гэд намайг урдны өдрийн хичээл оруулсан. Тэгэд би тэнд очиж хичээл орох үе дээр бүтэлээ хийж авч очиод тэд нүсэд үзүүлж байгаад хийх арга маяг нь бол зааж өгч байгаад хийж өгсөн.
0: Тэгээ манайхны хүмүүс бол хүний махтуул юу гэж махдаг? Яг худалдааны юм шиг гэж махдаг гэсэн. Ердөө гараараа хийсэн зүйлүүд яхаар хүний худалдааны юм шиг гоё хийсэн гэсэн шиг өнөхөр худалдааны шиг гоё хөрөнгө хийсэн байна да. Их нарийн нүд аман нэг их гоё тав тадархайгаад
1: ийм шивээс болохдоо бол одоо сайхан нарилыг шивэх хэрэгтэй цаг их ордог.
0: За
1: одоо энд бол цаг орно, сэтгэлэг орно. Одоо нүдний ур, гарын ур, ухааны ур гэж хэлдэг шүү дээ.
0: Аа
1: энэ гурав бол одоо хосолсон байх хэрэгтэй. Чи одоо нүдээр хараад төр имий сайхан харж анхаарсан суурин доороо тархиндаа суулгана. Тархиндаа суулгасан юм ашиг гараараа шууд л барьж хийнэ. Одоо тархинд шин суугдаагүй имий чи шууд бариад хийнэгэд дийлхгүй шүү дээ. Доктор чиний яг үнний нөхөл одоо мэдрэмж байхгүй бол чи ямар шимээ бүтээгээд хийчихээгөө
0: чадахгүй.
1: Чадахгүй.
0: Бас гоё бол дийлхгүй.
1: Гоё бол дийлхгүй. Тэр ямар шим хийгээд хүний сатах ур гарч ирэх хэрэгтэй.
0: Тэгэхээр бас одоо сэтгэлийн ур хэрэгтэй, уран уран гэж яриад байдаг нь сэтгэл уран байгаа гэсэн бас айлхаж
1: байна. Байх
0: нь уран. За, энэ ийм олон гоё бүтээлүүд байгаа. Тэгэд бас та бүхэндээ бас дүрстэй бичлэгээр гэж таны бүтээлүүдийг бас харуулъя хойлоо. За, одоо маш гоё гэж нэг зураг байгаа юм байна. Эгэж бас нэг
1: Насархисэн
0: цэцэг
1: цэцэг
0: савтайгаа.
1: Тий.
0: Энэ маний хоймор дэрсэн Монгол гэр. За, иймэрхүү маш олон гоё бүтээлүүд байгаа. Жихнээ өөмөг ч юм уу
1: тий. Одоо энэ саяан тэр Монгол гэр энэ өөмөг өнтөр бол би сая багшийн баярт зориулаад 5 өдрийг боловсрол хийсэн. Тэрэн дээрээ хийсэн. Манай шивнэри бүтээлнүүд.
0: За. Хичнээн шавтай болов та?
1: Одоо би яг тоогын тодорхой хэлж чадахгүй байна. Илэн одоо орсон улсууд нь орж ийн, дахиад шүнээр улсууд орж байна. Одоо тэгэхээр тоогын тодорхой би аваагүй.
0: Тэгэхэд маш олон одоо зураг үзэгдэл дотор бол бидэн ус харж болно. Маш одоо олон одоо хүмүүс ийж оролцож байгаа. Тэгэхээр ингэж гар урлын бүтээлд дуртай хүн бас маш олон гэснээс харуулж байна. Аа за тэгвэл энэ олон сайхан бүтээлүүдийг бас харж байна. Энэ залуучууд бас иймэрхүү одоо бүтээлд их дуртай болсон сайн.
1: Үнэнэ. Аа саяан гарсан тэр жижиг зургийн бүтээл болохоор миний хүүний хийсэн бүтээл.
0: Оо тийм үү. Харин тэг залуу хүн тиймэрхүү бүтээл дуртай болсон гэдэг ярьжсэн. Өнөхөр тийм болсон энэ.
1: Тийм миний хүүний хийсэн.
0: Та энэ дотор бол маш амтлагдаг залуучуудын дуртай гэдээ бас стелэн тэгэхэд өөний домд нь бас байгалийн өнг үзмж амьдралын хэрэглэнэ зүйл одоо ингэдэг ийч ихэр бас гоё. Энийг бас хүмүүс маш олон зүйлд хэрэгэлдэг болсон. Тэгэхээр энэ бүхнийгээ хараад байхад үнэн гоё харагдчихна. Тэгэхэд таны хүү бас дуртай юу?
1: Миний хүү зурх зурдаг.
0: Аа за.
1: Одоо тэгтээ бол өөрийн амьдралдаа тохируулаад өөрийн дуртай юм аа хийж байна.
0: Аа.
1: Одоо энэ бол хайлаар таар сууж байгаа.
0: За тэгэхэд бас бид бас дүрсүүд бичлэгийг анхаарч үзвэл танд бас маш олон яруу алдраар гэж ингрэмэд асан тэгэхээр бас олос орноос мань бас таны бас маш сайн үнэлж байгаа гэсний харуулж байна. Тэгэхэд юуны өмнө ярихаар бол Домдод улсын Бутсын бас соёлын үгийн дэлгэн үзүүлэх ордонд таны бүтээл төвшүүлэгцэн гэж би харлаа. За энэ бүтээлийг ярих уу?
1: За энэ бүтээл болохоор бол 2024 оны 1 сард бол эмийн манай улсын өв соёл дэх Домдод улс гэдэг програм төвийн төлөө сороноос эрхэлсэн. Тэгээд бүх улсын 15 мууж орны шилдэг өвлөн уламжлах чинүүдийн дотроос бол одоо бүтээлийн сонгож одоо 15 мууж орны улсуудыг бүтээл болсон. Тэрэн дотор бол одоо миний бүтээл бол бүх өвөр Монгол орноо төлөөлөд эсхийг гаруулалыг бүтээл болсон. Шанхай хотод дөрвөн ус өргөнд болсон.
0: За
1: энэ бол одоо тэр анхдагч удааны бүх улсын тэр Домдод өв соёлдаг Домдод улсдаг програмын нэвтрүүлэгт оролцсон шүү. За тэгэд 24 оны 108 сарын үед бол одоо тэндээс чимээ ирээд бол нэг хэсэг бүтээлэс юм бол бидэн аваачиж хадгалж тэрний шин саашин ухаагуулж тань болна нөхсөг бүтээлээ явуулж өгнө гэд. Тэгээд би бас 10-р бүтээл явуулж өгсөн юм. Тэгээд надад хариуд нь тэр сайхан үнэмлэлийг гартуулсан.
0: Гартуулсан өнхөр. Бидэх дэвэрийгэд нэг нэг том нийгэм донд нэг жижиг гэнэс болж та хүмүүс харахгүй л байлгүй та дүмий анхаарахгүй л байлгүй гэж бас бодох байхаа. Тэгэхэд хүн болгон бас нийгэмд хүчинч төлөөн үзүүлж байдаг улс гүрэн бас хүнийг бас үнэлж байдаг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгэд бас маш олон гоё гэж яруулдрын одоо нөмлөхөө тэг татан харж байгаа байх та. За тэгвэл бас одоо баргийн томогт ишхэн бүх эсвэл бүтээлт нь бас өвөр Монголын урд анжас хорны одоо нэг том уралдаанд оролцсон гэсэн сэтгэж байна.
1: Ардын гар урчуудын уралдаанд ороод бол 1-р дэсний шагнал гартсан.
0: За тэгэхэд бас одоо бид сайн хэлж исэн хол айрын айлын суулцлыг хийж байгаа хүмүүс маш одоо ингэж бүтээлд дуртай болсон. Ирсэн хайна одоо хөлөн байрын бууз, хөлөн байрын буряад бууз гэшлээ. За бид бууз хармаалаад явалтай биш үү? Эсхийгээр хийсэн одоо буузын дээр хармаалаад тарих өгсөн шиг юм. Тэгээ ийм гоё бүтээлүүдийг хийсэн нэг бас хүмүүс авдаг байх нь.
1: Авдаг. Хүмүүс сайн аван захиалгаар
0: яасан гоё тий. Тэгэхэд бас яг нийгмийн хөгжилтэй тагаад айлц цугаац хүмүүс маний орон нутгад мань өргөн дэлгэр ирдэг болсон. Тэгэхэд ирсэн хайнаа хүмүүс мань бас яг маний орон нутгийн одоо бүтээлүүдийг бас авахыг бас зорддог. Тэгээд маш олон гоё бүтээлүүдийг та хийдэг байна.
1: Тий.
0: Таван гошуу мал хийдэг.
1: Тий.
0: Зураг дээрээс бид бас төмөө хийж ирснийг та харж ирсэн. За тэгэхээр бас маш олон гоё энэ бүтээлүүдд нь бас одоо улс гүрнэ, орны дэсийн хүлэн байрд хотын дэсөөс тагж бас өөр хошоо аймгийн бас уралдаангууд бас тань юус урьж аваачиж хянах цаар оролцуулж байгааг сонслоо.
1: Тийм. Одоо найднам бол 19 сарын 20-нд Шилэнгол аймгийн авах хөшөөн дээр явагдсан бүх орны хөвчөөний ишгэл хэрмэлийн уралдаанд бол хянах цаар өргөдөж очсон. За тэгвэл өнөө жилийн 6 сарын 19-нд бол Шилэнгол аймаг дээр явагдсан бүх орны хөвчөөний ширс хөдөлгөөний юм гар урчуудын ноосон гар урлалын урлалданд бол хянагчаар үрэгдэж оссон.
0: За тэгэхээр бас нэг бүтөлөлт нь ганц та иймэрхүү маш хөөрхөн хүүхэлдэй бас биш бас орон нутгийн төлөөлөл болсон олон сайхан одоо зах зээлийн шашиг томдөг таварын томдгуудыг бас тавас эсхий бүтөлөөрөө хийж ирснийг таданд бас харуулъя. За ямар шихан бүтөлүүдийг хийж ирсэн бэлээ? Бас орчимхан бас нэрд гарч байгаа одоо нөмөр гэж таас нэг амьд малын зах гэж байдаг юм байна. Энэ нь бүтөлийн тавас гэж хийсэн. Шашиг томдгийн. За тэгвэл бас далын сумын хавдаас гэж шашиг томдөг нэр томдгийн
1: хийсэн. Сумныгаа нэр томдгийг бол сумнаас хийлгсэн, сумны талаас.
0: Тийм. Игэд хийлгсэн. Тэгэхэд энэ нь бас гэж бас сайхан танилцуулгатайгаар гэж хүмүүст харуулж байна. Тэгэхэд таны энэ ажиллах өрөөт нь болохоор бас гэж маш та олон сайхан бүтөлөөрөө гэж залхалгүйгээр гэж дахин дахин уран бүтээл хийж байгаа нэг бас хүн олондоо харуулхий бодлоо. Тэгээд бас нэг өсвөрийн насны хүүхдүүдийг бас гэж хөмжүүлж байгаа байна.
1: Тийм. Одоо найдан уржинаас бол би бүр одоо гэргийн зургаан гэргийн үдэр бол голдуу ажилч яа хүмүүсүүд юм уу сурагчдад хандуулж бол голдуу одоо боловсрал хийдэг байсан.
0: За
1: тэгээд одоо өнөө жилээс бол одоо сэсэрлэгт бол 2 удаа ашиж хэшээр орсон. Манай сомны ухаалаг хэлтсээс бол одоо сургууль суулгахаас өмнө нэгэд бол бас одоо сомныгаа хүүхдүүдийн суулгуулж бол бас нэг удааны
0: боловсрал
1: хийсэн.
0: Маш олон хүүхдүүд оролцож байна.
1: Байна.
0: Аа, яг энэ зург үзэгдэлд харж байна.
1: Сэсэрлэгийн хүүхдүүд.
0: Аа, сэсэрлэгийн хүүхдүүд байна уу?
1: Тий.
0: Тэгээд бас амралтын цагуудыг ашиглаж байгаад одоо маш олон хүүхдүүдэд гар бүтэл одоо гэж бэлчлэн оролцсон.
1: Тийм, яг бэлчлэн.
0: Аа, өвлөн уламжлах ботсын бас саялын өв гэдэг бол манай амьдралаас хол биш ээ, бас хэрэглэнд ордог. Тэгэн хүүхдүүдийн шин хараасаас бас шин одоо бас тав бас мэдэгдэж бас шин санаа авах бас ургаж гардаг байх гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: Аа. Тэгэхээр таны ажиллах хөрөнд ус гэж маш олон гэж дэлгэн борлуулж байгаа, үзүүлж харуулж байгаа зүйлүүд олон харагдаж байна. Та бас гэж маш олон дэлгэн үзүүлгэд бас оролцдог.
1: Тий, энэ бол одоо 6 сарын 11-ний бодсын бас соёлын өвийн өдөр бол дэлгэн үзүүлгэнд очиж оролцсон.
0: Оролцсон. Тий.
1: Манайханд бол одоо яг бол ани гэрэн болсоор 6-аас л сагдчихтаа. Гаднах. Одоо үл газрын зугасгчд ирдэг шүү. Би тэгэл болохоор дулаангөр одоо зугаслыг азар хүмүүс ирдсээр намайг ирж аваачдаг. Би танд ашиж утга утгаа хичээл ордог.
0: За.
1: Гадны орны.
0: Одоо гадны хүмүүс ирдэг. Аа.
1: Одоо өмнө төрний одоо ороо газар газрын бүр байна.
0: Аа. За, энэ дээр зураг дээр хайлаа харуулна. Энэ зураг бол одоо манай хүлэн байрын маар бас нэрт тэмдэг. Шинэ баруун хошны 20-ны одоо ингэж хамгаалтын одоо холбоо бас бол танд ийгэж энэ сайхан бүтөл хийхэдэн бас найдлаа.
1: Тий. Аа. Энэ бүтөл бол нодон 11 сарын 19-нд байх та. Яманд Бөөжин хотод хүлэн байр хотын хүлэн байрынга сайхны таниуд дэлхийд таниулсан гэсэн тэр их
0: заанд
1: ошиж тэрийн үсрэгэнд орсон. Тэгэхэд хийлгэсэн энэ бүтээл.
0: За энэ бүтээл.
1: Тэгээд бас миний нэг хэсэг эсхийг гаргуулаад бас тэнд очиж дэлхийн үсрэгэнд оролцсон.
0: Аа.
1: Энэ бол манай хөшөөний юм нас одоо соёлын ордны төвөөс хийлгэсэн.
0: Өнөхөр гайхалтай гэж бүтөлүүдийг тавал хийж та хүмүүс бас гэж маш үнэлж байгаа. Одоо маш олон сайхан одоо хийсэн бүтөлүүдийт нь бас гэж бидэн чадан ядан 30 минутын нэвтрүүлэгдээ бас харуулхийх зорилоо. За өнөхөр гайхалтай ийм гоё бүтөлүүдийг гэж хийж тасралтгүйгээр гэж оролдоно гэдэг чинь бас амаргүй. Тэгэхэд бас орчимхон бас яг одоо төвийн төлөвсийн 9-р сувгаас ирж бас энэ ширс нэвтрүүлэгдээ таныг урьж шингэлт хийсэн.
1: Шингэлт
0: хийсэн. За энэ шингэлт маань ямар утга санаа авах байгаа бол?
1: Энэ шингэлт болохоор надаа утгагүй хонин жил гарах гэж юм шиг. Хонин жил ингээ бэлтгэл ширс фильм яг одоо хийж явж явж ингэж эхэлж болно.
0: За.
1: Тэгээд бол одоо ногосон гар урлалын хоньны носороо одоо яаж бүтээл хийдэг юм. Одоо тэр талаас одоо ярьжул шинг юм. Шингэлт юм авсан.
0: Тийм шингэлт авсан. Одоо дөрвөн бүхэл цагийн бүтээл гэдэг чинь одоо бас маш урт хугацаа. Тэгэхэд бас таны сонгосон бас санаа авах юм болохоор тавс 8 жилийн одоо тасралтгүй гэж нэгэн сэтгэлээр өнөх үйлсийг хайрлаж, өнөх үйлсийг одоо дэмжиж, өргөж байсныт нь үнэлгээ гэж хэлж байна. Одоо өнөхөр гайхалтай уран хүн бас дархан хүн гэдэг чинь маш төвчөр тэвэтэг сэтгэл уран байдгаараа хүн олныхаа томдой гэж ялгарч цолгорж гарч байдаг юм байна. За өнөхөр гоё маш олон одоо үзэгч харагчд бас эрхээ гарган тандаа бас гэж мэд хүргэж байгаа байна. Да хамтаа сурлагтан найз нөхдөд нь бас баярын мэд хүргэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За ингээд маш олон одоо өргөн олон үзэгчд мана нөвтрүүлэгд мана баян гаралцаж гэж урам хайрлаж байдагт нь маш баярлагдаж шүү дээ. За маний дэргэд маний үзэсгэлэн сайхан хөлөн байрт маань ийм олон гар уран хүмүүс байдаг, ийм олон одоо гэж одоо мянган эрдмийг бидэд өгүүлж тасралтгүй энийг бас амьдрал ах байда одоо гэж хэрэглэж одоо наас наалуурыгаа гэж тавар болгож одоо энийг бас зах дэлгүүрт оруулах гэж чармайж байгаа уран хүмүүс байгаа шүү дээ. За та бүхэндээ бас гэж хүндэтгэл төвшүүлж байна. За ингээд шинэ бараг баруун хошуугаас та тусгайлан зорж нэвтрүүлэгт мань оролцсон тандаа маш их баярлсан шүү. Урлагийн мань хүлээсэнд баярлалаа. Үнэхээр хол байгаа шүү зам. Тэгэхэд бас зорж ирсэнд нь маш их баярлалаа. Тэгэд ирээдүйн одоо олон сайхан шавнараа дагуулж ирээдүйн сайхан замдаа бас улам гоё хүлэн байрын мань бүтээлүүдийг одоо хүн зандаа харуулж энэ орон нутгад амьдарч байгаа одоо хүлэн байрчууд ямар шихан уламжилт амьдрал тавиа гэснийг ийм сайхан бүтээлүүдээр харуулж байхад нь бас хүсн найдя танд.
1: За баярлалаа танд.
0: Үнэхээр гоё байлаа. Ингээд 30 минутын нэвтрүүлэг гэдэг чинь нэгжил маш хурдан өнгөрдөг. Тэгэхэд одоо бүхэл одоо сонсогч та бүхэндээ баярлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч бүрийн баяра дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Баяртай.
1: За баярлалаа.
0: За өнөхөр сайхан одоо 30 минутын бид хамт өнгөрүүллээ. За боломж байсан байвал бас өргөлдөлтэй маний нэвтрүүлгэд морилон саатаж олон сайхан шав нарыгаа дагуулж агаад хүрч ирээрээ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
2: Пейжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан бархотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулын товчоос дамжуулъя. Дүүхүйлэн Өвөр Монголын анах ухааны их сургуулийн намын хориогын шүүжи Ли Шан Дун нартай уулзсан.
2: Дүүхүйлэн улсын цахалгаан хүчний бодруулалтын бүлэглэлийн Өвөр Монголын энергийн азгаар компанийн намын хорооны шүүжи хэрэгмэгдэгчдийн дарга Ванви Гуан нартай уулзсан.
0: Дүүхүйлэн улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга намын хорогийн шүүжи Маугуан Хүй нартай уулзсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ли Шан Дун нартай уулзж сургууль болон орон нутгийн хамтралцаа гүнзгийрүүлэх тухай санал солилцсон байна. Дүүхүйлэн Ли Шан Дун нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн урт хугацааны турш эмчилэг сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар хүлэн борд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохонд хүлэн бор яг Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн өрүүлэнх дундад улсын тухай чухал өглөлтийг гүнзгий туушдуулан өртөд асах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нэг туйлд болон орон бүсийн эмчилгээний үйлчилгээний ясч нар үргэлтмжийн үргэлжлэлтэн дэжтүүлж өрүүлэнх хүлэн борын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахиулж байна. Сургуулийнх нь орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээд суурлан өмнөдгийн үйлчлэг чадварт нь хүмүүжүүлэх шинжилгээ ухааны судалгааны хамтралцаа өмнөдгийн хамтын цогцын байгууллагын зэрэг хүрээнд давулга бадруулсан газар орны байдал тохируулсан нэн одын шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг бодтид найдваржуулан хуваарлахыг ахиулж хүлэн барийн өрүүл хамгаалалт өрүүл мөнтийн үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Ли Шан Дун илэрхийлэхдээ Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийнх нь тус удааны уулзалтаар хоёр талын хамтралцааны шин гараа болгож чадвартны хандлагатайгаар хүмүүжүүлэх өмнөлгийн шинжилгээ ухааны судалгааны тавцсны хамтар байгуулах зэрэг хүрээнд хүлэн бордыг гар холбон хамтар урагшилж сургууль болон орон нутгийн хамтралцааны шин хөв дураадыг хамтар цогцолно гэлээ. Ванман Яндивч уулзалтанд оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн улсын цахилгаан хүчний бэл оруулалтын бүлгэлийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компанийн намын хороогийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Ванви Гуан нартай уулзжээ. Хоёр талаараа шинэ энергийн төрөл зүйлийн хамтралцааны тухай саналаа гүнзгий солилцов. Дүүхүйлэн хотын намын хороо засгийн ордныг төлөөлөн Ванви Гуан нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ Хулан барийн нутаг дэвсгэр өргөн удам их сурвалж элвэх байлгийн одоохонд бүх хотоороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал зааврын зориг санаах гүнзгий туушлуулжээ. Өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор энергийн аж үйлсийн хэлхэх урдтгаан хэлхэх нөхөрлөж хэлхэх хүчирхэгжүүлэхийг идэвхтэй төлөвжүүлжээ. Одоо үеийн энергийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлжээ. Энергийн хүчирхэг хотыг бүх хүчнээрээ байгуулан их байлгийн тогтонгүй давуулгыг өнөөхөө аж үйлсийн хөгжим буцаарах хөдлөнгүй давуулыг болгон цогцолж бий. Хоёр талаараа хамтралцаагаа улам цаашид гүнзгийрүүлж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлаа төрөгдөж, төрөл зүйлийг эртхэн буттайд найдваржуулан ажил эхлүүлэхийг хүсэж байна. Өөний хамта шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ гүдэг талаар нэн олон хамтралцаа өрнүүлж, улсын чухал энергийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэнэ гэв. Ванви Гуан илэрхийлэхдээ Аж ахуйн хин төрөл зүйлийг төрүүлэн судлах үүрэг хариуцлага нарийн хянамгай гүйцэтгэж, шилдэх хүчнийг шилжүүлэн томилж, төрөл зүйлийн далд хүчнийг гүнзгий уудлаж, хүчээ хамтдахаа найдваржуулахыг ахиулж, орон нутгийн аж ахуйн хамжилтсан хөгжих шин хуудсыг хамтаар бичгэлнэ гэв. Ванмэн Жашаомин Жан Хунбо уулзалтанд оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнх хэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компанийн хэрэг мэдгчдийн дарган намын хорооны шүүжи Могван Хүй нартай уулзаж хоёр талаар цахилгаан торын бүтээн байгуулалт болон цахилгаан хүчний хангалгыг батлах зэрэг талаар саналаа гүнзгий солилцсон байна. Дүүхийлэн Могван Хүй нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж, улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний компанийн урт хугацааны туршид хүлэн борд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх хотын ил шатных нь өртөд асах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туршилуулан 6 торын бүтээн байгуулалтын аз дэхалыг амжин цахилгаан торын сурт хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаагаар ахиулсан цахилгаан хангах найдварт чанар болон үйлчилгээний батлагын чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний компани тус бийн давалгаа гүйцэд бадруулан шинэ хэлбэрийн цахилгаан торын бүтээн байгуулалт, цахилгаан үүсгэгч, цахилгаан тор, цахилгааны даац, цахилгаан нөөцлөхийн нэг жогчжуулан айхуулах, ардын амьдралын цахилгаан торыг дэстгэвчүүлэх зэрэг хүрээнд нэн их дэмжлэг үзүүлэн манай хотын энергийн аж үйлсийн хэлбэрээ хориулан дэстгэвчүүлэхэд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Могван Хүй илэрхийлэхдээ улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний компани орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээтийн санаачилгаасаа золгуулсан цахилгаан торын сурт хөрөмжийн бодролтын нэмэгдүүлэн цахилгаан хүчний хангалгыг батлахыг хэрэгтвчний дэвшүүлж орон нутгийн чанар сантын хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэлээ. Вангман, Чашаомин, Жанхунбо уулзалтанд оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэд 9 сарын 18-ны хэрэг хувьсал үүссэн 95 жилийн ойн ташрамар манай хот бүх орон бүсээр агарын сэрэглэлтийн сэрэмжин дохиог дуугаргаж, эл газрын хин эх оронч үзлийн хүмүүжил агарын сэрэглэлтийн бачин байдлыг аргацах сорилт зэрэг ажиллагаа өрнүүлж, бүх ардаараа оролцож түүхийг бат цээжлэн улс гэрийн хайр сэтгэлгээг улам цаашид зузаатхав. 9-р сарын 18-ны өдөр Хүлэмбор хотын улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын албан гэр Хайлар төргийн Чингис хаан уудам талбайд ардын агарын сэргэлтийн ухуулгын сарын хууль төгөөмөлжүүлэх уулгын ажиллагаа орнуулв. Ажилтнууд ардын агарын сэргэлтийн мэдлэгийн ухуулгын самбарыг дэлгэн үзүүлж, ардын агарын сэргэлтийн хуульцааж хууль тогтоол сэрэмжин дохиог ялган таних, бачин байдлыг аргацааж аюулаас зайлах, өөрийгөө аврах, харилцан аврах зэрэг шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх уулгыг шууд дэлгэн үзүүлж, хотын ардын шууд суралцахад дүхм үзүүлэн, төргөн эжимсэхэд дүхм үзүүлэв. Өнөө хамта ажилтнад наас цаашаа өнгөрөх олон түмэнд ардын агарын сэргэлтийн хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулгын хуудас, ухуулгын гар дэвтэр, жичээ, гол сэдвүүд ухуулгын материал тарааж, ардын агарын сэргэлтийн ёрийн мэдлэгийг нүүрдэн тайлбарлаж, олон түмний мадахтын асуудалд хариулт өгч, олон түмний ардын агарын сэргэлтийн мэдлэгийг ойлгох нормыг өнөнхөө дэвшлүүлв. Сургуулийн хүрээнд хувьсгалын хүмүүжлийг зэрэгээр өрнөглөв. Яш хотын 7-р багц сургууль ангара нэгч болгон багчуудын хошуу чангийн хөдөлгөөний хичээлийг зохион байгуулан өрнүүлжээ. Төвхийг ухуулан тайлбарлах, ухварлан солилцох, хувьсгалын хүмүүжлийн суралцлага зэрэг хэлбэрээр төвхийг эрэгцүүлжээ. Өөдлөн давсгаараа хүчлэн чармайх, эх улсынхаа төлөө зүтгэхэр зориг шуудах итгэл зоригоо батдахав. Яш хотын 7-р багц сургуулийн сурагч Лев Ю сурвалжилганд хэлэхдээ 9 сарын 18-ны хэрэг хувьслын түүхэс болж би улсын ичүүрийг бат цээжилж, улсын гашуудлыг мартаж чадгүй. Шин цаг үеийн багчуудын хошуу чангийн гишүүн болсны хувьд өнх тайван хялбар бусаар ирснийг би гүн ойлгоно. Хойшид би түүхэ бат цээжилж, мэдлэгийг чармайн суралцж, шилдэг сайн зан суртлаа давтан боловсруулан, багчуудын хүчнөр цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг үүргэлж, улсаа хайрлаж өөдлөн давсан шин цаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайна гэв. Морин дава дагуур үндэстний өөрт засах хошууны нэрэг 2-р багц сургууль 9 сарын 18-ныг бат цээжлэх агарын сэргэлтийн гамшигыг сэргийлэх бачин байдлыг аргацаах тарах сорилтын гол сэдвүүд ажиллагыг зохион байгуулж өрнүүлв. агарын сэргэлтийн сэрэмчин дохиод уграхын дагууд бөх багш сурагчид бачин байдлыг аргацах байдалд маш түрхнээр орж сурагчид лавтун тогтун байж багшийн жолоодлог доор урьдчилан тогтоосон зам шугамын ёсоор амар төвшин оронд төрхөн бөгөөд журамчин ухран гарч сорилт хийх явц нь амар төвшин бөгөөд эмх дэглэмтэй өндөр бүтөмжтэй бөгөөд журамчин явагдав. Сорилт дуусны дараа сургуулийн хин уянгалан унших зэрэг хэлбэрээр сурагчдыг дагуулан Японыг эсрэг үцэх дайны түүхийг дахин эргэцүүлж сурагчдыг баяжлан ойлгох сургын хүмүүжлийн дундаас улс гэрийн их журмыг ойлгуулан шамдан суралцж эрэлхэглэн урагшлах дундад улсаа хөгжүүлэн мандуулах хүслэн итгэл бишрлийн баттав. Морин дава дагуур үндэстний өөр тазасан хошууны нэрэг 2-р бах сургуулийн сурагч Линшин Түн сургуульчилганд хэлэхт. Энүүдахийн сорилтар дамжин би түүх бад цээжилж улсын ичүрийг мартаж болохгүй гэдгийг ойлгов. Одоогийн өнг тайван амьдрал тийм хялбархан ирсэн биш юм аа. Бид гамшигыг сэргийлэн аюулаас залхахыг сурч, өөрийгөө хамгаалахыг сурахаар үл барам нэнч чармайн суралцж өөлөө босны дараа манай эх орноо хамгаалах хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэт 9-р сарын 17-ны өдөр манай хот 2026 оны Идэний амар төвшний ухуулгын гарагийн эхлэлтийн ёслол эрхэлэн ёс суртахууны эрхэмлэж хуулийг сахиж Идэний амар төвшний хамтар эдлэг гол сэдвийн тойронд тухайн талбар дээр шинжилгээ ухаанчаар ухуулсан тайлбарлах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон талын хүчнийг нэгтрүүлж олон төмний Идэ өмдааны амар төвшний сахин хамгаалсан байна. Ажилхын анх үе талбайд Идэний амар төвчний түгээмжлэх ухуулгын тавцан гаргаж, ажилтд тариан гэм, малын гэм хэрэглэхийг цаазлах, хязгаарлах нарийн данс, Идэний амар төвчний хуул цааз хуул тогтоол, жичээ хамаа бүхий баримжаах нарийн ямбай тайлбарлан Идэний үлгэр авч байцаан шалгах бүрэн бүтэн ажлын цувралыг тайлбарлан тухайн талбарт байгаа хүмүүстэд үйл төрлийн Идэний амар төвчний ухуулгын материал тарааж, хотын ардын Идэний материал сонгон худалдан авах, гэр бүлийн Идэ умдаа идэвхлэх зэрэг өдөр тутмын амьдрал тохиолдсон Идэний амар төвчний асуудалд хариулт өгсөн байна. Хотын ард Сүнвэн Чин хэлэхдээ өнгийн үед Идэ умдааны зүйл худалдан авахтаа шин соргох бус нэмэлт эдий дураараа нэмэхээс айдгаа. Өнгөрсөнд үүний хамаатай маш олон юрийн мэдлэгийг мэдгүй сайн муу ялгаж чадгүй байж эдгэр ухуулгаар дамжин мах худалдан авахд хэрхэн үзэх сул идэн авахд юухийн анхаарах зэрэг маш олон хэрэглэгээний мэдлэгийг сурч ийм ухуулгын ажиллагааг идэвхэн хийхийг хүсэж байна гэлээ. 2026 оноос нааш бүх хотын зах зээл хүрээний хяналт хамааралтын хүрээнд Идэний амар төвчний хэсэг хуваан хяналт жолоодын хариуцлагыг чанга найдваржуулан үйл шатны хэсэг хуваан хариуцсан кадрчуд нийт нэгтгэм 9610 удаа хяналт жолоодож асуудлыг цэгсэн сайжруулсан нормыг 100%-д хүргэсэн байна. Монгол Идэний хэлхээс Идэний амар төвчний мөрдөг шижмэг дэсдэвшүүлэн интер сүлжээ болон AI хяналт хамааралтын тавцгийн байгууллалтыг төргөтгөн айхуулв. Ардын байцаах үдр зэрэг тусгай төрлийн сугчин байцаалтыг 549 удаа зохион байгуулсан хэр тэнцсэн норм нь 198.18-д хүрч хэр тэнцэхгүй Идэний бүхний хуул ёсоор хянан байцаа шийдвэрлэн Идэний амар төвчний суурийг үнэнхүү баттгсан байна. Хүлэмбэр хотын зах зээл хүрээний хяналт хамааралтын товчооны намын дугуйлгын шүүжийн эдлэг дарга Жэнмин Нан хэлэхдээ тус удаа бид хуулийг цахиж Идэний амар төвчний хамтар эдлэхээр гол сэдвээ болгосон Идэний амар төвчний ухуулгын гарагийн эхлүүлэн хянан хамаарах ажил төрөл олон түм нэвтрэлцэх хяналт тавих тавцангийн байгуулсан байна. Дараагийн алхамд бид Идэний амар төвчний бүх хэлхээний хяналт хамааралтыг үргэлжлэн чангадахж махны зүйл сургуулийн хүрээний хоол сүлжээний идэн умтан нэг өдрийн 3 цагийн хоолны амар төвчнийг батлах зэрэг голдлогтыг гогчоо болон хүрээ царанд анхаарлаа төвлөрүүлэн хяналт хамааралтай чангадахч ард олны идэний амар төвчний хамтын засалтад идэвхтэй оролцохыг зоригжуулна гэлээ. Дараагийн алхамд манай хот идэний зүйлийн хүрээнд дэх аюул төвшрийг үргэлжлэн чанга анхаарч хууль хэрэгжүүлж цэгсэн засах эрчимээ чангаруулсан ажиглалтын өөрийгөө шаардах олон төмний хяналт тавихыг дайчилан олон талаараа хүчээ хамтдахын Идэний зүйлийн амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлж бүх хотын олон төмний Идэ умдааны амар төвчнийг батлана.
0: Манай хорооны мэд 9 сарын 18-ны хэрэг хувьсал үүссэн 95 жилийн ойн ташрамар 10 хошууны цэргээс халагдахсдын хэрэг эрхлэх товчоо Нарнямбай төсөвлөн энэ жилийн намрын улиралд цэргээс халагдаж буцаж ирсэн Сүнгүн Фуг урьж хариаторны суугаал ардад нэг удаагийн чин үнэнч хайр сэтгэлэгтэй ховсхалын түүх болон улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн гол сэдвт ухуулан тайлбарлалт хийлгэн олныг дагуулан ховсхалын өргөдсөн баатарчуудаа гүн дурсан санагалзаж улсаа хайрлах үзлийн зориг санааг бадруулж бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын үзэлтийг чангад хав. Наачи балгасны Шинфу нийгэм тойргийн нэгэн орон суучийн суугаал тойрогт Сүнгюнфу өөрийн цэрэг ангийн өнгөрлтэйгээ уялдуулж эгэл боргожон өг хэлээр ховсхалын түүх улсын амар төвчний байдал жичи ард иргэдийн улсын батлан хамгаалалтын үүрэг болон бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын хариуцлага зэргийг тайлбарлав. Тэр их ёсыг ярснаар баргүй ард иргэдтэй найгдах холбоотой сайн төрийн бодлогыг тайлбарлахыг чухалчлав. 30 гарын суугаал ард Сүнгүн Фугийн дэргэд тойрон сууж бүх анхаарлаа төвлөрүүлэн нарийн ханамгаа сонсов. Энэ бол хурши зэрэгэлдэгийн хооронд тойрон сууж зоог дэлгэсэн дотн явдал болно. Нэгч улс гэрийн амар төвшин болон ховсхалын дурсамжийн тухай сүр завхланта ярилцаа болно гэвэ. 69 настай суугаал ард Сүнлийн Хуа настан бүх явцад туйлын нарийн ханамгаа сонсож харцанд нь анхаарал төвлөрөн сэтгэл догдолж байлаа. Бүгд наримдах дунд дард улстай хамт үсэн бойдсан нэг үеийн хүн болсны хувьд насны төрөгдөл нэгч гүн гүнзгий юм. Сүнгүн Фугийн цэргийн хуарны үлгэрэ ярихыг сонсоч энэ хүүхдийн бая дээрх цэрэг хүний цогж авхаах мэдрэв. Төвний ярьсан эдгээр асран харгалзах төрийн бодлого нь надад цэрэг болох нь яруу алдартай, цэргийн гэр бүл болох нь ч яруу алдартай санагдана гэж Сүнлийн Хуа тастан хэлв. Сүнгүн Фу алав хааж байх хугацаанд 2025 оны дайны бэлтгэлийн боловсролд шилдэг илрэлтэй байж ховь хүний 3 дугаар дэсийн гавья байгуулсан бөгөөд урд хожид 2 удаа дөрвөн бүрэлдүүлсэн шилдэг байлдагчийн цол хүртэж 3 удаа хөхөөлөл хүртсэн байна. Тэр баяра хөв дүрэн болж цэргийн сэтгэлийг өвөрлөх итгэл зоригийг ямагт баримтлж цэрэг ангид байхдаа дайчин нүхтийнх итгэлийг олсон тухайлсан ажлын голлогч хүчин болж цэргийн явдлын хөв чанар сайн байснаар үл барам нэгж ховсхалын үлгэрийг ухуулан тайлбарлагч болсон байна. Тэр өргөлж боловсрлын цөлөө завыг ашиглан дайчин нөхөт баатар Вангжагийн хувьсгалт үйл ажиллагааг ярьж залуу нас болон халуун чусаараа шин цаг үеийн цэрэг хүний өнөч шударга болон хариуцлагыг тайлбарладаг. 10 хошуу бол хувьсгалын хуучин суурин газар зүүн хойтын Японыг эсэргүүцэх холбоо зэргийн хүлэн байрт 3 та орсон гол дайны талбар болно. Сүнгүн Фу дэрэгдэх хүмүүс дэрэгдэх явдлаа ярих шин сургах хэлбэрээр дамжуулж улс сэргийлэлтгүй бол бат тогтгүй. Ард цэрэггүй бол амар тогтунгүй гэдгийн гүнзгий уулгууныг амьдлигаар тайлбарлав. Тус удаагийн улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн ухуулган тайлбарлалт нь нийгэм тойргийн дотор улсын батлан хамгаалалтыг халамжлах, улсын батлан хамгаалалтыг дэмжих, улсын батлан хамгаалалтыг бүтээн байгуулах гүнзгий уур амьсгалыг бий болгож, суугаал ардыг цаашид хөтлөн жолоодж байгаад улс гэрийн хайр сэтгэлэгтэй болгож, ховсхалын соёл болон улсын батлан хамгаалалтын зориг санааг үндсэн чадтай нийгэм тойрогт үндэслүүлж үеийн үед уламжлах болно.
2: Шинварг баруун хөшөөний хам зуучдрын төвийн сургуульдагч солонгоо Чингрүнг мэдсэнээр ойрын өдөр Шинварг баруун хөшөө дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадад цогцолж намаа дагаж сайн гэрийн суртлыг бий болгоё гэх эмэгтэйчүүдийн онол ухуулан тайлбарлах уралдаан эрхэлсэн байна. Уралдаанд оролцогсод өөр өөрийн ажлын байрандаа суурлан үндэсний бүтэмдэл гэрийн суртын байгуулалт эмэгтэйчүүдийн хариуцлага зэрэг гол сэдвийн тойронд шин цаг үеийн хил хязгаар орны эмэгтэйчүүдийн шаргуу ажиллаж урагшлан давших оюун санааны дүрсийг амтлагаар илрүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Мэй, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясхалан Цул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
2: Улан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only thing boom, short neck rule.

Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн эхний дугаараар туулын тансаг үзмчин гэдэг дуунаас хөргий. Жалам хар хамтлаг дуулна.

0: болоо. Тэрхээр дооны цангуун нөтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Өнөөлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буюу хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
5: Домдгийн үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
4: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад усын майхын одоогчлтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тулгуурлан

Эрх хүсээ шинжил ухаан сургах хүмүүсээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэхжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжлийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмүүсэл шинжил ухаан таних мөрөгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Хөдөнбор хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөнбор хотын цаг хүрээний төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цаг хүрээний байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөглөөс өнөөшин болтол Ихэнхан давааны өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэг, баруун хэсэгт баг боронтой. Бусад газар оронд үүс шинэ. Ихэнхан давааны баруун өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи, зүүн хойноос салхилч. Ихэнхан давааны өмнө хэсэг, зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи, хойноос салхилч. Бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи, хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол Ихэнхан давааны зүүн өмнө хэсэгт баг боронтой. Бусад газар оронд үүл шиж байснаа тунгалаг шинэ. Ихэнхан давааны баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи, өмнөө салхилч. Бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Хайлар оронд үүл шиж байснаа баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Алтан эмээл болгосонд баг боронтой. 4-5 дэсэн салхи, зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Амгалан болгосонд үүл шиж байснаа баг боронтой. 4-5 дэсэн салхи, зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Баян хүрээ болгосонд үүл шиж байснаа баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Баян тухай болгосонд үүл шиж байснаа баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Анжуур хотод баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош

1 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Ягш хотонд үүсшиж байснаа баг боронтой 2-3 дэсэн салхи. Хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Лавтаадын болгосонд үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи. Хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Гэгэн гол хотонд үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи. Хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс доош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Аргал болгосонд үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи. Хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Жалангал хотонд үүсшиж байснаа баг боронтой 2-3 дэсэн салхи. Хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Нэрэг болгосонд баг боронтой байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи. Хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Наачи болгосонд үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи. Хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Хайлар оронд үүсшиж байснаа баг боронтой 3-4 дэсэн салхи. Зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг бүрийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушинан Монгол Аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Онле Аражу.
0: Чилийн голын Аражу.
3: Улахатын Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ цагаан идэний соёлын уулхонд төшгөлөн хөвөт чар ховшуу. Тал нутгийн цагаан идэний ажиусын чанар сантын хөгжилтийн замар замнан жижиг цагаан идэг том ажиудас болгон хөгжүүлж онцлогт ажиусаар ардыг баяжуулан хошиг хүчрхэжүүлэх амтлаг үйлдэл болгосон байна. Хөвөт чар ховшууны үндэсний уламжлалт цагаан идэний ажиусын хүрээлэнд хөрөхөд онгон хончин цагаан идэний дэлгүүрийн үйлдвэрлэлийн тасгад ажилтад яаралтай бөгөөд эмх журамтын ажилцгааж байлаа. Тус үйлдвэрлэлийн газар нь 2016 оноос үйлдвэрлэлээ эхлүүлэн уламжлалт аргаар цагаан идэг хийхийг баримтлан шин соргох сүүний байгальдаг шимт хийжээлийн батлахын хамт эдчүүдэн боловсруулах урамрагчдыг тасралтгүй дэсдэвшүүлэн жилийн орлого нь 70 төмөс 80 төмөнд хүрэхэд хөрсөн байна. Өнгөрсний цагаан идэний ажил төрлийн тархай бутархай үйлдвэрлж байсан баримжаан адилгүй хянан хамархад хүчирдэлтэй байсан дутуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ховод чар хошуу тусгацсан үндэсний уламжлалт сүм бүтээтгүний ажиусын хүрээлэн байгуулан нэгдэлтийн хамаарх нэгдэлтийн шалган байцаах эзэгнэлтийн загварыг хэрэгжүүлэн өнгөрсөнд тал нутгийн гэл газарт тарж байсан гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн газрыг дүрмжүүлэн хөгжүүлсэн байна. Засгийн ордноос үн төлбөргүйгээр 500 хавтгай дөрвөлжин метрийн үйлдвэрийн гэр хангасан бөгөөд үйлдвэрлэлийн зан жолоодлого нэрт тэмдгийг дэлгэрүүлэх зэрэг ил таллаар чүм маш олон хавсардлага үзүүлжээ гэж онгон хончин цагаан идэний дэлгүүрийн хариуцлагатан гэрэл чимэг сурвалжилганд ярьж байлаа. Ойрын жилд хөвөт чар хошууны баримжаатсан сүүний үртэй болон малжиг хорон төшгөлөн хоршоо жил гэр бүлийн малжлын талбайгаар ачаалбар болгож өргөн олон тэжээн үржүүлэх үрхий дайчлан сүүний ерэлтийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 5400 том гарын төхөргийн бодруулан сүүний ерэлтийн суурин газрыг дэсдэвшүүлсэн байна. Одоохон болтол бүх хошууны саадын үнэ 2 том 6000 хүрч 2025 онд сүүний гаралт 6 том 3000 тонд хүрч цагаан идэ эдчүүдэн боловсруулахад гүйцэд бөгөөд тогтмортын чанар сантын сүү хангасан байна. Одоохонд хөвөт чар хошууны тогтоод нийтсэн цагаан идэний гар үйлдвэрлэлийн галзар 126 АСИ үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал 3 байж цагаан идэний ажиусын хүрээлэнд үнэмлэлтийн CMA шалган байцаах төв болон уламжлалт цагаан идэний соёлын үзүүлэхийн танхимыг байгуулан тэжээн үржүүлэх сүү хангах эдчүүдэн боловсруулах шалган байцаах борлуулахыг холбосон бүх ажиусын хэлхэний битүмжилсэн хамаарлтыг бүрдүүлсэн байна. Ажиусын сөрөгжлийн бүрэлдэл нь хөвөт чар хошууны уламжлалт цагаан идэний зах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг өргөжлөн дээшлүүлсэн байна. 2025 онд бүх хошууны цагаан идэний жилийн гаралт 4100-аас 4200 тонд хүрчээ. Дан бүтээтгүний жилийн үйлдвэрхүүний үртэг 1 доншор 6000 төмөнд хүрэхээс 1 доншор 8000 төмөнд хүрэхэд хүрсэн байна. Одоохонд бүх хошууны 25 эзэгнэлтийн голцогц шилэн гол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт тэмдгийн эрх холголтыг хүрдэж тус нутгийн онцлогт цагаан идэний таварын тэмдгийг 27 боожулсан байна. Сүүний үеийн өрнөнгөө хөгжилт нь бас өвс бордоо тарих, боодлох, хүйтэн хэлхэд барааны гүйлдэг зэрэг дээд доод урсгалын ижбүрдсэн аж үйсийг нөлөөлөнд ажилчээ. Бүх аж үйсийн хэлхэний жилийн үйлдвэрхүүний өртөх нь 6 доншор төхөргийг давж 3000 гарын хүнд шууд ажил олгон ажил эрхлэгсдийн хүн дунджийн жилийн орлогын 1 төмөн төхөргөөс дээш нэмэгдүүлсэн байна.
1: Улаанхад хотын хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Тал нутгийн амиахын амар төвчний халгавчийг үргэлжлэн бэхжүүлж тачирдсан газрын ургамлын бүрхцийн нөхцөлийг тогтуунаар сайжруулахын төлөө байран баруун хошууны баян хошуу балгас хүний хүчээр өвс тарж амиахыг сэргэх төрөл зүйлийг Лавдунбаттай ахиулан шаархийн дава тосхонд 3673 муу өвс тарж бодот ажилгаараа тал нутгийн бохирдлгүй дэвсгэр өнгийг сахин хамгаалж үдсхүлэн сайхан хөдөө тоцхоны бүтхэн байгуулалтанд хүчин нэмэртлэв. Шаргын даваа тоцхоны газар шорон бодот байдалдад суурлан баян хошуу балгас газар орны байдалдаа тохируулан шинжлэх ухаанчаар үр сонгож ганд төсвөртэй салхи өлсийг эсэргүүцэх чанар сайн өвсний үрийг сунган хэрэгжилж машинчлалтад төшиглэн залгалдуулан тарьж уулын хөрсний давхаргын өвдөгдлийг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж өвсний үрийн чихэрлэх нормыг дээшлүүлв. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх явцад ажилтад ахуй талбайд мэрэгжлийн жолоодлогыг сайтар хийж тарих яс чанарын бомтыг чангаатгаж Сүүлчийн хугацааны хамаарч хамгаалах харах хэмжээг зэрэгт найдваржуулж, өвс бэлчээрийн ургуултанд сайн сайхан нөхчил өгдөж өгөөв. Төрөл зүйлийн тойрогт газар шорог тэгшлэн өвс тарьж, өвс нь ургасны дараа салхи өлсний идэгдлийг бүтөмчдийн хориглон орон бүсийн ургамлын хучилхын бүрхцийг дээшлүүлж, тухайн газрын хөрсөл шорой нөхцөлийг сайжруулж, газар шорой муудлыг хориглосон мөртөө бас чанарсайтай тэжээл өвс үйлбэрлэн тэжээн үржүүлэх үйлс эрхэлж байгаа өрхийн тэжээл өвсийн хангалгын дутуудлыг нөхөрлөж, өвөл хаврын тэжээл өвс дутагдах асуудлыг намдуулан хөрсөл шорог тогтборжуулан өлсийг засах болон өлс бордоо нөөцлөхийг ахиулж, амиахын ураашиг хийгээд малаачахын ураашиг олохыг баталсан байна. Баян хошуу балгаас өвс тарих газрыг тойрон хамарч хамгаалах ажлыг үргэлжлэн буттай атгаж, чиглэх нормыг хянах хэмжих ажлыг сайтар хийж, хүний хүчээр өвс тарьж зассан үр бүтөмжийг бэхжүүлэн, нутаг бэлчээрийн амиахыг засан сэргэх, мал бэлчээрийг танцвүртий байлгах элцүрлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, бохирдлгүй хөгжилтийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлгээр байна.
0: Хянган аймгийн хам зуучдорын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өнгөрсөнд өндөх зам өнхөд онхол боронтой өдөр ус хурж гадагш гарахд тойруу явдаг. Тариалгийн машин тариан газар төхөрчд ийлгүй өвс бордог гэртэ хөргөж чадгүй болохоор олноороо санаа зовж байлаа. Хөргий засаж дууссаны дараа наацааш явхад амар төвшин болсноор баргүй шууд шулуухан боллоо гэж жалаад хошууны алдарт сомын улаан мод гачааны ард баяртай ярьж байлаа. Улаан мод гачаа ардын төлөө бодот явдал хийхээр үндсэн шатны ажлын хартаа болгож олон төмний бачимдаж төвөгдөж санааширж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн хөдөө тосгоны сурд хөрөмжийн дутуудлыг чармай нөхөрлөж голдон хөргийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг бүхчнээр ахиулан олон төмний үйлдвэрлэлд хийгээд явж суух хүчир асуудыг үнэн хүн шийдвэрлж ардын амьдралын бодот өрөвдөмжээр нам олон төмний сэтгэлийг холбосон хөргий байгуулсан байна. Үүнээс гадна гачааны тариан газар айл тосгоны холбосон хуучин замын удаан жил зассангүйгаас хүнд нүчтэй өвдөгдөж ус гадагшлуулахад саад учрын үерийн хугацаанд борон орох бүр замын гадаргууд ус хурдаг. Энэ нь тус гачааны ардын өдөр тодмын явж суухад амар төвчний далд гэмийг авчирж өгснөр баргүй хаврын тариалгад тариалгийн машины тариан газарт хэрэглэхэд бэрх хураан нөөцлөх улард тариалан малааж авахын бүтээгдэхүүний зөөвөрлөхэд харсаад учруулан тухайн газрын олон төмнийг туйлын ихэр зовоож байлаа. Энэхүү байдал чиглүүлэн гачааны хоёр зөвлөл асуудлын хариуд усахыг хүлээж суусангүй харин айл өрхөөр гүнзгэрэн сурвуужилж тариан газарт хүрч олон төмний хүсэл шаардлагыг нүрдэн сонсож тухайн талбайд олонтаа хүрч хаан байцаан эцэст голдон хөргийн бүтээн байгуулалтыг ардын төлөө бодот явдал хийх голдохтын төрөл зүйлд оруулан өмнөх хугацааны үйл зүйлийн бэлтгэл ажлыг идэвхтэй хийж төрөл зүйлийн өрт ихлүүлэн өртгөн ашиглалтанд оруулахыг хүчлэн аюулсан байна. Барилгын бүх явцад тус гачаа бүтээн байгуулалтын дүрмжлэгийг чанга журамлан тусгай хүн тохируулан барилгын нарийн зүйлс нэг бүрийг чанга анхаарч барилгын ясч нарын бомбтыг чангадхан төрөл зүйлийн тогтсон хугацаанд ясч нартыг дуусгахыг баталсан байна. Эдүүг голдон хөөрөг жинхнэр ашхалтанд орж үер устлыг залах үр бүтөмж мэдэгдэм дээшлэн үерийн хугацаанд замын гадаргууд ус хурах амар төвчний далд суухыг тойлууртай арилгах зам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг ихэр сайжруулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхгүй бай. Анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь баясгалан цуул мэрэгжил тэн жуудаан.
0: Зүүн хотын гурван мужи болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Сотон сонгодог Роман Пууч.
3: Шин сургах өтөр тойр бол.
2: Сонин сайхан Араачуу Туужис.
3: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийнх нармай хөдөлмөрөөр шуугдсан мос хөвсөн сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар Араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг Араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
4: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын Араачуу туужс нэвтрүүлэгэд Сэ Багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шарга газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаано.
1: Хүний амьдралын зовлон буюу жаргалан. зохиогч Сэ Багна, уншисан нь Зул. 2. Нар уулын цаагуур алхур жаргаж, тэнгэрийн хаяа өлбөртөн сүүмийч, одоо бүр од гялалцсан харанхуй болжээ. Уд болохоор голын хуванд багтаж ядтлаа шахцалтан шуугддаг. Усны олон шуухайнууд аль хэдийн алга болж, өөр өөрөнд харж, голын ус яруухан аясаар хорчигнэн урсаж. Урхан салхиа сэрүү татан уй уйхан сэвэлцэн, аяар холоос хаяа нэг нохоод хуцах боيو. Гүрдэгүр өнгөрх машины дуугаас өөр чим аниргүй нам сэрүүхэн. Сэлүүн тансаг тайван цүлэгтэй болж, халуунд халж, ядарч зүдэрсэн хүн амтан алиндч аргагүй тааламжтэй боллоо. Голын дэнчнээ нимгэн дэнчэнд хэдэн морд идэшлэх бөгөөд ширшир өвс зулгаах нь хүртэл тодоос тод сонсдож байлаа. Гурван нохой баруунаа ташхийн үед голын өндөр хашлаг дээр хардлан байсан. Хотын ухамсаргүй ардын хайсан хог ногш буюу гэмээр бичхэн овохой гэнт өндөлцөн босч, онцын өвөрмчээр догширан дугуурсан нь манай танил халтар өвгөн морь дуудаж байгаа ачаа. Идшилж байгаа хэдэн мордын нэг нь толгой өргөн унган дуугаар үүрссэн нь өвгний ганган хөрөн морь гарцаагүй юм. Гөвчэ нааш ирхэн ирсэнгүй мөн идшилж, өвгний дуудах бүр толгой өргөн эрхлэнгүй явцхан нэг хоёр алхаад идшилх нь өнөөхөн сэрүүнд нь идүүхэн идэй гэж гуйсан мэтэй. Өвгөн нилээд тэсвэртэй олон удаа дуудсан боловч тус болсонгүйд уурлан хүчтэй нэг зандарч агуув. Хөрөн морь айхдаа нааш нилээдхэд алхсан боловч шим сайтын хөх ногооны адтын үнэрт өрхгүй татагдан тэсхэлгүй идэшлэхэд өвгний уур бүрч дэлгэрчээ. Тэр догширхоо болж, зандархаач болж, шахаага тайлан хүнгө тавиад, шурханга шамаад наадах нарин уурсгалд шууд алхан орж морь урууга ус палчгнуулан алхав. Өвгний энэх үг дууггүй хідэнлээс хөрөн морь сүнсээ гартал айсан мэт өвгний өд шохшоохоор үүрсэн ирж хоёул усны гол дунд уулзав. Буруутын хүүгд эцэг эхийнхээ өөрийг намдуулах гэж аль байдгаараа аргадан оролдох шиг хөрөн морь өвгний хормой хотыг өнөртлөн аяархан шүргэн бас зөөлөн дуугар гүвтнэн аргаашаа олж ядна. Өвгөн шүрүүн амсгаллан уурн цээжинд нь багтаж ядан байсан ч аашилт загансангүй. Зөвхөн дуг дуугүй удатгүй зогссноо. Шууд эргэн алхахад хөрөн морь хойноос нь номхон шударгаар толгой унжуулан дагаж алхажээ. Өвгөн гуай морьныхоо хүсэл сэтгэлийнх нээсэч илүү ойлгоно. Мориндоо ухаагүй хайртай. Тэгээд ч ийм нам сэлүүн бүгэд сэрүүн таатай сайхан өрөнд адгуулсан амтныг бүүхэд хүний сэтгэлж хорогдмоор айти таатай байдгийг тэр мэдгүйч биш дээ. Гэвч яай гэх би ямар ч юм хэмжээ домжоотой байхдаа дээр хэрвэ ямар нэг юмда дэндүү шун харах буюу аз жаргалдаа дэндүү ташуурвал эргээд гай зовлон ирч мэднэ. Энэ сүнэ хэдий сэрүүн сайхан байсан ч түүнд дэндүү хорогдож болохгүй. Хэрэв энэ сүнэ морьныхоо санаагаар энд хонгол бол хулгай дээрм аваад явхгүй гэж хэн баталж чадах вэ? Ийм явдал болж өнгөрсөнгүй ч биш. Байж өө. Тэр чинь аль жил билээ? Тэгэхэд өвгөн гуай морь дулааны эрдэнд нэг ч гэртээ аваачгүй. Сүн болгон талд сул тавин хонуулхад өглөө нь очоод харахад л хөрөн морь нь голын дэнчинд идшилж байгаад өвгний хараад л үүрсэн гүйн иртэг байсан. Хаяа заримдаа оройтгод өөрөөгүйгээд гэртэ хараад ирдэг байлаа. Гөвч нэг удаа өвгөн гуай тахшур хөрөөд баахан орой босчээ. Бэйн өвгүй шиг болоод байхад хүлс гартлаа гаагийн шүл уух санаатай дэлгүүрт очоод ирэхтэн хөрөн морь нь харж ирсэнгүй байв. Нэгэнт оройтсан юм чин очоод юу хийх вэ? Удалгүй гүйгээд ирэх байлгүй гэд санаанд адми авалгүй. Эн тэрэ хийж нара нилээд дээр гартал хүлээгээд бас л харж ирэхгүйд нь муу ярын согн татж голын тохой зүг бараг шохшоогоор хүрхэд байдаггүй. Нүдэ бүлтгийт л хараад ч бараагүй. Хоол аймэдэн дуудсан ч хэрэггүй. Годын хөвөө дагаж өгсөн уруудан 10-20 газар алхан шохшин ойлон хайлан дуудан явлаа. Түүний ингэж элгээ харалтал гашуудан зовж нус нулмастайгаа зуурлдан ойлон хайлан гүйж явхад харсан болгон тэднийг нэгэнт солиорвоо гэж сониучлан ерөө үзэж томоогүй хүүхдүүд хойноос нь дагаж чулуудж байлаа. Гөвч хэн тэрнийг морь алдаад өвхрөн шаналж байгаа сэтгэлийг ойлгох билээ. Өвгөнгүй сүм дүмд болтол ойлон хайлан гүйгээд ч олоогүй. Хоёр хөл нь мод шиг хүшиж ганц ч алхах тэнхээгүй болоход сая голын хашлаг дээр сууж эгээр татан уйлж нулимс нь хатаж ойлгож чадалгүй болоод тэнд бүхлээрээ унтсан. Маргааш өглөө сэрмэгч бас л морой дуудан ирж гүйгээд олж чадаагүй. Уд болоход нэгэнтэ цөөхөрж гор тасрахта аргагүй гэртэ харж ирлээ. Тэр гэртэ орж амарч ахивтаагүй, хоол будаа чанж ч хийдэггүй. Зөвхөн хуйтан уус залхилж залхилаад л гарч навтхар гэрийнхээ орой дээр сууж хараал тавилаа. Тэдний морийг хулгайлсан амтныг ёстой өхөж хатаж эрлэгт очтол нь харайна. Гэвч тэрний ар араасаа ухсарсан олон арван хараалын дотор аманд орохыг байтугай чихэнд орохын ч аргагүй улсын дэсийн хараал ганц ч байгаагүй. Эсвэл тийм онц дэсийн хараалыг энх ухаа баахан мөнгөнөө өвгөн сураагүй ч билүү. Хоолын хатгал гэртээ орж ус уугаад дахин гарч харай. Ингэж гурван сүнх гурван өдөр хараасны сайнаар хөрөн морин гэнт тоос манруулан давхин ирлээ. Гэхдээ харин өмөл хазаартын ирчээ. Бодхуулаа ямар нэгэн хүн хулгайлан аваачаад унж байхад нь болгиад буюу эсвэл уйж байхад нь цолбураа таслан давхиж ирсэн байх. Өвгөн гой гэрийн оройгоос хүүхэд шиг үсрэн бууж хөрөн морио хүзүүдэн авч нүд амын үнсэн таалж яаж хайрлаж хэдий санснаа илтгэхийн арга ухаанаа олж ядахдаа хүзүүнээс нь тэвдэн ихээр татан ойлов. Хөрөн морин давхсандаа болоод хамар нь сэртэлцэн сүвэн цохлон зогсож ядан хулхиж байсан ч уй уйхан өвгнийг үнэртлэн хацраа бэйтэн шүргөн. Гэхдээ гэрэлтсэн тунгалаг нүднээс нь том том нулимс тусалж байжээ. Энхмэнд уулзсны хэмжээгүй баяр жаргал болон агуу их хайр сэтгэлийн нэгч хүн олж үзээгүй. Олж үзсэн ч тэд хоёрын хязгааргүй хайртын сэтгэлгийг ойлгохгүй. Нэгч тэдний энх баяр жаргалыг хуваалцахын сэхээгүй билээ. Харин ямар нэгэн тоглоом инээдэн болгон хашиг нэжч мэднэ. Ойлч ойлаад хэдэн хоногийн бохиндл зогнолд нь тайлагдан цээж сэтгэл нь баахан уучраад ирэхээр өвгөн сая морин өмөл хазаартын байгааг олж үзлээ. Өвгний хоёр нүдэнд хорслын гал бадран хөмсгөн зангирч гар нь цэцэр хийлэн тэлийгээс хурц эрттэй тонгоргоо авч ногд хазарын сагал даргын тас тас огтлон авч хаяад хоёр жирмиг мөн тас тас огтлон өмөлийн маш хорсолтойгоор авч хүчтэй хаяв. Тэгээд хөрөн морныхаа хүлс болсон хүзүүсээр зоо нуруу маачин илж дэл санчхин засаад өнөх өмөл хазарыг чирч үнсний овоонд аваачиж хаяхад хөрөн морин хүүхэд шиг дагаж байв. Тэрх өмөл хазар хэдийгээр мөнгөн хэрэгсэлтэй ганган бишич альва бүхэн нь бүрэн төхөр эдлбэл эдлж болох зөвхөр сайн өмөл байжээ. Гөвч өвгөн энийг авъя хэрэглэе гэж бодох бүхэл адгэн олигтийн нэгч харсангүй. Энэ өмөлт яг л морийн хулгайлсан үстнээ юм шиг хорсол занал төрч ингэж чирч аваачин шидсэн юм. Тэр эргэжж харалгүй гэртэ орж, өнөөхөө хүнгээ мөрөвчлээд морь дагуулан голын тохойд хүрлээ. Морин голын дэнчний цэвэр элсэнд хүрвэж, ядраа чилээгээ гаргахад өвгөн төө салалгүй дагаж, хүлс нь хатхаар услаад нэмж намба угаах нь тэрх хулгайлах чамтны бузар өмөдийн лайл анчгийг хөрөн морныхоо бэй дээрээс хоггүй арилгах гэсэн шиг санах дуулна. Тэдний харж ирэхэд тэрх өмөл хазар аль хэдийн алга болсон байлаа. Хөрөн мараа тэгэж нэг алдснаас хойш өвгөнгүй мараа талд хонуулхаасаа ухаагүй айх болжээ. Орой болгон сүн дүл болтол харж байгаад идүүдээд заавал авч харина. Одоо мөн тэр ясаараа хөрөн мороо дагуулж байгаа ачаа. Айлуудын думдур орж нилээд удаан дугуй яваад уурн намжин дотор нь ууж ирсэн бизтэй хөөрхий. Хөрөн морныхаа хажуугаар нь ирээд зогсохт нь хүчүүдэн авч духи нийлвэн. Нэг юм шивэнхэнд хөөрхий хөрөн морминд наддаа буу гомдтоо. Би ч чамайгаа талд таваарч нь хонуулах дуртай шүү. Ёрийн муу хулгайч чамайг аваад явбал би яана. Минийхээ сэтгэлийг чи ойлгоно биз дээ. Гэж уучлал гуйж байгаа мэт. Хөрөн морьч зөөлөн амсгаллан дуулбартыг зогсож байгаа нь хамаагүй. Би ойлгоно. Бүү зовдоо. Өвхөн эзэн минь. Гэж байгаа л байх. Өвгөн гуай хөрөн мороо хүрээнд оруулаад том хар хаалгаа дотроос нь царилаар гүнсэн тэтгэвгүй бас том хар ойнсоор ойнслоод нааш цааш түлхэж татж үзэхэд өчүүхэн ч хөдлөхгүй ажээ. Өвгний эрэхэд хөрөн морины хизээний өөрийнхөө ордоо саадсан байлаа. Өвгөн гуай гэрийнхээ араар ороод гарч ирэхдээ тэвэр хөхногоо үүрэн гэрчээ. Хөрөн мориныхоо өрөөдөөр тавин доош бүхийн төмөр харчиг нуулан нэг юм авсан нь хашааных нь нэг талын гол тулгуур болох төмөр бах нас бүх гэлч холбоотой төмөр гинж байв. Тэр гинжийн үзүүрт өвс хадах машины эрийн зоог эсхийгээр бүрж хийсэн бугуйл байдаг. Энэ бугуйла хөрөн морныхоо хүзүүнд хийж онслоод хондгийн. Унаа морай хүртэл ойнсэлж тавина гэдэг өнөхөр галвдгүй сонин явдаг гэцээ. Гөвч яаль гэхөв. Энэ нь өвгний аргаа барж тархиа шавхаж байгаад олсон хамгийн батлахтын арга болох юм. Тэр удаа хүрэн морай алдхаасаа өмнө өвгөн гуай гэрийнхээ өвднөөс биш гадна хүрээнийхээ хаалгыг ойнслохыг байтугай дарснуу үгүй юу гэж юр санаанд аавдаггүй. Хэцээд сул задгай тавьдаг байсан. Гэвч тэр удаа морь алдснаас хойш гадаа хаалгаа ойнслох болсон. Тэгээд бас бүдүүн бага ямар ч үлдрийн нохой тэжээч үдсэн. Гэхэд дүнгэжл бүдүүн болж хашаа хоронд нь ойртсныг хуцагтай болохтол нэг мэдхэт хаалга болно. Барсаас айсан буха 10 жил чачаалдан гэхчээр ямар ч хэцүү нохойн гэд тэсгүй болохоор хулгайчийн одсоос ухаагүй айхдаа ийм адгийн арга бодож олсон юм хөөрхий. Үнэндээ тэдгээр хулгайч өвгний хүрээнээс морин буюу бусад имийн хулгайлахаар ирсэн биш. Харин тархан нохойн шүл уух гэжэд ходоод гидсэн хорчигнан гарын алхан захлан нохоогийн л хулгайлан алж залгиж байгааг хөрөн мориноос нь өөр юм санаанд нь ордоггүй хөөрхий муу өвгөн хаанаас бодож олох билээ. Тэдгээр нохойгийн алж нэгэн цагийн архины зууш болгооч наадан цангиж байгаа хүмүүс. Өвхөнд ямархан их гай зовлон тарьснаа энэ төрөлтэй бүхэл дараа төрөлтэйч бодож олохгүй юм. Өвгөн гуай тэрх хүйтэн хүлдүү хүнд төмрийг хайртай морныхоо хүзүүнд хийхдээ хөдөөчнэн сэтгэл төвдгүй шаналан гасалж байдгийг ямар өгөрч дүрсэлхийн харахгүй. Хэрвээ хэн нэгэн хүн тэрэнд энэ гинжийг өөрийнхөө хүзүүнд хийвэл хөрөн морийг чинь хулгайч аваачгүй гэж хэлвэл тэр лавтая өөрийнхөө хүзүүнд хийнэ. Учир нь хөрөн мориндоо туйлын хайртай. Хөрөн морино тэрний амь нас альва бүхэн нь билээ. Хөрөн мориныхоо төлөө тэр өхөхийг унтахын төдийч ботггүй. Гэвч ямар арга байх вэ? Энэх хүйтэн төмрийг өөрийнхөө хүзүүнд хийгээд ямар ч тус гарахгүй газар та. Ийм юмыг хөрөн морныхоо хүзүүнд хийх хэрэгтэй. Үгүй бол өвгөн гой халуун хандсан дээр ганц ч мөч дохтой унтаж чадахгүй. Сүнчин нүдэ нэгэд чихээ сэртилгээд хонтоход хүрнэ. Тэгсэн ч ахвэ. Хөрөн морин байж байвал өвгөн гой өдөр сүнгүй унтахгүй ч хамаагүй. Гэвч хэн унтахгүй гар тэсэхвэ. Тэр мөртөө өдөр болгон эрэг шурган сударж байгаа өвгөн яс нь өдрийн ажилдаа ядарч чилээд гайтын нэг мэдэсэхээгүй унтаад хөрөн мороо алдчихвал яана. Хэрвээ тэгэхэд хүрвэл өвгөнд өгөхөөс өөр замгүй шүү дээ. Ганцх энэх хүйтэн хүлдүү төмрөөр хөрөн мороо аргамжин онслоод л сая өглөө болгон хөрөн морныхоо унган дуугаар үүсгийг сонсон өдөр болгон хөрөн морныхоо алхаж гисгэх гүйд тоглохыг харж хэнч баясгаж чадгүй унтармаар болсон сэтгэл баясган хөрөн мороо бодох бүр хүч дарив орж энэ жижигхэн хотын өнчиг болон хаанаас нь ч гээд тэр олон хүнд бөгөөд бузар хаягтмлуудыг төвч өөрн яваа юм. Ингэхээр өвгөн гой энэх хүйтэн хүлдүү төмөр гинжээр хөрөн мороо биш харин цохилж байгаа зүрх хөдөлж байгаа амиа аргамжиж байгаач билүү дээ. Өвгөн гой өнөх төмөр гинжээ барьж хөрөн морныхаа хүзүүсээр энэ маачин ёрын муухулгачнуудыг дахинтай харьян хөрөн мориндоо уучлалгүйч аманда олон юм яриад хөрөн морныхоо хүзүүнд хийх гээд бас л чадгүй төдгөлцөж байлаа. Хөрөн морин эзнийхээ сэтгэлийг дотор нь орсон юм шиг мэдэдэгч юм уу? Эзнийхээ алсгархан бид толгоогоо үрж хаяа үнэрлэн говтнох бөгөөд хоншороороо өнөөх бугуйлын үлгэж өөрөө хүзүүнд хийхийг оролдох нь яг л хамаагүй хайртай эзэн минь та ч эртхэн орж амартаа гэж аргадж байх шиг лээ. Өвгөн өтсийн өтсөд уртхан гэхч санаа алдаад өнөө хүзүнд нь хийж төрөхгөн гэхч онслоод осол боллоо чамдаа гэсэн шиг духын нийлбэн шивнээд гэр өдөө алхаж үүдэндээ хүрээд эргэж нэг хараад оров. Хөрөн мороо гинжлэн аргамцхан өвгний сүн болгоны сэтгэлийн зовлон байлаа.

Сая Сэ Багнагийн Загалтын Шар Газраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад бусад охор шүлэг найраглалаас сонирхуулъя.

Бабайн ихнэр Бурмагийн гарын цайны сайхныг нутгийн хан ам булаалдан шагшицгааж тэднийд зочин ирэхийг шаацгай шагширч хэл өгдөөг гэцгээ. Бурма хиний ч сэтгэлийг уйгшөөх танан цагаан шүд ярлцуулж алагнууд эргэлдүүлсэн махлаг бөөрнхий хүүх. Харин нөхөр Бабайн тос тааварлсан хүрэн царайнда буян хураасан эм хамгланд бурхны дүртэй харагдаж үүднийхээ жаврыг хааж босгоон алхаад гэрийнхээ хоймөрт дүүрэн нам байдаг ирвэлээ. Тэднийх малынхаа хөлийг дагаж нүүдэллэхдээ хоёр айлын дайтай хөсөг хөдөл өгч илүү гэрээ ачаалж яв. Их гэрээ бөөрлсөн илүү гэр нь холоо саахалтын газраас хоёр айл нэг дор айлсжээ гэмээр харагдав. Илүү гэр эргэх дөрвөн цагт айрг цагаагаар сингэнж Бурма жалавч бүрхээрээ нийлүүлэхэд яндангаар нь суунаглах утаа хүний хөл даллах халуун амтай. Бадай гаданха эмхэлж Бурма гэртхэн цэгцэлж айлын дайтай айл хүний дайтай нэгэн ам болж явахдаа Бадайн цухалдаж уурлах Бурмагийн цэвхэлцэж ямгнахыг үзсэн хүн үгүй билээ. Харин ч Бадай эхнэрээ хаа нэг эрхлүүлж духын нэрлээ. Миний бор хүүхэн гэж хурд. Цагаан сарын хөл наашилж байлаа. Бадайнхаас дүлж явах хэр сэтгэл нь тэдний дуяатай нагнайг шовлдсон хөхэр Бадайн эцгүйд нэг буугаад мордлоо. Нагнайг орж ирэхэд ингээ буугаад мордохын талтхан хүлээж байсан ч юм уу баахан сандарч баярлах зэрэгцсэн Бурма цагаан тос хөвүүлсэн цай аялж байлаа. Нагнайн сэтгэлийн төвчээр алдаж мөрөөдөж хайрлсан харцаа Бурмагаас нуулгүй унгаад би ч чамаар цайгаа чануулж авах хувь дутсан заяа муутай амтанда гэлээ. Бурма нагнайн хацрыг хүнхэн илж нэмсэглээд өнгөрсөн юм дурсаж хүн амтны сэтгэлд сэв хийгээд яах вэ нагнай минь гэснэ. Нагнайн атханд хизээний орсон гараа хурдхан татаж аваад хин хинээл сэтгэлдээ санаж явбал боллоо. Гэхдээ нагнайн нүдний харц тос тусаасан гал шиг л сэргэж чи намайг ботдгийм үү Бурма? Ботлгүй дээ. Би ямар гэхдээ урамшсан нагнай Бадай мэдвэлч гээд шүүр салтлаа. Тэгтэн Бурма галаа шилгээж засаад хөрхий дөө миний мухай айлын өнгө царай хазгаа хилтгий эхнэрээс нь л эхлэн шүү дээ гэлээ. Энэ үгийг

амьдрал гэрч. Нууцаа хав дарж хатгалах дургүй юм да. Бурмаа, нүд сэтгэлийнхээ баримжаагаар магнайд дээлс гэж. Өдрийн богны хугаст үйлээ мэтгэж, нөхрөө эрхийг дүхүүлээд, эвхэж баатагнаад, илүү гэртээ барааны араар нуучдаг болжээ. Заримдаа ам мөлтөсхөн нууж амжна. Баатай, ширдэгдээр унсан үс, бүсийн сэмэрдсийг хайхарж анзаардгүйч. Бурмаа имээнгүй түгшүүрл. Бурмаа ингэж сэтгэлийн нэгэн зовлон, нэгэн гунигтай жаргалаар шарвс, хавцлын зуслан, томоогүй охин насаа санхалцаж, үйл учир нийлүүлж сухтаа адгаж байгаа. Хурууныхаа үндгийг зүүгээр хатгарч, зүүний хор үндгийг хорсгож чимчигнүүлэхэд сэгсэрч, бултайж бүнжгэнэх цусын шимж хай. Нэг өдөр баатай чөдрийн хаа тасарч харна, залгах сур ирж бараа өнгөчөж байгаа. Эхнэрийнхээ нуусан дээлийг олж үзлээ. Тэрний биед яавч жадах дээлийг баахан эргүүлж тайруулж үзнэ. Нагнай гэх харанхуй бодолд дотроо нь зурулж, эхнэрээ хардаагүйч нагнайд хордох бодол төрж, өнөөх дээлийн буцааж баатагнаад байранд нь хэрэгтлээ. Тэгээд өвлжөөгөө нэг эргчхээд хотныхаа арын толгой дээр гарч, сая нэг ууж уухан амьсгалахад өвлийн адаг сарын аравдын төгөрөх сартай хөхөмдөг тэнгэрт танил одод жирэмж гинэн хонгор хүүхнүүдийн нүд шиг өтөж ирмэлт. Тэгээд нагнай огт юуч мэдээг юуч хараагүй айтай гэртээ ортол эхнэрийнх нь нүд од шиг гэрэлтж, сэтгэлийн нүдэг шиг тормолцож харагд. Энэ өдрөөс хойш баатай учир дуусхийг сэмхэн хүлээж, илүү гэртээ нууцхайхан орж үздэг боллоо. Цагаан сар жойртож, бурмаач нуувар дээлийнхээ товч шилбийг торхооч дуусглаа. Энийн анаж хүлээсэн баатай өглөө урд хотныхны ул боовны бимби нухалцахаар явахдаа эхнэртэй мэдэгдэлгүй өнөөх дээлийн бүслээд өмөрдөжээ. Арайн маргааш баатайч бурмаач хин хинэн өнөөх дээлний тухай ганц ч үг цохойлгосонгүй. Шиний нэгэнд эрэм хоёр залгадгүй ч гэсэн баатай бурмаа хоёр нар битүү босож, бурмаа нөхрийнхөө бүсийг бүслэлцэж, хормой хотын засаж өөд зогсож байтал баатай миний бор хүүхэн гээд хацрын үнэрлээ. Бурмагийн нүдний болон нулимс гялалзах шиг болоод, нөхрийнхөө цээжинд нүрээ нааж түрснээ. Эдээ бутаага аваад бушуухан шиг л гарлаа. Ингэж баатайх хойд толгоонхоо овоо нарнаар таглаа. Нар тусвуугүй юул баатай уянд морд багширч, цагаан хил ам гай түйт нүгэл хилэнцгийг гитлэгэн дарахын бэлэгдэл чандмалсан гурван хэсэг мөс тотхон дээр нь гялалцаж, гэрт баатай хөнгөнсөн дуу нүрэгж, үй үй бурмагийн цангинсан инээд сонсогдоод нутаг усаа жаргаах шиг болж, хүн замтайгаа залгахдоо их гэрээ бөөрлсөн илүү гэртээч гсэн гал хүс түлж бүлээцүүлээ жаврын гаргажээ. Цагаан сараар нагнай бурмагийн ойсон дээлэр ойсон, харин
тэр хүрэн ар

бурхан дотортой дээлэр нь нийлэн гэлч. Айл ахтууд гарын дэм болж явдаг. Цайлхан сэтгэл бурайхан гой нэр гоёод. Айл айлд бууж, золгож явлаа.

0: Дэжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхья.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо, Хүлэнбар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjóгаас эрхлэн явагдулж байгаа нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зоршилосоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан залгаж байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврия байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгээр өнөр сүргийн шалгаруулт гэсэн сурвалжлаг сонсохоор боллоо. Нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгад анхаарлаа хандуулаарай.

0: Оёрт Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Шилэнгол аймгийн Сүнэд зүүн хөшөөний наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажиллагааг Шилэнгол аймгийн захиргаагаас голлон эрхэлж Шилэнгол аймгийн тарайлан мал аж ахуйн төвчөө Сүнэд зүүн хөшөөний ардын засгийн ордон хамтран эрхлэн Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн ажиллах хүртээ хамжин эрхэлсэн байла. Тус удааны ажиллагаа нь шилдэг үйлдвэрийн малын шалгаруулалт, үзүүлэг, үн хаялтсан худалдах болон мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан билээ. Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн ажиллах өртөөний дарга Эрдэнэ Баяр.
1: Шилэнгол аймгийн намын хороо засгийн ордон нь мал сүргийн өгөгдөр ухааныг сайжруулахын тулд нэг чухал төрлийн адлаар болж бүл мөнгө, төрийн бодлого мөргөдлийн төгөөмөлжүүлэх нэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн. Тэгээ энэ нь бол малчтынхаа чөргөлд малчтыг одоо өгөгдөр сайжруулсан сайжруултаад нутгаа бэлцээрээ хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөч зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын ороо засгийн ордноос доншуур гараа үсгүүхээ бүтгийн бол мөнгөийг гаргаад энэ адлаа чанга атгасаар ирсэн. Одоо мал миний мал аж ахуй чинь нутгийн бэлтээр нь суур мал өмнөгн батлаг өвөлдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Өөр гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Өн жил нь манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх. Өндөө дунд яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Өн үжүүлэг нь бол яахын гэсэр манай аймагт нь өвөлдөр ухсааны өх сургуул зарим байдаг. Энээр даяар олондоо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэнгол нь бол үхрийн өгөлдрийг сайжруулахыг тусгай төрөөр ахвах энэ адлын бол аймгийн захиргаагаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Өндөө энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгдчих юм өхсөр бүхий л үхлийн өгөлдрийг сайжруулах хөрөгчөө бүхий бол мөнгийг аймгаасаа хариуцсан. Ошо засагдыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бол мөнгөний бүр аймагаасаа жилдөө 1000 төмөнд осыг бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдааны одоо гэлэсчиг гэдэг бол нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөлдрийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах тэгвэл их гэж болсон урд өмнөөс энэ гэж юу айгаа бол одоо оролцсон бүхэл айгаа бол бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах юм асаа одоо манас мөргөдлийн хяналт хүнд бол их хүнд үргэж гэсэн өнөөдөр бүтлээ бүхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм да алийн нэгдүгээр төгсөх гэж гэдэгч одоо манасын хамгийн гэж бодлоо байгаа юм энэ нь манай кейс энэ нь юуг харуулж харуулж манай аймгийн бүхрийн өгөлдрийн сайжруулалт бол нэгэнтэ нэг өндөр түвшинд хүрсэн тиймээр улсын төсөв өхрийн өгөлдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ нь бол өөр Бухаа аймагт бүх орондоо орёлж байна. Энэ нь бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэх. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгөлдөр сайжрах гадна бол нутаг бүлдээр их хөмжээтэй нутагтай чанартай юм чанартай мал юм алдаж ашиг орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатгана. Яагаад ингээд энэ уралдааны хийсэн өнөх урдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нам засгаасаа өгсөн 20 алдрын хүндтэх нь үнээрээ барахгүй өнд уралдаанд төрүүлсэн малууд бол бүр нутаг бочдоггүй юм. Бүр өөр усуд өндөр үнээр л аваа явчихдаг юм. Тэгэхээр энэ адл бол одоо их ардын хөрөл сайшаалын орсон сайхан адл юм аа. Манай бол Шилэнгол нь бол Шилэнгол хон гэж та Шилэнгол хон нь бол 3 өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, захар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлчээрийнхэн бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм удам ухшаалттай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талыг бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн юм. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үл их зүв боломжтой тогтой яг он дөрн жараад 30-ийнхаа өгөлдрийг сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар чанасаа дэвшүүлж ирсэн. Үүнээс жигшэл аймагаас жилдөө бас 80-аас 100 төмөн төмөн жоосны бол мөнгө гаргаж өгнө гэдэг тусгай турлаа явуулж байгаа юм. Манай одоо үхрийн өгөлдөр бол өнд уралдаанд орох нь бол хааши үхэр, симентар үхэр гээд ангис хөргөн 3 төрлийн үхрийн чадвар болж ихийн. Өөр төрлийн нь бол үжиглэгд орж ихийн. Бухай аймгийн 13-30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүүн төвшөнд бол хоршоожлоороо улсын төсийн үрийн малын соёрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бараг хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүүн төвшөнд. Зүүн сүүн төвшөний орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйлсийн төлөө бол арван жилийн адли хийсэн. Мөн ч зүүн сүүний намын хороо засгийн ордноос өн адли усхай төрлөө явуулж ирэв. Үхэр, хон, төмөө энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн суурныг байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн найрыг зүүн сүмдийн сонгосныг бас шалтгаан өндөө байх.
0: Жил болгоны малын шалгаруулалтын ахуй талбайд хамгийн хөгжөөнтэй явагддаг ажиллагаа бол үйлдвэрийн малыг үн хаялцсан худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хаялцаанд 53 шилдэг үйлдвэрийн үхрийг үн хаялцсан худалдаж, хурц ширүүн өрсөлдөөнөр дамжин 15 шилдэг үйлдвэрийн үхрийг 55 төм 2000 төгрөгөөр худалдан хамгийн өндөр үн хүрсэн тугал нь 4 төм 50000 төгрөгт хүрсэн билээ. Шилийн хотын булган сомны ханийн уул гачааны малчин дүүрэн хишиг
2: энэ удааны адилтгал одоо бас бидний тугал авчирч байна.
3: Энэ удаа би өөртөө 2 тугал авчирч байна. 2 тугал авчирч
2: байна. 2 тугал. Бро шимтэр үлдэр гэсэн.
3: Тийм, шимтэр үлдэр 2 тугал авчирч
2: байна. 2 тугал авчирч. Ер нь өмнө жилүүдээр бол таны тугалууд нь одоо ер нь адилтгал ч юм уу, нүүн хайлцах дээр бас нэлээд амжилттай сайхан уралдаж байна тийм.
3: Тийм, өмнө 2 жил 22-23 онд.
2: Тийм.
3: Энэ шалгаруулалтад бас дэдлж ийж, нядан бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагцсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдлж. Тэгээд үн аялчихт нь бас охин тугал нь 3 тугал 2000-аар зарж.
2: Аа тийм. Нилээсэн үнэ тийм. Энэ 2 жил бол одоо яаж гинэ? Мадын өгөлдөр сайжруулах талаараа мэд яаж хийж гинэ?
3: Одоо энэ 2 жил бол би бараг үхрүүл бараг үнсэн бүр чавж өссөн болгочээ. Их малын бүр Австралиас орулсан юм. Чавж өссөн ба. Тэгээд өөртөө мөр одоо бүр Канада үйлдрийн махны үйлдрээр гар хэлтүүл хийж байгаа.
2: Үйлдэл мандаа бүр гар хэлтүүл гээд.
3: Тийм, манайх 19 оноос эхлэх хийснээр одоо хүртэл хийж байгаа.
2: Одоо бол таны бараг хэд үхр байна уу?
3: Миний одоо өөр сүэр их мал 31 талаа байна. Одоо тэгээд нутаг бэлчээрийн даачтай нэг тохируулаад малж шинэ.
2: Жилдээ мөр хэд их тоглох вэ?
3: Жилдээ мөр 31. Гүр гараа хэлтүүлэг гэж хараад төл тасх нь орвол зөв нэж.
2: Аа
3: зөв нэж.
2: Тугал бол одоо ээр охин тугалан болоод ер нь гаргалтын талаас юм уу, бологийн талаас та ер нь ямар арга зам.
3: Одоо өөр тугал бол бараг үндсэндээ бүр ойр хавих юм уу, ойлгом гошуу балгасных одоо бүр үрийн мухаар авчихна. Тэгээд охин тугалын бол нядан жүн үзэмтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч.
2: Тийм. Эх мал.
3: Тийм, эх мал хийхэрэг шүү дээ.
2: Тэгвэл энэ жил бол одоо ер нь бас гар хэлтэл хийгээд үхрийн өгөлдөр сайжруулж ирээд орны талаас нэлээд зүгээр байж байгаа тийм.
3: Тийм, одоо өнөө жил бол авчлуул одоо өр тугал бол бараг үндсэндээ дөгчтгээд 2 төм 5000-аар зарчээ. Охин тугал бол одоо төм 8000, төм 9000-д адилхан хэд 2 бүлэг хаваага зарчээ.
2: Ер нь бол үн даах талаар бол нэг хөрөл байхгүй тийм
3: ээ. Тийм, үндсэндээ бол тийм, энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаагаар батлаа тэгээд дөшин дошоо дим амар ийм гаргаж ирэхгүй.
2: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгаруулалт нэлээд олон орж байна. Ер нь өнөө сүргийн шалгаруулалт дэлгэцэд бас хэвчэн юм уу одоо өргөжөөд явж байна. Ер нь энэ шалгаруулалтын талаар энэ ажиллагааны тайланд яваад байна.
3: Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хав хүнд авч хэлүүлээ. Сүр сайхан уралдаан гэж боддгоо. Яагаад гэвэл сар одоо энэ бас одоо малчтын одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголгох гошууны аврах малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхал хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж хэлээ. Миний хувьд талаас авч хэлүүлээ. Сүр утга болохтой хөдөлгөөн бодож байна.
0: Сүнэд зүүн гүшүүний мандалт балгасны Баян хангай гачааны малчин давшилт.
2: Өнөөдөр одоо энэ сүргийн шалгалт таны бас одоо сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн оны авч оролцож байна уу?
3: Оо 2 шудлан гуц 3 шудлаа нэвтсэн. Энэ удааны энэ малын адилхад одоо манай сүндээс би нэг 5 хот ийлээ. Тэгээд одоо ойрын жил бас ганттай Гад 20 жилийн ойрын бас 10 20 шууд жил би юусан өнөрсөлтийн малын шаргалт бол жилдээ явдаг аль болгон ч гэсэн бас амжилт ус их зүгээр байдığım ачаад өнөөдөр ч бас ингээд малын адилхан бас их сайхан хийж байталтай. Одоо удаас ажил одоо урд дүүн гарах байхаа. Бас аль жил бас нэг 2 3 бол ороод ий. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гоцон дөрв юм уу? Охин шүдлэн дөрв ч юм уу? Тэгээд бас элжтэй шүд байд юм да. Манайх болохоор энэ сүн тоны бол 98 оноос эхэлж анаа сүн тоны шилдэж үүсэв. Тэр үеэс чигээд одоо ойрын жил болох удаа сүн тоныг сайжруулад сүнд бүрийн мөнгийг сонгон байжуулсан. Тэгээд одоо сүн дүрийн мөнгийг сонгон байжсан хоёр сайрын дээр авчлал одоо охин урга сойрох малар зарах юм уу? Шүдлэн гуцаан, хуран гуцаан шүдлэн гуц болгож нөхөртөө одоо би бас шундам бас хашин чүү юм чинь дээ. Тэгээд миний гуцаа авсан усуудууд бас нөхөртөө усаас. Одоо ийм юм ялгаар бас өнө хоёр жил бас мандийн сүн тоны хашиг хэмээ юус дэлгүүлж уртл их самайна. Чуудадан шун чуудлын гоцонд бол одоо усаас бол 1600 төгрөгийн нөхөр өгж байгаа нэг жил. Одоо бидний бол шилдэг гоцаа бол 3500-аар зарна. Тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн. Одоо 1600 төгрөгийн нөхрийн өгнө. Одоо ийм их байдалтай. Усаас бас одоо их тэмдэг хүтүүж байгаа манай мац номонд. Жилдээ нэг 300 бал ороод тасч байгаа нэг жил бас ган гачхтай. Тэгээд энэ төрлийн шилдэг нэг Яр талдаг эсгийг өнөөсө сулдаж авна ургац. Тэгээд одоо шүдлэн ус суулгаж. Тэгэл холдондаа бид нэг.
2: Шилдэгийн
3: үр юм байна. Тийм, шилдэгийн үр юм. Тийм, одоо хэрхэн зөвхөгийн одоо үндсэн дамар юунд хөт өмөрөд аваад чадчих. Үнэн шин талаар хөвчлөд бас өнгөрсөн ойж бас аваа байна. Өнөө жил гэмс проектлас их үнтэй шиг ярда өнөөдөр бас хөт өмөрөд нээж гисэн манай гошонд бас дөрөв дөрвийн нөхтэй чигээ дуудлаа. Тэгэхээр бас өнөө жил бас ган гачтай юм чинь дээ.

0: Хашаал соёр ахмалаа сайжруулах хашаал сайн тулд асуулаад байгаа сайн үн хүргэж та. Одоо гарсан ураг болгонд үн цай уулаас хүчрэг гэж байна. Хашаал атлаг малчлагын талаар сайн бай манжил одоо мал хунах. Чанар шансатай болмол өндөр үн хүргэж та. Одоо иймэрхүү байдалтай. Атлаг малчлагын талаар авч одоо хашаал сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гарсан цагаас наваад зуурын суудлын сайн татгач. Хадруулаад одоо зуны цаг аврын цаг. Мөн усан дараа намар шадрууд усан дараа. Одоо энэ малчлагын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Өвлийн цагт одоо сойр их малаа. Одоо 12 сар 9 сархи үеэс эхэлж одоо нөхөр бордуур энэ төр өгөх юм уу? Одоо ийм юм уудаа сайн малаа сайн. Ашиж малчуулаад та ашиж үртэй сайн болох үг. Чи тэрэнд ам ам сайн юм өгч ивэл тэр чамд хариу туслая их сайн хөх байхаа. Тийм манай малчин төмөн юм чинь одоо мандараа л тус амьдарч байгаа юм чинь дээ. Ашиж манайхны малчин төмөн нэн илүү юм. Манай энэ өнөр сүлтийн сэтгэл ус ирд үзүүл таарч бодож байна манай малчин төмөн. Очинаа гэдэг бол хүн яаж малч чинь вэ? Бид яаж малч бол таарна уу? Бидний орлогч ус малчин хүний орлогч ус манайхаас авахшаас ирэх юм чинь дээ. За сүн тон ямар байдг уу? Таадрууд одоо энэ хэл төрлийн амгууч мал ямар шоу байна гэдэг юмс бид үзэх хэрэгтэй. Гэж одоо бид болох одоо жилдээ ингээд явдаг болохоор бас ингээд малын чанар шансан бас сайн шүтэн гоц усныг 85 дугаан хэл бай. Шүтэн гоц сайнууд нь. За ингээд усраас 170 хэдэн юм чинь дээ. Одоо ийм их гоцтой айлуудыг бол одоо 30-аас за энэ мал ачаанд очоод одоо дүрийн малын календараас одоо очит онгор явж жигин жидийн нангийн үрж одоо ингээд судалж баатас гатарсан мануудыг. За гэхдээ мануудын малаа сайнтай сайн малтай усууд байлгүй дээ. Энэс хойш го иймэрхүү малын адилхан бас өөрсгийн биеийг өөрийнхөө малыг мэдүүлж энэ адилхан бас оруул таарна. Нэн гомгон айл оруул таарна бодож байна.
1: Шалгуулалтын ахуй тал байд бас Монгол адуу, Монгол өхөр, сүнэд хос бүхэд төмөө Шилийн гол адуу зэрэг орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийг гэдэлгэн үзүүлж үүсэл ховсол, бие бялдрын ончлог, үйлдвэрлэлийн чадвархи болон хамгаалалт ашиглалтын отох байдлыг бүх талаар танилцуулж Шилийн голын тал нутгийн мал жигүүртний удамлалын их баялагын өвөрмөж үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Шилийн гол аймгийн зүүн үзмчийн хөшөөний малажийн ажиллах хөртөөний дараа цайлган.
2: Чүлэн удааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа манай хөшөөнө бол нийт 36 толгой мал авч ирсэн. Тэгэхэд бол одоо 22 нь бол ялцгаалд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Тэгвэл манай одоо төрөл жирийн хувьд бол үзмчийн хон агаад чимэнтер туугал хаши туугал бол одоо уралдаанд орно шүү дээ. Тэгэхэд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэл болсон үжимчин цагаан юм аа. Өгөөд манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилчих. Манай одоо үйлдэл одоо хамгаалахаас одоо үйлдэл байж болох шатнд амтлал явж байна. Тэгэхэд одоо манай бол одоо үйлдэл хамгаалалт нь бол орон нутгийн шилдэг үйлдэл болсон үжимчин хон цагаан юм аа. Өгөөд Монгол адуу гэж байна. Тэгэхэд одоо үйлдэл одоо манус бол хөрв хонор авч хэл бол хоннол бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоннөө үйлдвэр маань хамгаалж байна. Чөлөөнд бол одоо манай дөрвөн шатгсаар гол нь манай усын төсийн үйлдвэр хамгаалах талбай байж болох талбай. Мөн чи манай нөө үжимчин гутны өрөвтхөөс нь талбай болоод годлогоос өрөх өгөөд хамгийн доор шатнд нь бол одоо Одоо өдөр суманд байгаа н баримжаас сүргөд ингэж дөрвөн шат холбоолоод үжимчээ нэмэр хамгаалж байна. Чөл маний талаар бол одоо мөн олдгоо сүргөөрөө чиг болгоогоод орчин тойронд одоо үжимчээ маань одоо үрийн гүний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингэж худалдаад одоо ингэж айлуудын бас үжимчээ маань нөх одоо үлдэрэн бол ингэж хамгаалаад адилж байна гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалах талбай байна. Нөгөө бол аймгийн төсөөс үлдэр хамгаалах талбай. Шүлэн талбай нь мөн одоо орчин тойрны малч гэдэг юм уу эсвэл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчэн дээ. Үжимчэн одоо адууны шүү дээ. Гөний үл одоо хангаж өгөхөд үрийн малын үрийн малам л одоо жараад чөлөөд бол манай засхаас үл нэ тухай бүр тусгай дансах мөлтэй. Чөлөөд бол өнөө жишээ нь үжимчэн одоо яг ч юм төрснөөс нь өхлөөд жоохон одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөд бүр бүрэн байж манайд өдрийн тал байдаг шүү дээ. Тэгэхэд манус л одоо

0: тоомжигдл өгөөд уламжлалттай нөх арга маягаар одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөм холдуулаад одоо оных нөх марааж хугаан талаар үлдэр хамгаалахасаа сайн хэлсэн шиг байж болох талаар одоо чамайж байгаа.
1: Тус удааны үнэр сүргийн шалгаруулт нь Шилийн гол аймгийн Малажохын чанарлаг сан хөгжилтийн үр бүтэмжийг дэлгэн үзүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг ахиулан, малчин тариачин болон аж ахуйлын солилцоог нэхтрүүлэн, аймгийн дотн гаднах шилдэг үйлдвэрийн малын зах зээлийг өргөтгөн, бүх аймгийн Малажохын хөгжилтийг улам нэг алхам дээшлүүлж, зах зээлийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхгүй хов нөмөр үзүүлсэн байна. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, манай энэ цагийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлөхээр боллоо. Нөвтрүүлгийг найруулсан Гүй, нөвтрүүлсэн Гавраа, сурвалж хэлсэн Шилийн гол аймгийн Хамзуу.
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
3: Гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
4: Сайн мэдэхэн үү эрхэм хүндэтгэл сонсогчдаа. Мөн ч бас хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн үсэж байгаа эрхэм хүндэт үсэгч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээд манай хуулийн тавчин нөвтрүүлэг маань та бүхнийх сонорт хараанд хүрч байгаа. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бол одоо тусгай бас энэ Хүлэнбор хотын хууц хаажийн тавчааны ажилтныг урьж байгаад энэ манай одоо Хүлэнбор хотод өмрөд хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог одоо байгуулагдсны дараа бол одоо чухам одоо ямар шүү ажил явдлыг хариуцаж хийж байгаа мөн төрчлэн одоо бас энэ одоо тойргийн хойшдын ажлын төлөвлөгөө юу байна гэдэг талаас бол та бүхэндээ ойлгуулж одоо хууль цаажийн тавчин маань одоо чухам одоо ард олондоо ямар шиг ашиг хүртэж байгаа энэ тухайтай ойлгуулахаар энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарч булганга тохируулсан байдаг юм аа. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэн гуулахад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Асуу нөвлөх зүйл байвал арай жоор тусгал хийнү. Амьдрал төгссөн учиртай буулийн зүйлэг авнау.
4: За ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгийн зочноор бол одоо Хүлэнбор хотын хууль цаажийн тавчааны хууль цаажийн тусламжийн төвийн хариуцлагатан нахиа манай нөвтрүүлгэд одоо өргөдөж за өнөөдрийн энэ одоо өмнөд хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойргийн тухайтай та бүхэндээ ярилцлаа өгөхөөр бэлэн болсон байгаа юм аа. Ингээд манай нөвтрүүлгэд бас ажлын цаг цаваа гаргаж хүрэлцэн ирсэн нахиагаа баярлан ухаж гин сайн явж ирвөө сайн байна уу? За. За ингээд одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо өмнөд хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойргийн тухайд бол манай сонсогчид үзэгчдтэй ойлгуулъя гэж одоо тогтсон. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо яг энэ өмнөд хилийн олон улсын энэ хуулийн явдал тойрог маань яг одоо хэзээ байгуулагдаж ямар байдалд ороод бас тусгай одоо энэ тавчинг байгуулж олон томдоо бас ашиг хүртэхийг бодсон бол энэ тухайтай урдаар тайлбарлаад хэлээд өгнө үү нахаагаас.
6: За тэгвэл бүх улсын олон нийтийн хууль цаажийн үйлчилгээний системийн бүтээн байгуулалтын төсөлд бол өндөр жиргийн хууль цаажийн үйлчилгээний өртөөгийн бүтээн байгуулж, орон нутгийн хууль цаажийн үйлчилгээний төвийг бүтээн байгуулж, орон бүс алсалсан хууль цаажийн үйлчилгээний хамжилт чааны хөв маягийг цогцлох хэрэгтэй гэж дурдан гаргасан байна. Тэгвэл Хүлэнбор хотын хууль цаажийн төвчөөс бол олон улсын нэг бүс нэг жамын бодлого чигвэл умраач чөлөөтэй явуулчих гол бэхлэлт чи дунд орс чигвэл Монголын Ази анхан орон бүсийн иймэрхүү хонхлын бүтээн байгуулалтын урайлыг идэвхтэй дагаж бол одоо өгчлсөн олон нийтийн хууль цаажийн системийн бүтээн байгуулахыг ардын төлөө хуулиар засаг явуулах гондлогоон болгож чигвэл ард түмэн мөн Ази анхны шаардлагаар замаа хөтлүүлж жилийн хууль чаажийн үйлчилгээгийн нэгтгэж хүлэн бойрын орон нутгатаа сууршиж нэг ууртан засаг орон чөвөл 3 мож орон үйлчилж Монгол болоод Оросын нөлөөсөн нэгэн одоохчилсан хууль чаажийн үйлчилгээний төв дараа Умрад хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойргийн бүтээн байгуулсан байна. Тэгвэл байгууллагын өмнө бол одоо манай төвөөс бол Хулынбаяр хотын хууль чаажийн төвчөний олон нийтийн хууль чаажийн үйлчилгээний төвд бол одоо альжилж тэгвэл манай ажлын байдлыг одоо үтсэнд бол харин иймэрхүү шаардлага нэгэнтэй нийцсэн байна. Тэгвэл төвд одоо урлагаар бол очиж ажлынхаа тухай мэдүүлэлт хийсэн хойно одоо харин тад нь эдгээр хууль чаажийн үйлчилгээний төрийн пайсыг үлгэж одоо жинхэнээр ажиллах болно гэж одоо ингэж жоргжуулж нэг ч одоо дэмтлэг үзүүлсэн байна. Ингээд бол одоо 2024 оны 11 сарын 20-ны өдөр бол одоо чөвөл манай засгийн ордон ялангуяа өөртөө засаг орны хууль чаажийн танхимын дэмтлэг болоод туслам дор бол одоо жинхэнээр пайса үлгэж ажиллаа өрхилүүлсэн байна.
4: За тэгвэл одоо яг одоо иймэрхүү ахва байдалд орвол одоо энэ Умрад хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог байгуулагдсан юм байна тий. За тэгэд яг байгуулагдсан хугацаагаас одоо болтер бас эн чинь одоо хоёрдох одоо жилийн одоо нүрийн үсэх гэж байгаа тийм ба. Тэгэхээр одоо бас энэ дундаа бас яг одоо ард олондоо олон түмэнд ямар шүү одоо хууль цаажийн үйлчлэгийг одоо хүрэхээр ажиллаж ирсэн бол энэ тухайгаас бас дэлгэрэнгүй ярина уу.
6: Тэгвэл Умрад хилийн олон улсын хуулийн явдгийн тойрог одоо байгуулагдсан нэг ард хүлэгэр нь бол одоо саягийн ярсан юм байдлаа. Одоо чигэл манай гол хийж байгаа явдал гэж хэлвэл одоо хуулийн явдлын тойрог нь хуулийн үйлсийн өл гохчагийн нэг л гол тойрогд бол төвлөрүүлж одоо хамтран ажиллахаар дамжиж чадахгүйган харилцан нөхөрлөлчгөр дамжин тархан орсноос бол одоо хол илүү хууль чаажийн үйлчилгээний хөвч болон үр бүтээлд хөрөхөр нэг жилийн хууль чаажийн үйлчилгээний үлгэр маягийг бүтээсэн болно. Чигтэй бол одоо 24 оны чигэл жилийн өсөс байгуулагдсанаас бол одоо Өвөр Монголын хууль чаажийн танхимын дэд танхимын дарга чөгөл ялангуяа манай хотын даргаас одоо ажлыг дэмжиж пайс үлгэх иймэрхүү хурлыг өрхилснээс бол хойшоо бол одоо мөнөө жинхэнэ жил илүү болж байгаа.
4: Тий.
6: Чөгөл одоохонд бол манай хийж байгаа явдал гэж хэлвэл Умрад хилийн хуулийн явдлын тойргийн гол тойргийн бүтээн байгуулалтыг одоо гүйцэтгэж чөгөл амрын хамгаалалт товчоо байчаа хорь шүү хорь хүний хүчний өх байлыг болоод нийгмийн батлагын товчоо чөгөл жахтал сургууль зэргийн товчоо зэрэг салаа мөчр болоод хуулийн үйлчилгээний байгууллагын жишээлбэл одоо хуульчин хөрөг өргөх газар юм уу босч жилийн хуулийн үйлчилгээнийг байгууламжийг бол одоо гол тойрогт сууршилж олон өсчилсэн маргааны шийдвэрлэх тогтчийг бүрдүүлж тоочилсон хуулийн үйлчилгээний хөв маяг ба хил давсан хуулийн үйлчилгээ гхмтийн үйлчилгээний хөв маягийг бүрдүүлж адил ус байдалд орохыг адил ус хүрээ чараагийн хууль чаажийн үйлчилгээний шаардлагыг хангахаар бүлхэн болоод байна.
4: За тэгэд бол одоо яг энэ тойргоо бол одоохон дээр бол яг манай хайлаар газар орны засгийн явдлын үйлчлэгний асарт байна гэсэн болов
6: уу? Тийм.
4: За тэгэхээр одоо бас энд бол одоо яг Умрад хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог төхөрж очих юм бол одоо манай энэ яг голын зүүнтэй байж байгаа засгийн явдлын асарт бол очиж бас одоо энэ хэрэг явдлын мөсгөл ямар нэгэн үйлчлэгөө та одоо хүртэх санаатай үлдэнд очиж болох юм байна.
6: Тийм чөвөл манай Умрад хилийн олон улсын хуулийн тойрог бол одоо хууль чаажийн зөвлөгөө хангаж болно. Чөвөл алан гэрчлөө хийж болно. Үүнээс гадна бол бас одоо хуульчийн үйлчилгээ ялангуяа нэг саяхан дурдсан шүүх хорой, байчаа хорой амрын хамгаалалт товчоо жишээлбэл манай гэрийн буян үнэмлэл мөн эсвэл юм жолоодох хүнлийн харин танд бүр гүйцэтгэж болдог байна. Эдгээр үйлчилгээний чадахыг чумын бүрдүүлсэн байна. Нэг л үүдэнд орохоор дамжин бол одоо өөрийнхөө хууль чаажийн хамаатай эсвэл эдгээр байгууллагын холбогдсон явдлын чумын одоо гүйцэтгэж болдог.
4: За ер нь одоо би бас нэрээр нь олон улсын болохоороо бас одоо манай энэ Хөдөнбөр хот чинь бас энэ гурван улсын уулзалт байж байгаа байрлаж байгаа одоо хот байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол бас бусад улсын ард иргэний бас одоо энэ хууль цааш юм тусламжид бас үйлчлэл хангаа нуу.
6: Хангадаг яг 4 жилийн 6 сараар жишээлэхэд манай энэ Герман улсын нэгэн хараад иргэн гэж хэлэхүү уг нь бол нэгэн төрөн өндөлд учирсан шүү дээ. Чагад одоо гоё түүний тэр хамаа бүхэн үнэмлэл нь одоо цаг хугацаанд нөлөө бачим болсон. Дахиад энэ төрөн өндөл гарсан чинь шархтсан байдлын нэг хүнд одоо Герман улстай хурдан очиж бочиж хамаа бүхэн энэ заслаг хийх юм уу? Өмс заслаг хийх юм нэг байдал тулгарсан байна. Гэхдээ бол одоо нэг тухайн төрөн өндлийн нөгөө өтгөд нь бол одоо энэ өдийн засгийн талаар бол одоо жахан дорой маягтэй. Гэхдээ өд хоёрын дундхийн маргааны бол манайг тавчанд бол одоо ачирч шийдүүлж хоёлын дунд нь эдүүлж чөгөл одоо хамгийн түргэн цагдаур бол төргөн өдлийн тухай нэг төлгүүрийн шийдвэрийг гаргаж одоо хамгийн өсөж шүү хороогоор батлуулсан хойно дахиад манай энэ шархтсан бол одоо төрхөн очиж өөрийн төлгүүрийн олж авсан хойно улсаа буцсан байна.
4: За тэгэхээр одоо яг одоо энэ үйлчлэгээ маань бас энэ тавчин маань яг хууль цаагийн үйлчлэгээний талд бол одоо бас хүрээ цар авалын мөргөнтэй за улсын дотн гадаадын иргэдүүд ч гэсэн бас сайхан одоо хуулийн үйлчлэгээ хүртэж байгаа юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгвэл одоо яг энэ үйлчлэгээний тойрог маань байгуулагдсанаас нааш одоо яг хэдий одоо зөрчил зургааныг бас намдуулж за хамгийн одоо том хэрэг нь одоо бас хэдий мөнгө зоосны одоо өртөгтэй хэрэг заргыг шийдвэрлэсэн бол
6: байгуулагдсанаас нааш бол одоо нийт 9264 зургааныг шийдвэрлж бол холбогдсон бараг 10 даншурд хүрсэн байна.
4: Оо за тэгэхээр бас одоо ер нь бас хэдийгээр одоо байгуулагдсан цаг хугацаа маань охирхон боловч энэ дундаа бол одоо маш олон хэргийг бол бас зарга зуурганы шийдвэрлж ард олны одоо бас эрх ашгийг хамгаалахын талд бол одоо үнэхээр сайхан хуулийн тавчин болсон юм байна. Мөнгө зоосны талаарч гэсэн бас маш одоо өндөр өртөг бүхий зоос мөнгөний өртөгтэй хэрэг заргыг бол шийдвэрлж байна гэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ маань бас хойшдын ажил дундаа бас маш олон зүйлийг хийх байхаа гэдэгт бас итгэж байна. За одоогийн хувьдаа бас өөр бас ямар шоу та ажлын талаар хөрөө цараг багтааж олондоо бас ашиг хүртэж байгаа талаас бас залгаад дэлгэрүүлээд ярил.
6: За. Тэгвэл хуулийн явдлын хоёр тул гол дүү хууль цаагийн зөвлөгөө, хууль цаагийн тусламж, маргааны эдүүлэг, засаг захиргааны дахин зөвлөө. Тэгвэл алан гэрчлэгийн үйлчил, хууль цаагийн шалган тогтоолтын жан жолоодох болоод босч жилийн хуулийн үйлчилгээ бүрдүүлснээр баггүй бол одоо утсаар бас зөвлөгөө хангаж болно. Тэгвэл олон нийтийн хуулийн үйлчилгээний машин бас манай тавчанд байгаа. Тэрээр дамжуул одоо өөрийн үйлчилгээ бас хийж болно. Чөгөл олон хөлбөрийн үйлчилгээ нэгэл хангаж бол арт өмнөөс бол гар утас эсвэл сүлж эсвэл бүйчлэн очих маягаар одоо хуулийн үйлчилгээг одоо бүлхэн хүртэж авахар зориулсан байна. Иймэрхүү одоо нэг үдээр орж нэгэл тавчгийн ашиглаж нэгэл чохчоор хуулийн үйлчилгээгийн хөлбөрийг хуулийн үйлчилгээгийн хүртэх хөлбөр нь бол одоо дээд шатны одоо хөрхөлөл чигүүл одоо төвийн олон нийтийн хууль цаагийн үйлчилгээний баримжаалсан туршилтын чигийг одоо даачлан авсан байна. Чигүүл хуулийн явдлын тойрог байгуулагдсанаас бол одоо нийт 9000 гарын маргааны шийдвэрсэн шүү дээ. Чигүүл өндөр хөмжөөнөөр одоо чуглаж өндөр хөмжөөгөөр хуваалцаж өндөр хөмжөөгөөр хамжилсан одоо ажлын хөв маягийг байгуулж байгууламжийнхаа өрх тушаал ажлын их байлаг болоод энэ тавчин дэх ажилтны одоо нэг ургаанаар хамжилчих байдлыг чохчилж болоо. Нэгд бол шүүх хорио байчаа хорио амрын хамгаалалт тавчин холбоолж болоод холбоолсон тогтчий байгуулж байгуулгаас тусгайлан хүн тамилын суулгаж болоо байчин хороо болоод эд үлгийн хамтран ажиллах юм уу? Эсвэл чагдаа болоо эд үлгийн хамтран ажиллах юм уу? Эсвэл шүүх хороо болоод эдүүлгийн хамтран ажиллах жагтал сургуулж ава эдүүлгийн хамтран ажиллах ажиллааны хөв маягаар бол дамжин эдүүлгийн явцыг гол байранд тавьж болоо байчин хорой амрын хамгаалалт товчоож зэрэг байгууламжийн ба хуульчаас одоо олон талаас оролцсон олон өсчилсэн юм нэг зүйлийн маргааны шийдвэрлэх хөв дураалыг байгуулсан байна. Одоо жишээлж яривал одоо манай нэг ямар ба нэгэн жуурганд ард иргэн мөн эсвэл аж ахуй хүмүүс учрддаг шүү дээ. Тэгвэл жинхэнэ шүүх хорооны юм явчаар явхад бол одоо чаг харцангуугаар урт орох юм уу эсвэл бүл мөнгө бас зүйлийн юм нэг үргэдэл одоо гардаг шүү дээ. Гэхдээ эдүүлгийн явчаар явх юм бол харин чагийн ариглах мөртөөгөө одоо төрөх гэнээр өөрийнхөө асах ханжуурын эсвэл өөрийнхөө хөрх хасгаа гэж хамгаалд идэг гэж боддог байна.
1: Тий.
6: Үүний хамтар бол одоо засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн уулын байсан одоо ардын явдлын товчоо мөн үл хөдлөгөд хөрөнгөний арилжааны төв мөн эсвэл босч зэргийн олон нийтийн үйлчилгээний өх байлгаа бол одоо ашиглаж байна. Хамгийн их хөвчөөгөр бол үл жилийн хууль чадлын маргааны шийдвэрлэх хүчний нэгтгэж өх байлгын нэгдүлийг бүтээж одоо маргааны шийдвэрлэхэд нөгөл газарт хүрэхийг чармайж бол нийтийн үйлчилгээний хамтран ажиллах хийг жорсон байна. Тэгвэл олон өчлөсөн маргааны засаг зам мөрийн хайж бол амьдрал анх юм уу эсвэл зам харилцаа өмнөлөг зэрэг юм нэг 38 тусгайлан ажил төрлийн эдүүлгийн ажлыг өрнүүлж байна. Тэгвэл ямарваа нэгэн маргаан бой болоход бол одоо өрхөвш тухайлсан ажилд нь мөрөгчлсэн мөрөгжилтэй хүнээр очиж эдүүлэхэд бол одоо ер нь ёсонд нийцдэг байнстай хөөгөө ийм байдал ороод манай нийлээд нийт 38 одоо тусгайлсан ажил төрлийн эдүүлгийн мөрөгжилтний олоо чухалж одоо нэг тавчанд 38 өртөө байгуулж чадхын бос одоо ийм маргааны шийдвэрлэх ажиллах маягийг зохицуулж болоод энэ маргааны шийдвэрлэх одоо хүлэн баярын хөв маягийг бүтээсэн байна. Тэгвэл өдгөр дотоод одоо айлгэрийн явдал мөн эсвэл иргэний явдал арилжааны явдал засаг захиргааны явдал гэх мэт хүрээж хараагийг чөмийн бүрхэд часан байна.
4: За. Тэгэхээр бол одоо үнэхээр одоо бас сайхан үйл явдал болж бас сайхан тавчин гарч одоо ер нь ажлын хөрөө цараавал их өргөнтэй мөн ч бас одоо хамжилтсаж байгаа байгууллага нэгчиж гсэн олонтой ингэж бол ажиллаа өрнүүлж байгаа юм байна гэдгийг ойлголоо. За тэгээд одоо хоёртын ажил дундаач гэсэн бас одоо ямар шүү талаар яаж хиймээр байна уу? Энэ талаар бас манай сонсогчид үзэгчдээ бас ойлголаа дүгнө.
6: За тэгвэл одоохондоо бол одоо үнээр барахгүй бас өмгтөгчүүдийн холбоо юм уу эсвэл хөдөлмөрийн батлагын байгууламж болоод босад нийгэмлэлтэй хамтран ажиллахаар одоо жоржвол хамтран ажиллах гөрөөгөө тогтож идэвхтэйгээр одоо харилцаж нягтаар хамжилж одоо тусгай ажилласан энэ хүрээ хүчин дотроос шийдвэрлэхөөс бол нэгэнтхөө одоо бүлхэн болоод байна. Орчмоор бол одоо хүлэн байр хотын одоо хөдөлмөрийн хүрээ чараагийн маргааны шийдвэрлэх төвийг байгуулж хууль чаажийн тусламж чиглэл жаргын босоор эдүүлэх болон хөдөлмөрийн явдлын хүнзний таслах нөх байлгийн бол урганы нэгдлийг гүйцэтгэсэн байна. Одоо хожим хойшид бол одоо өдгөр босд байгуулгын иймэрхүү их байдгийг улам илүү өөрийнхөө тавчандаа игэж татаж оруулж хуулийн ядлын тойрог одоо байгуулснаас хойшоо бол одоо эдүүлгийн хөлбөрөөр шийдвэрлэж одоо хөрөнгө заргыг одоо хамгийн бах байгаа үед одоо шийдвэрлэхээр чармайж ард иргэний хохирлын бол хамгийн бага хүчинд одоо байлгахаар чармайж байгаа шүү дээ. Тэгвэл үнээр барах уус одоо манай аж ахуйл тэгвэл босж байлын одоо юу гэж хэлнэ үү худалдааныг одоо орчин тойрныг сайжруулж идэх үнэ тохоо идэвхлэн ажиллаж бол одоо дүрмдсэн нэгэн худалдаа өрхийлэх орчин тойрны бүтээн байгуулахар жорж байгаа. Тэгвэл нэгэн үйлчилгээний тавчингаар дамжиж бол одоо аж ахуйн өрхийлэх бүх явцын хуулийн үйлчилгээг гар дэвтрийг жоохон тархааж одоо аж ахуйг хөрхин байгуулахаас эхлээд одоо хөдөлмөр хүчийг жарах тэгвэл гөрёгийн хамаарлтыг явагдуулах өссөн өсөд одоо аж ахуйл гээ хөрхийн үйсгэн хүртэл одоо бүх явцын иймэрхүү хууль чаалжийн үйлчлөгийг одоо хангахаар одоо чармайж байгаа.
4: Аж ахуй хөлд бас одоо иймэрхүү сайхан хуулийн дүгнэлт үйлчлэгийг хангах юм байна.
6: Тийм. Тэгвэл өдгөр үйлчлэг бол одоо бүрийн сэтгэл хураадаггүй шүү дээ.
4: Аа за.
6: Чөгөл одоо аж ахуй хөлийн үйлчлэгээс одоо одоо хүм бол одоо нэлээд халуун асуудал байгаа.
4: Тий.
6: Чөгөл манай бол хүндлэнөөс таслах чөгөл алуун гэрчлээ. Ялангуяа шүү хороо, байцаа хороо зэргийн босд байгуулгын хүчний бол нэгэлдэр хамтруулж аж ахуйлын өжигнэлтийн явцад тулгарсан асуудал эсвэл хууль цаазын тухай зөвлөгөөг хангаж өгч одоо хөрхин өдгөр аж ахуйл муу эсвэл худалдааныг өөрийнхөө өр хасгаан хамгаалж өөрийнхөө өжигнэлтэд сайхан явагдуулахыг одоо зоригжуулж байгаа шүү дээ.
4: Тийм байна. За, тэгэхээр бол одоо энэ талаар бол одоо бас сайхан бас аж ахуйд хууль цаазын үйлчлэгээ хүртэх бол бас маш нарийн одоо зүйлсийг тогтоож энэ талаар ажиллах гэж байгаа юм байна гэдгийг ойлголоо. За, өнөөр барахгүй бас одоо идэвхтэйгээр бас ажлынхаа үүргийг улам өргөтгөх, бас хуулийн үйлчлэгээнийг бас гадах шиг гаргах энэ талд бас ажил хийх гэж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Энэ тухай ярвал
6: тийм үү. Чөвөл манай улсын ард иргэн одоо өөрийнхөө бүл оруулах, гадаадд бүл оруулах, хилийн гадна бүл оруулах бол одоо чарамдаа жахан хүчтэй учирдаг шүү дээ. Жишээлбэл гадаад улсын нэг хуулийн орчин тойрон ялангуяа гаялын гайл хөл төрүүлэг мөн өсгөлж босч үйлэн төрийн бодлого зөвл энэ иймэрхүү нааж ахлын гадаад улсад өрхилж болох хэсэг үнэн хамаатай нэг хуулийн зөвлөгө одоо ер нь одоо шаарддаг шүү дээ. Чгэл манай тавчингаас бол одоо ялангуяа Монгол ус тэгвэл Оросын бол одоо орчин хүн нэлээд юу нэлээд илүү харилцаж яваа. Тэгвэл Оросын хүндлэнөөс таслах байгууллага тэгвэл Монгол улсын хүндлэнөөс таслах юм байгууллагтай бол одоо харилцаа авч тэгвэл олон улсын өмөрхөө жуурган, марган, эсвэл эдүүлгийн шаардлага гарсаар одоо тэдэнтэй илүүхэн харилцаж ялангуяа гадаад улсад одоо хууль цаазын үйлчлэл хангаад дийлэх жишээлбэл Шанхайгийн Зүүн хуульчин хөрөг эрхлэх газар эсвэл Бөжингийн Зүүн хуульчин хөрөг эрхлэх газар гэх мэтийн одоо нэртэй төртэй чөгөл ялангуяа энэ танаар бол илүүхэн бүтэмжтэй байгаа юм хуулийн хөрөг эрхлэх газар гэх мэтийн бол одоо харилцаа явуулж болоод хөрөө манай улсын ялангуяа хүлэн баярын иймэрхүү өдр аж ахуйл гадаад улсад одоо бүл оруулах юм уу эсвэл одоо наймаа явуулахд хуулийн зөвлөмж төрийн бодлогын зөвлөмж авахд бол одоо манаас бол шууд очиж зөвлөмж авч болдог.
4: За, ингэж одоо бас гадагш одоо ажиллаа өргөтгөх талд бол одоо ажиллаж байгаа юм байна.
6: Тийм.
4: За, ингээд одоо ер нь Мард хэлийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог маань ер нь олон зүйлийн одоо ажлын ажиллаа өргөтгөх нь ажил дээр энэ суурин дээр бол одоо байгуулагдаж ер нь жил гарын хугацаанд бол одоо бас олон талын ажилтнууд үйлчилж байгаа гэдгийг олж харлаа. Тэгвэл одоо энэ хуулийн явдлын тойргийн талд өөр бас одоо олондоо бас энэ тойргийн бас үйлчлэгээний талд ч юм уу ажлын хөрөнгө хөвчөний талд одоо юуг бас олондоо ойлгуулмаар байна.
6: Тэгвэл одоо мөн орчхомод одоо аж ахуйд үйлчлэх хөлөөр маяган өөрчилж бол хууль жолоо 10 гэрчлөө хүндлэн таслагч зэргээр бүрдсэн хуулийн үйлчлэгээний бүлхимийн байгуулж бол хууль цаазын бүй байцаалтыг хөдөлгөөний өрнүүлж бол аж ахуйлын аюулнаас сэргийлэх чадвархийг өгшлүүлсэн байна. Тэгвэл тойрог байгуулснаас иймэрхүү байцаалтын хуудсыг бол 603 гарын гүйцэтгэж одоо 300 гарын аж ахуйл болоод энэ худалдааны үрхийн үүдийн бошхор алхаж орсон байна. Тэгвэл одоо манай улсын ард иргэний ялангуяа хилийн гадны хууль ёсны өрх хасгийг хамгаалахын тулд бол бүл оруулсан улсын хуулийн байцаалт тодлолт хүчтэй чөвөл гадаатай холбогдсон хуулийн явдлын явж төвөгтэй ярангуу одоо үхэл болоод соёлын ялгаагаас болж одоо хасгаан хамгаалахад одоо харчингуу хүчээр байдгаас одоо өөрийн үртэг нэмж нэлээд өндөр чөвөл гадаадын хуулийн байгууламжид одоо итгэл барахтай гөхмөтийн байдал одоо хандуулж байна. Хуулийн явдлын тойргоос болоод Бөөжингийн даачин хуульчин хөргөөр өөрхилэг газар юм уу? Шанхайгийн жүнгэн хуульчин хөргөөр өөрхилэг газар зэрэг улсад нэртэй хуульчин хөргөөр өөрхилэг газартай холбоолж алуунгэрчлээ хүндлэнээс тасалж чиг бол эдүүлэг

0: хуулийн зөвлөгөө, төрийн бодлогын зөвлөгөө, гайлын зөвлөгөө, аюул тохиолдлын магадлал болоод хилийн гадна бүл оруулах явцын хуулийн үйлчлэгийг хангасан байна. Одоо иймэрхүү хуулийн зөвлөгөө нэгтэй одоо 130 гарыг хийгээд байна. Тэгвэл улам нэг алхамаар одоо худалдааны хөргийн эдүүлэх болоод худалдааны хөргийнөөс хөргийн хүндлэнээс таслах, мөдөлгийн өмчлөгийн өрхийн хүндлэнээс таслах, мөнгөн гүйлгээний хүндлэнээ таслах, зэргийн худалдааны явдлын талаар хүрээ чараадах олон өсчилсэн жуурганы шийдвэрлэх хүчний нэгтгэж бол одоо худалдааны жуурганы төргөнөөр шийдвэрлж зам мөрийг үрдгэж чадсан байна. Одоо худалдааны үйлөл болоод ялангуяа нийгэмлэгт болоод харилцаа байгуулж нийгэмлэгт байгаа худалдаа эсвэл нааж ах хөлөнд болоод жаргын бос эдүүлгийн үйлчлэг хангаж манай Чиндодох салбар төв чөгөл хүлэн байрын шандун можийн жаргын бос эдүүлгийн ажиллааны өртөө чөгөл бөөжийн дэх хүлэн байрын худалдааны нийгэмлэгийн хүлэн байрын хөрөг эрхлэг газар зэргийг байгуулж нэг өндөр ашгаламжтай нэгэн уян хадан жуурганы шийдвэрлэх арга авчлыг хангаж болоод гадна орон чармайд яваа хүлэн байрын уудамын аж ах хөлөнд болоод хамгаалт хангасан байна. Тэгвэл байцаан судлах бүлгийн нэн ч одоо байгуулж байна. Манай Хулынбаар хотын хууль цаажийн төвчөөс одоо Чиндод мөн эсвэл Фошан, Чэнгду, Шэньчжэн болон Ханжоу, Шаамэн гэх мэтийн хотороо очиж байцаан судлалт явуудуулж босд газар орны хуулийн явдлын төрийн туршлагыг суралцж болоод хамтран ажиллах зам мөрийг хайгч хуулийн явдлын төрийн аж үйлсчлэх, цогөл хөвчөөжлөх, олон янзчлэх болоод одоо чөлөөтэй явуулчихыг одоо зам бүрийг хайж өргөнөөр солилцоход суурийг талбсан байна. Одоохон дуудлаа Шаамэн Фошан болоод Чэнгду хотын хуулийн явдлын тойрогтой болоо харилцаа нэгэнтэй байгуулж Нампингийн хүлэнээ таслах комисс чөл Шанхайгийн Пүдүн холбооны эдүүлгийн төвтэй болоод холбооны өрөөгийн тогтож дундад улсын улс төрийн хууль цаажийн их сургууль, Шанхайгийн улс төр хууль цаажийн их сургууль, Шэньянгийн багшийн их сургууль гэх мэтийн одоо сургуулийн байгууламжтай болоод хамтран бүтээн байгуулах өрөөгийн тогтсон байна.
1: За за ер нь ойлгосноор бол одоо таны яраанаас бол одоо ер нь манай энэ хуулийн явдлын тойргийн ажлын үйлчлэгөө маань ер нь одоо бас олон улсын тишэн олон улсын ард иргэдэд бас ашиг хүртээхийн дагуу за өрийн энэ харьяа газар орныхоо ард олонда ашиг хүртээж байгаа мөн төрчлэн ажлын хөрөө цараа бол одоо улсын дотоод бол олон одоо төрөний одоо үйлчлэгөө төрөний одоо мэрэгжилттэй хүмүүстэй бас солилцоо туршлага одоо хуваалцаж за өөрийн одоо энэ үйлчлэгээ улам одоо шилдэгжүүлэх талд бол одоо их чармайж ажиллаж байгаа юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо Умард хэлийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог маань одоо чухам одоо ямар шүү хуулийн одоо тавчин болцсон бай. За энэ тухайгаас бол та бол одоо сайхан танилцуулж ярьлаа. Мөн бас одоо олон улсын хуулийн явдлын тойргийн энэ ажлын үүрэг чадвархийн маань юу байгаа мөн төрчлэн одоо бас дараагийн ажил дундаа бас юу хийж одоо бас ажиллаа бас улам сайхан өргөжүүлж ард олон таашиг хүртэх талаас бол одоо яаж ажиллах тухайтай бол та бол их тодорхой ярьж өглөө. Ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгэд сайхан ярилцлага өгсөн. Нахада их баярлаа. Ер нь одоо нахаа маань гэхлээр Хүлэнбаар хотын хууль цаажийн төвчөний хууль цаажийн тусламжийн төвийн хариуцлагатнаар ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо бас ийм сайхан одоо Умард хэлийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог маань байгуулагдаад жил гарын хугацаанд бол олон одоо хэргийн жишээг олон одоо хэрэг заргийг бол одоо зөрчил зуралдааныг бол намдааж байгаа мөн бас одоо шийдвэрлсэн зоос мөнгөний өртөгч гэсэн маш одоо том хөвчөндөр байгаа юм байна. Тэгэхээр бол ер нь энэ тусламжийн хууль цаажийн үйлчлэгөө маань өнөхгүй бас ард олонд ашиг хүртэж байгаа гэдгийг таны яраанаас ойлголаа. Ингээд одоо хойшлтын умрад хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойрог мөн төрчлөн одоо Хөлбөмбөр хотын хуул цаажин төвчөний энэ хуул цаажин үйлчлэхний ажил маань улам сайхан өргөжиж бас газар орон төрчлөн олон улсын тээшээ нь одоо улсын дотоод гадаадын маш олон зүйлсийг одоо суралж иж ард олонтаа улам шилдэгчсэн хуул цаажин үйлчлэхөөр хүрэхийг бол хүссэн зөвөнж байна.
0: За баярлалаа.
1: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа мөн бас одоо манай хуулийн тавчин арааж байгаа үзэж байгаа эрхэм хүндэтэй үзэгчдээ энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бол та бүхэнд одоо манай Хөлбөмбөр хотод байгуулагдсан Умрад хилийн олон улсын хуулийн явдлын тойргийн талаас та бүхэнд танилцуулж дуулглаа. Та бүхэн маань бас одоо энэ олон улсын хуулийн явдлын тойрогд очиж одоо хууль цаажийн үйлчлэгээ авч бас өөрийнхөө эрх ашигаа хамгаалъя гэсэн жигээр хүн бас одоо яг хаана байгаа хаана очиж бас үйлчлэгээ өртөж болно гэдгийг бас нөвтрүүлгээрээ дамжуулж хүргэсэн байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн маань бас тэнд хүрч хууль цаажийн үйлчлэгээ өртөж болох юм байна гэдгийг дамжуулаад энэ цагийн нөвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч Баяр.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Ордоор уулгийн төвчөө мэддэг.
2: Бодтой ажиллаж хамтын сэтгэлийн нэхтрүүлэн жишээч өөртөө жас хорны алдар нэрийг ман дуусна гэсэн мэдээлэл.
1: Сэтгэлээ нэгтгэж хувьсгалыг дэмжиснэ гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон 1500 гаруй жилийн өөртлөлтийн үргийг бодтойд найдваржуулж ардаас ижгэнсэн аж ахуйн амжирлын хүчнийг хөгжөөж байгаа.
1: Манай орны буян дааж баажуулсан Шинго эдшин хонь улсын малж үртний шинэ үлдрийн ханын тогтолтод хэр таньдсан.
2: Баян нуур хотын буудай мөнийгчин уналтад дайхантай шин тэмдэглэлийг үүтсэн жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Эрхэм сонсогчдоо, төвийн ухаагуулах хилтэсээс орд төвийн нэгдмэл франтын хилтэс улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлтэй хамтран хамтын чогчийг баттгаж дундын үндэстэн 1 гэр мэт дотносог явуулчихна гэсэн гол сэдэвт ухаагуулгын ажилгийг эхлүүлэв. Тус удааны ажиллагаар төвийн жуучлуур, холбогдол бүхий ажил төрлийн жуучлуур болон орон нутгийн жуучлуурын сурвалжлагчдыг жохон байгуулж Өвөр Монгол, Юньнан, Шинжаан зэрэг газраар сурвалжлаг өргнүүлж байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхэлж хамтын чогчийг баттгаж дундын үндэстэн 1 гэр мэт дотносог явуулчихна гэсэн тусгай болон нээж Өвөр Монголын үндэстнүүдийн олон түмнээ сайхан бараалж харилцан хавсралцсан үлгэр учрыг тэмдэглэн танилж чуулхаар боллоо. Одоо бодтой ажиллаж хамтын сэтгэлийг нэгтрүүлэн жишээч өөртөө жас хорны алдарт нэрийг мандуулсна гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши ууртан засах орон дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгахаар гол шижин болгож дүрм тогтчийн байгууллалтыг төгөлдржүүлэх, ухаагуулах хүмүүжлийг байнгжуулах, үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнжгий өрнүүлэх, шин цаг үеийн хэл хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажлыг гүнжгий ахуулах зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж Өвөр Монголын үндэсний бүлхэмтэл давшилтын үлсийг шин дэгдэрт гаргахаар чармаасаар ирсэн байна. Хөх хотын шинэ хот тойрог энэ жил сургууль ба орон нутг хамтаар байгуулах аргаар уулын хөх хотын шинэ хот тойргийн хойд төвргийн чичилгийн суурин дээр уулсчлалын гол сэдэвт чичилгийг байгуулж үндэсний бүлхэмтлийн үжилтээр ерөнхийлөн жолгодуулж гол сэдэвт шуумал, соёлын хонгол, үжимжийн чигийг байрлуулж намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлого, үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уулсчлалын түүх, дундын шилдэг уламжлалт соёлыг чичилгийн үжимжид уусган эргэн тойрны 10 том гарын олон төмнийг нөлөөлжээ. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши ууртан засах орон үндэсний бүлхэмтлийн ухаагуулах хүмүүжлийг байнга өрнүүлж улсын дэсийн онлын судалгааны суурныг 3, ууртан засах орны дэсийн судалгааны суурныг 19, эл шатны 6 хүмүүжлийн үйлчлэгийн суурныг 429 байгуулав. Үүний хамт андрын үр мэт нэгтрэлчий гэсэн нэрт тэмдэгтийг үүдэж хамтаар суралцж хамтаар байгуулах хэлбэрээр 39 намын үр, 22 аж ахуйлал, 61 нэгжтэй хамтарч 6 жилийн турш 120 талбар ажиллаг өрнүүлэн 10 төмөр хунуудад үйлчилсэн байна. Ухаагуулах хүмүүжлийг гүнжирүүлэхийн хамт өөртөө засах орон бас хэл хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ардад ашиг хүртэх ажлыг үргэлжлэн гүнжирүүлэв. 2021 оноос нааш бүх хоронд чөөн тод үндэстний хөгжилтийн бэл мөнгийг нийт 35 дөншөр гарын төгрөг буулгаж 3640 төсөл

0: нэрийг сэлсэн чулуун хөшөөс өндрөлж, яргараа жилийн өмнөх улаан жиргийн урт чамын аяндаанд мордсон үлгэр түүхийг учрална. 1929 онд төвийн улаан жиргэнд Шанадасын хувьсгал засгийг байгуулж, харгас баяны жохоч Эгэл Ардад гажир тараа хувааж өгөв. 1934 онд улаан жирг гол гатлахаас өмнө тус тосхонд нэгэлдээр 7000 шахам улаан жиргийн шаргатчгийг төгнүүлж, улаан жиргийн ард талын 7-р эмнэлгийн хорооч энд нүүж ирсэн байна. Юудуушэн Шамбо Шөвнцнэ тосхна улаан жиргийн хойчс Ланчинсэнэ өвөг Ланзу хоёр тэр үеэр улаан жиргэд орж, өмг ээж нь бас эмнэлгийн хороонд шаргатчгийн хувьчил хүнрийг угаа чивэрлэх адлыг хийж байв. Ланчинсэнэ эрэгчүүлэхээр тухайн үед Шамбо тосхнаард Шөвндстэн хатад үндстэн гэж ялгалгүй бүхнөөрөө сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтгаж, чатхын хаан хирээр шаргатгыг аварж, улаан жиргийн хувьсгалыг дэмжиж байв. Улаан жиргийн ураалга дайтлалд ор Шөвндстэн ардууд идэвхтэйгээр улаан жиргэд орсон бөгөөд бүсгүйчүүд нь ховчос угаах анг, өвсөн эм чанах анг байгуулж, шаргатгыг асран совлж байжээ. Бөртөглийг үндсэлбэл тухайн жилд улаан жиргээ дагаж урт жамын аяндаанд мордсон тосхны ардаас 179 дайнд өрөгдөв. Энэнд Шөвндстэн өрөгдсөн баатар 45 хүн бий. 20 жилийн турш тосхноор урсан өнгөрж байгаа нарийнхан гол нь тухайн газрын хүн ардад ус унд хангаж, гажир тараах шимжүүлсээр ирсэн бөгөөд жас чин тгсэн улаан жиргийн эмнэлгийн хорооны хуучин буурнч өдгөө ховсхлын түүхийг содлон суралцах суурин болж хувирчээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Манай орон энэ жил ардаас ажигласан аз хуулийн хөгжилтийн хүчирдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, харалттайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэн 1500 гаруй жилийн өөрчлөлтийн үүргийг бодтойд найдваржуулж, нарилагжуулсан олон төмөнтэй ойртсон өөрчлөлтөөр ардаас ажигласан аз хуулийн хөгжилтийн амжилтлыг хүчнийг хөгжөөж байна. Энэ жил манай орон худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийг сайжруулах оноор гардаж болгож, жагтэлгүүрт орох зөвшөөрөл төв голж өрсөлдөн бүл оруулалт бүл тохируулгыг ахиулах мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг хамгалах зэрэг жангалгийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, зарлан дайчлуулах аргаар худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийг сайжруулах өөрчлөлтийн загварыг хэрэгжүүлжээ. Үүнээс гадна Өл аймаг хот хошуу шин хот тойргон хараа газрын кан аз хуулийн хэрэгцээ шаардлагад суурлан үндсэн шатанд ойртсон бөгөөд үр бүтэмжээр сайн нэг бүлэг өөрчлөлтийн арга хэмжээг сөвгчлэн хэрэгжүүлжээ. Төнгөлийн хотын хөрөө хошуун засгийн явдлын шууд нэвтрүүлгийн онцлогт үйлчилгээг шинээр үүдэж, бүх хот нь аз хуулилд туслах аяллалын ажлын тогтчийг найдварж ардын дундаас худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийн үнэлгч өрөөв. Улаанхат хотын хэшигтэн хошуу орлон гүйцэтгэгчийн эгнэг байгуулж, одоо болтол 272 ажигналтын гол цогцод үйлчлэн аз хуулийн хүсэл шаардлагыг шийдвэрлсэн норм нь жууны 98-ыг жургаад хүрсэн байна. Яг энэх нарилаг оновчтой бөгөөд бүтэмжтэй өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр ардаас ажигласан аз хуулийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг үргэлжлэн чангаруулж, амжилтлан хүчнийг гүйцэд бадруулжээ. 7-р сарын сүүлч болтол бүх орны ардаас ажигласан аз хуулийн ажигналтын гол цогц 252 томон өрхөд хүрчээ. Бүх ажигналтын гол цогцын жууны 94-өөс дээш хийгэжлэн ардын дундаг бүл оруулалт нь жууны 5-1-ээр нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тусахны яамны ойрд нийтлсэн албан жарлыг үндэслэвэл манай орны Баяндаж Бажуулсан Шингоо Ичин хонь нь улсын мал жигүртний шинэ өгүүлдрийн ханин тогтоолтод хэр тэнцсэн байна. Энэ бол өртөн жас хорны ичин хононы өгүүлдэр байжуулах адлын талаар олсон бас нэг чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээл болно. Өвөр Монголын Дүүмэй мал аж ахуйн амьдуудсын Шинлуухан мэргэдлийн бүрэн бас харуултлахад компаниас Өвөр Монголын тараалангийн их сургууль болон өртөн жас хорн аймаг хот хоёр шатны тараалан мал аж ахуйн мэргэдлийн салаа мөчртэй хамтарж 20 гаруй жилийн чанх хэрэгсэж байжуулсан Шингоо Ичин хонь бол удамлын шинжин тогтун жогжих чанараар чанга олон төлөлдөг ичин хонны шинэ өгүүлдэр болно. Энэ нь хахир хөдөн газар оронд олон төрлөх ичин хононы өгүүлдэр дутмаг байсан хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Одоохонд бүх орны хэвчээнд тэжээн үржүүлсэн Шингоо Ичин хононы ерөнхий хэвчээн нэгэнт 20 томыг давж байна. Манай орны ерөн үр өгүүлдрийн эквайлгийн хамглан ашиглах адлын дээд хэмжээгээр чухалчласаар ирэв. Энэ жил Өвөр Монголын өртөн жас хорны Шинлуухан мэргэдлээр үр өгүүлдрийн эднийг дэмжих ажиллагааны төлөвлөгийг нийтлж 2 дуншуур 1900 төмөн төгрөгийн бэл оруулж тараалан мал аж ахуйн үр өгүүлдрийн эднийг хэрэгжүүлв. Улсын дэсийн мал жигүртний өгүүлдрийг хамгалах 12 талбай ба өртөн жас хорны дэсийн мал жигүртний өгүүлдрийг хамгалах 22 талбайг дэмжиж Монгол адуу Монгол Үхэр зэрэг орон нутгийн ховор чохог мал жигүртний өгүүлдрийг хамгалах адлыг өрнүүлж улсын орон бүсийн чанартай мал жигүртний гене хөмөргийн төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулжээ.

0: Одоохон болтол манай орон Хуаши өвхөр дүүмэн хоны хуамын ичнэ хон зэрэг чанар сайтай ичнэ өвхөр хонны шинэ үйлдрийг баяжуулж 2030 он болоход малжиг үртнэ үйлдрийн хамгаалалт талбай 40 байгуулахар төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөв сурааны мэдээ. Манай орон 3 дуншуур 1 мянган төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж хуучин орон сууцын асарт цахалгаан шат нэмж ухсрах ажлыг дэмжив. Манай орон 2019 оноос эхэлж хуучин орон сууцын асарт цахалгаан шат нэмж ухсрах ажлыг системтэй өрнүүлснээс нааш одоо болтол нийт 3 дуншуур 1 мянган төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгасан бөгөөд нийгмийн хөрөнгийг татах сувгал ардаас өөртөө нэг бүлэг бүл мөнгө гаргах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан хуучин орон сууцын асарт нийт 1360 чахалгаан шат нэмж ухсарсан байна. Ойрын жилд өөртөө засах хорны эдийн засгийн тэнхим ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагад суурлан олон түмнээ бачимдаж, төвөгдөж, жовн жихсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж ухсарах ба хуучин сувгал тойргийг өөрчлөлийн шимтгэх ажлыг нэгт уялдуулан хамжилчин ахуулав. 2026 онд улсаас хуучин сувгаал ардын тойрогт чахалгаан шат нэмж ухсрахыг анх удаа том хөвчөний төхөөрөмжийг шинтгэхийг дэмжих хөвчөнд оруулав. Энэ байдлаар өөртөө засах орны эдийн засгийн тэнхим, өөртөө засах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлтэй хамтран 2026 оны 1-р сард Өвөр Монголын өөртөө засах орны 2026 оны их хөвчөний төхөөрөмжийг шинтгэх ба хэрэглээний жилийн хуучнаар шинийг солих төрлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай мэдэгдэл буулгаж, аж үйлдвэр электрон мэдээж ангиж зэрэг хүрээний төхөөрөмжийг шинтгэх төрөл зүйлийн суурин дээр хуучин сувгаалт тойрогт чахалгаан шат нэмж ухсрах зэрэг уулгийг нэмсэн байна. 2026 оны 8-р сард өөртөө засах орны орон сууц ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим, өөртөө засах орны эдийн засгийн тэнхим зэрэг таван салаа мучир хамтран Өвөр Монголын өөртөө засах орны хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж ухсрах тухай хэрэгжүүлэх төслийг жинкнээр нийтэлж, бүх орны хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж ухсрах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулсан байна.
0: Өвөр Монголын аражуу төлөв сурааны мэдээ. Энэ жил Баяннуур хотын буудай Жоому мянган мүү Төм мүүгийн таран газрын мөнийгчийн уналтад дахинтаа шин тэмдэглэг үүдэв. Энэнд Линх тараалангийн талбай 8-р хуваар талбай Жоомуугийн бом шовтлох таран газрын буудай уналт нь хамгийн өндөртөө мөвөр 721.24 кг хүрчээ. Дээр жилийнхээс мөвөр 5.6 кг нэмэгдсэн байна. Ордын өмнө хошууна улаан сухай нуурын өмнө эргийн хүрээлэн тойрог үеэн шанаа тойрох болгосын чүнгван тосхны жишээ үзүүлэх тойргийн мөнийгчийн уналт нь 700 кг-ыг давчээ. Линх тараалангийн талбай мянган мүүгийн жишээ үзүүлэх таран газрын мөнийгчийн уналт нь хамгийн өндөртөө 688.18 кг хүрчээ. Дээр жилийнхээс мөвөрд 6 кг нэмэгдсэн байна. Хоёр баг дуул болгоцны шинфу тосхны Төм мүгийн жишээ үзүүлэх таран газрын буудай уналт нь хамгийн өндөртөө мөвөр 648.7 кг хүрчээ. Дээр жилийнхээс мөвөрд 86.61 кг нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ нь 15.4 хүрчээ. Бүх хотын буудайн том хэвчээний таран газрын мөнийгчийн уналтын шин тэмдэглэг үүдэв. Энэ жил Баяннуур хотын буудай тарсан талбай 40 Төм мүг дав. Энэнд бор тохой орныхан бараг 180 гжилж байна. Жишэлтээр энэ жил Баяннуур хотын буудайн ерөнхий уналт бараг 3 дуншуур 2000 төмөн жинд хүрэх болно.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөв сурааны мэдээ. Нэг дуншуур 2000 төмөн жилийн өмнөх авраг гүрвлийн чулуужмалыг Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалав. Ойрд Өвөр Монголын байгалийн музейн нэгэн онцгой бэлэг тасв. Энэ нь дараа Өвөр Монголын эжнээгийн хотгор газраас илрүүлсэн авраг гүрвлийн чулуужмал болно. Ойлгосноор тус чулуужмал Баянговийн газрын давхаргад орох 470 гарын метрийн гүнд болгодож байсан нэг дуншуур 2000 төмөн жилийн өмнөх авраг гүрвлийн чулуужмал болно. Энэ нь одоохонд Баянговийн хамгийн баруун үзүүрээс илрүүлсэн авраг гүрвлийн чулуужмал байж, тус газрын давхаргын авраг гүрвлийн чулуужмалын тархалтын хэвчээг уламдаг алхам баруун шөрөгдөгчээ. Энэх чулуужмалыг илрүүлсэн нь Өвөр Монгол дахь Чардын галвын авраг гүрвлийн чулуужмалын тархалтын хэвчээг судлахад чухал ач холбогдолтой юм. Энэ удаа илрүүлсэн чулуужмалд авраг гүрвлийн хавраг 4 хэсэг сүлийн сэр ясаж 6 сүлийн сэрийн мэдрэлийн ном жичиг ясчсан болон багтжээ. ясчсан булчин багтжээ. Судалгааны бүлгмийнх нь бас эдгээр чулуужмлаас шувууны төрлийн авраг гүрвэлийн онцлогтой гэдгийг шинжиж мэджээ. Эдгээр чулуужмлыг 20 гарын шувууны төрлийн авраг гүрвэлийн сүлийн хэлбэр дүрстэй харьцуулж үзсний дүнд чулуужмлын сүлийн өл хэсгийн харьцлын тодин хошуутай гүмбэратай хамгийн ойрлцоо байж, хоёулаа нэлээд ойр төрлийн харьцаатай байж мэднэ гэж магтлсан байна. Одоохонд эдгээр чулуужмлыг нэгэнтээ Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалж удалгүй дэлгэн үзүүлэхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 20 дугаар хугацааны Хаас ТВ-ийн баян тамирын чуглаан 9 дугаар сарын 19-ны өдөр Явна Нагоя хотод эхлэв. Өвөр Монголын радио телевиз хороогийн мэрэгдлийн бүлгэм тус хугацааны Хаас ТВ-ийн баян тамирын чуглааны гар бөмбөгийн уралдааны дамжуулгын олон нийтийн дохоо бэлдэх үүргийг үүрэглэв. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хороо анхудаа хилийн гадна олон улсын том хэлбэрийн уралдаанаа олон нийтийн дохоо бэлдэх үүргийг үүргэлж байгаа явдал болно. Ойлгосноор тус мэрэгдлийн бүлэг мөн 10 өдрийн дотор 27 талбар уралдаанаа олон нийтийн дохоог бэлдэх үүргийг гүйтгэх нь энэ дэ гар бөмбөгийн эрэгтэй эмэгтэй дугаалангийн шийдвэр дуралдаан жич шагнал олгох ёслолыг багтааж байна. Тус удаа Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос удирдаач, жургалаач, битлэг бэлдэгч зэрэг адлын туршлагаар баялаг 32 хүнээр бүрэлдсэн мэрэгдлийн бүлэгмийг тамилчээ. Мэрэгдлийн бүлэг мань 9-р сарын 15-нд Явна Нагоя хотод хүрчээ бэлтгэл адлаа эхлүүлж 19-ны өдөр гар бөмбөгийн уралдааны дамжуулгын олон нийтийн дохоо бэлдэх анхны өдрийн үүргээн амжилттай биелүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил бол Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа өрнүүлсэн 30 жилийн ой болно. Өвөртөн зас хорны намын хорооны ухаалаг хилтсээс жолоодож Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос төсвөлөн үйлдсэн бүлхэмтлийн зам дээр жол жаргал бэлхэм 30 жилиг сундалсан дайчин нөхөрлөл гэсэн том хэлбэрийн хам жуучлуурын шууд нэвтрүүлэг 9-р сарын 19-ны өдөр дүүлэлт хам жуучлуур тавцангаар үзэгч олонтой жолгов. Шууд нэвтрүүлэг нь тухайн талбайгаас утсаар холбогдох баримтат охор фильм Нэвтрүүлгийн тасгийн сурвалжлаг зэрэг хэлбэрээр дамжуулан 1996 онд Бээжин хотоос Өвөр Монголыг ажил төрлөөр нь хавсран тэтгэхээр тогтсноос нааш хоёр газрын сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж хүчрийг туулан бэрхийг давж давлтад маягийн хөгжилтийг биелүүлсэн амжилт бүтэмжийг эрэхчүүлв. Тус удааны шууд нэвтрүүлэг нь дүүлэлт хам жуучлуур тавцангаар гол болгож гэлвэн сонин мэдээ зэрэг бүх улсын 17 муж орон хотын 36 жуучлуурын тавчинтай хамтарж ижил алхмаар шууд нэвтрүүлсэн болохоор бүх сүлжээний дармын тоо 500 төмийг давжээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс жинхнээр хэрэгжүүлж эхэлсэн бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хуульд зүүн баруун орны хамжилчааны тогтчийг төгөлдржүүлнэ гэж тодорхой дурдав. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн шинэ эхлэлтийн чигт суурлан Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын хамжилчаа улам гүнж гэрж бохирдлгүй захалгаан бодлогыг хүчин одоо үеийн тариалан зэрэг хүрээнд нэн олон хамтарчааны үр бүтээл олох нь лавтай юм.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөртөн зас хорны радио телевизийн товчоо, Өвөртөн зас хорны ой шугаа ба нутаг үлчэрийн товчоогоос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын радио телевиз хороо болон 12 аймаг хотын хамжуудлуурын төвөөс хамтаар даатлан эрхэлсэн. Ажнаа хөлгийн салхангүй эдлэг их ижил сүдөвтөж хон бүтээх ажилгийн төмөн гажир үргэлжилсэн мөн ногоон ууд ус гэсэн том хэлбэрийн хамжуудлуурын шууд нэвтрүүлгийг 9-р сарын 19-ны өдөр дүүлэлт хамжуудлуурын тавч нар нэвтрүүллээ. Шууд нэвтрүүлэг нь уул ус, ой шугаа, гажир тариа, нуур чөрөм, нутаг бэлчээр элс манкин шишчэмтэй жасалтар гол сэдв болгож 4 их агуулгын тойронд 12 сурвалжилгийн чиг тохируулж манай орны хатангуулын савгажрын аймахын хамглалт 3 өмөртэй халхавчагийн интернетийн бом чөвтлөх дайлалдаан зэрэг талаар олсон амжилт бүтэмжийг танилцуулж хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгө хөгжилтийн ойлголт үнийг гүнжгэ тайлбарлсан байна.
1: Тавч мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын кинон бүлэглэл Баян Нуур хотын намын хорооны ухаалаг хилтсээс шингэн үйлдсэн Улаан Сухай гэх баримтат фильмийг 9-р сарын 19-ны өдөр Америкийн улсын газар зүйн сувгаар нэвтрүүлэв. Тус фильм нь төвийн ухаалаг хилтсийн дундад улсын үзэсгэлэн дамжуулгын төсөлд сонгогдож дөрвөн улирлаар гол шижин болгон Улаан Сухай нуг газрын үжимжийг бүрэн илрүүлж тухайн газрын ам ахыг хамгаалсан амжилт бүтэмжийг танилцуулав.
0: Өвөртөн зас хорны ажилтны ерөнхий хэвлэлээс голлон эрхэлсэн 2026 оны Бээжин Тянжин ХБ Өвөр Монголын ажилтны хэвлэлийн ажил олголтын хамжилчаана сургуулийн хүрээний ажилтан элсэг чуглаан 9-р сарын 19-ны өдөр Өвөр Монголын их сургууль болон Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуульд жиргээр явагдав.
1: 9-р сарын 19-ны өдөр Алша аймаг 2026 оны бүх ардын улсын батлах хамгаалалтын хүмүүжлийн сарын гол сэдэвт үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өрнүүлв. Ажиллагаа нь царигийн боловсрол, бацан байдлыг гаргах цаг сорилт болон улсын батлах хамгаалалтын мэдлэгийг төмөлжүүлэх зэрэг уулгаар явагдаж, улсын батлах хамгаалалтын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд хадмшуулв.
0: Энжигэн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Далай, жижүүр найруулагч Уран Туя, ханигч Ариун, ерөнхий ханигч Бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлэе.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсал цулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүчээ шинжлэх ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцгийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав хүний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн хүч сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын

Хүлэмбэр хотын хам сууч төрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хүлэмбэр хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн өмнө хэсэг, хангины өмнө хэсэгт баг зэргийн бронтын бусад газар орнд тунгалаг заримдаа үлдээ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 9-16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 8-аас тэгээс дээш 7 градус. Хангины баруун хэсэгт зүүнээс 4-5 градус салхилсан, хангины зүүн өмнө хэсэгт 3-4 градус салхи зүүнээс салхилж, бусад газар орнд 2-3 градус салхи хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үүлдэ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 12-16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 5-аас тэгээс дээш 7 градус. Хангины баруун хэсэгт 3-4 градус салхи зүүнээс салхилж, хангины зүүн хэсэгт 2-3 градус салхи зүүн өмнөөс салхилж, бусад газар орнд 2-3 градус салхи баруунаас салхилна. Хайлар орнд баг зэргийн бронтыгоос үүлшнэ. 3-4 градус салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус. Баянкүрэ бодгосонд баг зэргийн бронтыгоос үүлшнэ. 3-4 градус салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн бронтыгоос үүлшнэ. 3-4 градус салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Манжуур хотод баг зэргийн бронтыгоос үүлшнэ. 4-5 градус салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус. Алтан өмөл болгосонд баг зэргийн бронтыгоос үүлшнэ. 4-5 градус салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус. Амгалан болгосонд баг зэргийн бронтыгоос үүлшнэ. 3-4 градус салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус. Ягш хотод баг зэргийн бронтыгоос үүлшнэ. 2-3 градус салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 11 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус. Лавдалын болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 градус салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 12 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус. Гөвөн гол хотод тунгалаг 2-3 градус салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус. Аргод болгосонд тунгалаг 2-3 градус салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Жалан айл хотод үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 градус салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус. Нэрэг болгосонд үүлтээ 2-3 градус салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус. Наажи болгосонд үүлтээ 2-3 градус салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус. Хайлар орнд баг зэргийн бронтыгоос үүлшнэ. 3-4 градус салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 9 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус. Тэрхээр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэгдлийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хурлд болон Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны холбогдол бүхий чухал заавар төв хорёо өртө засах хорны холбогдол бүхий хурлын бичих материалын зөриг санаг уламжлалт суралцаж холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийн хурдаг эхэлсэн байна. Хурдаас Шантунгийн Чингдоогийн Бэйха онгоцны үйлдвэрийн нэгэн барааны хүлэг онгоцонд гарсан галын гамшигын эндлийн тухай Шижинпин ерөнхий шүүжийн чухал заврын зориг санааг уламжлан суралцаж ард түмнийг дэдлэх амнасын дэдлэхийг баримтлан эндлэс гүнзгий сургамж авч элдвэрлийн аюул төгшөрийн гэмсугын бүх татар цэгцэн сайжруулж аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшигыг сэргийлж гамшигыг багасгах эд зүйлийн ажлыг голдлогыг довилгон сайдраадгийч ард олны амнаас эдхөрөнгийн амар төвчний бүх хүчнэрээ хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас төвийн араачуу телевизийн ерөнхий хорооны жижигхэн бүрэ програмыг нэвтрүүлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн Шижинпин ерөнхий шүүжийн баярын захидлыг уламжлан суралцаж бүх улсын өргөн олон багш болон сургаан хүмүүжлийн ажилтнууд баярын өдрийн мэдчилэл ба чин сэтгэлийн мэдчилэл хөргөж Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадад цогцлог гол шижмийн тойронд хөлөн борийн онцлогтын нэн олон содон бүтээлдээ ихэр захиан бүтээж үндэстнүүдийн багчууд хөөгтийн сэтгэлд Удас гэрийн хайр сэтгэлгийг гүн цузаан болгох хэрэгтэй. Намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, багшийн игнэний байгууллалтыг бүх талаар чангадгаж, ёс суртахууны бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бодтид найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас чухалчлагдсан Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Сүн Шавчгийн сахлах бат хуул цаазаас жүрдсэн хүнд нүчтийн хэрэгээс гүнзгий сургамж авч, хэрэгэр тал болгож, сэрэмжийн хонхыг байнга дуургаж, ухамсараас ил талын хяналтыг хүжиж, ялцралтыг эсэргүүчиж, чанар хувирахыг сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат байгуулах хэрэгтэй. Олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзардын асуудлыг төвлөрүүлэн цагссан засгийг хүчтэй айгуулж, хариуцлага үргэлхий чангадах нь боддын өргө төмчийг эрэл хийлж, төвлөрүүлэн цагссан засах бомж хөвтлөх шийдвэрт дайлдааны ядалтыг заавал олох хэрэгтэй. Чанга цохилт өгч, өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арьдгах тусгай тэмчлийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурдаас бүх хотын аж ахуйн ажиллагаа, эдийн засгийн ажил зэргийн хариу мэдүүлтийг сонсож, өртө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлдуудан төргийн шийдвэрлэх, бэрхшээл шавтлан хүчрийг давхыг чангадгаж, үндсэн шатны 3-ийн батлах 20 шугамын хүчлэн бат захиж, голдлогын төрөл зүйлийг найдваржуулах, малчин тражидэд ашиг хүртэг төрийн бодлогыг найдваржуулахыг айхуулж, аж ахуйн нийгмийн чанар цантын хөгжилтийг нэн сан айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурдаас бас бус зүйлсийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулжээ. Шижинпингийн хуульчлалын үзэл санаагаа гүнзгий суралцжээ. Улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг туушлуулан найдваржуулжээ. Нэг өндөр төвшин бүхий амар төвшин хулан байр хуульчлалын хулан байрын байгуулалтыг ахиулах болно. Хотын намын хорооны шүүжийн дүүхүйлэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурал дээр онол суралцах гол дугуйлангийн гишүүд үзэл санаа болон ажлын бодит байдлыгаа уйлдуулж тус тусаа тухайн талбарт яриа тавьж бичгийн хэлбэрээр солилцов. Хурлаас чухалчлагдсан Хулан байр хил хязгаарын үндэсний газар орон болсны хувьд амар төвчний хамгаалах, тогтооны хамгаалах, хуульчлалын чангад хах, талаарах, онцгой үүрэг хариуцлагыг гүнзгий таньж, өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Суралцах хэрэглэхийн уйлд улахыг баримтлан хуульчлалын сэтгэхүй болон хуульчлалын арга хэлбэрийг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах, зөрчлийг намдуулах, тогтооны хамгаалах чадвараа хүчлэн дээшлүүлжээ. Эх улсын умраатын амар төвшин тогтооны хаалгавчийг өнөнхөө бэхжүүлжээ. Боттын үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоосныг эрсэх хүрээлжээ. Хоёрын хамгаалгыг эрсэ боилуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаасаа шаардахтаа. Бүх хотын эл шатны намын гишүүн Катер төрүүлэн хуулийг журамлан хуулийг сахиж хуулийг хэрэгжилж хуульчлалын замаар асуудлыг бодлого хийх, шийдвэрт бодлого тогтоох, учир явдал шийдвэрлэхийг баримтлж хуульчлалын хөв боловсрал болон хууль ёсоор үүрэх тушаалаа гүйцэтгэх чадварыг буттын ажилдаа илрүүлж хэрэг явдал шийдвэрлэхэд хуулийг журамлах, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг хэрэглэх, зөрчлийн шийдвэрлэхэд хуульд түшхэлхийг датхал болгож, ухамсартай болгох хэрэгтэй. Их амар төвшний ойлгогт хүнийг бат бий болгож, улс төрийн амар төвшин, аж ахуйн амар төвшин, ам ахуйн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг эл хөрөний амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтраадахж, хорой шугамын сэтгэхүй, туйлширлийн сэтгэхүйг чангатахж, эртэс атхан багад нь атхах, баг дээр нь сэргэлхий чухалчилж, цохилд өгөх болон сэргэлхий зэрэгээр атхах, урд хугацаагаар бүтэмжтэй байнга засахыг баримтлж, одогчлсон хулан байрыг бүтэн байгуулахад амар тогтун эмэлт дэглэмтэй нийгмийн орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэт 9-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн Чинхай их сургуулийн профессор Вэйфэй нартай ярилцаж, хоёр талаараа хүлэн борийн одоо үеийн энергийн чанар сантай хөгжилтийг айхуулах тойронд саналаа гүнзгэж солилцсон байна. Дүүхийлэн Вэйфэй профессор нарын хүрэлцэн ирсний баярлан ухтаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ хүлэн борийн газар нутаг өргөн уудам их сурвалж өдөг баялаг ажиусын хөгжилтийн суур бат бих юм а. Бүх одоороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширс чухалд яраа чухал заврын зориг санаа гүнзгэр сурдсан туушлуулч өртөд асах хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлдуулан улсын энерги болон байлдахуудлагын их байлгын чухал суурны бүтээн байгуулах тойронд амиа хуйл тэрүүнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэхийг баримтлж олон зүйлийн энерги харилцсан нөхөрлсөн бохирдлгүй нүрс төрөгч баг гадагшлуулах ариун цэвэр өндөр бүтөмжтэй амар төвшин тогтун одоо үеийн энергийн шийтмийг байгуулан энергийн хүчрэх хотыг хүчлэн байгуулж байна. Одоохонд манай хотын аж үйлсийн хэлбэрээ хориулан дэстэвшүүлэх, ясч нараа дээшлүүлэх шовтлтын зангилахын шатанд оршиж, дээд дэсийн оюунаар чадвар олгох, хошуурал ойлгоход хунаар зан чолоодохыг тулхам шаардаж байна. Энэ удаа Wi-Fi профессор манай хотын одоо үеийн энергийн аж үйлсийн хөгжилтөд оновчтын магадлалт хийж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хошуурал үр бүтээлийн хувирлалтай нүрс төрөгч гадагшлуулах хос эзэмтэл зэрэг хүрээнд тусгай мэрэгжлийн жодоодлог өгч, манай хотын хавсарн хөгжилтийн ойлголт хүний шинтгэж, хөгжилтийн итгэлийг баттгаж, хөгжилтийн арга замыг тодорхой болгожээ. Энэхүү хүлэн байр үзэлтэд үргэлжлэн хуруулсан сэтгчээ үргэтгэж, шичмтийн төлөвжүүлэн хос нүрс төрөгчийн байлдах бодлогын аз дихиолыг амжиж, цөлөө таржааны туршилтын орны Манчжурийн хэсэг орны Бутан байгуутын ашигтын дохиодыг сайтар ашиглаж, газар орны байдалтай тохируулан одоо үеийн энергийн аж үйлсийг сайтар хөгжүүлэн, профессорын бүдгүмтэй гүн давхаргын боддыг эрхэмлсэн хамтарт цаорны үлдэн байнгучсан харилцаж золгулах тогтч байгуулж, аж үйлсийн хэлбэрийн хориулан дэстэвчүүлэхийг хамтар айхуулж, хүлэн борийн их байдгийн давлгыг үнэнхүү аж үйлсийн давлаг болон хөгжилтийн давлаг болгон хуруулахыг хүсэж байна гэлээ. Wi-Fi идэрхээлэхдээ бидний бүлгмийнх нь хүлэн борийн хөгжилтийн хэрэгцээд суурлан шинжилгээ ухааны судалгаа ба чадвартны давлгааг гүйцэд батруулж, хоёр талын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх аж үйлсийг боёжуулах зэрэг хүрээнтэй боттыг эрхэмлсэн хамтралцаа гүнзгэрүүлэн нэн олон үр бүтээлийг боттид найдваржуулан хуруулахыг айхулж, хүлэн борийн аж ахуйн нийгмийн чанар сантын хөгжилтөд шинжилгээ ухааны судалгааны хүчин чадланд намэрлэн гэлээ. Ванман Жанхун бүр ярилцах хуралд оролцсон байна.
0: Манай хорон

0: Нэмэт. 9-р сарын 16-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн хулан байрын аж ахуйн мэрэгчлийн нээлтийн тойрогдох гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн бөгөөд ярилцах хурл эрхлэн хуралдуулжээ. Холбогдол бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Дараачийн шатны голдлогын үргийг тохируулан байрлуулав. Дүүх үйлэн чухалчлагтаа аж ахуйн нээлтийн тойрог бол бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн гол хөдөлгөөгүр болон хэлбэрээ ховруулан хөгжих гол жагсаалын газар мөн. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн улсын дэсийн аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн ажлын тухай гаргасан чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туушлуулжээ. Харьцуулан задалж, даралт өгч, өрлөхөглөн урагшлан, байрлуулалтаа бүх талаараа шилдэгжүүлэн, аж ахуйн нээлтийн тойргийн тусгай цэгцлэн засалт болон элзүүлийн цэгцлэн сайжруулалтыг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Онцлог таажилсад анхаарлаа төвлөрүүлж, хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоож, бүх ажилтан арилж ачин урих тогтчийг байгуулж, бохирдлгүй энерги химийн аж үйлдвэр төмөрлөгийг боловсруулах шин материал, тоноглол үйлдэх, амьд ботсын өмнөлөг, одоо үеийн үйлчилгээний үйлс зэрэг таван их аж үйлсийн бүлэгчлийг байжуулан буцхайруулж, нээлтийн тойргийг бохирдлгүй нөөцтрөгч бага гадагшлуулах хэлбэр хориулах жишээ үзүүлэх орон, шинжилх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтээр хүчин нэмэрлэж, хөтлөн дагуулах орон, бомбтын арилжаагын бутайжуулан боловсруулах орон, байгууламж тогтчин өөрчлөлтийн хошууч орон, энерхээр хотыг хүчирхэг жүүлж, аж үйлсийн ач холбогдлын орон болгон бүх хүчнээрээ бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Омраш нээлт хийх аз тохиолыг завдан атгаж, аж ахуйн нээлтийн тойрог болон гол хот тойргийг нэг цогцжуулан хөгжүүлэхийг ахиулж, Цүлэг тарлжааны орны Манжуурийн хэсэг орн луга холбоолон хөгжихийг ахиулж, Орос Монголын зах дэлгүүрт хандуулсан тоногт өхөрөмж үйлдэх болон гадаадад гаргах суурин газар болон гадаадаас оруулах их байлгийг буттайжуулан ховруулах суурин газрыг идэвхтэй байгуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэн чадварыг олохыг чангад хаж, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлал болон тусгай нарилгыг онц шин гол цогчийг хүчлэн байжуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжөөн буцгайруулах хэрэгтэй. Хамаарлын зөвлөл болон компанийг уйлдуулсан өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, хөрөлийн тойргийн ажил явдлыг хөрөлийн тойрогт гүйцэтгэхийг найдваржуулан худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, төрөл зүйлийн бүх үйллийн үйлчилгээний тогтчийг бүрэншүүлж, эл төрлийн зах дэлгүүрийн гол цогчийг аж ахуйн нээлтийн тойрогт санаамор үйлс цогцолж, санаамор хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж, аюул төгшүүрийн гэмт суугыг байцаан цэгцсэн засах ажлыг байнгужуулан өрнүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг үнэнхүү сахих хэрэгтэй. Эл холбогдол бүхий салаа мөчрийн хин ажлын хариуцлага буттайжуулж, үйлчилгээний баталгаа чангад хаж, аж ахуйн нээлтийн тойргийн хэлбэрээ ховруулан хөгжихийг шин дэгтэрт гаргаж, одогчлсон хүлэн байрыг төргөн бүтээн байгуулахад нэнгийнх шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас өмнө дүүх үйлэн Хөнгийн хүйтэн газрын төмсийн үрийн үйлсийн шинийг үүдэх төв, хүлэн байрын Шуэньюэн шин энергийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн хязгаарт компани, Юнги Джэшян шинжилх ухаан мэрэгжлийн компани зэрэг аж ахуйлалд үрийн эрэлтийн мэрэгжлийн бомб шувдлах, нөөцтрөгч баг гадагшлуулах, бохирдлгүй оюунч барааны гүйлгээний хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт, огторгуйн аж ахуйн төрөл зүйлийн ажиллагаа зэрэг ажлыг байцаан судлав. Ван мэн Янжэ Жанхунбу оролцов.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн Өвөр Монголын ангах ухааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ли Шамдун нартай уулзаж сургууль болон орон нутгийн хамтралцаа гүнзгэрүүлэх тухай санал солилцсон байна. Дүүх үйлэн Ли Шамдун нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж Өвөр Монголын ангах ухааны их сургуулийн урт хугацааны турш эмчилэг сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар хүлэн борд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохонд хүлэн байр яг Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн өрүүлэнх дундад улсын тухай чухал өглөлтийг гүнзгий туушдуулан өртөд асах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлдуулан орон бүсийн эмчилгээний үйлчилгээний яс чанар өрөвтөмжийн үргэлжлэлтэнд дэвшүүлж өрүүлэнх хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахиулж байна. Сургуулийнх нь орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээд суурлан өмнөлгийн үйлчлэг чадвартны хүмүүжүүлэх

0: шинжилгээ ухааны судалгааны хамтралцаа өм өмнөлгийн хамтын цогцын байгууллагад зэрэг өгөх хүрээнд Давулгай Бадруулан газар орны байдал тохируулан нэн одын шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг бодтид найдваржуулан хувирулахыг айхулж хүлэн барин эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Би Шангдун илэрхийлэхдээ Өвөр Монголын ангаах ухааны их сургуулийнх нь тус удааны уулзалтаар хоёр талын хамтралцааны шин гараа болгож чадвартны хандлагатайгаар хүмүүжүүлэх өм өмнөлгийн шинжилгээ ухааны судалгааны тавцны хамтар байгуулах зэрэг хүрээнд хүлэн борьтыг гар холбон хамтар урагшилж сургууль болон орон нутгийн хамтралцааны шин хөв дураадыг хамтар цогцлно гэлээ. Ванман Яндич уулзалтанд оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хуйлан улсын цахилгаан хүчний бэл оруулалтын бүлгэлийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компанийн намын хороогийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Вангвэ Гуанг нартай уулзжээ. Хоёр талаараа шинэ энергийн төрөл зүйлийн хамтралцааны тухай саналаа гүнзгий солилцов. Дүү хуйлан хотын намын хороо засгийн ордныг төлөөлөн Вангвэ Гуанг нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ Хулан барийн нутаг дэвсгэр өргөн удам их сурвалж элвэх байлгийн одоохондоо бүх хотоороо Шижинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал зааврын зориг санаах гүнзгий туушлуулжээ. Өвөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор энергийн аж үйлсийн хэлхэх урттан хэлхэг нөхөрлөж хэлхэх хүчрэхжүүлэхийг идэвхтэй төлөвжүүлжээ. Одоо үеийн энергийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлжээ. Энергийн хүчрэх хотыг бүх хүчнээрээ байгуулан их байлгийн тогтонгүй давуулгыг өнөөхөө аж үйлсийн хөгжим буцаарах хөдлөнгүй давуулыг болгон цогцолж бий. Хоёр талаараа хамтралцаагаа улам цаашид гүнзгийрүүлж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлаа төрөгдөж, төрөл зүйлийг эртхэн буттайд найдваржуулан ажил эхлүүлэхийг хүсэж байна. Өөний хамт шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг талаар нэн олон хамтралцаа өрнүүлжээ. Улсын чухал энергийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэнэ гэвээ. Вангүй Гуан илэрхийлэхдээ аж ахуйлынхын төрөл зүйлийг төрүүлэн судлах үүрэг хариуцлага нарин хянамгай гүйцэтгэж, шилдэх хүчнийг шилжүүлэн томилж, төрөл зүйлийн далд хүчнийг гүнзгий уудлаж, хүчээ хамтдаа найдваржуулахыг ахиулж, орон нутга аж ахуйлын хамжилтсан хөгжих шинэ хуудсыг хамтаар бичгэлнэ гэв. Вангмэн Жа Шаомин Жан Хунбо уулзалтанд оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хуйлан улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнхэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компани хэрэг мэдгчдийн дарга намын хорооны шүүжи Могон Хүй нартай уулзж хоёр талаараа цахилгаан торын бүтээн байгуулалт болон цахилгаан хүчний хангалгын батлах зэрэг талаар саналаа гүнзгий солилцсон байна. Дүү хуйлан Маугон хүй нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж, улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнхэсгийн цахилгаан хүчний компанийн урт хугацааны туршиг хүлэн борьд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ, одоохонд бүх хотын үйл шатных нь өртө засах ордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан 6 торын бүтээн байгуулалтын аз дэхэлдэг амчин цахилгаан торын сурт хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаагаар айхулсан цахилгаан хангах найдварт чанар болон үйлчилгээний батлагын чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүнхэсгийн цахилгаан хүчний компани тус бүрийн давалгаа гүйцэд бадруулан шинэ хэлбэрийн цахилгаан торын бүтээн байгуулалт, цахилгаан үүсгэгч, цахилгаан тор, цахилгааны даац, цахилгаан нөөцлөхийн нэг жогчжуулан айхвуулах, ардын амьдрын цахилгаан торыг дэстгэвчүүлэх зэрэг хүрээнд нэн их дэмжлэг үзүүлэн манай хотын энергийн аж үйлсийн хэлбэрээ хориулан дэстгэвчүүлэхэд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Маугам хүй илэрхийлэхдээ Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүнхэсгийн цахилгаан хүчний компани орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээтийн санаачилгаас зөвлгүүлэн цахилгаан торын сурт хөрөмжийн бодролтын нэмэгдүүлэн цахилгаан хүчний хангалгын батлах хэрэгтвчний дэвшдүүлж орон нутгийн чанар сантын хөгжилтөд хүчин чадал өргөнө гэлээ. Ванман Жа Шаомин Жан Хунбо уулзалтанд оролцсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун бай. Анхны хянагч Цэлгэр хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цул мэрэгжилтэн Жүдаан
0: нэг гаригийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Эрт бас бол өдрийн ажил тустай, эрдэм сурвалд насны үйлс тустай гэдгийн учраас та бүхэндээ эрүүл инг аз жаргалтай амьдралыг зөвнөн бэлэгдэж бас нэгэн ээлжийн өвс олийн буц нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Ингээд урдаар та бүхэндээ хүүгийнд очисон гэдэг жүжиглэг найруулыг сонирхуулахаар бэлтгээд аваад ирлээ. Чаман чулуун уянгална.
1: Өвгөн бид хоёрт хатад байдаг хүүгээс минь захиа ярьдаг юм байна. Ач хүнч нь гэрлэж удахгүй хөрм хийх гэж байна. Чадвал сарын дараа ир гэж битсэн байлаа. Бид хоёр ч бөөм баяр хөөр болж очиавцах хөвтэй юм байна гэж бодлоо. Өвгөн маань хоёр хүүхдийн хурим найранд хэрэг болох жаал зуул юм бэлдээд машин дайж явуулаад өвгөн мал дээрийн үлдэж харин намайг хоторж амраад хүргэнэ хараад иргээд тэнгэрийн хүлгээр нисгэж өнөөдрийн маргааш тэнд гэдэгтэй адилхан улаан баатарт нүдэрэмхийн зургоо буулаа. Хүүхдүүд ажилтай болохоор тосоод яах вэ? Би өөрөө хүртхий гэсэн болохоор хүүгийнтэй арай гэж ирлээ. Таван давхрын шатан дээр гарч амьсгаагаан дараад хүүгийнхээ хаалгыг тогшлоо. Итэнгүй бололтой чимээ алб дайшаад нийлээ хүчтэй зогтоо. Гэтэл түгжээ торхий ч мултраад хаалга онгойвол охтын танихгүй залуу цаваараа татсан богино дотор өнгөтэй найрмаг нүдээ нухлаад зогсож байлаа. Сайн байна уу минийхөө? Энэ донд гих мөн үү? Эхнэр нь тунгалга
2: мөн байвал яах гэж
1: би чинь байна. Хөдөөнөөс ирээд сайн буулаа.
2: Аа, нээр нэг тийм ухаантай юм яриад исэн баха. Баюун танга зогсөн ороч.
1: Ингээд би орж шууд галын өрөөнд дараад суулаа. Аа, энэ манай хүрг маань юм болоо. Би гэсэн тэнийг юм ганц өдөр амарч байхад нэрэд хаалгуудын балбсаар байгаа. Амраа чадлагуу тавдахгүй алдуулчих ба та. Юу ч л гэсэн найрандаа харам туучин юм гэж. Гэтэл нөгөө залуу утасны канав дарснаа.
2: Байна уу? Итгэхтэй ирээ. Би чөкөө ээ. Танаа ихгэнэ. Нэг танихгүй өгсөн чугал зэрч идэж юм. Юу? Би юу? Оо, яшиж чадахгүй. Өөрсдөө ирээд энэ хоолонд юм уу янцлахгүй. Итгэхгүй аа мэдгүй.
1: Тэд утсаа тар хийдэж чадсанаа.
2: Өөрөө эркэг яриад идэг юм ээ нү.
1: Минийхөө эркэг гэдэг чинь юм блэ?
2: Яагаад дээ? Одоо энэ айл юм. Ухаантай танаа хүүгээ авах нь.
1: Мороо хаашаа гэж манай эрэгдтмаг нөхөр байх нь штэ тэгвэл чи алив хоёулаа залгая. Үсээ. Тэгэд

0: Тэр гараа сунгатал хөргөн маань өөдөөс ганц хараа ярдойт л өгөөд
1: намайг цөкка гэдгийг танилцсад таатай байлаа. Эмигийн алдар хэм билээ?
0: Эмигийн ирэнц ханд гэдгийн штэ.
1: Юу яшигтай урт нэг тийм тий. Би ерөөсө таныг зүгээр л Эрика гэд дуудчих. За ерөөсө зүгээр Эгигийн гиснэ дахиад л утас шүрч хаваад хэдэдэн ханав дарснаа. Байна уу? Дарика юу? Хош! Наад хоёр хулгайч ав бушуул гэж хэлээчтэй. Хулгайчудад ингэж итгэж болдог шүү дээ. Бушуул гэж л заад хоёр хулгайч ав. Хош хулгайч ав. Чи миний таксийн юм мартаг үз. Гэж хэлээд утсаа тар хэдэлч болдлаа. Махич. Би арай хайлан дурааг байгаа. Эсвэл хүргэн маань дандаа хулгайч нартай нийлдэг юм болов? Ээ бурхан минь, базар байны хумбат. Гэж өндөлж суутал ашгүй хүү бир хоёр маань амьсгалаад ороод ирлээ. Ингээд оройн ач охин хүргэн хоёртаа нэг нэг мөнгөн аяг 10-10 мянган төгрөгтэй бариад өвөөч нахандаа тоглолтаа үнэ. Хүргэндээ Чара мариг нэгсэн штэ. Гэхдээ хүргэн маань. Байли бага. Би чара байтма доглон мальч унч чадахгүй. Өш. Ну чарагд чи юу л нөгөө донслогоотой ярддаг морь мөн бидтээ. Китхим бэ. Энэ үгийг сонсоод миний сэтгэл рүү ус цацх шиг боллоо. Үтшин. Бид хүү хоёртойгоо хуучилт суутал иши чимтэй. Манах гэдэг альчныг ийм хүргэнтэй болсон до айл ганц дураараа юм аа. Уулын ча эцэг ихэн дээд боловсралтай дайжгүй л айл байгаа юм да. Улгаа зилхи дээр юм зодон цохо мохонд оролцдог гайгүй сайн залуу.
0: Гэж хүү мань ярьлаа. Иймэрхүүл яриа бид гурвын дунд орнолоо до. Тэрнээс хойш хоёр хоногийн дараа нэг ороо ач охины маань үе тэнгийн хідэн хөөхөд цуглаад бөөн дуу хуур найр наадам арихтарс болт юм байна.
1: Дуу хөгжим болоод
0: байшин цуулах шахам үй хүчтэй ханган харна миний бүр найрсэрч эхлэв. Тэгэж хүүхдүүд тарж байгаа бололтой хаалгууд дуурайд явчихлаа шүү. Гэтэл ач охин хайчтай арайчтай хэлмиг шиг уулж гарлаа. Хоёр хүүхэд хоорондоо хэрэлдэж байна гэж чи тэр муу аав ээж хоёроо дуудаад ирдээ. Яа хатан мэмэн төрч гэж нэг хүүхэн юмнас дэлтэр тахгүй шүү. Хүрлэн хүүхчтэй гэхшиг. Хуучны үзэл одоо харин хатмууд халамжтай гэдэг шинэг гараад ирсэн байна за. Тана тэр муу зүнэг чадж юу вэ? Үнэ морь лөө өвчихш. Уу хатад хаан мадлах юм бэ тэр нэг чинь. Яста хуки тэр нэг орд ганц чинь сахмагны мөн кайч чадхгүй царайц уулах чинь ч үз заяо.
2: Энийг сонсоод би тиссэнгүй өрөнд нь дахиад орлоо.
0: Чи юу гэнэ? Чи ер нь яасан завдарсан тань вэ?
1: Оо цаа бүгэ. Хоо ямар хилчүн ч юм цаа. Аа чи.
0: Гэт намайг дилсэ давт юм бин. Бич тийм ан дээр тэр их хатаж унлаа. Ах юм. Сонтон үгрийн гартаа нуцалтаж байх хооронд хүү бир хоёр маань орж ирлээ. За дондог миний. Манай удам дийн буцрын мөрөөсөө байгаагүй бушуухан энэ амтныг зайлуул. Дайлхи миний тэгээ миний. Гэтэл манай бир чүг энэ хүү тавьш. Одоо амар тэр
2: хүсээд байгаа жин сахи чин ээж нь маргааш аваад үзээ юу. Миний хүү тайвшраа. Хөгшөнд нь юм яах вэ? Тэгээд ээж явах хэрнэ. Та хоёртаа байраа өгөөд өөрсдөө байгуулгаас юм гэр аваад тустаа гарнаа. Тайван бэ. Залуу хүмүүс аль төв тар гэхийг хэлдэг юм дээ. Тэтг юм бэ? Титл хүн маань.
0: Эчмтэй одоо та одоо залуу хөвгддөг хэрэг толцоод одоо буруу зүг байгаад болж үзье. Та одоо амраач ээч. Юу нэ одоо битгий мэлээ дутуу юмд оролцож бидэнд битгий гай тарилдаа.
2: Тэч уралдах юм бэ? Нохой талаа. Хүүхдийн хэрэгт битгий оролцох гэн шүү. Бид хичээлээсээ үр хүүхдтэй зааж, үргэлж хилж сургаж ирсэн. Чамайч гисэн би өдний болтол ярьж өгөж, дууж явсны хүчин чимтэй зэрэгтэй юм явж байгаа мэдүү. Хөөш. Харилцдаг чи юм юм яриа зогсож байдаг. Ингээд би шууд дарлтны юм хоёр давхарлаж байгаа орон дөрөлт хэвэл маргааш нь нөгөөдүүлч бантан хийгээл халуун цай өрөөнд нөгөө банд руу ч оруулж байгаа харагддаг юм бэ. Хөөрт намайг хит хон хугацаан ганц аяг шүл хийж өгсөн билүү. Хүн төлөвтнэ акт зүр шимшиг шиг боллоо. Харин би 6 сарын дараа ач охиныгоо нүрэндээ сэхтэй, нүдэндээ нулимстай, тогоон чинээ гидстэй хоцрох юм. Тэр үд сэтгэл зүрхээр өрчлөн харсан юм ба. Одоо яйг хүнд хүн илүүдэх юм шиг. Тэр нялхамтны бурууд хийж юу байх вэ? Ер нь эрх хүн гэдэг өөрийнхөө хүснээр л амьдрах юм шиг дээ. Хүргэнэ, хүүгэ, өвгөнө хараад бахад бүгд дэндүү жаргалтай. Хэрвээ хойд нас гэж байдаг юм бол эрэл амтан болж төрөх юм шүү. Эр амтан л болж ивэл хорхой шавьж болсон ч яах вэ гэж боддог.
3: Залгаад Ахмад Алдарт дуучин Ласрын ахсны дуулан үлдээсэн өрөө цагаан шувуу гэдэг Монгол ардын дуугаас сонирхуулъя.

Динкам уродо зүрхнийн өрдөнийг сансан динкан омогото сарулхан авин кан душигэд санаа сэтгэлийг баясгах уу сэхан жадлуу.

Алтан гургалтын уйр дэгэгэн Гойн сэгэ чалугийн дуона Жеврийн айсар хэнгэнэхтэн Гуньрэх уньяртэ хутуно Жирглэхэн артийн

Дөгөгөн ачлала ихтэй наавана Хүгжийн сонсох дуртэгэн Аллага хонгор хүгинкэм Хүслийн сайхныг нь юрдөгөгөн Хүгжмэг өхчэл иммийгэм Хүм болод үжэгвэгэн Хүмэн хүгжмтэй болосэгэж Хүсэж юрун сотэгэг

Өнө ахара хүүхтүүн дуудахтан. Тэнгэрх тэнгэрийн хаяа

0: Өртөн зандан бүтүчтэй Үдүн хуарин жимэгтэй Өхшиг ярухан хүгжима Өн жалдууд өлгэлжгэн Адуучан жалдуу байлада Айлаг дуган дулахтанна Хүгжима хүхэн жахатхат Хүддуу талан байяжгэн Яруунын л хүгжимоныг Ехтэг гэдэл нэржгэн Ямаг цэхан жахтарэгэд Ятамхан хүхэн хүсэжгэн Адуучан жалдуу тэгэд Уингата ятагчан болжгэн Ауэжин байсаада Уртталуудан жэргжгэн Уихан дугийн угдандэн Уингиридэл дохтожигэн Уран хуруныхан үндгэндэн Өрин шидэл шингэжигэн Богдал нэжна махтаада Хүжим дуган өргдэгэн Бумаң олнан жэргуулаад Хүгжил чингэл күлдэгэгэн Он жилдийн утанда Урлгийн өвсөн мундараже Уингата зандан етхэн хан Утас дэхвигэн шинтгэжгэн Сэр долон дэхвигэн Арван хойор болгоогаад Сэлуха нэслэх жичрүүлэх Арага мэрглийг дэлгэрүүлэд Үрэн сансан өхингэн Өнэрлийн өхши шингэжээ Үршол журмиг холовсон Өлүрлийн айсыг бахтаажээ Сэтгэл бахтан нэралху Байрин эжэм бүрдүүлжээ Сэлуон хүдгон хэралху Бэгалин эмсха сэнгнүүлжээ Өнэл сэхан хүгжимон Өлжи доддор хүгжимдэнэгэн Өргэх дүрвон олралда Иэн тимэл чөртэгэн Сансара дэнгэр бүрхэг бол Чавхтаж нүлэл боломай Сэлхан боронтэн өддор Чиг датхи чөрэлмай Санна сэтгэл хэртэ бол Хүвлэж нүлэл боломай Саллаж сэрнях нүчрэл дээр Хүгжимдэж үлэл боломайгэд Байыр нэрдэл жүрулсан Богдийн хүгжим болгоожгэн Бахарал хэрийг уянгалсан Буинтэн хүгжим болгоожгэн Тэнгэрийн хүгжмар тохтосон Түүхийн домгон нэм бэна Түүнэс нашан жалгамжалсан Төрийн ятагчан олом бэн Үлжи жангагийн алдранна Үлгэр дэнгэд үлдэжгэн Үмо зандан ятагнэ Үнсэн тэгэд үсэжгэн Судлахан олом мэргэдэн Сонрин талалдэв шуудэ Сурраха чалгам жуэн кэн Сотхон ухан дэдэлгэлгүүдэ
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо гаргийн сүүлчээр явагддаг өв соёлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар одоо энд хүрээд өндөрлөж байна.
2: Фушина Монгол Аржу хороо.
3: Хөдөмбөрийн Аражу.
4: Онле Аражу.
3: Силийн голын Аражу.
5: Улаахатын Аражу.
6: Өмнөд Гортлосын Аражу.
7: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ цагаан идэний соёлын уулхонд төшгөлөн хөвөт чар хошуу. Тал нутгийн цагаан идэний ажиусын чанарсантын хөгжилтийн замар замнан жижиг цагаан идэг том ажиудас болгон хөгжүүлж онцлогт ажиусаар ардыг байжуулан хошиг хүчрхэжүүлэх амьдлах үйлдэл болгосон байна. Хөвөт чар хошууны үндэсний уламжлалт цагаан идэний ажиусын хүрээлэнд хөрөхөд онгон хончин цагаан идэний дэлгүүрийн үйлдвэрлэлийн тасгад ажилтад яаралтай бөгөөд эмх журамтын ажилцгааж байлаа. Тус үйлдвэрлэлийн газар нь 2016 оноос үйлдвэрлэлээ эхлүүлэн уламжлалт аргаар цагаан идэг хийхийг баримтлан шин сургах сүүний байгальдаг шимтгийчлэлийн батлахын хамт эдчүүдэн боловсруулах урамрагчдыг тасралтгүй дэсдэвшүүлэн жилийн орлого нь 70 төмөс 80 төмөнд хүрэхэд хүрсэн байна. Өнгөрсний цагаан идэний ажил төрлийн тархай бутархай үйлдвэрлж байсан баримжаан адилгүй хянан хамархад хүчирдэлтэй байсан дутуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ховчор хошуу тусгацсан үндэсний уламжлалт сүм бүтээтгүний ажиусын хүрээлэн байгуулан нэгдэлтийн хамаарх нэгдэлтийн чалган байцаах эзэгнэлтийн загварыг хэрэгжүүлэн өнгөрсөнд тал нутгийн гэл газарт тарж байсан гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн газрыг дүрмжүүлэн хөгжүүлсэн байна. Засгийн ордноос үн төлбөргүйгээр 500 хавтгай дөрвөлжин метрийн үйлдвэрийн гэр хангасан бөгөөд үйлдвэрлэлийн зан жолоодлого нэрт тэмдгийг дэлгэрүүлэх зэрэг ил таллаар чүм маш олон хавсардлага үзүүлжээ гэж онгон хончин цагаан идэний дэлгүүрийн хариуцлагатан гэрэл чимэг сурвалжилганд ярьж байлаа. Ойрын жилд хөвөт чар хошууны баримжаатсан сүүний үртэ болон малжиг хорон төшгөлөн хоршоо жил гэр бүлийн малжлын талбайгаар ачаалбар болгож өргөн олон тэжээн үржүүлэх үрхий дайчлан сүүний ерэлтийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 5400 том гарын төхөргийн бодруулан сүүний ерэлтийн суурин газрыг эдэс төвшүүлсэн байна. Одоохон болтол бүх хошууны саадын үнэ 2600000 хүрч 2025 онд сүүний гаралт 63000 тонд хүрч цагаан идэ эдчүүдэн боловсруулахад гүйцэд бөгөөд тогтвортой чанар санти сүү хангасан байна. Одоохонд хөвөт чар хошууны тогтоод нийтсэн цагаан идэний гар үйлдвэрлэлийн галзар 126 АС үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал 3 байж цагаан идэний ажиусын хүрээлэнд үнэмлэлтийн CMA шалган байцаах төв болон уламжлалт цагаан идэний соёлын үзүүлэхийн танхимыг байгуулан тэжээн үржүүлэх сүү хангах эдчүүдэн боловсруулах шалган байцаах борлуулахыг холбосон бүх ажиусын хэлхээний битүмжилсэн хамаарлтыг бүрдүүлсэн байна. Ажиусын сөрөгжлийн бүрэлдэл нь хөвөт чар хошууны уламжлалт цагаан идэний загталгүрийн өрсөлдөх хүчнийг өргөжлөн дэвшлүүлсэн байна. 2025 онд бүх хошууны цагаан идэний жилийн гаралт 4100-аас 4200 тонд хүрчээ. Дан бүтээтгүний жилийн үйлдвэрхүүний үртэг 1 доншор 60000 төмөнд хүрэхээс 1 доншор 80000 төмөнд хүрэхэд хүрсэн байна. Одоохонд бүх хошууны 25 эзэгнэлтийн гол цогц Шилэн гол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт тэмдгийн эрх олголтыг хүрдэж тус нутгийн онцлогт цагаан идэний таварын тэмдгийг 27 боожулсан байна. Сүүний үеийн өрнөнгөө хөгжилт нь бас өвс бордоо тарих, боодлох, хүйтэн хэлхэд барааны гүйлдэг зэрэг дээд доод урсгалын ижбүрдсэн аж үйсийг нөлөөлөнд ажилчээ. Бүх ажиусын хэлхэний жилийн үйлдвэрхүүний өртөх нь 6 доншор төхөргийг давж 3000 гарын хүнд шууд ажил олгон ажил эрхлэгсдийн хүн дунджийн жилийн орлогыг 1 төмөн төхөргөөс дээш нэмэгдүүлсэн байна.
1: Улаанхад хотын хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Тал нутгийн амиахын амар төвчны халгавчийг үргэлжлэн бэхжүүлж тачирдсан газрын ургамлын бүрхцийн нөхцөлийг тогтуунаар сайжруулахын төлөө байран баруун хошууны баян хошуу балгас хүний хүчээр өвс тарж амиахыг сэргэх төрөл зүйлийг Лавдунбаттай ахиулан шаархийн даваа тосхонд 3673 муу өвс тарж бодит ажилгаараа тал нутгийн бохирдлгүй дэвсгэр өнгийг сахин хамгаалж Өдсгүлэн сайхан хөдөө тоцхоны бүтээн байгуулалтанд хүчин нэмэртлэв. Шаргын даваа тоцхоны газар шорон бодот байдалдаа суурлан баян хошуу балгас газар орны байдалдаа тохируулан шинжлэх ухаанчаар үр сонгож ганд төсвөртэй салхи өлсийг

0: эсэргүүцэг чанар сайн өвсний үрийг сунхан хэрэгжилжээ. Машинчлалтад түшиглэн залгалдуулан тарьжээ. Уулын хөрсний давхаргын өвдөлтлийг хамгийн их хэмжээгээр багасгажээ. Өвсний үрийн чихэрлэх нормыг дээшлүүлв. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх явцад ажилтнад ахуй талбайд мэрэгжлийн жолоодлогыг сайтархиж тарих яс чанарын бомбтыг чангаатгаж сүүлчийн хугацааны хамаарч хамгаалах арга хэмжээг зэрэгт найдваржуулж өвс бэлчээрийн ургалтанд сайн сайхан нөхцөл өгдөг өгөөв. Төрөл зүйлийн торигт газар шорог тэгшлэн өвс тарьж өвс нь ургасны дараа салхи өлсний идэгдлийг бүтөмжтэй хориглон орон бүсийн ургамлын хучилхын бүрхцийг дээшлүүлж тухайн газрын хөрс шорогийн нөхцөлийг сайжруулж газар шорой муудлыг хориглосон мөртөө бас чанар сайтын тэжээл өвс үйлдвэрлэн тэжээн үржүүлэх үйлс эрхэлж байгаа өрхийн тэжээл өвсийн хангалгын дутуудлыг нөхөрлөж өвөл хаврын тэжээл өвс дутагдах асуудлыг намдуулан хөрс шорог тогтворжуулан өлсийг засах болон өлс бордоо нөөцлөхийг ахиулж ам ахуйн үр ашиг хийгээд малаач ахуйн үр ашиг олохыг баталсан байна. Баян хошуу балгаас өвс тарих газрыг тойрон хамарч хамгаалах ажлыг үргэлжлэн буттай атгаж чиглэх нормыг хянан хэмжих ажлыг сайтар хийж хүний хүчээр өвс тарьж зассан үр бүтөмжийг бэхжүүлэн нутаг бэлчээрийн ам ахуйг засан сэргэх мал бэлчээрийг танцвүртий байлгах эл төрлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж бохирдлгүй хөгжилтийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлгээр байна.
1: Хянган аймгийн хам зоочдорын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өнгөрсөнд эндэх зам өнхөд онхол боронтой өдөр ус хурж гадагш гарахд тойруу явдаг. Тариалгийн машин тариан газар төхөрч дийлэхгүй өвс бордог гэртээ хөргөж чадгүй болохоор олноороо санаа зовж байлаа. Хөргий засаж дууссаны дараа цааш явхад амар төвшин болсноор баргүй шууд шулуухан боллоо гэж жалаад хошууны алдарт сомын улаан мод гачааны ард баяртай ярьж байлаа. Улаан мод гачаа ардын төлөө бодот явдал хийхээр үндсэн шатны ажлын хартаа болгож олон төмний бачимдаж төвөгдөж санаашрж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн хөдөө тосгоны сурд хөрөмжийн дутуудлыг чармайн нөхөрлөж голдон хөргийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг бүхчнээр ахиулан олон төмний үйлдвэрлэлд хийгээд явж суух хүчрээ асуудыг үнэнхүү шийдвэрлж ардын амьдралын бодот үр өгдөмжээр нам олон төмний сэтгэлийг холбосон хөргий байгуулсан байна. Үүнээс гадна гачааны тариан газар айл тосхны холбосон хуучин замын удаан жил зассангүйгаас хүнд нүчтэй өвдөгдөж ус гадагшлуулахад саад учрын үерийн хугацаанд борон орох бүр замын гадаргууд ус хурдга. Энэ нь тус гачааны ардын өдөр тодмын явж суухад амар төвчний далдаг эмийг авчирж өгснөөр баргүй хаврын тариалгад тариалгийн машины тариан газарт хэргэлэхэд бэрх хураа нөөцлөх улрад тариалан малааж авахын бүтээгдэхүүний зөөвөрлөхэд харсаад учруулан тухайн газрын олон төмнийг туйлын ихэр зовоож байлаа. Энэхүү байдал чиглүүлэн гачааны хоёр зөвлөл асуудлын хариу тусахыг хүлээж суусангүй харин айл өрхөөр гүнзгэрэн сурвуужилж тариан газарт хүрч олон төмний хүсэл шаардлагыг нүрдэн сонсож тухайн талбайд олонтаа хүрч хайм байцаан эцэст голдон хөргийн бүтээн байгуулалтыг ардын төлөө бодот явдал хийх голдохтын төрөл зүйлд оруулан өмнөх хугацааны үйл зүйлийн бэлтгэл ажлыг идэвхтэй хийж төрөл зүйлийн өрт ихлүүлэн эртхэн ашиглалтанд оруулахыг хүчлэн аюулсан байна. Барилгын бүх явцад тус гачаа бүтээн байгуулалтын дүрмжлэгийг чанга журмлан тусгай хүн тохируулан барилгын нарийн зүйлс нэг бүрийг чанга анхаарч барилгын яс чанарын бомбтыг чангадхан төрөл зүйлийн тогтсон хугацаанд яс чанартай дуусхийг баталсан байна. Эдүүг голдон хөөрг жинхнэр ашиглалтанд орж үер усдлыг залах үр бүтэмж мэдэгдэм дээшлэн үерийн хугацаанд замын гадаргууд ус хурах амар төвчний далдас суухыг тойлууртай арилгах нь зам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг ихэр сайжруулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхун бай. Анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь баясгалан цул мөрөгжил тэн жуудаан.
1: Сүнхайтын гурван мөж болон Өвөр Монголын Сүнхэсгийн аймаг хотоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: За хөрийн үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэт сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хөрийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Жүсэр хоёр янсаар хилчигдвээ. Сантелене оса савндан тогсноос аваад сехан оса шалван оса хоёр жилөр үтгчээ. Самбу дивин үнө ухса тогсноос аваад сэй шодрогж үсэрж ялэ хоёр янсаар хилчигдвээ. Чака болвол дэлхий дэхнө орчлон тогтгож гарсан юм байна төвдэр хийнэ хүмүүс.

Ямар тариалан юм өдөөд өнгөж явсан өрдөмтлэг Гадрим богдо жинван өмөнөлөөд Шэннон хэвлгаан хэм яхсын бэдэй Үртнээ гурбан богдо өнөмөт өгөөсгсан бөгөөд Төгөөнэгі даралаад Хуангдий бөгөөд дийху Жуанши бөгөөд Яухаган баса шунаган хамяга тавн хадин дөрмишчаа өртөө гурван богдо таван хадин очир өнмөт дараалгсан бөгөөд төгүнээ дарга дэлхий дэхна усны ард үрээд

нь асуухийн шүлөөгөө осж асаад алны төлөө чүтгэад нэгэн төрий бэгулан гаргасан ий хагааны шаулсын төргөж үлдэг юм бэ юу шаулсын дураа хэ нүмэн 17 он уу баларсан бог гэдэг сүлийн үйтер тяган дэр

гаргаад чөнтан зүшмэл нэр гарчо зүтгэлий байгуулсан багат өнөө огочи шан зүшмэлийн инжиргээр үсгсэн толдаар тагүнэ байгуулсан төр савны шан осман үргэмжлэн дулсаны шан ос чөнтангийн төр ангавас чауга гажир нийслэлли жогтлж дөрвөн жог нэмэн жом мачар алганда кам багчлагаад хэнэмна олларич гочин нэгэн уйдэр валлад инжуван сагурын дэр гарч суудажигин гүн хардэр бичлаагда шан осын төр юутам барсим бина тэр үйдар самон шаги төгчиллүүчу чи гажрийн унуангийн үрө уанг жифа нэргий мандуулж эчгийн зургаал нутгийн эрхмий мандуулж баргүн жуу олсийн түргий шанфуй

баргунжо турмжонанни өнгөрчөгунжо турмжонанни гэтэл хэнэмна нэмжона анне ту чатки өнгөргам бараад Кошин жорган уя оларын япат ичсэн султан чалаагүй чин ланвандар турахат бичгүү бүдийн дүрм ясыг алдаж төрья саурн югурсан бэнахи Агуначи зулар шалтай болвол чаажин төрний нэмж бодлогтэй болвол башиг хааны нэрдэд хашаа сарвчар Олсын хиллэн болгоо савг гоогар төрийн жаагаан болгооч домдаа олсын гажир маши олн олсууд идрэхснээ долдар ороо босгоо шаг чүнчүүгэр үй бээлдан цуус жануагын чангамаан уларж ирсэн дээ Басчоо маши одан түүхийг гэтлэн өмрөд Хүшрэг долоон ус мандад хүшээн эдлгад төмсөр байгаад долоон ус бас шоо сүлдэн чинш вангдийгийн байгуулгсан чин улсын засаг төрдөр жалгагдж жургаан улсан бараад дондаа улсан нэгтгсэн бүлгэ чинш вангдийгийн чин улс арийн маань хоёр өдөр болоод төр сагуур нь барагдсан бүгд түүний дарга Олсын баван өмөн мандаж, хан олсын ливан өмөн төмчилдэж, хоэр өмөнэй төмчилган хэшнөөн арвэнжил, үхэлжэсэн сүүлэр хан ос нэгэн тээд дээлэнэ гарч. Ливан өмөн төр.

Чино сайчнаан уу голарм барвагтл мон бас хүшлэгэн өдилд хүшгвэгэн дарагдаад гүрвэн урвэн жуурдаган болоод арвэн жургаан олсын иймэлдэгэн болоод маши самгондор толсын юм бэний өнийхө самгон шаг ичтэгэн бас дарагдан нийлэж явбас сүүлийн үйдэр омрато уйос нэр гарваа гэтлэ омрато уйосын жас түрий жалгаад үндийжин янжэнэ буя суйос хүмөөн бэгүүлэ жомасын болга суйосын жас хэнэмэн гурвэн үйин тэдди дансалэнэ бишад бас

Нэвийн эмдэрлэгийн баялаг сайнын үрэд дөрвөн зүгийн осыг алгны дараа багшлаад уяаларын явж гэмшигтэй болсор багат армнэм нуяа сагны залгам дийж арвис тугар уй болвагт чин авахтай юм чин хүн мөхши сагрын нэг ижилж чин ван хангдгийн чалын өрхсөн бэ шүү Падваса өртнэ жинжагын үрдэс энэ мөн болол тээ Арвис тугар тангос бэдэг анхнэ чангандан ислэли бэголат алмнэ ясан алгандаган багшлаад басыш сэн сэхэн бээсэн билэ Ча улгурун ошна Арвис тугар тангосын жинавхтэ жинхүн өмөхши хаан болоод Жинван хангдгийн чолын өргөд байсан чагаа. Өнөөрөө баса алдан тулдан дэмигүй амгүн үтээсэй хэм байсан бүлгө. Өргөд гарахан

Наухтэн. Орвулгаан үгээ намухан шүй. Мандадир архан арнэн гэрлөө. Манан шүүгүйэ сэхан шага. Магадио тангусын түрөө. Маяр үгээ энхэ үйхүй. Тэрж тэрсар тэрэгэн болобол. Хайр түрүтээ соудыг балжээ.

хаалт мөн холох очруу. Ардын сэтгэл дажирхах очруу. Агарын хорворон төгшгөш буугаад амраар сэхэн бэсэн болга. Мача мача гачра гачра дим сэхэн чагдан бэжи. Могин жма хэрхсэн юман чинд өнгөрөө сосгойл бэжай. Чо тангонсин жинван ханди төргүрний идлөөд төм нардиж хараад өнөөрөө бас сэтгэл дээр байсгүлэнтэй эмтрэл дээр жаргалэнтэй сайн шмөө сайхан үлгэрүүд маши жожан гарч ясна ийм нэг шаг юм байна. Чо олсоны жин гэдэг болвол ямар шаг ямар үе дөргөд өдөр өдөр чон дөргөр шаг шаг дөр төшмөл нарын бараалхийг хүлээж авдаг огийн дүрм юм тулдаар жинван ханди чин хуйе муу нэгэн жилийн хаврын тэргүүн сардаар бас төрийн

된들룽펑고들들라뿡어다투시모두쪼글로는갓바라성은그릇이젠잘라불루가인우

жахмгнасан дэгдэж яхаа оо жахсан одон осноон өнгөрмөр жилла жаншан төрийн өрдн ондон арднаар шиг идалолова гажар гажртан галандын картан үрдэг шофардын хөсөг хөсгийн ухаардын хөрмнээд бүр өстэдэн төвчүгийн оноош үчгэмөр тэгэр

Өрөөнөөс алх жоо алх хөллий дэлэвж бээн Хала халин зэдууда хурдан үлгар жалар жоо Хараа хүрэнээ сэдууда хаяар хүлін жоло дэлэв жоо Хүнди галсан жүн тангар хүмүнэ жоогар жалар жоо Хагаан ичиндан баратнагад халгарад очоно еврүлү Та тангин дараннар Тавхар жирэхтэй шуанчын нар, Дэсніг дарасан гау ят.

Мөрнө харгад идэрийж, жаны ясны хуван нот, бүншхэн харгад сэрийж, жүйтэй сэхэн үндэр малг, шэхэн дэрийгад ярдийж, амтэй сэхэн манфодол, бүйгэн үргад мэрэйж, үргэн үлтэй готлода, жожэн харгад идэрийж, үндэр сүртэг малганы, чэхэн харгад сэрийж, үсгэн сэхэн хуван нот негорийн халхлаад ирэлэ ичнэ хагаран хүлөгөт ичнэ жандэр бүрдэйад үлми хүлэн чайжад төшмөд бүртгийн дэр ойд арийн ордын чауян гунгас арбан орны хаган үндив ашиял жу охия жу бар махша албан дэр бохар яарла хэту

долоон эрдэн бүрсэн нэн гана малг тэргүүн дээр өндэл байла хаяар лоин савтын бос дондоораад ивслэнө савтын эрдэнийн чавж үнэрх хүжүндээ наваад л чигла санвар уй чингтангу гарндаа наваад яатан гэжээ богдоо ижнийн берлин үй чалах жоган эртэжи богда ижнеги солгагаад жилван дэн жуовал хэмбэн нэмэн хүнэ батайо нашан болод ирсэн бэн нитэн ижнан чалжаваад ортнэ жүдэр хантаг бэн үнтэррүүгэ бэконгэ буйон дарсан нэмэн хүн үлэр шүгэ гэхэршгэ шинчин дарсан нэмэн хүн онхаарүгэ хэшрорвэ алхтл дарсан нэмэн хүн ичнэ жоны нэмэн арт өмнө шигэн алхалла нарын зарын шихур тоас аригэн дагад туалалла номоон илтэ илинжин хоёр гарлан дагалла хэдргэн далва юнфэнин дог хэсэ талтан гэлтэлла харвар тэшртэ тайганар хаалгийн өмнө хэсгарла хайдаудуудуудуу гаржу хэжүгийн арди жэлуйжу хаганэ ихэ өртнонжо жилван дэндэр эртж ислогин чиулүңдүнэ тэрэхтэ валхин үйд элтхалин нэмэн амбэнсэд орохши валж хаган ижни суудн тэтгаад өртнон загаунэндэр жалавшу. Хаган ижин сагундар мэрлэн бууж салвар уи чин танг муги хасын басандар тэрж яуин өмсхийг үргэж лоуин нүдий тун гаж үчхэн болвол нэг мэн хоэр жо далан хоэр бишиг ширгийн сээдууд бүрдэн жохсоод гэмшгтэй лоу хэр чигсэрсэн мүдөө гэрч чаго жүрдэлгсэнээд л юм тулдаар ижнээ сэтгэл алсхэн барилж чин танг муги сээ өргэж дэлдэва. Тэр үйдөөр хагаан гурв асууж төшмөл гурв ариулах дүрэн бие хэм тулдаар ижин хагаан гурв асууж үүсгэв.

Palasha nugo yo set narota. Ichin aranjagi boj asom dilwagatli. Tushmal narod murgjiben. Ши амбан сет нэмэн хүмүүн жиргээр мөргөд гичнээ дардууд мөдүүл ага хароо тэнгэрийн дөрвөн чагаын хорвороон төгшгөн боожээ богдижээн арвин думан гажирийн шивалиди шоожи жаншан амгулан вэна хагани жоон

гурван жирга асууж төшмөл нарууд гурван жирга хэрүүн барн ахснас өнөр хагааны жинчин тан уугий бас дэлдэж жа элтхал байвал энэ дэр элтха элтхал үгүй юм болвол чатарха гэж эжин нэгэн та асуугаад элтхах төшмөлгүй хагааны жин бас жалгаад асууснас өнөр барн мөрийн дөө жиргийн сүргас нэгэн төшмөл урагшигарва.

насто төмөн төмөн настого тогарж ирлээ. Өвөри бесан орносан мундиэс гэлэ. Утан дарган дөлнэн хэрмээ дэрвас гэлэ. Ускан дадрха хуваны гарнэг орга налхайж. Үнэн ичнээ данчидэр сүгдээж.

ганваатан ятла Эрхтүү түрийг босг ин үйд онд холгуар ятла Өдөржилийн удаан жужаан жүтгілөөр дүүрсін Өвгін нэгін сээд имбеана Өмнавала танжийн ортая өвдөр

намс намс яслын бүжгэйе. За. Ижрэм бүжглэн ясл. Өвдөг дар сүхсэн төшмөл болвол анжил чар гарсан уна. Авгшан нэр хоо. Хагуушин төшмөл шан хоосонду гэж хэлдгэ. Яаж үтгэлтэй агуутлын сэд юм тулдаар агааны чин тэр үед эрхи хуанмын ардиж ээж суудл ярилж суулгаа. Хагуушин төшмөл сууж ягаад мөдүлөө гэж хэлхийн үедэр шанху хишангүйлж. Хэдийн суудл ярьтулсан болов суудл дээр мөшитгэн шинэг суух төлөвтэй болоод ижнээ ордээ бас хэдэн жиргээг хийж хөжүү тамин бүхийгээд мөдүүлж байх юм бэ. Баман ушали гигул явсан. Богдай ичин ушиялдан бахта. Богол арда шамуби. Буявар ниган эстхал бена. Хамаг үртмши нар муту болсан. Хагани жан гөөни дөр тэлдо. Харшо багал шанго миний бүй. Хаганда нэсгах нэгэн ошир бэна. Урта жилүүд чалугийн чага. Улсын уртэй жүтгий жаба. Ото болвал үтлхийн наса. Улсын хэшгий жүгөр итхвэ. Абийн нотг шанши тайгэн. Шэнгэжэн бол тэрэлэн ингажра. Алван шүүлэд нутгтан эргэд. Тэрэлэн хилдэд эмдрий гэж бодно. Идэх хэрглөөн өөрөн мэдэд. Ижин сангийн хэшгөөс таслуэ. Имин долдар өрхгий мэдүүлж. Үтлсэн ошри элтхам үгва. Үтлснийг мөдүүлж тэрэлэг дээр бууна гэж хэлэх. Өнөөрөө бас төшмөлийн дотроос ас сад эдл явсан хоошин төшмөлийн амнаас ийм өгөөд гардаг дөр ижин агаан сэтгэл игдэлж нүдэн дөр нэлмс бүрхчээ. Өнөөрөө хэртэй төшмөл хэрнэ гэж хэллээ шин. Хэрлийн дийлээ. Хагаан ижин өгүүлж байна. Ордын өдөр шударгаа арж үтгэж чүг бүрийн дээн дэжин дөр дарлаг болж ирсэн жүтгэлтэй сайд. Үндэн чанганы гажил жаргал суул улсын хаан сангаас хэрэглэх үүлүүгийн үг гэлэхтэл шанху болмуудул юм болва. Би улс гэрийн төлөө гэж явшгаад улс гэрээс идэж чүгээр суух бол даарвэ. Ийм осан хагушин нотг дээр эргэж өтлөө насын өмрөө бас чихэстэй юм байна. Аа хэрвжаа хийгээд миний сайн төшмөл өн мөтүгээр алны өмн доор ялвалж өргнө гэж хэлдэг юм болвол за улсаас нүртэй төшмөл наруудыг тэмэлж арвин төмөн ширгийг аргаач шэмэгий хагуушин нутаг шангжээж ончин өргөнөөгтл шангу сунгду хэлнэ. Арвин төмөн хөмөн наашин шашин явж ирэх жардал бас ч багаагүй. Альвин дээр эрвэлж тэр жилийн үлдэмэл улсын хэшиг шийдэ. Адлдан явах миний нэгэн явдал бага ошин билээ. Иймийн доолд тэр мөтөө сэтгэлий гаргах хэрэггүй гэлээ. Чаада шодргүй сэдийн үг гэдэг бас өнөөрөө чолоо мөтөө хөндөө ошин юм тулдаар хагааны жин. Марган жүтгсэн үгэ таарна таарна. Тийм болвол чанганыг ажил суулгаа нэг шин суувэ. За
үнэмжийн сүргэдэл тэгээр хөргөнөө гэвэл чи дургүй. Энэ бүгдийг бүгд тогтооё. Тийм болвол Гуанлаосгийн газар харим тавьж Шамагийн хэрмэн нүдэх олон төшөвтэй чи бас нэг салхийн уушрлын хийх өн ямар байх гинүүдэр Шанхуу зондоо хэшгтөр мөргөж богдийн бамнаар нэг гэрл мөтөө үшээр мөнө. Тийм болвол би Гуанлаосгийн хэрмийг өглөө гэвэл хоош нутсаныг нэгээр хэшгтөр мөргөж яслана баахгүй. За тэр эдрийн чаа болвол өөрөө ширгвэ. Өн мөтгөр тархаж хагааны жин арийн ордон жалран бохийг хэлвэ. Шанхуу сүнгтөө олон төчвэд мөтөрхөн дари үрхэлжилж. За ёо ордон хөшгийг гэлтүүлэх Гуанлаосгийн яамн дээр нээр хэрмийн ясаар хөгжин байдрыг үүсгэж эрх дарсныг жирэгшүүлэд өнөөрөө баяр болжээ. Чүтгэл гэдэг шиг юм толдар Олсын зүнтүгэ хэрмэнх гэлээ Төшмөл бүгд нь яарч я Үтлсэн жалуу үндэрэ байх Хамтаран яулараад Йоо бага юмын жожам бүгдэрэн нэхтэрва Алтын нэртэй шанхуугийн болвол дөөтэй ганц олгаад Эрхийгаа нүргаад, дарсыгаа бэраад, салхийн ясыгаад Ахмад түшмал, жалуу түшмал хамтаран яулраад Элэн болвош ясыг ишоджирх халгумсгийн тила Орда үдрийн явсан ошрийг хэлчин нэлчин Ойрх вэна, вэлх вэна, турсамчы үлэмчи Өнө үйн ерсэн ошраан, үглэн үглэн Инэлшин байдлэх, хэрлэн, ойрх басч уайрэвэн Чоуда, Гуанлаосгийн нээр гэдэгшэн, үлгэмчи сайхан, байсхулн сайхан, хөгжин байдар үүсэж үнэрон, тилин сайхан Гуурван хангийн их нэри бараад Хамын ширгийн явдлагасангүй Шанхуу зондоо Өврийн буяваар Халаа явгши ясаар Дэвал овчсый дэхшилж Өрдноон үлгэндарндар мордан гараад Хамиатоо хүн Хэдэн жоон ардан дагуулаад Мордан гарчи Чанганы газраас гарч таюуны жорги жорглон гэдэг болвол тонгоан арын үрхэм толдаар жүүн алгад гардаг юм байшо. Өн мөтөө шангус мөтөгийн олон жүүн шанаа мардан гархийн үйдөр хөгжин байнар үүсэж. Бүгд олон төшмөд ардууд жөгөөлөөр хоёр талаар нь бичрэн жогсож. Сүгдэн мөргөж сарх ясыг гэжтөө. Даан халамсаг бүгд бас ойлтэй санагдаж. Шанхуу зондоо халын жамдаа морд бай. Йоо чанганы халгийн шургаад. Имхийгийн орогод үнгэрдэг юм байна. Эдгар алан жагуун авахтан болоод. Өрхөм төшмөлөд мордуулдаг юм байна. Ордийн ушрам бас турсаж чадна. Ожорийн жалуу.

гар гарсан өвгөн чамгад явна. Чавар салхан нүгэ намун өдрөө дэрвна. Чархгийн гачаар шангжээ жонгдан. Чамнан чамсаар нэг нэдр боожээ. Чаада шангжээ жонгийн гачаадан боохийн үйд болбол гэр гачаагийн үжиж эл алвиг мөдөж хэмээр суусан болбол өөрийнх нь алавт үу боо гэжээ. Ууваа буяроор халаа гарч ухтаж

Өдөр Шанхугийн үүдэх нэр болж явах үедээ санаа зран ойраа сэтгэл зүйн хэрлэх ус шарош эрван бесэн шима Өнклэрэн өөр бодлогтэй итгээд хүн бас дутх шимшээ шүү Өнжавдар өөрийн гэртон шугалшгад Өмьер сүмьер шүг судаг юм байна Богдай ижнэ түр толгоор ядл Батоо жүтгэлдээ барнаан гэхлээ Болон тоогоор босоо санаа өвөрлшгад Болчол гэж бөө явхан сууд байдгаа Чоодо шанхуу үгнийг үзэж мордуулж Гуанглаас үгээс их харам үүсэж Шанжаа жаван өртөл хүрдгээж мордуулах ийм нэг их хөл болж яхийн тэр үедэр Харам бас өвөрөн гурван хүн Нэгний хангарт нийлс чуулчхад Оролж үлчиж амт харуулаад үг үгэлмөр жоошиж гаж исэн бэ Өн болвол Нэгэн жайшан түшивэлийн жирэг дээр үссэн Жан үнжи гэдэг үсээ да Нүгөөгөн болвол Шингбу шаншугийн жирэг Хээлийн ошрий гартаан бэрдэг Ин гав хин гэдэг түшимэн Бас нэгэн ширгэн эрхэнэлээ эртүүлдэг бин бүү даарын Тэнгжин сан гэж

апар дүрэн дүрвэтэ айтон дүрсэн горвой шин амла нийлүл чэлвэлчэ төрсөн дүлвэн барахша түрдэр жарахт төпөхтэ төв санаган хавар хаан тим горван амтамон Малга өмсөд тардаггүй мэгнэг шорттой төрчихсэн Магнэг өмсөд жоргүй мөрнө мөхшгөр төрчихсэн Чаан үнжи гэдэг бол Чэлаар дүүрсэн ямтан бэн Чалгаад хоёр асуудлаан Чэвжараан инэдэг хулгаа бэн Ино бол ковин гэдэг бол Ино сэн үнийм Ерж ашгэн тохтаргүй Жараа тассан ямтан бүн Пинжин сана гэдэг шэн бол Бүтлгээш түрсэн ямтан бүн Бүдүүн нэрнэн яхтэнсгүй Үнэдэгийн ямтан бүн Үг бүл үнтэн гэж, үрэсэн үллэн тэдэн гэж, үнэ шэрэгэн этрэн гэж, үжэхэн үтэн шэвэн гэж, ан хүнэ ашлжрэг, үртэмшэн хүнэ датарабал, эсэр түртэш маяхтэв. Чо, чанг сэтгэл, нэг эр шавал бол, нэг чам болтэгэн бээн, өд горбо хүмүн, үг нэйлэд, үглэвэр таарад. Шанхус үнтүүгийг дотроон болвэл жихшиад. Гашгэн тангулсы тэр байгусны дэл гарарглаал тэр хэлгэн шаажгэн дүрмгэн ясгэн аашлаад. Маны жиргэн түшмэл нарн дугуонг маханаваа юмэдл маны хэргэлэх гажиргэн тэхэн хэргэл хэргэл хүгавл гаш гашгэн жангдэж. Манайгий бол мохшируул. Үнөөрөөр хэд удаад өшлж хэд удаа босгүй. Ан горву хүн өөрийн бүтлгүүдаан өнгж өнгж яббаа гэж өнгж босх юм биш ярин. Өвгэн шанхуул эдний хилдэж яв. Үж шатгуй явав гэж дотроон гомдож харсан байж. Ши төгөл төрий зэгшилж төмнэг хэмэрэн гэж аашилдаг хүн. Шинэ тэнэг тайвэнэ уулан жахтаан ошоод шанжаа жонгийн жалагны амандаан суугаад Одоо чинь тан улсын дөрвөн жүгийж ярьдаа. Шигэртэй хайршгүй чангааны юугийн мөтгөн. Чангааны гажир ичсэн сүүл өн өдөр бид гор болсон. Манай горвийн санснаас гарх юм юу байна? Одоо юугийн хилдвш яаж явбаш манай горвтэй халдаж чадах юм уугүй. Өлдийн болгоо да. Дүү цай шангадагшын болуул өрх дураараан явхын үүдмөөна.

Ливертгэн манай энд ивэн хэргийн хэмэрдэг манай энд ивэн. Нөгөөс гэшнээр югаар бүтдэг юм. Ийм хэдэн эрхий гатгсан үжүрийн горын төшмөл бидэн таарсан юм. Манай гор вишлэл гэвэл манай гор вин санаа. Тийм үгүй юу? Тэр ч тийм аа. Тэгээ манай гор вин санаагаад одоо бол юу бүтдээ? Хашиж энэ ван хонг дийж хаадал. Тэгээд л тэр хэдэн хүн хишлэл болоод лсэн. Хай. Тэр нь ордын очир. Уулэр шиглэг бол бороон жохсх юм шин. Энэ мо шанхуй яссан юм одоо. Манай санаа биш юу? Тима, тима. Тэгвэл манай санаагаараа бид ийлдэг юугийн ийлдэнгээ та манай санаа үүний санаа л гэдэл энэ та. Гэдэл нэг нь юм бэ нэ. Чай шангийн жиргэнтэр суусан жан унжи, жавжан татн татн, нүдэн жүлгэн жүлгэн. Хамраа мэши суужи. Хой! Сай жан авгаада ямар ошир юм болвоо гэд нөгөө нь асуу юм бэ. Ай! Хэдий шинэн боллоо гэдэг сансандаа нь үрхөө гол хүн сэтгэл гийшг бай. Ямар ямар болвш өрх жирг хүнээ гарт бээсэн ээтэ манай гарт бээх юм бишээ болвол бас астана. Син тургуурын явсаар явсаар жалгсаар жалгсаар лиамгтна 18 үе сойж адгийн сүлдөөр 18 үе дөрөн тоон гишэд өнөөдөр манай чинь авах сойж биш дэлхийдэн дэлхийдэн гэдэг шин дэлхийдэн үнэ дэлхийдэн а ямар нэгэн нэгэн дээр хатан тогтоож өгсөн юм биш эртнэ нэртэ уусодгод 10 хэдэн үе 20 хэдэн үе 30 хэдэн үе суулаа гэвчм солигдож явсан дүрэн те Ангад батхан болвол миний мөн жиргийн өмжөө төшмөлийн манглай сай шан энэ дээр өрөөд одоо гахшаах уу нэг нэмхт утгаадлаа хаашл 9900 тэргийн савулдаг эрдэн байлаагаад төмөн тэргийн дөөтэй бол чадхгүй бол бас хороо дутн шүү хөт удаа санаа алдатал миймнэг дутчих юм байна гэж чинь битүү хатуу хэлнэ Ян гойвын хэлж байна. Ши батчихсан бол илэр хэлтлээ. Шиний машин шамаад төмөн тэргийн засгаал дутчихсан гэсэн үг биш юм. Адаа өнгөрөө яарат. Өнгөрөө гэрт бас тэгж хэлээд болоош юм уу? Үгүй ши тэгээд энд энэ инний төлө гашгтаад лсэн биш юм. Адаа гашгтахгүй яа нэвдэ болоод юм шин. Төмөн чи болыг чи юм. Хөөхөө. Чаа да дөр төгөр байна даар гажир байна. Тэр таны хоёр миний магад бидэн тавлын чаа Төр бороо уужаа төсгөдл төмөр бол би хөлөө тийм бишээ бол би гожиж хаад мөтер ширөгийг нэг гараараа нь элдэн хилээд ургаа хараад лав лав дүн нэг удаа суугаад авли мөн бол хойд Отан дрим басна ураалаа нэрдиж хилж байна улсын хааны тамгийн шөн дурлаа дурлаа тамшалж байна Анандоо таарсан хойлон бас урагшаан бороод орж ирж гэн уртаа чидэ хишхид эрэчэн гад үгнвэ хаан хаан элгэдэх шинэ хамгийн дөөтэй жиргмүүн хаврын шагийн ногоо эдл чагандар болчгна хамгараан бидн бүгдэр хамтраад л орж ирвэл хэр шиний сансны гажир тусгаа чай хөөш ха Унэрэн та хоёр бас мөнгө тослоо да. Тослоо яриад. Хой өртөмшийн газар хүүнээ төлөө хүүн хүн ямар эмэн шүлж аашлах нь их шөөн юм. Та хоёр унэрэн тослох гээд. Хой тослоо яриад. Их сайшаан ши хааны жиргээ оллоохсор би тааш нэгэн жинш нэгэн яньша. Нөгөөсөө тургуур нь манай горын гарт орно. Өнсөд энэ ямар мовд. Мийм нэг шахтан чи бидэн сэтгэлэнгээ хувь минь тийм нэг шахт бидэн нэг нэ нэрийг гөөний дөө. Өнгөний явдал бүтэнгүй бүтнэ бүтэн. Чаа бүтгэс бүтгэл гэдэл бүдүү онтхан авч ирээд мөргүүлж гэн хагархийн наагур харгуулж гэн бүр бүлэн оогаар хагас шишаад яг ашлаа. Өнөөгөө тишгэн илчтэй тогтхон тогтчаа. Өнний бүтэн гэдэг бас өнний эсрэгүү тал өвдлөх тал бид болгоё яг гэлээ болтлох тал өнний сэйн ботхо болоо шо өнний ийж бадна аа энэ амрэна
Ямын дуртай энэ гав хийн. Ямэлж ихсэн оролыг ямардад энэ олоо. Үшатан ортны жээл улах энэ хамгийн шухлаа. Эдүгөө шан хүсүңдүү яваад шивэдне нүтнөөгөөд. Амсоло болж ахшага. Басчу маны дээсэнгүй шан авахтнүүд мүүнэ. Шанху тэнгэлээ жаргараад бас жасаг түрийн рөөн үгөөд явсан сулаа үнэ. Тэр ерчгээр батхад тэрнээ үг явад бас бүрөө. Одоо нэгэн болвэл тэрнээ хөвгүн байна. Тэгүнэ хөвгүн шанлуун бов энжил арвисн настэй. Арвин жургаан насаан өрвөөгтл. Шандунгийн ажлын жээд үшгээд хагаан ижнээ жарлаг буугаад түшмэл болгоод явуулаад өдөгө 3 жилийн дотор шандун ажрыг байжуулаад шарын сэн өдлүүлээд нэр их гараад байна. Тэрнийг нэг баг шаашаан болохгүй бол манай бас нэг жамын дээсэн байх юм шүү. Тэгэд шанхуны хоёр хүүхдэн эхлэн угааг нэж нэмэгвэ. Шанлун багийн мөдө часнаас өөр шаатын хоёрын бага юм. Бид мөднө шанхууны гэртөө. Одоо энэ жил бол 2 дугаар хүүхэн 16 тэ шан баа гэж байна. Тэр засаг дээр шүгэ төр дээр шүгэ. Энэ удаа хаан нэг нь хүүгийн шин авчиж өргөмжлөнө гэхлээ. Тэний буу яарья гэж шанхуу өвгөн хөлөөд одоо болтол төшмөл наасанд ороо дэ. Нэн гөрөөсөн гараа гизгэн араасан. Шан ханын бага хэнийг таа даруулаа. Таан даруулаа гэж. Бүгдараа нэрэнөө таарна. Манай Пойнтер саат болвол харш болвол харгаан болвол гашгэн мэтэр шанлун баг энэ шанлун багийн ивэл дээр ой сэн үгэндэ моо ахсаар моо үгэндэ сэ байны ихэд моо ахсаар болтолж айхсэ энэ гав хин хэлж байна гана мага магадрин чон дээр орж чай шан төшөм мөдөл Шандун гажир байжаад эмар байхад та иймээсээ бидэн шандунаас гэл ураан. Гэл ураан ашаад гадан дотн гарыг нь бороод эртад явжгаад тэалын үжид нэг арга гаргаад хөрвөлөө тэвэл нөгмө шанлун ба хэрэгтэй. Тайшан оли хөрвөлөө шатхой да бид. Оо тийм оо гэл ураар явья. Гэл ураагаа давжир хин хоорондоо ухааны дааруулья. Өн одоо болно. Тимар гад арги хийчихэд өмөрөө. Ча өнөөмөттөг нэг жиргэж өвлөн нахтаг нэг нэвэл нүгэг нэнэгэд нэг нөөвөл нэг идэад нэг доолвол нэг гүшээд горв хүн унаран горв одстэй хөгжим мэтл нэрм бүдүнөр хаалэ тааруулж Тэр сүний хангалж бараад төдөрлөгийн чандэр гархи үлгэлж ба. Тэр нэгэн сүний өнгөрөн бараад төдөрлөгө тавинжин ин бүй болва гэтэл дэгэдүү артанд.

дээр суулгаж төшмөдийн бараалан мөргөх ясан. Эсвэл 91 мөргөлийг бүжиглэн ясалж гишдхөөж гарвах. За төрдөр гарсан жингван ванди санваруу идэлдэж төшмөнлар элтхал байвал элтхаа гэж хэл хин үйдөр урагшив болж жан унжи данчи дээр гарва. Арван орны богдо ижин агуучлан бахта албне явдал олсын явдал маши ярвна. Алсын гажаар шандунгийн мож бол байчхийн сэхна. Эшиг олжа хүрэн мөн бол жужаарийн дийла. Улсаа гэрийн хүүсан болбол удаанаан болж. Улмаар бас алт мөнгийн нөмөгдөрвөл таарна. Үлбэг баян шандунгийн гажраас кэли ураагаад ижин төрийн хүүсангийн болбол үлбэгжүлвөл ямраа. Хагаан ижин сонсож алисхан байдал өнөөрөөр гөгөө мөргөн сэд нарууд үлэмжи юм байна. Таарна таарна. Шандунгийн гажир ошиж хөөм бүрийгөөс хоёр лангийн мөн хурааж болно. Татвар яваа. Таны дотроос хэн явна хэтэл жан унжи урагши ясалжээ. Өчигүүн би мэдүүлье. Хэлийн түшмэл ширгийн түшмэлийн хайрыг дагуулад би болвол чирэг авч гэл орохоор шандундаар өрөөс аношри гишдгэж болно гэвэ. Хагааны жин сонсож ёо дарын тийм барбал 5,000 чирэг яваад магадрын өдрөө мордгий.

Харидрийн явдал өнмөтөр тогтоод төрийн чог нь тарчигддаг юм байна. Төшмөлөө болсон жан унжи авалвал тамхтай бишгээ илдүүл нь аваад 5,000 ширгий бас салгаагаа давлаа. Хөнгөргийн дөгн дуурад хааны чиргээ хөрөөнөөс 5,000 салгаж хам ятуумон тэр гурвалараа

Шанглонг бол Жэдуши төшмөлийн дөөлөвчс идэри зөвшин өмсөд жахийн гарын даврын төшмөл нарыг хоёр мөрлөн жигдрүүлж жамийн холоо ухтаж аваад тэдгээр олны тосж жинжингийн ротонд оруулаа. Жан үнжи энэ говьийн пимгин санарууд ерөн байлж төрийн төшмөлийн дүрмигийг гаргаад ордондоор жалран буу хугаад 5,000 ширгий болвол агадам боодлын газруудаар болгаагаад мах эрхнээ их эрмийн шагналгийн түгөлгөгөө тэд нарыг байсгах бөгөөд өөр юм буявар шанглун бодор жахчээ ижнээ дэрлгийн бишг байна сонсдугай хөвьяа энэ өдөр шанглун ба гарын ер жаргадах төшмөл нарыг дагуулан ержээ хааны жоо бишгэндээр хүч сангийн ээгуулын ястан мөргэж бараад өвдөг

мэдэж чагийн башигийг хүлээсэн хуангдгийн жаргалга шантунгийн гажирийн жедөөш тучмал шанглонг боги мэттогэгэмман болга өдүгайн шаг алалдан тулалдан үгэ амарсэхэн бүгэд амгүлгийн үйтар жаври хэшөгөд гашгтгийн үйт гатлигийн шангтлэх үгэн дүрм юм тулдар

0: Таны мачид сайн шангтш мэл чанг унжи жиргэйн горбон умнаш. Олсин гэлалви артин амне тогор даралж төсгөн авна. Шанглонг боо шиний бүй хэдигэр тэргүн өгсөн жээдвшир төшмэлийн тошаал дөрөө бээз бэш. Чанг үнжи очоод гарж иртлөөн чанг үнжи жахвасо жэрлэг болоод. Чай шангийн үгөөс үүч үндэдді жүрж болуэ шиний бүй болбол хэшангүйлэн тагд гийша туэ. Өгүнэ тол тадр хэлэн жэрлэва хэма жохэ. Охо бишгэ үгийг тунглаад аншивгүйсэ. Бүгд бүгдэр сонсон мэт. Шанлуу ба өөр үг бүрийн дээр сэчсэнгүй. Гагшаа хуу жанг үнжи хүрээд гарж иртлэн болвол тэр жарилгийн явал. Шанлуу ба миний буй болвол үжон тэдэ жүрж болох байхсан. Хаанэ жарилг энэ мэт чанг иртсэн. Вая. Огочи жанг үнжигийг дэми тааламжгүй боддгоо. Хоо, энэ миний дээр авдраа тавхшин. Нэмэгийн баг жаван гэсэн үг биш юм уу? Татраа балбал. Тааламжгүй гар бодоод ямар өдөр, ямар шаг, ямар өшөр гарахыг хэлж болохоогаад сэтгэлэл оно бишээгээд шаглан ба буй бэрч бээн шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
1: Сая Лоцор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөлээ.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн эхний дугаараар туулын тансаг үзмчин гэдэг дуунаас хөргий. Жалам хар хамтлаг дуулна.

болсон. Тэрхээр дооны цангуун нөтрүүлэг маань хөндлөж байна. Өнөөлжийн нөтрүүлгийг найруулсан нь буюу бичгсэн. Хянагч урт насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: тай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунул хэлмий тай, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хангалттай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөдөмбөр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөдөмбөр.
1: Миний сайхан хөдөмбөр. Миний сайхан хөлөмбөр.

0: ганган байгаль хосолсон гоёхан намрын өнгөдөө. За, намрын өнгө гэсэн энэ сайхан дуугаар энэлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. За, радиог маань сонсож байгаа өрхөн хүндтэй үзэгч та бүхэн маань, сонсогч та бүхэн маань сайхан намарж байна уу? За, намрын ажил тань урагштай сайн байгаа болоо. За, би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрийн Цав байна. Энэлжийнх миний сайхан хүлэн баяр гэсэн энэ сайхан нэвтрүүлэгтэй болохоор шинэ бараг баруун хошуунаас бидэн хүндтэй зочныг нэвтрүүлгийнх хаймарт өрийн залсан юм аа. За, ингээд Улан Баяр хотын дэсийн Исхий урлын буцсан бас соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч Туяа агч манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирлээ. За, ингээд сайн хүрч ирв үү?
1: Сайн. Та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За, тэгвэл одоо өргөн олон сонсогчтай мань одоо мэдчилнэ үү?
1: За, өөрөө Монголын маань өнцөг болонд амдрын сурша бүхэл монголчуудаа өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Бүгд сайхан намарчж байна уу?
0: За, энхүү одоо өнхөр сайхан намар болж байна. Одоо өнгө шиг сайхан намар. Тэгэхэд одоо хүмүүс маань маш одоо өөр өөрийн ажил үйлстэй яарч энэ бас шин барга баруун хошуугагч маань бас одоо хайлаараасаа бас зайтай байгаа. Тэгэд ирж яваа зам дамт нь ямар сайхан өнгө үзэмжнүүд харагдавал да.
1: Одоо ёстой шаргал намрын сайхан үзэмж үзэгдэж исэн. Сэтгэл байсгамаар. Сайхан хадлагны өрн болсон борда юм хадаад бүр бухал юм аваа бүр
0: бардаа
1: олон сайхан харагдаж байсан.
0: Үнэхээр гоё байв. За, тэгвэл одоо ердөө гар уран хүн гэдэг чинь байгалийн өнгө үзэмжийг харж тэрний дундаас өнгө бодгийг олж одоо тэрнийг нарийн бүтээл болгож хүмүүсийн хараанд хүргэж нөө онцгойлон одоо одооний хүмүүс бол айлал зугаацлын бүтээгдэхүүнүүдийн олон хийдэг болсон. Тэгэхэд бас жижигхэн гарын бүлгүүдийн найз нөхдөдтэй хүргэх гэж бас сэгж бэлтгдэг болсон. Тэгэхэд хамаг анхаадаа эсхий урлал гэдэг манай амьдрал дунд дутагдж болшгүй одоо дулаалгийн бүтээгдэхүүн байсан байвал одоо эргээд одоо бас өөрийн гэсэн одоо загтэлгүртэй болж хүмүүсийн хараанд одоо хүрдэг болсон байна. За, тэгвэл юуны дүрэнд хайлаа бас нутаг усаа танилцъя. За, өргөн олон сонсогчт мань та өөрийгөө бас дүгм танилцуулж эхэлээд өгнө.
1: За, би өөрөө болохоор бол шүн бараг баруун хөшөөний далайн сумын аршаан гачаагаар нутагтээ 30-д халтээ малчин бүсгүй туяа байна.
0: За, ингээд Туяагч мэнд болохоор бас энэ бутсын бас соёлын өвгөгч байна. Эсхий урлалыг одоо өвлөн авч одоо энэх ажил төрөлтэй одоо танилцж хэр удаж байгаа бол
1: одоо 10 жил болж байна.
0: 10 жил.
1: Тий, 16 оны 10 сарын 27-нд бол манай хөшөөний ажил олгох тавчанаас өрхилсэн энэ боловсролд орсон юм. Одоо тэгээд 10 жил болж байна сараа.
0: За, 10 жил нэг зүйлийн ямиг хийх гэдэг чинь бас маш дур бах хэрэгтэй, төвцөр хэрэгтэй.
1: Тийм, тийм. Одоо бас өөрийн биендээ итгэлтэй байх хэрэгтэй. Одоо нэг хөдөлмөр төрхийгэд орхичихэд болдог ажил биш.
0: Тийм.
1: Би өөрөө бол одоо багасаа өөжигээ дагаад ойдл ойч сурсан. Би өөрөө 5 дүүтэй гэр ингээ хамгийн их нь. Ийм болохоор өөрөө бол 10-аад наснаас өөжигээ дагаад бол үргэлж ойдл ойдох. Одоо багсаа ханзархай юм уу? Тэм юмнаас л эхлээд одоо ойдл ойод л одоо бүр дөөл юм ойдох болсон. Тэгээ сүулт бол өөрөө бүр бие даагаад бол бараг хуцсаа хийдэг байсан. Тэгээд 16 онд манай хөшөөний ажил олгох тавчанаа өрхилсэн энэ боловсролд ороод би бас өнөх өөрийн ур мөрөг жилээ бас өөрчилж болдгоо.

0: татаж явдаг.
1: За тийм, таны ээж уран хүн, тэгээд одоо өөрийн гэр бүлийн хүмүүстэй хавцас ээж өгөн, тэгээд бас одоо хүүхэндээ зааж өгөн гэж.
0: Тэгэхээр тий.
1: За тэгэхэд одоо хамгийн анх ээжийнхээ хажууд суугаад айдлаажсэн тэр хүүхэн одоо гэхэд хотын төсийн одоо энэ гар орлын бүтээгдэхүүн эсхийн одоо ийж өвлөн голомжлох цаар гэж олныхоо хараанд хүрч байгаа. Тэгэд бас шантаршгүй нэг зүйлтэй оролдож 10 жилийг туудлаа гэхэд бас өнөхөр гоё. Та бас аав ээжийн сургаалт нь за чанг байгаа гэсний бас харуулж байгаа шүү нэг талаар.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл та бас энэ эсхий урлал хийх гэгч бол маш төвчөөр хэрэгтэй. Сууж чадах хэрэгтэй хамаг төрөмтэй.
0: Яг тийм.
1: Тэгсэн хань бид бас сайхан нөвтрүүлгийн өмнө бид ярьж ирсэн. Манай нөвтрүүлэгт миний сайхан хүлэн байранд нөвтрүүлэгт манай байнга гэж өөрийн гар урлын бүтээгдэхүүнээ дэлгэн авчирж үзүүлж нөвтрүүлэгт манай оролцдог гар уран дарахан хүмүүс байдаг. Монгол гэр гэж та хүмүүс одоо байнга л гэж сэтгэлдээ төөдөг. Хари холоор гэж одоо аялж сурцж ирсэн хүмүүсчээс нэг эмхэн гэр авч гэрийнхээ хаймар эсвэл ажиллах гэрийнхээ сонгон ширээндээр нь тавьчих бол гэж ингэж бодож авдаг.
0: Тийм.
1: Бид хөлдөг хүн болгон өөрийн монгол гэрийг авчирдаг юм аа гэж сайхан бас ярьж ирсэн. Хүн болгоны хийсэн монгол гэр нь айдалгүй байдаг.
0: Тийм.
1: Нутаг нутгийн монгол гэр айдалгүй гэхэд хөлн байртай байж байгаа бид бүхнээ ч бас монгол гэр жаахан зөрөөнтэй байдаг. Тэгэхээр шинэ бараг баруун хошуугаар хэм монгол гэр ямар байдаг бол тэгэхээр таны монгол гэр бас өөр хүнээс ямар ялгаатай бол.
0: Тий. Би бол одоо өөрийн хийж байгаа гар урлал аавн голдуу өөрийн нутаг орнын гавн цэргээ харуулах талаас бол бүтэлээ шаардаж хийдэг. Одоо дөөхөндөө манайхны монгол гэрч өнөөш одоо бүр нэг газ уран тийм сагаан өнгө юмор бүрчгэд гоё сагаан гэр харагдаж байна. Дөөхөндөө одоо бүрл юм нэг бор гэрнүүд байдаг шүү дээ. Тэхлээр бол одоо би яг тэр талын үүднээс гэрингэн ан бүтэлээ хийх үед л ээж яхан бор өнгөөр үл ээж. Унга сонгож хийсэн юм аа.
1: Үнэхээр одоо эсхий гэрийн гадуур чинь нэг одоо бүрөөстэй байдаг. Тэгээд одоо бүрөөсгүй шууд эсхий гэр байсан байвал иймэрхүү. Гэл ийгэд нэг шарптар байдаг тийм ээ.
0: Яг тийм.
1: Эрэгдэж одоо элэс чи шарайч болох юм уу? Тэгээд бас ингэ дараанд шарлах юм доо. Тэгээд шарлах юм уу? Тэгээд иймэрхүү шаргал өнгөтэй байдаг. Тэгээд яг таагад бодцолоод ингэж хийсэн. Энийхэр хүмүүс анхаарч байна. Энэ ялгаа зөрөөг нэгэж өөр хүн тайлтахад ялгаад ярьдаг уу хүмүүс?
0: Анкарда улсууд бас их өнөөг үзад яа таны монгол гэрээ хөлгөрн сайхан ан монгол гэрээтнэ өнгө нь бас их сайхан ямар гоё хийсэн бэ гэдэг бас энэ бол борлуулаг байх зүгээр байдаг.
1: За өнхөр тийхэд одоо халаарийн хүмүүс банк одоо гэж монгол гэрээг ингэж одоо банк төжилж байдаг. Нон цайлан одоо хүмүүс хат орснаас монгол гэр маань одоо нутагтаа үлдлээ гэсэн шиг тэгэхэр жас одоо цэжиндээ бол байнг гэж тэгж явдаг залуу хүүхдүүд жас гэж монгол гэр зурж зург тордох сте тэ зургчин хүн жордоор монгол гэрээ зураад энэ миний гэр гэж ингэж зурдаг байсан. Тэгэхэр энэ урлаг гэдэг шин амьдралаас л ирдэг. Тэгэхэр бас амьдралдаа л гэж үйлчилж байгаа байна. За тэгвэл та бас маш олон бүтээлтэй одоо бид өнөөдөр бас яг одоо таны олон сайхан бүтээлүүдийг олон хүмүүстэй харуулхий бас зорьлоо. Тэгээд бас маш олон гай зураг сүдрүүдийг бас бидэн одоо харж исэн. Тэгвэл бас шингэлтэр тавхан бас харж байгаа байх та. За, өөр хоёр морь харагч байна. Нэг нь болохоор одоо гал морин жилий төсөөлсөн гол гой зөрд морь байгаа байх гэж бодож
0: байна. Тийм, тийм.
1: Аа. Нөгөө нь болохоор одоо морин хөтөлсөн хөөхтэй.
0: Тий. Тэр улаан өнгөтийн болохоор үнэ жилийн улаан морин жил тэгээд үнэ жилийн өнгөн тааруулж бол тэр зөрт мари хийсэн юм аа. За тэгээд үл тэр хар мари болохоор бол өөрийн баримл хөлөөрөөр хуурайгаар шив харгаар бол тэр мари бол шивж бүтэж хийсэн. Тэр өмөл одоо бүхий юм нь бол бүрл юм бүр ихийгээрээ хийж гаргасан. Тэгээд бас морин ингээ хажууд нэг яхан хөөгтэй тохируулсан юм аа.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо ийм нэг хөрхөн мараа хөтөлсөн хөөгд үлгэрийн юм шиг. Гэхдээ бас манай амьдралаас холдоогүй мараа мардаж байгаа хөөгтүүд бас олон байгаа.

0: Энийг бас харахад энэ бүтөөл хийсэн хүний хийсэн энэ бүх бүтөөлнөд өөр өөрийнх нь гараараа гарсан болохоор өөр өөрийнхэнд бас нэг гой сайхны мэдрэмж гэж байгаа. Тэгэхээр энэ морт нь бас их одоо их багийн хэмжээ одоо юм уу, тарих нь юм уу, сүлийн талдаа юм уу их амтлаг байдаг юм байна. Энэ нь их онцлог. Тэгэхээр бас яг энэ амьдралаг амтлаас амьдралаас ирж байгаа бүтөөлүүдийг тавал их нарийн судалж бүтээдэг байна. Энэ хүүхэд нь бас их хөөрхөн байна тий. Тэрлэгтэй. Тэгэхээр нэг ийгэд нэг хүүхдийг хийж гарах гэдэг хэр удаан хугацаа зардаг. Энэ хоёр мориго хийсэн үлгэрүүдэд ярих уу?
1: За тэр сатах зөөрт морин болохоор би бас тэрний 2-3 өдрийн цайгийг хэрэгжүүл хийсэн. Тэр бол одоо ноосо норгоо харгалт аргаар хийсэн, нойтон аргаар хийсэн бүтээл гэж хэлнэ. За тэгвэл наатли хар морин болохоор бол хураа одоо шивээснээ аргаар хийсэн баримл бүтээл гэж хэлнэ. Ана ишхи ноосон гар урлалд бол одоо тэр яг тэр сатах зөөрт морины тэр юм нь болохоор одоо хийсэн арга нь болохоор бол одоо амтны дүрс арга. Тэр нойтон аргаар хийхээр хэлж байна.
0: Тийм байна. За тэгэхээр одоо энэ бол одоо эсхи хуурлалд бас хурын найтаар гэж хийдэг юм байна гэж бас ойлголоо. За миний энэ гарт бас юм нэг хөрхөн хөөхөлтэй байна. Энэ эргэлдэж чадна. Ингэж аялал зулчилж явж байгаа хүмүүс бол юм нэг шинэрхүү бүтээлийг илүү анхаарна.
1: Тийм.
0: Танын залуу хөвгүнчүүд ийм юм их л дуртай байна.
1: Тийм. Энэ бас яа машин ингээ уртаа яга тавьчих.
0: Аа, ингээ
1: наач энэ эргэлдээд.
0: Тийм. Энэ нь танага арс хөвгөлдөө шиг л харагдаж байна.
1: Тийм, яг мөн.
0: Аа, ийгээ эргэлдчих нь.
1: Тав ан.
0: Бас таваа гэж тий, ухсраа тэр хөвгөлдөө шиг маш гоё ийгэд.
1: Тийм, энэ бүтээлээ бол зүүн хөшөөний нэг хас шил өгдөг жахан дүү хөвгөн надаар зүүн хөшөөнд аваржул хичээл оруулсан. Тэгэл юуны энэ хүүхэлдэний тавааны тохой хичээл оруулъя гээд намайг урд нэг өдөр хичээл оруулсан. Тэгэд би тэнд очиж хичээл орох үе дээр бүтэлээ хийж авч очиод тэд нүсэд үзүүлж байгаад хийх арга маяг нь бол зааж өгч ягаад хийж өгсөн.
0: Тэгээ манайхны хүмүүс бол хүний махтуул юу гэж махтаа яг худалдааны юм шиг гэж махтдаг гэдэг. Ердөө гараараа хийсэн зүйлүүд яхаар өнөө худалдааны юм шиг гоё хийсэн гэсэн шиг өнөхөр худалдааны шиг гоё хөргөн хийсэн байна да. Их нарийн нүд аман нэг зих гоё тав тодорхойгээд
1: ийлээ. Шивээс болохдоо бол одоо сайхан нарилыг шивэх хэрэгтэй цаг их ордог.
0: За
1: одоо энд бол цаг орно, сэтгэлэг орно. Одоо нүдний ур, гарын ур, ухааны ур гэж хэлдэг шүү дээ.
0: Аа
1: энэ гурав бол одоо хосолсон байх хэрэгтэй.
0: Чи
1: одоо нүдөөрөө хараад төр имий сайхан харж анхаарсан суурин дээрээ тархиндаа суулгана. Тархиндаа суулгасан юм ашиг гараараа шууд л барьж хийнэ. Одоо тархинд шин суугадаггүй юм чи шууд бариад хийнэгэд дийлэхгүй шүү дээ. Доктор чиний яг үнний нөхөл одоо мэдрэмж байхгүй бол чи ямар шимээ бүтээгээд хийчихээгөө
0: чадахгүй.
1: Чадахгүй.
0: Бас гоё бол дийлэхгүй.
1: Гоё бол дийлэхгүй. Тэр ямар шим хийгээд хүний сатах ур гарч ирэх хэрэгтэй.
0: Тэгэхээр бас одоо сэтгэлийн ур хэрэгтэй. Уран уран гэж яриад байдаг нь сэтгэл уран байгаа гэсэн бас айлхаж байна.
1: Нүд уран байх
0: нь уран. За, эдгээр ийм олон гоё бүтээлүүд байгаа. Тэгэд бас та бүхэндээ бас дүрстэй бичлэгээр гэж таны бүтээлүүдийг бас харуулъя хоёлаа. За, одоо маш гоё гэж нэг зураг байгаа юм байна. Эгэж бас нэг
1: Насархисэн
0: цэцэг.
1: Цэцэг.
0: Савтайгаа.
1: Тий.
0: Энэ маний хамрт ирсэн Монгол гэр. За, иймэрхүү маш олон гоё бүтээлүүд байгаа. Жихнээ өөмөг ч юм уу
1: тий. Одоо энэ саяан тэр Монгол гэр энэ өөмөг өнтөр бол би сая багшийн баярт зориулаад 5 өдрийг боловсруулах хийсэн. Тэрэн дээрээ хийсэн. Манай шавнарын бүтээлнүүд.
0: За. Хичнээн шавтай болов та?
1: Одоо би яг тоогын тодорхой хэлж чадахгүй байна. Илэн одоо орсон улсууд нь орж ийн, дахиад шүнээр улсууд орж байна. Одоо тэгэхээр тоогын тодорхой би аваагүй.
0: Тэгэхэд маш олон одоо зураг үзэгдэл дотор бол бидэн ус харж болно. Маш одоо олон одоо хүмүүс ийж оролцож байгаа. Тэгэхээр гар урлын бүтээлд дуртай хүн бас маш олон гэснийг харуулж байна.

0: тэгвэл олон сайхан бүтээлүүдийг бас харж байна. Ана залуучууд бас имерхүү одоо бүтээлд их дуртай болсон сайн.
1: Үнэн ээ. Саяын гарсан тэр жижиг зургийн бүтээл болохоор миний хүүний хийсэн бүтээл.
0: Оо тийм үү. Харин тэр залуу хүн тиймэрхүү бүтээл дуртай болсон гэдэг ярьжсэн. Өнөхөр тийм болсон. Энэ
1: тэр миний хүүний хийсэн.
0: Аа. Энд дотор бол маш амтлагдаг залуучуудын дуртай гэдэг бас стелэн тэгэхэд өөний домд нь бас байгалийн өнгө үзэмж амьдралын хэрэглэнэ зүйл одоо ингэдэг ийч ихэр хийхэр бас гоё. Энийг бас хүмүүс маш олон зүйлд хэрэглэдэг болсон. Тэгэхээр энэ бүхнийгээ хараад байхад үнэн гоё харагдана. Тэгэхэд таны хүү бас дуртай юу?
1: Миний хүү зурх зурдаг.
0: Аа. За.
1: Одоо тэгтээ бол өөрийн амьдралдаа тохируулаад өөрийн дуртай юм аа хийж байна.
0: Аа.
1: Одоо энэ бол хайлаар таар сууж байгаа.
0: За тэгэхэд бас бид бас дурсууд бичлэгийг анхаарч үзвэл танд бас маш олон яруу алдраар гэж ингрэмэ дасан тэгээд бас олос орноос мань бас таны бас маш үнэлж гэсний харуулж байна. Тэгэхэд юуны өмнө ярахаар бол Домдод улсын Буцсын бас соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэх ордонд таны бүтээл төвшүүлэгцэн гэж би харлаа. За энэ бүтээлээ ярих уу?
1: За энэ бүтээл болохоор бол 2024 оны 1 сард бол юм. Манай улсын өв соёл дэх Домдод улс гэдэг програм төвийн төлөөс хорооноос эрхэлсэн. Тэгээд бүх улсын 15 мужийн орны шилдэг өвлөн уламжлах чинүүдийн дотроос бол одоо бүтээлийн сонгож одоо 15 мужийн орны улсуудыг бүтээл болсон. Тэрэн дотор бол одоо миний бүтээл бол бүх өвөр Монгол орноо төлөөлөд эсхийг гаруулалал бүтээл болсон. Шанхай хотод дөрвөн үс өргөнд авсан.
0: За.
1: Энэ бол одоо тэр анхдагч удааны бүх улсын тэр Домдод өв соёлдаг Домдод улсдаг програмын нэвтрүүлэгт оролцсон шүү. За тэгэд 24 оны 108 сарын үед бол одоо тэндээс чимээ ирээд бол нэг хэсэг бүтээл шин бол бидэн аваачиж хадгалж тэрний шин цаашин ухаагуулж таниулна нөхсөг бүтээлээ явуулж өгнө гэд. Тэгээд би бас 10-аад бүтээл явуулж өгсөн юм. Тэгээд надад хариуд нь тэр сайхан үнэмлэлийг гартуулсан.
0: Гартуулсан өнхөр. Би тэгэхэд яваарыгад нэг нэг том нийгэм домд нэг жижигхэн гэс болж та хүмүүс харахгүй л байлгүй одоо дүмий анхаарахгүй л байлгүй гэж бас бодох байхаа. Тэгэхэд хүн болгон бас нийгэмд хүчинч төлөө үзүүлж байдаг улс гүрэн бас хүнийг бас үнэлж байдаг шүү дээ.
1: Тий, тий.
0: Тэгэд бас маш олон гоё гэж яруулдрын одоо үнэмлэхүүдийг татан харж байгаа байх та. За тэгвэл бас одоо баргийн домогт ишхэн бүх гэсэн бүтээлтэнд бас өвөр Монголын урдан цас хорны одоо нэг том уралдаанд оролцсон гэсэн сэж байна.
1: Ардын гар урчуудын уралдаанд ороод бол нэгдүгээр төсөний шагналыг гартсан.
0: За тэгэхэд бас одоо бид сая хэлжсэн холойрын айлын суулцлыг хийх хүмүүс маш одоо яг гэж бүтээлд дуртай болсон. Ирсэн хайна одоо хөлөн байрын бууз, хөлөн байрын буряад бууз гэшлээ. За би тэ бууз хармаалаад явалтай биш үү? Эсхийгээр хийсэн одоо буузын дэ хармаалаад тарих өгсөн шиг юм. Тэгээ ийм гоё бүтээлүүдийг хийсэн нь тэнийгээ бас хүмүүс авдаг байх юм нэ.
1: Авдаг. Хүмүүс сайн аван захиалгаар
0: Яасан гоё тий. Тэгэхэд бас яг нийгмийн хөгжилтэй тагаад айлд цугаац хүмүүс маний орон нутгад мань өргөн дэлгэр ирдэг болсон. Тэгэхэд ирсэн хайнаа хүмүүс мань бас яг маний орон нутгийн одоо бүтээлүүдийг бас авахыг бас зорддог. Тэгээд маш олон гоё бүтээлүүдийг та хийдэг байна.
1: Тий.
0: Таван гошуу мал хийдэг.
1: Тий.
0: Зураг дээрээс бид бас төмөө хийж ирснийг та харж ирсэн. За тэгэхээр бас маш олон гоё энэ бүтээлүүдд нь бас одоо олос гөрнэ орнэ гэсэн хүлэн байрд хотын төсөөс таа гэж бас өөр хошоо аймгийн бас уралдаангууд бас тань юус урьж аваач хянах цаар оролцуулж байгаа гэж сонслоо.
1: Тийм. Одоо найднам бол 19 сарын 20-нд Шилэнгол аймгийн авах хөшөөндөр явагдсан бүх орны хөвчөөний ишгэш хэрмэлийн уралдаанд бол хянах цаар өргөдөж очсон. За тэгвэл өнөө жилийн 6 сарын 19-нд бол Шилэнгол аймаг дээр явагдсан бүх орны хөвчөөний ширс хөдөлгөөний юм гар урчуудын ноосон гар урлалын уран данд бол хянагчаар өрөгдөж оссон.
0: За тэгэхээр бас энэ бүтээлүүд нь ганц даймархуу маш хөөрхөн хүүхэлдэй бас биш бас орон нутгийн төлөөлөл болсон олон сайхан одоо зах зээлийн шошиг томдөг таварын томдгуудыг бас тавас эсхий бүтээлээр хийж ирснийг таданд бас харуулъя. За ямар шихан бүтээлүүдийг хийж ирсэн бэлээ? Бас орчимхон бас нэрд гарч байгаа одоо энэ нүмер гэж таас нэг амьд малын зах гэж байдаг юм байна тий. Энийн бүтээлийн тавас гэж хийсэн. Шашиг томдгийн. За тэгвэл бас далын сумын хавдаас гэж шашиг томдөг нэр томдгийн
1: хийсэн. Сумны га нэр томдгийг бол сумнаас хийлгсэн сумны талаас.
0: Тийм. Игэд хийлгсэн. Тэгэхэд энийн бас гэж бас сайхан танилцуулгатайгаар гэж хүмүүст харуулж байна. Тэгэхэд таны энэ ажиллах өрөөт нь болохоор бас гэж маш та олон сайхан бүтээлөөр гэж залхалгүйгээр гэж дахин дахин уран бүтээл хийж байгаа нэг авас та хүн олондоо харуулхий бодлоо. Тэгээд бас нэг өсвөрийн насны хүүхдүүдийг бас гэж хөмжүүлж байгаа байна.
1: Тийм. Одоо нэтэн уртнаас үл бивэр одоо гаргийн 6 гаргийн өдөр бол голдуу ажилч яа хүмсүүд юм уу сурагчдад хандуулж бол голдуу одоо боловсрал хийдэг байсан.
0: За
1: тэгээд одоо өнөө жилээс бол одоо сэсэрлэгт бол 2 удаа ашиж хэшээл орсон. Манай сомны ухаалаг хэлтсээс бол одоо сургууль суулгахаас өмнө нэгэд бол бас одоо сомныга хүүхдүүдийн суулгалж бол бас нэг удааны
0: боловсрал
1: хийсэн.
0: Маш олон хүүхдүүд оролцож байна.
1: Байна.
0: Аа, яг энэ зураг үзэгдэлд харагдаж байна.
1: Сэсэрлэгийн хүүхдүүд.
0: Аа, сэсэрлэгийн хүүхдүүд байна уу?
1: Тий.
0: Тэгэхээр бас амралтын цагуудыг ашиглаж байгаад одоо маш олон хүүхдүүдэд гар бүтэл одоо гэж бэйчлэн оролцоно.
1: Тийм, яг бэйчлэн.
0: Аа, өвлөн уламжлах ботсын бас соёлын өв гэдэг бол манай амьдралаас хол бишээ, бас хэрэглээнд ордог. Тэгэхээр хүүхдүүдийн шин хараасаас бас шин одоо бас тав бас мэдэгдэж бас шин санаа авах бас ургаж гардаг байх гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: Аа. Тэгэхээр таны ажиллах хөрөнд үсэ гэж маш олон гэж дэлгэн борлуулж байгаа, үзүүлж харуулж байгаа зүйлүүд олон харагдаж байна. Тавс гэж маш олон дэлгэн үзүүлгэд бас оролцдог.
1: Тэгээ энэ бол одоо 6 сарын 11-ний бодсын бас соёлын өвийн өдөр бол дэлгэн үзүүлгэнд очиж оролцсон.
0: Оролцсон. Тий.
1: Манайханд бол одоо яг долооны гэрэн болсоор 6 сарын сагдчтай. Гаднахи. Одоо үл газрын зугасаг чид ирдэг шүү. Би тэгэл дотор дулаангөр одоо зугаслыг азар хүмүүс ирдсээр намайг ирж аваасдаг. Би тэнд ошиж утгуу утгуу хичээл ордог.
0: За.
1: Гадны орны.
0: Одоо гадны хүмүүс ирдэг.
1: Аа. Одоо өмнө төрний одоо ороо газар газарыг бүр байна.
0: За. Энэ дэр зураг дэр хоёлаа харуул ана. Энэ зураг бол одоо манай хүлэн байрын маар бас нэрт тэмдэг шинэ бараа баруун хөшөнд хоньны одоо ингэж хамгаалтын одоо холбоо бас бол танд ийгэж энэ сайхан бүтээл хийл гэдэн бас найдлаа.
1: Тий. Энэ бүтээл бол нодон 11 сарын 19-нд байхдаа Яманд Бөөжин хотод хүлэн байр хотын хүлэн байрынгаа сайхны таниуд дэлхийд таниулсан тэр их
0: зааранд
1: ошиж тэрэн үсрэгэнд орсон. Тэгэхэд хийлгэсэн энэ бүтээл.
0: За энэ бүтээл.
1: Тэгээд бас миний нэг хэсэг эсхийг гаргуулаад бас тэнд очиж дөрвөн үсрэгэнд оролцсон.
0: Аа.
1: Энэ бол манай хөшөөний юм нас одоо соёлын орны төвөөс хийлгэсэн.
0: Аа. Өнөхөр гайхалтай гэж бүтээлүүдийн тавал хийж та хүмүүс бас гэж маш үнэлж байгаа. Та маш олон сайхан одоо хийсэн бүтээлүүдийт нь бас ингэж бидэн чадан ядан за 30 минутын дотролөгдөө бас харуулхийх зорилоо. За өнөхөр гайхалтай ийм гоё бүтээлүүдийг гэж хийж тасралтгүйгээр гэж оролдоно гэдэг чинь бас амаргүй. Тэгэхэд бас орчимхон бас ингэ одоо төвийн төлөвсийн 9-р сувгаас ирж бас энэ ширс нэвтрүүлэгдээ таныг урьж шингэлт хийсэн.
1: Тийм, шингэлт хийсэн.
0: За, энэ шингэлт маань ямар утга санаа авах байгаа бол?
1: Энэ шингэлт болохоор надаа утгүй хонин жил гарах гэж байна шүү дээ. Хонин жил ингээ бэлтгэл ширс фильм яг одоо хийж явж
0: байгаа.
1: Яаж ингэж эхэлж болно?
0: За.
1: Тэгээд бол одоо ноосон гар урлалын хоньны ноосороо одоо яаж бүтээл хийдэг юм?

0: одоо тэр талаас одоо ярьжвал хинг юм сингл тим авсан.
1: Тийм сингл давсан. Одоо дөрвөн бүхэл цагийн бүтээл гэдэг чинь одоо бас маш урт хугацаа. Тэгэхэд бас таны сонгосон бас санаа авах юм болохоор тас 8 жилийн одоо тасралтгүй гэж нэгэн сэтгэлээр өнөх үйлсийг хайрлаж, өнөх үйлсийг одоо дэмжиж, өргөж байсныт нь үнэлгээ гэж хэлж болно. Одоо өнөхөр гайхалтай уран хүн бас дархан хүн гэдэг чинь маш төвчөр байдаг сэтгэл уран байдгаараа хүн олныхаа дамдаа гэж ялгарч солгорж гарч байдаг юм байна. За өнөхөр гоё маш олон одоо үзэгч харагчд бас эрхээ гарган тандаа бас гэж мэд хүргэж байгаа байна. Да хамтаа сурлагтан найз нөхдөд нь бас баярын мэд хүргэсэн байна.
2: Баярлалаа.
1: Ингээд маш олон одоо өргөн олон үзэгчд мана нөхтрүүдэгд мана баян оролцож игэж урам хайрлаж байдагт нь маш баярлагдаж шүү дээ. За маны дэргэд маны үлсэсгэлэн сайхан хөлөн байрт мань ийм олон гар уран хүмүүс байдаг. Ийм олон одоо гэж одоо мянган эрдмийг бид өвлж тасралтгүй энийг бас амьдрал ах байдаа одоо гэж хэрэглэж одоо наас наалуурыгаа гэж таваар болгож одоо энийг бас зах дэлгүүрт оруулах гэж чармайж байгаа уран хүмүүс байгаа шүү дээ. За та бүхэндээ бас гэж хүндэтгэл төвшүүлж байна. За ингээд шинэ бараг баруун хашуугаас та тусгайлан зорж нөвтрүүлэгд мань оролцсон тандаа маш их баярлсан шүү. Урлагийн мань хүлээсэнд баярлалаа. Үнэхээр хол байгаа шүү зам. Тэгэхэд бас зорж ирсэнд нь маш их баярлалаа. Тэгэд ирээдүйн одоо олон сайхан шавнараа дагуулж ирээдүйн сайхан замдаа бас улам гоё хүлэн байрын мань бүтээлүүдийг одоо хүн зандаа харуулж энэ орон нутагт амьдарч байгаа одоо хүлэн байрчууд ямар шихан уламжилт амьдрал тавиа гэснийг ийм сайхан бүтээлүүдээр харуулж байхад нь бас хүсн найдя танд.
2: За баярлалаа танд.
1: Үнэхээр гоё байлаа. Ингээд 30 минутын нөтрүүлэг гэдэг чинь нэгжил маш хурдан өнгөрдөг. Тэгэхэд одоо бүхэл одоо сонсогч та бүхэндээ баярлж байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг найруулж нөтрүүлсэн бүрийн зав анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч бүрийн баяр дараагийн нөтрүүлгээрээ дахин залгая. Баяртай.
2: За баярлалаа.
1: За өнөхөр сайхан одоо 30 минутыг бид хамт өнгөрүүллээ. За боломж байсан байвал бас өрхөлдтэй маний нэвтрүүлгэд морилон саатаж олон сайхан шавнарыг дагуулж агаад хүрчирээрээ.
2: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
2: Баяртай.
3: Бээжингийн цагаар 22 цагаар

эрх молон сонсогчдоо. За ингээд янз бүрийн саарлагх ардын хөгжмөр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань төгсөх болж байна. Та бүхэн хүлээн авч сонсоорой.

Эргэн хүмүүс сонсогч таа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За гаргийн дунд төрөлгөө бүлээн сонирхоо өрхөм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн цахан уянгийн дугаараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорчгийн шүлэг Дамлууртнаас 180 Алтан намар дуугаар өргөн сонирхтуулъя. Хулан байр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин тогтогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхтноо.

байрг тарг сингэнсэн өдшийн сэлхэн ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэрдсэн өөлн нутаг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Анан гэрээс суунаглох аргалын нутаа шаргал, таван хушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далдрах зулай шаргал намраа, зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За архын хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрөлг мэн тав хүнд алтан намар уран мөтелих сонирхол өнгөргөж инку буянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод нэрөнхөө хянагч Гүрэн Баяр.

сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Хөдөнбор хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбор хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо та бүхний амрыг хүргэе. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Тавтамж тахируулгын 97.3 Дунд толгойны 954 Охор толгойны 60,000-80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдээ. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэн 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад ая дууны дуугараа, 7 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туучис, 8 цаг 30 минутад ая дууны цангун, 9 цагт эрний залуус шууд нэвтрүүлэг явагдана, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэрээ, 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн бойрын дуулал, 13 цагт үлгэрээ, 14 цагт ая дууны дуугараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад

0: 17 цаг 40 минутад Хошууч Баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 18 цагт Хүлний Дэвжээ боёо Бид Жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 18 цаг 30 минутад Бүх Орны Дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулнэ. 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад Цагуур мэдээ. 19 цагт Хүлэн Бойрын Дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад Айдууны Дугаар нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 19 цаг 50 минутад Сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 20 цагт Үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 21 цагт Айдууны Цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 21 цаг 30 минутад Миний Сайхан Хүлэн Бойр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цагт Хүлэн Бойрын Дуулад нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 20 минутад Гаригийн Дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 30 минутад Бүх Өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдгдлээ.
1: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд Өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагыг дөгнөн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх үсэ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын

За, Хүлэнбаяр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За, ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дугаараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-ад оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялагд уу. Дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Уга зохиож, аяыг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан, Хүлэнбаяр нутагтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дуугаа намрын уянгалган өргөн барьж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Гантумур гоон шүлэг төмний аялгау намрын найгаагах содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зээ зээхүү намрын найгаа, зээ зээхүү хорвоогийн өн юм да. Зээ зээхүү насны найгаа, зээ зээхүү хүний жаргал юм да. Атрийн бэлчээрт шимээн өгсөн алтан кэн намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кэн сууна. Зээ зээхүү намрын найгаа, зээ зээхүү хорвоогийн өн юм да. Зээ зээхүү насны найгаа, зээ зээхүү хүний жаргал юм да.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найгаа дуугаа сэтгэл тань буянгуулсан энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай зөвлөё. Түр баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөгдөө.
3: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэн Морь хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийх амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сахан намуржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгд Түнглэ хотын хөрөө хөшүүний Баян Тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш, Гэри Ахмад болгсод хүүхдийн өсөн байдлын явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүртэх тухай санал зөвлөг өгсөн. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

Ирэхэм сонсогчдоо. Нэг хүний үсэн байж их явц бол тасралтгүй сургууль хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ер нь сургууль хүмүүжлийг гэр бүлийн сургууль хүмүүжил, сургуулийн сургууль хүмүүжил, нийгмийн сургууль хүмүүжил гэж гурван шат хуваадаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болжгүй үйлдэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байжих суурь болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгосод Гэрээ Ахмад гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах бол дун чухлаа. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай сурвалжлаг бэлтгэж өргөн олон Гэрээ Ахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорьлоо. Сонсогчдоо тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлгэд ярилцлага өгч очин бол Түнглэн хотын Хөрөөх шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Тулжил багш болно. Тулжил багш үндсэн шатны сургууль хүмүүжлийн 1-р фарантад ажиллаж явахдаа хүүхдийн өсөн байжилтын явцад гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлөх тухай тодорхой мэддэгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал давч суралцлага боловсруулалтын ангид идэвхтэй оролцож бас гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай хамаа бүхний ном бичиг хураан цуглуул суралцсан сурагч хүмүүжүүлэх үйлсэд үйлчилсээр ирсэн юм. Доор бид Тулжил өгсөн сурвалжлагаас Гэрээ Ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн доод бүлгээс нарийн ойлгоцгоё.

0: дараа нэг нь дунд сургуулийн сурагчдын эрт айлнгаа үзэгдэлд хөрхин хандах вэ гэж хэрэг асуултанд яринтаг байна. Заахан хуваж иргийа. Хүүхдүүдтэй дунд сургууль осны дараа штэ. Тэр нэ бүй болно бүлгийн хөгжлийн их хавар гардаг штэ. За энэ талаар би юм байдлыг сонсч байсан штэ. Сурлага надаа их сайн байсан хүү. Гэнтэр одоо сурлагыг дарахшлах юм уу? Гэнтэр одоо анхаарал төвлөрөхө болох юм уу? Энэ дасгал даалгаврын үрөвдөмжинд их муудах. Ер нь одоо багш нараастай хажуугаас нь ашиглахэд одоо бүр ер ондоо хийсэнд эртэх юм уу? Ондоо хийсэнд татгадах юм уу? Энэ үед багш нараастай сурагчдын хооронд одоо дүндүүрт ялгалж байна. Зарим хүүхдийн шүмжил нь муштаг гэрийн ахтын дуудаад одоо хүнд нартай шин ялгах шүү дээ. Манай гэр бүлийн одоо өчих багш нар учраас энэ байдал дээр зүгээр хандахтай зүгээр ойлгох чухалтай юм байна. Энэ шатны хүүхдийн дотоод сэтгэл сэтгэцийн хөгжлийн байдлыг ямар байдаг гэдгийг одоо ойлгож мэдэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр одоо хүүхдэд жавд зүгээр саналлах зөвлөгөө өргөхтэй юм байна. Үндэ одоо бүгд энергийн гэдэг бас энэ хаахны бас буруу ойлголсон гэж мэднэ. Энэ бол зөвхөн одоо эр тодмоо харь чадъя болох юм эсвэл одоо тодносч байна ашигна. Бостоос илүүхүү нэ гэж илүүхүү шиг үерхэж байна гэж хэлэхтэй юм байна. Одоо ер нь багш нар юм уу эсвэл манай грамот бас энэ таны асуудлаас их эдэрч штэ. Нэг
1: санаашир
0: зовдөг штэ тийм их тэднийг айлгаад. Үндэ энэ бол яг хөвийн хүчлээ. Бид энд бол зүгээр хандаад хэрвээ асуудал одоо анжиха байдлыг илэрх нийтлэг ачаалал илэрхэд хүрвэл одоо тост нь бас сайхан зүгээр ашиж юм. Шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Мөн одоо хэрвээ энэ үед хүүхд одоо хэрвээ 60 насны хүн хөндлөлт ороод байвал өчигдээ үгүй сонсох байх тийм байдал байвал бас тахтай жахтал бич болно шүү дээ. Жахтлаар түүнээ хэлгсэн өгөөнд сайхан яриад хүүхдээг бол хүүд бас одоо тэр сайхан жахтлын унсны дараас нэг юм төрөвдөн шүү дээ бодохтон. За ингээд явах таа надаа тэр сайхан чамд ороод сайхан хөгжил болдго юм байна. Дараанд нь амтунтын хүүхд багсрын үеийг бодлоо та маш их хэвэлтэй болдог шүү дээ. Жишээлбэл одоо нэг нүхтэй хаан 92 дэж гөөж аваасан чэдэх юм уу гэдэг гарах. Тэгвэл энэ шат үед жоом хэрхэн хандуулж явах вэ гэдэг ийм нэг асуултаас таван тохооч юм. Гэрвий ясан шүү дээ. Усрын насны хүүхдийг бол одоо 12 13-аас 17 18 насны хардны хүүхдийг бол ярьж байгаа. Энэ хүүхдэд хэр зэрэг хандах хүүхдэн сэтгэцийн төлөвшлөлийг одоо яаж зөвөр төлөвшлөх талаар одоо хуваарь ангалвал хэн мэд зөвлөх хэрэгтэй гэж одоо хүүхдүүд ярьдаг шүү дээ. Мөн одоо өмнө нь шатны хаан сэтгэж хүлийн хөргөцөө хөгжлийн төлөвшөж чадсан юм уу чадсгүй гэдэг шалгах нэг шат байна. Өөрөөр хэлбэл одоо өмнө нь шатанда өчгөх зөвөр хүүхдэд одоо төлөвшөж чадсан уу бол энэ шатанд ирээд одоо асуудал гарч ирнэ. Тэдний хөгжлийн шин үеийн одоо энийг ингээд цаг үеийн эсвэл одоо ямар хөгжлийн донд их зарим асуудал надаа ингэж илэрхий болж өгч шүү дээ. Тэрээс үүд хүүхдийн хэржих хөрөө өвчийг бас үргэлжлээд ирж байна. Үндсэндээ одоо нэг нийгэмжиж ирнэ. Энэ насны хүн сэтгэл санааг нь их тогтворгүй байна. Хэрэг цааны хөв маягийн мас их давалгаантай үе гэж нэрлэдэг. Үүний бол одоо өсвөр насны хүнд одоо хоодох хөвийн үжигдэл гэж үздэг. Цөөн насанд ирээд олонгийн хүүхдтэй өөрийн гэр бүлөөсөө гарч ирээд уян тааж одоо сургуулийн өрөөнд суудаг шүү дээ. Хүүхд ёонхи цаах цаамор сургуулийн хороод гэж мөрөгдөг. Мөн ч одоо бие сэтгэлийн талаараа тийм маш их хэврэл гардаг юм байна. Би цолохын талаар нэг хөгжилтэн адийг тодорхой болж ирнэ. Сэтгэлийн талаар бол маш олон хөгжилтэй уян даасан хүн болгоч хүүхдээ одоо ийж шилжиж мөн ч одоо дотоос тэтгэлэн байдал нь бас уян даасан хүний байдлаар их өрмжилдэг юм байна. Цөмөд насан турш шилжилтийн үеийн нэг санаа сэтгэл тогтур байдаг юм. Ааш чам хэврэгч шинтэдэг илэрнэ. Одоо энэ шатанд ирээд манай гэр ахмад буюу зарим хүмүүстэй юм байдаг шүү дээ. Манай хүүхдийн жан ааш нь одоо нэг л ондоо болж өгдөө. Багийн үеэс одоо их ондоо байна. Бид өөрийн гүртэн доо нэг юм ярахад сонсох бай. Хараа тэр бол одоо өөрийн өрөөндөө ороод үүдэн таг дараад юуч ярах байж гэж юу ажих юм өдөртөш хүүж ярьдаг шүү дээ. Энэ шатанд ирээд ярангуй шүү дээ. одоо өчигөх нь бас дүндүү их яншиж ирээд юм алдлын чанартай гэж бүгд хандж болох ус. Өөрөөр хэлбэл одоо өчигөх сэтгэж үгийн танаас хэвэрлэлтэй бэрхтээ гэсэн. Учир нь одоо хүүхдийн нэг ямар хэвэрлэл гарч байгаа бол уултаа мал одоо гэр бүлэр бэж аваараа нэг төв болгож байсан бол одоо ингэж нээж өгтийн төв болж байгаа учраас өнөх шатанд одоо хөсөн ух шатанд бол одоо нээж нүхтэн бол хамгийн тод нь ямар нэг асуудал толгоргүй та тэд нар нээж нүхтэй ашуудаа шийдж өгдөг. Яг надад гэж авч байгаа нэг чиж өгдөг бай. Өөрийнхөө хамгийн тод нь нээж таа надад ярьсан байдаг шүү дээ. Багш нараа асуусан ч одоо нэр нь юм хэлж өгөхгүй бай. Төрөм дэ өргөж ярьдаг юм байна. Ийм байдлын дараа одоо манай томчууд чих нар муу багш нарууд ямар хөөж өгдөг алсан. Таны санаанд нийлэхгүй бай. Таны санаанаас чи одоо их онтоо ийм үгсэл гарахгүй одоо хөрхийн шийдвэрлэх бэ гэсэн бас одоо нэг бодолчтой асуудал байна. Яг имэргүй асуудал толгоор үү гэдэг. Яг л энэ сэтгэж үгийн хөгжлийн чинь ясыг баримтлах нь чүбэ. Гэтэл үнэнхүү түүний дотоод сэтгэлийн тэр хоосорлоо шүү дээ. Нээд нүхтэд нүхтийлхүү гэсэн. Энэ үнэн хөгжлийн сэтгэж юм ачаалга. Өчүүлсэн өчүүлтэн одоо ашиг түүний дотоод сэтгэлдээ бас л өвж аваа сансалж чадах бай. Холдож чадах байдаг шүү дээ. Үндэн төдийгөр одоо гадар байдлаас мөчлөд одоо он хүүхд нээд нүхтөрөө гололгож нээд нүхтөрөө төв болгож явдаг болооч. Зарим үед бас өж авнад бүр холдсон юм шиг сэтгэл дотор нэг ингэж хоосрол байдлаа санагддаг байна. Энэ надаа үндэ юу гэсэн үг бол түүний сэтгэл дотор гэдэг нэг хоосролыг нээд нүхтөр нүхд цаад юм бишээ яг нь өчигхэн одоо түүний сайхан нүхтэйг нэ өчигхэн одоо ч гэдэг түүний сэтгэл дотор байна гэдэг бас сэтгэж үгийн талаас ингэж ярьж байна. Ондан дан үйлдэл ээлгохоо гөр амт гэдэг шүү дээ. Ээлгохоо гөр амт болоод ивж бодно. Мэдхгүй юм дхгүй ээж. Өдөртөө нь одоо найд нүхтэйгээ явуулж хаад гэж. Зарим үед одоо манай чих томчл бас хүүхдтэйгээ сэтгэл юу гэн ялчих нь одоо маш их сайн талтай. Өгнөр томжиж хүүхдийн сэтгэлийг одоо маш их ойлгоно. Хүүхдийнх нь ярих гэсэн зүйл идэх гэсэн санааг нь бас яруулж явах хэрэгтэй байна. Хүүхдийн сэтгэл санааг хамт хаваачиж явах нь яч үйд юм шүү. Энэ тал бол одоо хүүхдийн бас нэг зүйл нь таван тоологч хуултын нэг цаг үе. Энэ үед одоо өчиг хүүхдийг хайнд нь хайж болох хэрэгсүү. Харин одоо хүүхдэд ингэж хэнд болж тийм ба. Хүүхдийн хаадаа ингэж идэв сэтгэл санааг хаваачиж явах нь одоо зүйл ясна шүү. Хүүхдийн одоо нэг байдлаа одоо дүндүү их дарангүлэх юм уу? Эсвэл алдаж өөрийнхөө санаагаар нь оруулан гэж өдөө мэсгэж болох уу? Заавал одоо хүүхдэд бас тийм нэг орон зай үүрэгтэй бид нараа энэ үед бас одоо сэтгэлийн талаар одоо заавал ямар байна гэсний одоо ингэж өчигх нар томчвол ойлгоч хуулт юм байна. Манай сургууль бас ийм хүүхд нар одоо миний мэдлэгээр 10 хүүхд байна ийм хүүхд. Ийм хүүхд одоо манай ус гаднаас нь үсгэдэг үсэс гардыг юм. Басад хүүхдээс анжих түүний нүдэн харч юм уу? Найд нүхтэй орлох ярилж байгаа юм уу? Багш нарын орлох харилж байгаа юм уу? Түүний дууны дан сул тийм ба уу ярахтай их сул өөр мэдээ итгэдэг бай. Бас зарим юм одоо жарахтай хийх бай. Яг АМК мөн өөр мэдээ итгэдэг юм байдлыг ярьдаг. Чухал одоо энэ одоо бид бүр мэдээ шүү дээ юм хүүхд болоос их хөөрхэ. Гэр бүлийн шалтгаанаас болоод тэгэх хүүхдэд бас ийм нэг үр дагавар авч ирсэн байна. Чамд одоо ийм хүүхдэд бид яаж хандах вэ? Өчиг ийм нэг хүүхдэд яаж хандахыг сануулгах вэ гэвэл хүүхдийн байдлыг ойлгох хэрэгтэй байна. Мөн одоо гэр бүлийн байдал ийм бочих юм чинь хүүхдээ маш тийш хайнд нь хайж болох бай. Заавал одоо өчиг хин нэгэн байсан ч одоо хайрын нөхөгч хэрэгтэй. Одоо нөхөн өсөр одоо заавал хүүхдийн санаагаар нь талвилсан юм биш. Заавал одоо хүүхдээ маш эмтэрлийн жимяс хүн болох хин жимясыг одоо цаан сургаасан сайн дөр хүүхдээ одоо их сайхан сайн найж сайн хань болно. Хүүхдээ мастай сайхан өмгөтгшиг болно. Хүүхдийн одоо бие сэтгэлийн талаар тийм нэг хоосрол үн чирэмэл гацаартмал байдлыг одоо гаргаж болох юм байна. Хүүхдээ надаа жаавал тийм нэг гоё санаа сэтгэл санаа дээрх тийм нэг төшөх өмөх та сэтгэлийн хад болох юм нэг хөмжил ад цаг одоо хөмжилж өгөх хэрэгтэй байна. Имээс одоо тосоо дрийн нэг ялцгаар дам хамж ядаа маарай цөрний хүүдийн сургуул дарах одоо үеэс эхлээд одоо түүнээс эхлээд он чолох мучадаа хүүхд ягаад сургуулд очих дургуй болсын тийм ба чимүүд амтдны хүүхдээ гэж хэрэгцүүд яаж харагдах юм хүүхд тусаа жарамдаас үүд анагла үүшгэл гардаг энэ байдал одоо яаж хандах вэ гэх шиг одоо олон асуултаас одоо олон сонсогч та бүнтэй хаваалцсан байна аа чигэд энэ жахан уучлаар дамжиж одоо бас манай өргөн олон грамуудтай бас хүүхдийн хөмжлөнд бас жахан гэсэн бас дэмжлэг болох болов уу гэж та бүнтэй одоо ярьж байна. Хөрвөлийн хөмжил бол одоо нэг хүүхдийн үсэн байшлын явшинд одоо маш их нөлөө тусгаалтай маш чухал юм байна гэж чамд яагаад чухал байдаг юм учир нь хүүхдийн хөмжил онцтой манас цай гэдэг чинь бичиг их бол өр хүүхдийн одоо хамгийн анхны багшаа гэж бичиг их үг яраа үйл ажиллах амьдралд хандах овор одоо ямар нэг явдлыг хийх жигээр одоо арга авчиг бүхний одоо хүүхд бүр үжиж байгаа сурж байгаа юмс одоо амьдрал дундах амьдарч байгаа чиний байдал хүүхдэд жоохон хэчнээн нөлөө тусгаал үзүүлж байна гэдгийг бод бид мэдэж байна. Яг юмс хүүхдийн бид ёс яриад сурах юм биш. Харин бидний амьдарч байгаа тэр байдал хүүхдэд яг цааш юу ашиг хүүхдэр нэг шин сурч яасан. Жирэмдээ одоо хүүхдэд бид надаа яг ёс яриа штэ чи өн хэрэгтэй шүү чи итгэн хэрэгтэй гэдэг. Таны ёс ярихи хүүхд өндөн тэр үнээр нь сорж мэдэж сэтгэл дан тогтоож байгаа юм биш. Харин одоо манай тэр үйл ашиг ишээ сорж штэ. Яг юмээс одоо өчиг болох штэ. Чиний үнэнхүү тэр амьдарч байгаа тэр нэг байдал чинь хүүхдээ шууд мөрөөж ива. Юмээс одоо гэр бүлийн өмжил гэдэг бол одоо хүүхдэд тийм сайн сайхан надаа амьдрах юм орчин төрний хангаг болгож өгсөн. Хүүхдийн одоо үсэн байшлалд явчих та одоо тэр сайхан оромжоо халуун дулаахан өй нэрмдүү арчлалтай гэр бүлийн тийм нэг сайхан уур амьсгалыг хангаад өгсөөр хүүхдэд бас өөрийнхөө нэг бие сэтгэл чим бас ороон гэж их сайхан хөгжөөд нэг сайхан хүн болж төлөвшиж чаднаа гэж. Харин одоо хүүхдэд асгаал хийж өгөөд хичээх их нар хажууд нь гарууц тоглоод чи тасгадаа хий сайхан хэрэгтэй л гэж шанаад яриад болох юм бишээ. Харин одоо хүүхд танайд нэг амьдрал дэх овор үйл ажил гэж шууд дуурайж учраас одоо хичээх нар энэ талаар анхаарах юм байна гэж. Яг юмээс одоо манай өргөн олон гэр ахуйд нар гэр бүлийн хүмүүсээ одоо чагуулж өгч хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ хамт сурч хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ хамт сурч байгаа гэсэн мал одоо сайхан утгатай хөшүү дээ. Тэгвэл одоо өчигхийн тэр сайхан жүвж оролдгийн тал хүүхд сай одоо ирүүлэгээр их сайхан өрнөрөөр үсэн байж чаднаа. Тэгвэл одоо мөн хажимаштай одоо тэр сайхан чадвартан тэр сайхан одоо нийгэмдээ бас нөлөө тасгалтай тэр сайхан одоо эрүүл шарах хүн одоо хөндлөж чадна гэж. Одоохонд бол одоо манай улс даяар одоо мөн гэр шатаа сутаад байгаа гэр бүлийн хүмүүс тагаа их хүндэтгэж байгаа тийм үү? Гэр бүлийн хүмүүс тагаа тийм нэг хайлт тоглоос гаргасан байна. Өнөөдөр үзвэл одоо манай нэг гэр бүлийн хүмүүс гэдэг ичлээ чухал гэдэг бас бид мэдэж байна. Нэг сайн сайхан гэр бүлд хүмжигдсэн хүүхд нийгэм улс оронд бас сайн хэрэгжилтэй чадвартан болж хүмжигдэн. Иймээс одоо манай өргөн олон гэр ахуйд нар гэр бүлийн хүмүүс бол заавал хүндэтгэж үзэх хэрэгтэй юм байна. Ата нэг сайхан эцэгчүүдийн тэр сайхан сургаал хүмжилтийн дор өсч байдсан тэр сайхан хүүхд бол одоо сайхан өрөө захаар үсэн бажиж чадна. Тиймээс одоо манай олон грамтаан гэр бүлийн хүмжил байна. Хүндэтгэх хэрэгтэй гэж байна. За, орон байрсан бүхэл сонсогч бүхэл грамтаан баярлаж байна. Тэгээд өнөөдөр нэг хаваацгаад өндөрөд өндөрлүүлээ. Мөн ч одоо манай эцэгч болгосны одоо энэ сайхан гэр бүлийн хүмжилэн хүндэтгэж энэ талын хамсараан дөрвшлүүлж шилдэг хүүхдийг хөмжүүлж би сэтгэл эрүүл саруул юм сайхан хүүхдэд хөмжүүлж мөн ч одоо та бүхэн амьдрал аж үйлсийн сайн сайхан байхыг эндээс хүсэж байна. За, баярлалаа.

Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэл найруулсан анхлам анхны хянагч Гаврил, хянагч Урмсад, өнөөх хянагч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөтрүүлэг дахин залгая. Баярлалаа.

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мөдөө нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэт. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол хангины зүүн мөн хэсэг, хангины өмнө хэсэг, хангины баруун хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар орон дээр тунгалаг заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 9-16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 8-аас төгөөс доош 7 градус. Хангины баруун хэсэгт 4-5 салхи зүүнээс салхилж, хангины баруун хэсэгт 3-4 салхи зүүнээс салхилж, бусад газар оронд 2-3 салхи хойноос салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 12-16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 5-аас төгөөс доош 7 градус. Хангины баруун хэсэгт 3-4 салхи зүүнээс салхилж, хангины баруун хэсгийн зүүн бээгээр 2-3 салхи зүүн өмнөөс салхилж, бусад газар оронд 2-3 салхи баруунаас салхилна. Хайлар оронд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 3-4 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 9 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1 градус. Баянкүрэ болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 3-4 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 10 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 3-4 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 10 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 2 градус. Манжуур хотод баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 4-5 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 9 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 3 градус. Алтан өмөл болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 4-5 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1 градус. Амглан болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 3-4 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1 градус. Ягш хотод баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 2-3 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 11 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1 градус. Лавдалын болгосонд үүлтийгээс тунгалагш нь 2-3 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 12 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 3 градус. Гөгөн гол хотод тунгалаг 2-3 салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 6 градус. Аргод болгосонд дунгалаг 2-3 салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 2 градус. Жалан айл хотод үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 7 градус. Нэрэг болгосонд үүлтээ 2-3 салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс доош 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 6 градус. Наажи

гаргасан дүүлтээ 2-3 насны салхи хойноос эхэлж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 7 градус. Хайлар орнд баг зэргийн бронтигоо сүүлшин 3-4 насны салхи зүүнээс эхэлж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 9 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 1 градус. Төрхөр цагуурын мөдөө нөтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримталж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангатгахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэгжмжийг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ард

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өн тэх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Та Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ дугаар маань ийхүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэл найруулсан хөтлөсөн сансар хянагч уртасан ерөнхий хянагч бүрийн баяраа.

0: Удан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурл хурлдуулан Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны холбогдол бүхий чухал заавар төв хорио өрт тасах хортын холбогдол бүхий хурлын бичих материалын зөриг санаг уламжлан суралцаж холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны шүүжийн дүү хүйлэн хурлыг эхэлсэн байна. Хурдаас Шандунгийн Чиндогийн Бэйха онгоцны үйлдвэрийн нэгэн барааны хүлэг онгоцонд гарсан галын гамшигын эндлийн тухай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал заврын зориг санааг уламжлан суралцаж ард түмнийг дээдлэх амнасты дээдлэхийг баримтлан эндлэс гүнзгий сургамж авч элдвэрлийн аюул түгшүүрийн гэм суугыг бүх татар цогцсон сайжруулж аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшигыг сэргийлж гамшигыг багсгах эд зүйлийн ажлыг голдлогыг довилгон сайдраадахч ард олны амнас эдхөрөнгийн амар төвчний бүх хүчнэрээ хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас төвийн араачуу телевизийн ерөнхий хорооны жижигхэн бүрээ програмыг нэвтрүүлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн баярын захидлыг уламжлан суралцаж бүх улсын өргөн олон багш болон 6 хүмүүжлийн ажилтнад баярын өдрийн мэдээлэл ба чин сэтгэлийн мэдээлэл хөргөж Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадад цогцлог гол шижмийн тойронд хөлөн борийн онцлогтын нэн олон содон бүтээлдэй ихэр захиан бүтээж үндэстнүүдийн багчууд хөөгтийн сэтгэлд удас гэрийн хайр сэтгэлгийг гүн цузаан болгох хэрэгтэй. Намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн багшийн өгнөний байгууллалтыг бүх талаар чангадгаж, ёс суртахууны бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бодтид найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпинийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Сүн Шавчгийн сахлах бат хууль цаазаас жүрдсэн хүнд нүчтийн хэрэгээс гүнзгий сургамж авч, хэрэгэр тал болгож, сэрэмжийн хонхыг байнга дуургаж, ухамсараас ил талын хяналтыг хүлээж, ялцралтыг эсэргүүчиж, чанар хувирахыг сэргийлэх, сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат байгуулах хэрэгтэй. Олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзардын асуудлыг төвдрүүлэн цагссан засгийг хүчтэй аяхуулж, хариуцлага үргэлхий чангадах нь боддын өрөвдөмжийг эрэлхийлж, төвдрүүлэн цагссан засах бомж хөвтлөх шийдвэрт дайлдааны ялалтыг заавал олох хэрэгтэй. Чанга цохилт өгч, өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, хар бүлэгтэн харькас хүчнийг арьдгах тусгай тэмчлийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурдаас бүх хотын аж ахуйн ажиллагаан, эдийн засгийн ажил зэргийн хариу мэдүүлтийг сонсож, урт тасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлдуудан төргийн шийдвэрлэх, бэрхшээл шавтлан хүчрийн давхыг чангадахч, үндсэн шатны 3-ийг батлах 20 шугамын хүчлэн бат захиж, голдлогын төрөлийг найдваржуулах, малчин тариачдад ашиг хүртэг төрийн бодлогыг найдваржуулахыг аяхуулж, аж ахуйн нийгмийн чанар цантыг хөгжилтийг нэн сан аяхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурдаас бас бус зүйлсийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хурлдуулжээ. Ши Цзиньпингийн хуульчлалын үзэл санаагаа гүнзгий суралцжээ. Улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг туушлуулан найдваржуулжээ. Нэг өндөр төвшин бүхий амар төвшин хулан байр хуульчлалын хулан байрын байгууллалтыг ахиулах болно.

0: хотын намын хорооны шүүжи дүү хуйлан хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурал дээр онол суралцах гол дугуйлангийн гишүүд үзэл санаа болон ажлын бодит байдлыгаа уйлдуулж тус тусаа тухайн талбарт яриа тавьж бичгийн хэлбэрээр солилцов. Хурлаас чухалчлагтаа Хулбар хил хязгаарын үндэсний газар орон болсны хувьд амар төвчний хамгаалах, тогтооны хамгаалах, хуульчлалын чангад хах, талархах, онцгой үүрэг хариуцлагыг гүнзгий таньж, өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, суралцах хэрэглэхийн уйлдуулахыг баримтлан, хуульчлалын сэтгэхүй болон хуульчлалын арга хэлбэрийг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах, зөрчлийг намдуулах, тогтооны хамгаалах чадвараа хүчлэн дээшлүүлж, эх улсын умраатын амар төвшин тогтооны хаалгавчийг үнэнхүү бэхжүүлж, бүтэн үр бүтэмжээр хоёрын тогтоосныг эрсэх хүрээлж, хоёрын хамгаалгыг эрсэх байлуулах хэрэгтэй. Хурлаас шаардахтаа Бүх хотын эл шатны намын гишүүн катер төрүүлэн хуулийг журамлан хуулийг сахиж хуулийг хэрэгжилж хуульчлалын замаар асуудлыг бодлого хийх шийдвэрт бодлого тогтоох учир явдал шийдвэрлэхийг баримтлж хуульчлалын хөв боловсрал болон хууль ёсоор үүрэх тушаалаа гүйцэтгэх чадварыг бүтэн ажилдаа илрүүлж хэрэг явдал шийдвэрлэхдэ хуулийг журамлах учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх Асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг хэрэглэх, зөрчлийн шийдвэрлэхэд хуульд түшхэлхийг датхал болгож, ухамсартай болгох хэрэгтэй. Их амар төвчний ойлголт хүнийг бат бий болгож, улс төрийн амар төвшин, аж ахуйн амар төвшин, ам ахуйн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг эл хөрөөний амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтраадахж, хорой шугамын сэтгэхүй, туйлширлийн сэтгэхүйг чангатгаж, эртэс атхан багад нь атгах, баг дээр нь сэргэлхий чухалчилж, цохилт өгөх болон сэргэлхий зэрэгээр атгах, урт хугацаагаар бүтэмжтэй байнга засахыг баримтлж, одогчлсон хулан байрыг бүтэн байгуулахад амар тогтун эмх дэглэмтэй нийгмийн орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хуйлан Чинхуа их сургуулийн профессор Вэйфэй нартай ярилцаж, хоёр талаараа хүлэн байрын одоо үеийн энергийн чанар сайнтай хөгжилтийг айхулах тойронд саналаа гүнзгий солилцсон байна. Дүү хуйлан Вэйфэй профессор нарын хүрэлцэн ирсний баярлан угтаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ хүлэн байрын газар нутаг өргөн уудам их сурвалж гэдэг баялаг ажилсын хөгжилтийн суур бат бих юм а. Бүх одоороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зориг санаа гүнзгий сурдсан туушлуулж өөртөө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нэгт уйлдуулан улсын энерги болон байлдахуудлагын их байлгийн чухал суурны бүтээн байгуулах тойронд амь ахуй төрөнд тавих бохирдлогоо хөгжүүлэхийг баримтлж олон зүйлийн энерги харилцан нөхөрлсөн бохирдлогын нүрс төрөгч баг гадагшлуулах ариун цэвэр өндөр бүтөмжтэй амар төвшин тогтун одоо үеийн энергийн шийтгэмийг байгуулан энергийн хүчрэх хотыг хүчлэн байгуулж байна. Одоохонд манай хотын аж үйд сяха хэлбэрээ хориулан төстөвшүүлэх ясч нараа дээшлүүлэх шовтлтын зангилгын шатанд оршиж дээд төсийн оюунаараа чадвар олгох хошуурал ойлгох тунаар зан чолоодохыг тулгам шаардаж байна. Энэ удаа Вэйфэй профессор манай хотын одоо үеийн энергийн аж үйсийн хөгжилтөд оновчтын магадлалт хийж Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хошуурал үр бүтээлийн хувирлалтай нүрс төрөгч гадагшлуулах хос эзэмтэл зэрэг хүрээнд тусгай мэрэгжлийн жодоодлого өгч манай хотын хавсран хөгжилтийн ойлголт хүний шинтгэж хөгжилтийн итгэлийг баттгаж хөгжилтийн арга замыг тодорхой болгочээ. Энэхүү хүлэн байр үзэлтэд үргэлжлэн хуйруулсан сэтгчээ үргэтгэж шичмтийн төлөвжүүлэн хос нүрс төрөгчийн байлдах бодлогын аз тохиолдлыг амжиж цөлөө тарааны туршилтын орны манчурийн хэсэг орны бүтээн байгуулалтын ашигтай тохиолдлыг сайтраа ашиглаж газар орны байдлаа тохируулсан одоогийн энергийн аж үйсийг сайтар хөгжүүлнэ. Профессорын бүдгүмтийн гүн давхаргын боттыг илхэмсэн хамтарц цаурны үлдэн байнгучсан харилцаж золгулах тогтч байгуулж аж үйсийн хэлбэрийн хориулан дэстөвчлөхийг хамтар айхулж хүлэн байрын их байдлын давлгыг үнэнхүү аж үйсийн давлаг болон хөгжилтийн давлаг болгон хуваарлахыг хүсэж байна гээлээ. Вэйфэй идэрхэлэхдээ бидний бүлгэмийнх нь Хүлэн байрын хөгжилтийн хэрэгцээд суурлан шинжилгээ ухааны судалгаан ба чадвартны давлгааг гүйцэд батруулж хоёр талын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх аж

0: Чивсийг баяжуулах зэрэг хүрээнтэх ботыг эрхэмлсэн хамтралцаа гүнзгэрүүлэн нэн олон үр бүтээлдийн ботид найдварчулан хуруулахыг айхулж хөлөн борийн аж ахуйн нийгмийн чанар сантын хөгжилтэд шинжилгээ ухааны судалгааны хүчин чадланд намардлана гэлээ. Вангман Жанхун Бо ярилцах хуралд оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 16-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжид дүүх үйлэн хөлөн байрын аж ахуйн мэрэгчлийн нээлтийн тойрогдох гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн бөгөөд ярилцах хурл эрхлэн хуралдуулжээ. Холбогдол бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Дараачийн шатны голдлогын үргийг тохируулан байрлуулав. Дүүх үйлэн чухалчлагтаа аж ахуйн нээлтийн тойрог бол бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн гол хөдөлгөөгүр болон хэлбэрээ ховруулан хөгжих гол жагсаарын газар мөн. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн улсын дэсийн аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн ажлын тухай гаргасан чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туушлуулжээ. Харьцуулан задалж, даралт өгч, эрэлхэглэн урагшлан, байрлуулалтаа бүх талаараа шилдэгжүүлэн, аж ахуйн нээлтийн тойргийн тусгай цэгцлэн засалт болон элзүүлийн цэгцлэн сайжруулалтыг гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Онцлог таажилтнуудад анхаарлаа төвлөрүүлж, хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоож, бүх ажилтан арилж ачин урих тогтчийг байгуулж, бохирдлгүй энерги хэмнэн аж үйлдвэр төмөрлөгийг боловсруулах шин материал, тоноглол үйлдэх, амьд ботсын өмнөлөг, одоо үеийн үйлчилгээний үйлс зэрэг таван их аж үйлсийн бүлэгчлийг байжуулан буцхайруулж, нээлтийн төргийг бохирдлгүй нөөцтрөгч бага гадагшлуулах хэлбэр хойруулах жишээ үзүүлэх орон, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шин үүдлэлтээр хүчин нэмэрлэж, хөтлөн дагуулах орон, бомбтын арилжаагын буттайжуулан боловсруулах орон, байгууламж тогтчин өөрчлөлтийн хошууч орон, энерхээр хотыг хүчирхэг жүүлж, аж үйлсийн ач холбогдлын орон болгон бүх хүчнээрээ бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Омраш нээлтхийн аз дохиолыг завдан атгаж, аж ахуйн нээлтийн тойрог болон гол хот тойргийг нэг цогцжуулан хөгжүүлэхийг ахиулж, Цүлэг тарлжааны орны Манжуурийн хэсэг орн луга холболон хөгжихийг ахиулж, Орос Монголын зах дэлгүүрт хандуулсан тоногт өхөрөмж үйлдэх болон гадаадад гаргах суурин газар болон гадаадаас оруулах их байлгийг буттайжуулан хувируулах суурин газрыг идэвхтэй байгуулах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэн чадварыг олгохыг чангад хааж, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлал болон тусгай нарилгыг онц шин гол цогцыг хүчлэн байжуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжөөн буцгайруулах хэрэгтэй. Хамаарлын зөвлөл болон компанийг уйлдуулсан өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, хөрөлийн тойргийн ажил явдлыг хөрөлийн тойрогт гүйцэтгэхийг найдваржуулан худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, төрөл зүйлийн бүх үйллийн үйлчилгээний тогтчийг бүрэншүүлж, эл төрлийн зах дэлгүүрийн гол цогчийг аж ахуйн нээлтийн тойрогт санаамор үйлс цогцолж, санаамор хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж, аюул төгшүүрийн гэмт суугыг байцаан цэгцсэн засах ажлыг байнгужуулан өрнүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг үнэнхүү сахих хэрэгтэй. Эл холбогдол бүхий салаа мөчрийн хин ажлын хариуцлага буттайжуулж, үйлчилгээний баталгаа чангад хааж, аж ахуйн нээлтийн тойргийн хэлбэрээ ховруулан хөгжихийг шин дэгтэрт гаргаж, одогчлсон хөлөн байрыг түргэн бүтээн байгуулахад нэнгийн шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас өмнө дүүх үйлэн Хөнгийн хүйтэн газрын төмсийн үрийн үйлсийн шинийг үүдэх төв, хөлөн байрын Шуэньюэн шин энергийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани, Юнхи Чжэшян шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани зэрэг аж ахуйлалд үрийн эрэлтийн мэрэгжлийн бомб шувдлах, нөөцтрөгч баг гадагшлуулах, бохирдлгүй оюунч барааны гүйлгээний хөрөлийн төргийн бүтээн байгуулалт, огторгийн аж ахуйн төрөл зүйлийн ажиллагаа зэрэг ажлыг байцаан судлав. Вангман Янчэ Жанхун Бо оролцов.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн Өвөр Монголын ангаах ухааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ли Шандун нартай уулзаж сургууль болон орон нутгийн хамтралцаа гүнзгэрүүлэх тухай санал солилцсон байна. Дүүх үйлэн Ли Шандун нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж Өвөр Монголын ангаах ухааны их сургуулийн урт хугацааны турш эмчилэг сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар хөлөн борд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ Одоохонд хүлэн байр яг Ши Цзиньпин ерөнхийлөгчийн эрүүлэнх дундад улсын тухай чухал өглөлтийн гүнзгий тууштуулан өртөд засах орны намын хорооны 1571 ажлын байр дулалтын нэг туйлд болон орон бүсийн эмчилгээний үйлчилгээний ясч нар өргөтөмжийн үргэлжлэлтэнд дэжтүүлж эрүүлэнх хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахиулж байна. Сургуулийнх нь орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээд суурлан өмнөдгийн үйлчлэг чадвартны хүмүүжүүлэх шинжилгээ ухааны судалгааны хамтралцаа өмнөдгийн хамтын цогцын байгууллагын зэрэг хүрээнд давулгаа бадруулсан газар орны байдал тохируулсан нэн одын шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг бодтид найдваржуулан хуваарлахыг ахиулж хүлэн байрын эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Ди Шантун илэрхийлэхдээ Өвөр Монголын ангаах ухааны их сургуулийнх нь тус удааны уулзалтаар хоёр талын хамтралцааны шин гараа болгож чадвартны хандлагатайгаар хүмүүжүүлэх өмнөлгийн шинжилгээ ухааны судалгааны тавцны хамтар байгуулах зэрэг хүрээнд хүлэн байртыг гар холбон хамтар урагшилж сургууль болон орон нутгийн хамтралцааны шин хөв дураадыг хамтар цогцлно гэлээ. Ванман Яндивч уулзалтанд оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн улсын цахилгаан хүчний бэл оруулалтын бүлгэлийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компанийн намын хороогийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Вэй Гуан нартай уулзажээ. Хоёр талаараа шинэ энергийн төрөл зүйлийн хамтралцааны тухай саналаа гүнзгий солилцов. Дүүхүйлэн хотын намын хороо засгийн ордныг төлөөлөн Ван Вэй Гуан нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ Хулан байрын нутаг дэвсгэр өргөн удам их сурвалж элвэх байлгийн одоохондоо бүх хотоороо Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал зааврын зориг санаах гүнзгий туушлуулжээ. Өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор энергийн аж үйлсийн хэлхээх урдтан хэлхээг нөхөрлөж хэлхээх хүчрхэгжүүлэхийг идэвхтэй төлөвжүүлжээ. Одоо үеийн энергийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлжээ. Энергийн хүчрхэх хотыг бүх хүчнээрээ байгуулан их байлгийн тогтонгүй давуулгыг өнөөхөө аж үйлсийн хөгжим буцаарах хөдлөнгүй давуулыг болгон цогцолж бий. Хоёр талаараа хамтралцаагаа улам цаашид гүнзгийрүүлж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлаа төрөгдөж, төрөл зүйлийг эртхэн буттайд найдваржуулан ажил эхлүүлэхийг хүсэж байна. Өөний хамт шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг талаар нэн олон хамтралцаа өрнүүлж, улсын аж ахуйн энергийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэнэ гэв. Ван Вэй Гуан илэрхийлэхдээ Аж ахуйлынхын төрөл зүйлийг төрүүлэн судлах үүрэг хариуцлага нарийн хянамгай гүйцэтгэж, шилдэх хүчнийг шилжүүлэн томилж, төрөл зүйлийн далд хүчнийг гүнзгий уудлаж, хүчээ хамтдаа найдваржуулахыг ахиулж, орон нутгийн аж ахуйлын хамжилтсан хөгжих шинэ хуудсыг хамтаар бичгэлнэ гэв. Ван Мэн Жа Шаомин Жан Хунбо уулзалтанд оролцов.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 17-ны өдөр Хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнх хэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компанийн хэрэг мэдвчдийн дарга намын хорооны шүүжи Могван Хүй нартай уулзаж хоёр талаараа цахилгаан торын бүтээн байгуулалт болон цахилгаан хүчний хангалгын батлах зэрэг талаар саналаа гүнзгий солилцсон байна. Дүүхүйлэн Могван Хүй нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний компанийн урт хугацааны туршид хүлэн байрт дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх хотын эд шатных нь өртөд засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан 6 торын бүтээн байгуулалтын аз дэхлийг амжин цахилгаан торын сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаагаар ахиулсан цахилгаан хангах найдварт чанар болон үйлчилгээний батлагын чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний компани тус бүрийн давулгаа гүйцэд бадруулан шинэ хэлбэрийн цахилгаан торын бүтээн байгуулалт, цахилгаан үүсгэгч, цахилгаан тор, цахилгааны даац, цахилгаан нөөцлөхийн нэг жогчжуулан айхуулах, ардын амьдрын цахилгаан торыг дэвсгэрүүлэх зэрэг хүрээнд нэн их дэмжлэг үзүүлэн манай хотын энергийн аж үйлсийн хэлбэрээ хориулан дэвсгэрүүлэхэд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Могван Хүй илэрхийлэхдээ Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний компани орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээтийн санаачилгаас золгуулсан цахилгаан торийн суур төхрөмжийн бодролтын нэмэгдүүлэн цахилгаан хүчний хангалгыг баатлах хэрэг төвчний дэвшүүлж орон нутгийн чанар сантын хөгжилтэд хүчин чадал өргөн гэлээ.

0: Жан Шаомин Жан Хунбо уулзалтанд оролцсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Бай, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Нэг гаригийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуудлын нэвтрүүлгээ ээждийн золгох сайхан гэх энэрл хайрын дуугаар эхлүүлэн цуурайтаж байна. Энэ дууны шүлгийг удвал аяыг урт насан зохиож, урт насан дуулж байна.

сонсогчдоо. Одоо долгаад морин жилтдийн дуулал гэх бас нэгэн сайхан уянгалаар аяд альгоно үргэлжлүүлээ. Тус тууны шүлгийг мижигсрэн аяыг заяа зохиож манга

Сонсогчдоо дүүрэн жаргалын дуулах хайлар голын хөөхөн гэх уянгийн дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Эндоны шүлгийг Б эзэл, Аиг Г соёл зохиосон байна.

сонсогчдоо сая та бүхэнд уянгийн бүтээл дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

Манай хорооны мэд Айрт 2026 оны 37 дугаар гаригийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчдын орж гарах хэмжээ, ээлжийн нисгэлийн хэмжээгийн 60 хүчирхэгийн нэрсийн жагсаалтыг нийтэлжээ. Улсын дотоодын нисгэлийн буудлын аянчдын суудлын ашигламжийн норм ерөнхийдөө тогтунаар дээшлэв. Нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр хулан байрын хайларын олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдын орж гарах хэмжээгийн гаригийн нэмэгдлийн хурдац 136.3-д хүрсэн. Бүх улсын 60 хүчирхэг нисгэлийн буудлын 1-дүгээрт орсон байна. Энэ нь мөн ч тус нисгэлийн буудал энэ жилийн дотор анхудаа тус нэрсийн жагсаалтанд орж тэрүүлсэн давуулга нь 901-ч ойртов. Ил тод тоо баримт нь хулан байрын соёл зугаацлын зах дэлгүүрөөр өргөлжлөн амжилтлын хүчнээр бялхаж, агаарын аялал болон соёл зугаацл гүнзгий уусалцсан үр бүтөмжийг илрүүлв. 2 жилээс хотын зам харилцаа зөөврийн товч хайларын олон улсын нисгэлийн буудалтай хамтран аялын шугамын байршуулалтыг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Улсын дотоодын голдлогт аянчдын ирэлтийн хотын ээлжийн нисгэлийг нэмэн тохируулж, агаарын тээврийн батлаврын чадварыг төлөлдржүүлэн хулан байрт ирж явах агарын аялын зам шугамыг шулуутгав. Аянчдын урсгалын төрхн нэмэгдэл нь бүх хотын соёл зугаацлах хэрэглэгээ зэрэг хамаа бүхий аж үйлсийн хөгжилтийг улам цаашид дайчилж, орон нутгийн аж ахуйн нэмэгдэлд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин намарлав. Дараагийн алхамт аялын шугамын торыг үргэлжлэн төлөлдржүүлжээ. Үйлчилгээний батлагын хэр төвчнийг дээшлүүлэн хулан байрын гадаад нээлт хийгээд соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд нэн сайн үйлчилнэ. Манай хорооны мэд 9-р сарын 15-ны өдөр Дундад улс Оросын ангийн паспорттай хүмүүсийг визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг туршин хэрэгжүүлсэн нэг жилийн ойгоо ухтав. Сурвалжлагч Манжурийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах өртөгөөс ойлгосноор 2025 оны 9-р сарын 15-ны өдрөөс 2026 оны 9-р сарын 14-ны өдөр болтол Оросын хүн нийт 75.3 түмэн хүн удаа Манжур бомтоор хилээр орж гарч, нодногны адил хугацааныхаас 151.2-оор нэмэгдэв. Тухайн өдөр Манжур бомтын аянчдын байцаалтын дэнхимд хос хөлний тэмдэг ил тод харагдаж, байцаан шалгах нэвтрэлийн зам өндөр бүтөмжтэй ажиллаж, аянчд эмх дэглэмтэйгээр бомтоор өнгөрж байв. Манжурийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах өртөгийн ажилтны таньцуулснаар Оросд визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нааш тос өрт Орос хилний салбар ангийг зохион байгуулж замчлуулан бомтор өнгөрөх өр бүтөмжийг 150 шахам дээшлүүлж, аянчдын бомтор өнгөрөх дундаж цагийг 3 минутын дотор болгов. Бомтор өнгөрөх явцыг шилдэгжүүлэхийн тулд тос өртөн гадаадын хүний хилээр орох картыг сүлжээн дээр таглах системийг бүх талаар дэлгэрүүлж, бомтор өнгөрөх тухайн талбарт оюунт таглах арга барилыг хэрэглэхийн хамт хос хөлний таглах жолоодөмжийг наасан байна. Гадаадын аянчид гар утасны жижиг пэр гараамаар мэдээзэнгээ таглан мэдүүлж, бомтор өнгөрөх цагаа улам нэг алхам богиносгож болно. Энэ жилийн 5-р сард Дундад Орос хоёр талаараа визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг 2027 оны 12 сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлүүлнэ гэж тогтсон байна. Төрийн бодлогын ашиг тусын үргэлжлэн нэмэгдэхэд дагалдан Манжур бомтын хил алсалсан жуулчлал, арал жаа худалдаа болон соёлын солилцоо өдөр ирэх үе хөгжөнтэй болж, визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлого нь хил

нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулав. Балгасны намын хорон намын зохион байгуулалтын нэгдэлтийн төлөвжүүлэн зохицуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, ил талын их байлгийн хүчнийг нэгтгэж, аж үйлсийн байршуулалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэн, үзмийн онцлогт тармилын аж үйлсийг голдлогт хүчрхэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн баримжааг журамжуулан, бохирдлгүй амиахын тус газрын онц гаралтыг худа тосхноос захдалгүрт гаргаж, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг өнөхөө өргөтгөж бий. Ойлгосноор тус удааны үзм онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн элбэг хураалтын баяр нь хос өдрийн хугацаатыг явагдаж, эмийн гол балгасны үзмийн орон бүсийн онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүнний голлох нэрт тэмдэгтийг амжилттай өгдөн, тус газрын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нэр алдаршлыг зэргээр нэмэгдүүлж, худа тосхны аж үйлсийн тогтун IP-г бий болгож, үзмийн тармилаар хөтлөн дагуулах олон бүтээгдэхүүн холбоолон хөдөлцөх тариалангийн бүтээгдэхүүн нэрт тэмдгийн хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлж байна. Шинэ Барга Баруун Хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Солонгоо Чингрүн талын мэдээснээр ойрын өдөр Шинэ Барга Баруун Хошууны утга урлагийн ажилтан Жичи Катар олон түмэн хөлөн балгаса хөлөн нуурын хөвөгөр хүрчээ. Малжих орны амиахын дүрс байдал болон үндэсний бүлхэмтлийн шинэ уур амьсгалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Үзмт сонгож зохион бүтэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ажилганд бүх хотын утга урлагийн ажлын хурлын зориг санаагаа уламжлав. Ажилгаараа өргөн олон утга урлагийн ажилтад Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, өөртөө засах орны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж, Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын гол шийдмийг баттгаж, орон нутгийн соёл амиахуй болон түүхийн эх баялгийг гүн уудлалж, нэн олон содон бүтээл зохион бүтээж, Шинэ Барга Баруун Хошууны үлгэрийг сайтар ярьж, утга урлагийн хүчнөр Шинэ Барга Баруун Хошууны ил төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж чангатхав. Ажилганд олнороо гэрэл зураг татах, өрхөр хүрч сургуулчлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан, Шинэ Барга Баруун Хошууны амиахын хамгаалалт, малжих үйлдвэрлэл, үндэсний бүлхэмтэл зэрэг ил хүрээ хэвчэнд олсон амжилтыг тэмдэглэж, харилцан судлан ярилцсан байна. Тус удааны ажилга нь утга урлагаар үндэсний бүлхэмтлийг цогцлон байгуулж, Шинэ Барга Баруун Хошууны амиахын гоё үзэмж, газар орны соёл болон хөгжилтийн шинэ дүрс байдлыг амтлагаар илрүүлсэн байна. Дараачаар цуглуулсан бор материалаа эмхтгэн ил төрлийн утга урлагийн бүтээлийг цуглуулахын хамт ухуулгын арга замаа үргэлжлэн өргөтгөн, ил үндэсний олон түмний бүлхэмтэн урагшлахаа хамтын хүчнийг нягтруулах болно. Шинэ Барга Баруун Хошууны утга урлагийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Яргуй сурвалжилганд хэлэхдээ, тус удааны ажилгын Умрад хилийн тал нутгийн буттай байдалд суурлаж, утга урлагийн ажилтныг 1-р фарантад гүнзгэрхийн хөтлөн дагуулж, гэрэл зургийн машин болон биерээр нутгийнхаа ховролтыг тэмтгэлхий зорьсон байна. Хойшид бид нэн олон утга урлагийн бүтээлийг цуглуулж, үндэсний бүлхэмтлийн үлгэрийг сайтар ярьж, утга урлагаараа хүмүүсийн сэтгэлийг баясгаж, Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг үргэлжлэн баттгаж, соёл жуулчлалын чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно гэв. Манай хорооны мэд төрөөхөн Яхшин Фэнхуаншан үзэмчийн орон намрын удирлын хамгийн сайн үзэмчийн хугацаанд орсон байна. Ой шугай болон хөх тэнгэр цагаан гүл солигцэн харагдаж, өвсөн овоо хэр талыг дүүргэж, уй олон хотын ард зугацгсдын анхаарлыг татаж, Яхш хотод хараалгадах намрын уур амьсгалын төрөгдөл хөшгөөс эхлэв. Өргөлжилсэн уул хайрхан нь намрын өнгөөр бүрхэж, намрын өдрийн гой сайхан тосон будгийн зураг болон дэлгэгдэв. Ой шугын халхавч доор өвсөн овоогоо дэртэгш жахсааж хүмүүсийн анхаарлыг татна. Цөөн бус зугаа цагсад тусгайлан хүрлцэн ирж, худа нутгийн зан үйлээр бялхсан эдгээр өвсөн овоотай сүүдэр татаж, намрын өвөрмөц эрмантик цаг үеийг тэмдэглэнэ. Ойлгосноор эдгээр бөөрөнхө багн хэлбэртэй өвсөн овоо нь намрын улирал болох бүр нэг зүйлийн өвөрмөц онцлогтай зугаацлын газар болж, голдуу өвлийн улирлын малын өвс бордоо нөөцөлхөд хэрэгэлдэг. Эрхэм сонсогчдоо, сонигмда 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслээ. Нэвтрүүлсэн нь зул.

За Хүлэн Байр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялах сайхан уянгийн дуугараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-ад оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Уга зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан, Хүлэн Байр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дууга намрын уян голгон өргөн барьж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Ган Төмөр Гоон Шүлэг Төмний Аялгуу намрын найгаах содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зээ зээхүү намрын найгаа, зээ зээхүү хорвоогийн өн юмда. Зээ зээхүү насны найгаа, зээ зээхүү хүний жаргал юмда. Атрийн бэлчээрд шимээн өгсөн алтан кэн намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кэн сууна. Зээ зээхүү намрын найгаа, зээ зээхүү хорвоогийн өн юмда. Зээ зээхүү насны найгаа, зээ зээхүү хүний жаргал юмда.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найга дуугаа сэтгэлтэн уянгруулсан энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай зөвлөё. Түр баяртай.